Tähän prestoon päättyi Joseph Haydnin Oxford-sinfonia, sinfonia numero 92 G-duuri. Paavo Berglund johti edellä Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Minnesotan orkesteri AGON johtamana esittää Gabriel Forêt Pavanin opus 50.

David Robertsonin johtama Monte Carlon filharmoninen orkesteri soittaa Edward Lalon kaksinäytöksisen baletin Namuna. Namuna-baletti perustuu Charles Nuiterin ja Henri Blas de Burin librettoon. Namuna-baletti alkaa preludilla.

Tähän bakkanaaliin päättyi Edward Lalloon kaksinäytöksinen baletti Namuna. David Robertson johti edellä Monte Carlon Filharmonista orkesteria.

Nyt on vuorossa keskiaikainen legenda, laulunäytelmä Tristan et Isolde, eli Tristan ja Isolde. Säveltäjät ovat tuntemattomia 1100-luvulta ja 1200-luvulta. Solisteina laulavat sopraanot Anne Azima ja Ellen Hodges, baritoni Richard Morrison ja tenori William Hyde. Puheroolissa kertojana on Andrea von Ramm. Joel Cohen soittaa luuttua ja lyömäsoittimia ja johtaa seuraavassa vanhan musiikin yhtyettä The Boston Cameraataa.

Näin päättyi keskiaikainen legenda, laulunäytelmä Tristan et Isolde, eli Tristan ja Isolde. Säveltäjät olivat tuntemattomia 1100-luvulta ja 1200-luvulta. Solisteina lauloivat edellisessä esityksessä sopraanot Anne Azima ja Ellen Hodges, baritoni Richard Morrison ja tenori William Hyde, kertoja puheroolissa oli Andrea von Ramm. Joel Cohen soitti luuttua ja lyömäsoittimia ja johti edellä vanhan musiikin yhtyettä The Boston Cameraataa.

Marion Verbrugge soittaa nokkahuilulla Georg Philipp Telemannin 12 fantasiaa. Aluksi fantasia numero 1, sen sävellaji on A-duuri. Marion Verbrugge nokkahuilu.

Marion Verbrugge soitti nokkahuilua. Kuulimme 12 Georg Philipp Telemannin säveltämää fantasiaa. Viimeinen oli fantasia numero 12 G-molli. Nyt Alessandro Stradellan 25 muunnelmaa viululle ja kontinuolle, eli Stradellan sinfonia numero 12. Sen tulkitsevat Ingrid Matthews viulu, Mary Springfels viola da gamba, Paul Odet arkkiluuttu ja Barbara Wise urut.

Ingrid Matthews viulu, Mary Springfels viola da gamba, Paul Odette arkkiluuttu ja Barbara Wise urut soittivat 25 muunnelmaa viululle ja kontinuolle, säveltäjä Alessandro Stradella. Tämä sävellys tunnetaan myös Alessandro Stradellan sinfoniana numero 12. Kamariyhtye Trio Settecento soittaa Johann Philipp Kriegerin sonaatin viululle, viola da gamballe ja kontinuolle, kokoelmasta 12 sonaattia opus 2. Tämä sävellys on vuodelta 1693.

Kuulimme kamariyhtye Trio Settecenton soittamana Johann Philipp Kriegerin sonaatin viululle, viola da gamballe ja continuolle, opus 2.

Viulisti Arthur Grumiot soittaa nyt Johann Sebastian Bachin partiitan sooloviululle numero 3 E-duuri, Bachin teosluettelossa numerolla 1006.

Tähän Jikkiin päättyi Johann Sebastian Bachin partiita sooloviululle numero 3 E-duuri. Viulutaiteilija Arthur Grumio soitti.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Avaruudesta katsottuna maapallo on sininen. 2/3 pallon pinnasta on veden peittämää. Ilmakehässä on höyryä ja pilviä. Oikeastaan palloa voisi kutsua vesipalloksi. Ensimmäisen 100 miljoonan vuoden aikana kuumaan maapalloon osui jatkuvasti jäämöhkälle komeettoja. Jää suli ja pallomme ympärille muodostui vesihöyryä. Lämpötila laski, alkoi sataa.

Kaija Saarioho'n oopperassa kaukainen rakkaus, keskeinen, symbolinen elementti on vesi. Meri, joka rakastajan tulee ylittää. Osa Mer Indigo, indigon sininen meri, voisi olla kaikkien merien äiti.

Nestemäistä vettä on arvioitu olleen pallollamme noin 4,4 miljardia vuotta. Paitsi että vettä on ajateltu tulleen pallolle komeettojen törmäyksissä, sitä on muodostunut myös vedystä ja hapesta. Näitä aineita on ollut pallolla alusta asti. Vettä muodostuu, kun vety palaa, reagoi happeen. Vesi on siis palamistuote. Siksi se on luonteeltaan hyvin pysyvää. Vettä on ollut pallollamme sen aamuhämärästä asti ja vesi on kestänyt monet mullistukset. Vesi eri olomuodoissaan saa musiikissa loputtoman määrän erilaisia soivia hahmoja. Ne ovat yhtä kiehtovia kuin vesi itse. Niitä tässä ohjelmassa tutkaillaan ja kuunnellaan. Sillä vettähän voi ja tulee

Niihin aikoihin, kun maan pinnalla lainehti kuuma meri, planeettakunnassamme kiersi kaikenlaista erikokoista lentävää kappaletta. Ne törmäilivät yhtenään maahan. Joskus törmäily sai valtameret roiskahtamaan ja haihtumaan takaisin ilmakehään. Joskus roiskui myös maan kiviainesta. Yksi tällainen roiskemötikkä on kuu, joka aluksi kiersi maata kovin läheltä. Kuukausi kesti vain noin 5 vuorokautta. Tämä aiheutti hillittömän korkeita ja nopeita vuorovesiä. Onneksi tästä on rauhoituttu. Joitakin miljardeja vuosia myöhemmin Hampurissa juhlittiin amiraliteetin 100-vuotisjuhlaa. Amiraliteetti oli viranomaislaitos, jonka vastuulla oli Hansakaupungin laivaliikenteen puolustaminen ja satamatoiminnasta huolehtiminen. Vuosi oli 1723 ja juhlatilaisuutta varten kaupungin musiikkijohtaja Jörg Philipp Telemann oli säveltänyt vesiaiheisen orkesterisarjan. Sen lisänimeksi tuli Hampurin vuoksi ja luode. 10 osassa meren ja veden liikkeet saavat seuraa eri veteen liittyvistä mytologisista hahmoista, esimerkiksi najadien leikistä. Sitten kuullaan vuoksen ja luoteen liike. Lopuksi kekkuloivat aivan oikeat ihmiset, nimittäin merimiehet. Ovat juoneet jotain vettä väkevämpää.

Vapaasti aaltoilevan, lorisevan, liplattelevan ja satelevan veden lisäksi pallomme sisältää myös valtavan määrän sidottua vettä. Sitä on mineraaleissa kidevetenä ja syvällä maanpinnan alla, kovassa paineessa. Sidottua vettä on ehkä enemmän kuin vapaata vettä. Maan pinnalla vettä on kolmessa olomuodossa, nesteenä, jäänä ja kaasuna, eli vesihöyrynä. Vettä on joka paikassa. Vesi on kaiken elollisen perusta. Kasvit ja eläimet ovat suurimmaksi osaksi vettä. Kohdussa uimme vedessä. 10 grammaa painavasta sikiöstä 9,5 grammaa on vettä. Lopuksi ihmisestä jää oikeastaan jäljelle vain luita ja märkä läntti, mutta sekin vesi jatkaa kiertokulkuaan. Valtamerissä on lähes kaikki pallomme vesi, melkein 98%, suolaista. Makeaa vettä on vain se hieman yli 2%. Siitäkin suurin osa on jäätiköissä. Puhdasta makeaa vettä ei siis ole liikaa lotrattavaksi. Mutta mikä nautinto onkaan uida kirkkaassa järvivedessä? Lapsena joimme suoraan järvestä. Saatan vieläkin juoda tuon saman järven vettä. Se on Suomen puhtain järvi. Tai ainakin oli

Merivirrat kierrättävät vettä ja säätelevät maapallon lämpötiloja. 90% kaikesta pallomme elämästä on merissä. Ei siis ole samantekevää, mitä kaikkea lorotamme meriin tai minkälaista vahinkoa aiheutamme sen elämälle. Nykyisin merissä kelluu muovisaaria. Öljytuhojakin riittää. Muovi ja muut lorotukset päätyvät meren ekosysteemiin, kasveihin ja eläimiin, joita toiset eläimet syövät. Lopuksi ihmiseen. Vaikka luulimme olevamme joku irrallinen yliluonnollinen olio. Silti meren luonnonvoima osoittaa meille pienuutemme. Tulee myrsky, tulee tsunami.

Aivan kuten aikalaisensa Telemann, oli myös Antonio Vivaldi ihastunut luonnonilmiöiden kuvailemiseen musiikissaan. Kaikenlaista vuoden aikaa, linnunlaulua ja metsästysretkeä hän sävelsi. Tietenkin myös merenmyrsky La Tempesta di Mare sai oman viulukonserttonsa. Musiikki on optimistista duurihurjuutta. Sen energia ja äkilliset pärskähdykset voivat tuoda mieleen hurtin merituulen ja villisti paukkuvat purjeet.

Vivaldin myrskykonsertto on osa samaa kokoelmaa, johon kuuluvat 4 vuoden aikaa. Kokoelman nimi on Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, eli harmonian ja keksinnän kisa. Harmonia tarkoittaa tässä tapauksessa tasapainoa ja harmonisuutta, joka siis kisaa vapaan fantasian ja keksinnän kanssa. Lopputulos on briljanttia, maalailevaa ja dramaattista musiikkia. Venetsian 1700-luvun kansalaiselle meren voima ja hurjuus lienee ollut vielä konkreettisempi kuin meille nykysoutelijoille.

Muinaiset ihmiset pitivät meren vettä jokseenkin selviönä. Sitä oli ollut aina. Elämän alku liitetään uskonnoissa ja mytologioissa usein veteen. Kalevalassakin maailma syntyy, kun Ilmatar laskeutuu veteen ja sotka munii hänen polvelleen munansa. Kun munat rikkoutuvat, muodostuu osasista taivas, tähdet ja kuu. Mutta entä virtaavat joet? Sumerilaiset selittivät asian näin. Tigrisjoki kuivui, kun meren jumala Kuur oli vihainen. Kun makean veden jumalat saivat Kuurin leppymään, alkoi vesi taas virrata joessa. Kreikkalainen filosofi Thales sen sijaan ajatteli, että vesi nousee meristä vuorille maanalaisten suonien kautta. Sitten lorisee alas. Tähän teoriaan uskottiin melkein 2000 vuotta. Silti kukaan ei ihmetellyt, kun mitään suonistoa ei kallioiden sisältä löytynyt. Kreikkalainen Xenofanes ymmärsi, että pilvet syntyvät meren eritteistä ja sade synnyttää joet. Mutta häntä ei pahemmin noteerattu. Vasta pariisilainen juristi Perrault todisti, että sadevesi saa joet virtaamaan. Vuosi oli 1674.

Ja niinhän se on. Auringon lämmittämistä meristä höyrystyy ilmaan vettä. Vesihöyry kulkeutuu mantereiden ylle, tiivistyy ja tipahtelee maahan sateena. Syntyy puroja, jokia, koskia. Melkein kaikki maan makea vesi on saanut syntynsä näin.

Vesimolekyylit ovat pieniä ja ne liikkuvat helposti toistensa suhteen. Veden viskositeetti on alhainen, eli vesi ei ole erityisen jähmeää. Soutuveneen kaiteen yli on mukava hilutella kädellä vettä. Vesi tuntuu pehmeältä. Ja onko mitään ihanampaa kuin kellua ja sukeltaa valtameren mainingeissa? Mutta nopeassa liikkeessä vesi on kovaa. Sen tietää jokainen, joka on tehnyt mahalaskun veteen hypätessä. Ai! Vesileikkauksella voi sahata metalleja ja kiveä. Tippuva vesi kaivaa kolon kiveenkin. Vesi muovaa maata ja kalliota. Kuljettaa maa-ainesta ja muita kappaleita, kasaa maakerrostumia. Kovertaa hiiden kirnun. Jää hioo kiven ja kallion sileäksi. Tai irrottaa ja liikuttaa isoja murikoita merenrannan kalliojyrkänteestä. Virtaavan veden voima on hillitön. Grand Canyonin muodostumisen on tarvittu vettä vaan. Vesimäinen virtailu kuuluu musiikissa monasti. Joskus yksiäänisenä, usein moniäänisenä. Sitä voi kuulla vaikka Bachin fuugissa, jossa stemmat virtaavat itsenäisesti polveillen. Tai Debussyn ja Ravelin helmeilivissä sointikudoksissa. Tai Jean Sibeliuksen musiikissa. Kuudennesta sinfoniastaan Sibelius sanoi, että hän muiden myöhäisromanttisten säveltäjien kokteilien sijaan halusi tarjota kuulijoille kirkkainta lähdevettä. Hän taisi tarkoittaa, että halusi säveltää jotain, josta turhat rönsyt on karsittu pois.

Sinfoniassa on monikerroksista virtailua. Analyyttisesti voisi sanoa, että se on Sibeliuksen polyfonista motiivien työstämistä. Mutta jos mielikuvaksi otetaan vesi. Sibeliuksen aiheet virtaavat monessa musiikin kerrostumassa, painuvat välillä pohjalle kohotakseen jälleen pintakerrokseen, joskus muuntuneina. Pienistä vihjeistä kasvaa vähitellen, melkein huomaamatta, suuri teema, suuri uoma, joka kohta katoaa jonkun toisen teeman vallatessa etualan. Samalla musiikki välkehtii ja väreilee kuin valo virtaavan veden pinnalla.

Valo läpäisee veden, mutta kun valo tulee ilmasta veteen, sen suunta muuttuu. Aineiden erilaiset tiheydet taittavat valon. Myös ihmisen silmässä tai kameran linssissä valo taittuu ja muuttaa suuntaa. Valon kohdatessa veden pinnan valo myös heijastuu, näkyy peilikuvia. Erilaisissa kansanuskomuksissa ajateltiin, että järven pinnan alla elää oman maailmamme peilimaailma. Näkyy myös kangastuksia, esimerkiksi keväällä. Kylmän veden yllä on viileä ja tiheä ilmakerros. Ylempänä ilma on lämpimämpää ja siksi vähemmän tiheää. Valo taittuu. Mutta vaikka tämän tietää, ei kangastusten lumo katoa. Ei ihme, että kangastus on hämmentänyt ihmistä, vietellyt. Kun tarkkaan katsoo vettä, huomaa, että vesipisarassa kimaltelee valon spektri. Näkyy valtavia heijastuksia. Ja peilityynen vedenpinnan alla avautuu valtava syvyys ja tummuus. Illan viiletessä lämpötila laskee. Vesihöyry alkaa tiivistyä nesteeksi. Muodostuu kastetta. Aamulla ruohikossa kimaltelee.

Vesihöyry voi myös tiivistyä pisaroiksi ilmassa. Muodostuu sumua, usvaa, utua. Läpinäkyvät pisarat taittavat valoa. Sumu näyttää läpinäkymättömältä. Pilvet näyttävät valkoisilta, koska pisarat heijastavat kaikkia valon aallon pituuksia. Auringonvalo sellaisenaan on valkoista. Harmaat kohdat pilvissä ovat varjoja. Silmämme ja aivomme tekevät tulkintaa. Paljon valoa on valkoista, vähän valoa on harmaata. Entä merisavu? Kun kylmä ilma virtaa lämpimän meren ylle, haihtuu merestä vesihöyryä. Meri savuaa.

Kuilulle ja oboille myös orkesterissa soi paljon puhaltimia. Ligeti käyttää ääniklustereita, äänipilviä ja mikrointervalleja. Syntyy sumumaisia kenttiä ja pintoja, tekstuureja. Ligeti sanoi, että huilun ja oboen soinnit eivät voisi olla enemmän vastakohtaisia. Värähtelevän ilmapatsaan ja värähtelevän lehdykän maailmat ovat täysin erilaiset. Musiikin vaikuttavuus syntyy hitaasta liikkeestä ja muutoksesta, josta yhtäkkiä saattaa avautua pilveen suuri aukko.

Ensi lumen sataessa ympäristön akustiikka muuttuu täysin. Pehmeä sordiino laskeutuu äänimaailmaan. On kuin äänet suodattuisivat pumpulin läpi. Uuden lumen pehmeys on korvin kuultavaa. Lumikide syntyy pilvessä, kun vesi tiivistyy kiteiksi. Lumaaviksi kuusikulmaisiksi symmetrioiksi. Lumikiteiden muotovalikoima on loputon. On dendriittiä, prismaa, levyjä, pylväitä ja neulasmalleja. Ilman lämpötila ja vesihöyrypitoisuus määrävät muodon. Pudotessaan lumikide muuttaa taas muotoaan. Maahan törmätessään se joko tuhoutuu, sulaa tai alkaa pakkautua jääksi. Veden olomuoto on jatkuvassa muutoksessa.

Erilaiset kiteet heijastavat valoa eri tavoin. Kylmissä yläpilvissä kiteet ovat pylväsmäisiä. Jos ne olisivat levymäisiä, ne heijastaisivat auringon valoa liian tehokkaasti. Pallollamme saattaisi olla liian kylmä elolliselle elämälle. Tämä olisi jääpallo.

Jää on läpinäkyvää, mutta lumi näyttää valkoiselta. Miksi? Lumikiteet ovat pieniä ja lumessa on loputtoman paljon pieniä kidepintoja. Ne heijastavat valoa eri suuntiin. Helmikuu sai nimensä tästä kimalluksesta. Timantteja hangella. Eräskin Sibelius taisi säveltää tästä laulun. Mutta jos katsoo lumikidettä hyvin läheltä, huomaa, että se on läpinäkyvä. Kuuran kukat ikkunassa, ihmeen kauniit, nekin selittyvät vesimolekyylin rakenteen pohjalta. Vesihöyry härmistyy suoraan huurteeksi. Ja sateenkaari, jossa valo taittuu vesipisaroissa. Sateenkaaren värejä voi nähdä kaikkialla, missä on pieniä vesipisaroita. Aarre taitaa olla sateenkaari itse.

Jos lumi muuttaa akustiikkaa, niin muuttaa sadekin. Jokainen sade kuulostaa erilaiselta. Vedenalaisesta äänimaailmasta tiedetään hyvin vähän. Valaat laulavat, kuulevat toisensa kilometrien etäisyydeltä. Olisi aika erikoista, ellei muutakin paineaaltoviestintää tapahtuisi. Ihminen ainakin mykää vedessäkin. Veden kierto luonnossa on jatkuvaa. Se kiertää kasvien, eläinten, ihmisten kautta. Kuljettaa aineita, puhdistaa, liuottaa, muovaa, viilentää ja lämmittää, eristää, taittaa valoa. Jokaisesta elävästä solusta valtavimpaan jäävuoreen vesi on läsnä. Vesi on vanha, vanhin voitehista. Samalla kun vesi on kaiken elämän perusta, se on myös käsittämättömän kaunis ja kiehtova. Rakennamme suihkulähteitä solinan ja valon leikin takia. Rakennamme lumilinnoja ja jääveistoksia. Teemme kuvia ja sävellyksiä. Tämä ihmeaine vesi

0: Yle Uutiset kello 8 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Pohjavedet ovat Suomessa poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja aikaisin alkanut kevät. Jos heinäkuusta tulee vähäsateinen, jopa satoja kaivoja uhkaa kuivua.
1: Pitää ottaa vahti ekana pois.
2: Olavi Nenosen kesämökillä Pieksämäellä on jännät paikat. Onko kaivossa vettä?
1: Tyhjyyttä kumisee. On siellä nyt vielä on tuo putki vedessä.
2: Järvien pinnat ovat alhaalla, mutta niin ovat pohjavedetkin. Paikoin jopa ennätyksellisen alhaalla, kertoo hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.
3: Puhutaan kymmenistä senteistä. Joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä. Eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä.
2: Pohjavesivarannot täyttyvät pääosin lumien sulamisvesistä, mutta nyt takana on vähäluminen talvi ja aikainen kevät. Kaivoja on jo kuivunut ja voi kuivua paljon lisää. Soosalun mukaan loppukesän sää ratkaisee, kuinka käy.
3: Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
2: Joka tapauksessa kaivon veden pinnan tasoa on syytä seurata kesän mittaan.
3: Jos vesi alkaa vähentyä, niin mahdollisesti säännöstellä sen käyttöä, mutta myös seurata sen kaivoveden laatua, että laatu voi heiketä kaivovedessä ennen kuin se vesi sieltä loppuu.
2: Olavi Nenonen aikoo käyttää kaivovettä säästeliästi.
1: Pyykinpesu esimerkiksi, niin koitetaan välttää isommalti, että isommat erät liian kaupunkiin.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Alihokka. Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit ovat keskustelleet puhelimessa. Venäjän mukaan Donald Trumpin ja Vladimir Putinin puhelussa käsiteltiin Ukrainan tilanteen ratkaisemista. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi puhuneensa eilen Trumpin kanssa. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on vihdoinkin pitänyt itsenäisyyspäivän puheensa. Puhe alkoi reilusti myöhässä, sillä pääkaupungin Washingtonin juhlallisuudet jouduttiin keskeyttämään lähestyvän myrskyn takia. Yleisö ohjattiin suojaan läheisiin rakennuksiin. Yhdysvalloissa on vietetty 250-vuotisjuhlaa. Trump kehui puheessaan Yhdysvaltoja.
4: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Trumpin mukaan Yhdysvalloilla menee nyt paremmin kuin koskaan aiemmin. Trump kehui muun muassa Venezuelaan ja Iraniin tehtyjä sotatoimia. Trump kiitti myös yleisöä siitä, että he saapuivat paikalle huonosta säästä ja vastoinkäymisistä huolimatta. Turkissa on osoitettu mieltä sotilasliitto NATOa vastaan. NATO järjestää ensi viikolla huippukokouksen Ankarassa.
5: NATO'nun insanlığın yararına bir kuruluş olmadığını düşünüyorum. Askeri ittifaklar olabilir.
0: Mielenosoittaja Furkan Eren totesi, että NATO ei puhu oikeuden tai vapauden puolesta. Istanbuliin kokoontuneet mielenosoittajat vaativat NATOa pois Turkista. Heidän kylteissään vastustettiin myös Yhdysvaltoja ja Israelia. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen ja presidentti Alexander Stubbin. Keskusteluissa ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet sekä Kiinan ja EU:n suhteet. Lopuksi vielä säätietoja. Sää jatkuu epävakaisena. Varsinkin maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa kuurot ovat paikoittaisia. Päivän ylin lämpötila on tänään 17 ja 23 asteen välillä. Sadevaroitus annetaan Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakuntiin. Kovasta tuulesta varoitetaan puolestaan läntisillä merialueilla.

0: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
1: Kaija Saariahon ja kirjailija Amin Maalufin ensimmäinen opera Kaukainen rakkaus oli valtava menestys. Se kehuttiin New York Timesissa, BBCissä ja Die Zeit-lehdessä. Sitä esitettiin eri puolilla maailmaa, niinhän me sanomme, kun tarkoitamme eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, koska se on meille maailma. Kaukainen rakkaus levytettiin ja siitä sateli palkintoja. Sen jälkeen Kaija Saariaho ajatteli, ettei enää palaisi oopperan pariin. Olihan hän jo tehnyt yhden. Ja kuinka voisi ylittää näin täydellisesti onnistuneen Kaukaisen rakkauden? Kaiken lisäksi Saariaho ei edelleenkään mieltänyt olevansa erityisesti oopperasäveltäjä. Hän oli kyllä uransa alusta lähtien kiinnostunut ihmisäänestä ja sävelsi useita lauluja ja laulusarjoja silloin, kun kaikki muut jälkisarjalliset modernistit välttelivät lauluteoksia, koska ne olisivat edellyttäneet melodiaa. Mutta ooppera oli korvat auki sukupolvelle kauhistus. Ehkä sen riveissä myös Saariaholle, vaikka hänellä ei ollut miestovereidensa arroganssia ja itsetietoisuutta. Olihan hän nainen ja säveltäjänä siksi etupäässä kummajainen. Saariaho on kuitenkin kertonut ihastuneensa jo nuorena Wagnerin Tristaniin ja Isoldeen, jota kuunteli lapsuuden kodissaan partituurista seuraten.
2: Elämys oli niin vaikuttava, ettei mikään myöhemmin näkemäni produktio ole sitä hälventänyt.
1: Vuonna 1975 Kaija Saariaho täytti 23 vuotta ja suomalainen musiikkimaailma meni sekaisin kahdesta oopperasta, Aulis Sallisen Ratsumiehestä ja Joonas Kokkosen Viimeisistä kiusauksista. Miksi nuo molemmat ovat nyt palanneet ohjelmistoon 50 vuotta myöhemmin on oma mielenkiintoinen kysymyksensä, jossa pitäisi nähdä hiljaisia tai oikeastaan jo melko äänekkäitä signaaleja omasta ajastamme. Mutta en siihen ryhdy. Jotainhan voi rakas kuuntelija tehdä itsekin. Saariaho näki molemmat ikätovereidensa karvalakkiopperoiksi haukkumat teokset. Vaikka ne olivat musiikiltaan kaukana siitä maailmasta, joka Saariahoa tuolloin kiinnosti, kumpikin teos teki tulevaan säveltäjään suuren vaikutuksen aitoudellaan ja syvyydellään. Erityisesti Sallisen Ratsumiestä Saariaho ihaili ja oopperasta irrotettu 4 laulua Unesta on hänen mukaansa
2: yksi hienoimmista suomalaisista laulusarjoista.
1: Itse asiassa ohjaaja Peter Sellars sai Saariahon muuttamaan käsitystään oopperasta. Ja se tapahtui jo ennen kuin he tutustuivat ja alkoivat työskennellä yhdessä. Saariaho näki Sellarsin legendaarisen ohjauksen Mozartin oopperasta Don Giovanni 1989 ja se romutti hänen siihen asti sen määritelmänsä oopperasta kalliina, pölyttyneenä taidemuotona.
2: Ihmeekseni huomasin, että oopperassa käynti voi päinvastoin olla vahva, ajankohtainen ja syvällinen taideelämys, joka ruokkii kaikkia aistejamme ja saa meidät jopa pohtimaan omaa elämäämme aivan eri tavoin kuin mikään muu taide.
1: Ja tämän ajatuksen herätti siis Mozartin Don Giovanni, jonka Sellars ohjasi ensin elokuvaksi ja sijoitti tapahtumat sen hetken Harlemiin New Yorkissa. Saariaho todennäköisesti näki siitä näyttämöversion Pariisissa. Visuaalisuudella ja kuvataiteella on suuri merkitys Saariahon sävelmaailmassa. Hän aloitti opintonsa taideteollisessa korkeakoulussa grafiikan linjalla ennen kuin uskaltautui opiskelemaan sävellystä Sibelius Akatemiassa 1976. Visuaalisuus voi olla hänelle vain lähtökohta työhön, mutta usein se myös jättää jäljen soivaan musiikkiin. Hän työskenteli Pariisissa 80-luvulla spektrisäveltäjien kanssa. He etsivät musiikissa yläsävelsarjojen avulla erilaisia sävyjä, ikään kuin musiikin värejä. Ja usein Saariahon on sanottu säveltävän erilaisia maalipintoja. Orkesteriteoksissa on paksuja, kamarimusiikissa läpikuultavia. Tästä laulujen ja visuaalisen maailman asetelmasta ei itse asiassa ollut suurikaan askel oopperaan, joten ehkä ei sittenkään ole niin hämmästyttävää, että Saariaho sävelsi kaiken kaikkiaan 6 oopperaa. Ne kaikki tilattiin kansainvälisille näyttämöille ja ovat saaneet lukuisia esityksiä. Mutta palataan vuosituhannen alkuun, kun Kaija Saariaho toipui ensimmäisen oopperansa menestyksestä ja ajatteli palaavansa jälleen orkesterimusiikin pariin. Silloin Gérard Mortier soitti hänelle. Ja nyt te kysytte, kuka tämä tällainen Gerard Mortier on, ja minä kerron. Hän oli Salzburgin musiikkijuhlien johtaja, juuri se, joka tilasi Saariaholta Kaukaisen rakkauden. Pian sen jälkeen hän siirtyi Pariisin oopperan johtajaksi. Ensi töikseen Pariisissa Mortier soitti Saariaholle, koska halusi ehdottomasti, että tämä säveltää uuden oopperan. Saariaho empi. Mutta lopulta hän suostui, monestakin syystä, mutta ennen kaikkea siksi, että yleensä yksin omassa huoneessaan puurtavalle säveltäjälle kokemus työryhmästä oli ollut intensiivinen ja antoisa. Työryhmään kuuluivat libretisti Amin Maalouf ja ohjaaja Peter Sellars. Kun nämä lupautuivat mukaan uuteen oopperaan, Saariaho alkoi miettiä sopivaa aihetta.

0: Hän tiesi, että kaikki odottivat hänen säveltävän jotain kaukaisen rakkauden tapaista. Se oli staattinen, tunnelmallinen rakkaustarina keskiajalta, jossa trubaduurin ja tämän rakastetun välissä on valtameri. Mutta vaikka yleisö odottaa menestyksen jälkeen taas sitä samaa, josta niin paljon pidettiin, taiteilija ei voi toimia näin. Tai ei ainakaan Kaija Saariaho. Hän halusi aina löytää jotain uutta, josta innostua, tehdä toisin kuin aiemmin, välttää itsensä ja menestyksen toistamista. Lopputulos on toki aina taattua ja tunnistettavaa Saariahoa, mutta prosessina työ on aina uusi ja siksi tekijälleen mielenkiintoinen. 11.9.2001 tapahtunut terroristi-isku New Yorkin World Trade Center-torneihin sai Saariahon ymmärtämään, että hänen seuraavan oopperansa olisi kerrottava omasta ajastamme.
1: Siihen astinen suhteeni musiikkiini omana, turvallisena maailmana särkyi.
0: Aihevalintaan vaikutti myös Peter Sellars, joka kaikissa ohjauksissaan pyrkii tuomaan oopperan omaan aikaamme. Sellarsilla on väsymätön taito nähdä missä tahansa asiassa jokin juuri tähän hetkeen, yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja globaaliin maailmanjärjestykseen heijastuva kytkös. Kaija Saariaholla oli usein hyvin pieni, mutta yksityiskohtainen lähtökohta oopperansa, kun hän aloitti keskustelut libretistin kanssa. Innocensissa se oli Leonardo da Vincin fresko, viimeinen ehtoollinen, josta ooppera itse asiassa alkaakin. 13 ihmistä istuu samassa asetelmassa, mutta pöydän ääressä vietetään häitä. Sofi Oksanen ja Aleksi Barrière punoivat tästä asetelmasta koulusurmaa käsittelevän thrillerin, jonka veroista ei ole oopperan lavalla nähty. Saariahon toisessa oopperassa tässä Pariisiin tilatussa Adriana Materissa lähtökohta oli äitiys ja raskaus. Saariahoa viehätti se tosiseikka, että raskauden aikana naisen sisällä on kaksi eri tahtista sydäntä. Kaksi lasta synnytettyään Saariaho käsitteli tätä konkreettista kokemusta itse asiassa useissa sävellyksissään, muiden muassa viulukonsertossa Graalin teatteri. Se on tulevien oopperoiden näkökulmasta mielenkiintoinen teos, koska siinä Saariaho toi solistikonserttoon Häivähdyksen teatteria. Kun Saariaho sanoi haluavansa tehdä oopperan omasta ajastaan, libanonilais-ranskalainen kirjailija ja toimittaja Amin Malouf toi kahden sydämen ja raskauden rinnalle oman kokemuksensa. Se oli sota. Malouf toimi Libanonissa toimittajana ja sotakirjeenvaihtajana raportoiden Vietnamista, Somaliasta ja Algeriasta, ennen kuin pakeni Libanonin sisällissotaa 1976 Pariisiin, jossa aloitti kirjailijan uransa. Hänen suomennettuja teoksiaan ovat tietokirjat Maailma järkkyy ja Sivilisaatioiden haaksirikko sekä palkitut romaanit Leo Afrikkalainen ja Samarkand. Naisen raskaudesta ja miehen sotakokemuksesta syntyi Adriana Mater. Sen lähtökohta on raiskaus, sodassa tavallinen sivutuote, josta ei vieläkään puhuta. Aikaa ja tapahtumapaikkaa ei ole määritelty, sillä vaikka tekovaiheessa tuorein eurooppalainen sota oli riehunut Balkanilla, tekijät tiesivät, että uusia sotia tulee.

0: Adriana Mater tapahtuu tekijöiden mukaan meidän aikanamme ja henkilöitä on 4. Mezzosoprano Adriana, hänen sisarensa Refka, joka on soprano, sotilasbassobaritoni Zargo ja jälkimmäisessä näytöksessä Adrianan poika Jonas, joka on tenori. Nuori Adriana asuu sisarensa Refkan kanssa pienessä kylässä alueella, jonne puhkeaa sota. Zargo on Adrianan tuttu, kuten raiskaajat usein, saman kylän poika ja sotilaaksi joutunut. Hän raiskaa Adrianan, joka tulee raskaaksi, ja päättää pitää lapsen. 16-vuotiaana poika haluaa kostaa isälleen, mutta ei pysty, koska säälii sodan rampauttamaa miestä. Adriana Materin ensi-ilta huhtikuussa 2006 Pariisin oopperassa ei ollut kaukaisen rakkauden kaltainen menestys. Esitykseen tuli ylimääräistä dramatiikkaa, kun oopperatalo kävi samaan aikaan työehtosopimusneuvotteluja ranskalaiseen tyyliin sillä tuloksella, että ensi-ilta peruuntui lakon takia. Moni ensi-iltaan tulleista 120 median edustajasta joutui lähtemään takaisin kotimaahansa eikä raportoinut myöhemmistä esityksistä. Lakosta ilmoitettiin vain vähän ennen ensi-iltaa, laulajat olivat jo valmiina ja yleisö päästetty lämpiöön. Kaija Saariaho tuli paikalle viimeisten joukossa ja järkyttyi.
1: Oopperalle saapuessani katselin hölmistyneenä ja järkyttyneenä bussin ikkunasta neuvottamaan.

0: näköistä ihmisparvea ja lohduttelin itseäni, ettei tämä ole kauheinta, mitä säveltäjälle voi tapahtua, vaikka siltä tuntuikin.
1: Dramatiikkaa tuli siitäkin, kun ensimmäisissä orkesteriharjoituksissa huomattiin, että solistit peittyivät paksun orkesterin alle. Pariisin oopperan sali on todella suuri. Sen katsomoon mahtuu 2700 ihmistä ja Saariaho teki virheen, jonka kuulemma moni tekee. Kirjoitti orkesteriosuudesta liian massiivisen, jotta musiikki ei hukkuisi suureen saliin. Saariaho meni työhuoneelleen partituuri kainalossa ja korjasi 2 viikossa orkesteriosuuden niin, että laulajat kuuluvat selkeästi ja helposti. Se oli melkoinen temppu, kuten kantaesityksen johtanut Esa-Pekka Salonen totesi, sillä käytännössä Saariaho sävelsi orkesteriosuuden pikavauhtia uudestaan. Sen jälkeen balanssiongelmaa ei ollut. Suna Vuoren kirjoittamassa Esa-Pekka Salosen eräänlaisessa elämäkerrassa Teemat on Adriana Materille omistettu kokonainen luku. Siinä kerrotaan, miten Salonen ja Selas suunnittelivat palaavansa Adriana Materin pariin vuosia ensi-illan jälkeen nostaakseen sen ansaitsemaansa arvoon. Tilaisuus järjestyi, kun Salonen nimitettiin San Franciscon orkesterin ylikapelimestariksi ja sen ohjelmistoon saatiin Adriana Mater kesäkuussa 2023. Teos myös levytettiin ensimmäisen kerran tuolloin ja levy palkittiin Grammy-palkinnolla kuinkas muuten. Tieto Kaija Saariahon kuolemasta tuli kesken tuon harjoitusperiodin 2.6.2023, vain viikkoa ennen esityksiä. Asiasta kerrottiin yleisölle käsiohjelmaan lisätyllä irtolehdellä.
0: Teoksen jakaminen maailman kanssa tuo aitoa lohtua ja jotain, jonka tunnen olevani velkaa ystävälleni. Hän oli yksi elämäni tärkeimmistä ihmisistä.
1: Salonen kirjoitti esittelytekstissä. Toisin sanoen 2 kertaa Salonen ja Selas ovat olleet tekemässä Adriana Materia ja molemmilla kerroilla esityksiin on tullut ulkopuolelta ylimääräistä dramatiikkaa.

0: Mutta miksi ensimmäinen kierros Adriana Materia ei saanut samanlaista ylistystä kuin Kaukainen rakkaus? Yksi syy on teosten erilaisuus. Yleisö ei saanut sitä, mistä oli niin kovasti pitänyt, vaan jotain aivan muuta. Kaukainen rakkaus kertoo kaipuusta, tunnelmoiden, staattisesti ja kauniisti. Adriana Mater, suomeksi jos haluatte, äiti Adriana, kertoo sodasta, raiskauksesta, kostosta ja anteeksi annosta, ja sen musiikki on monin paikoin tummaa, angstista ja aggressiivista. Ehkä painavampi syy on nimenomaan aihe, sillä monille se oli vuonna 2006 liikaa. Peter Sellars on todennut.
1: Adriana Mater ei näytä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa viihdyttävänä, vaan katastrofina ja epidemiana, jota se on. Lisäksi kuva nuoresta miehestä, joka seisoo automaattiaseen kanssa ostoskeskuksessa ja jota kaksi naista yrittää suostutella luopumaan aikeistaan, tämä oopperan mainoskuva, oli 20 vuotta sitten aivan liian rajua. Nyt se on hyvin osuvaa.
0: Adriana Materia pidettiin feministisenä teoksena ja Saariahon muita teoksia poliittisempana, molemmat asioita, joihin 20 vuotta sitten suhtauduttiin toisin kuin nyt. Siinä on myös nähty valtava emotionaalinen mittakaava, joka ei yleensä nykyoopperassa ole mahdollista. Arvosteluissa puhuttiin sulaneesta maisemasta ja kiehuvasta merestä, ja se oli tietysti positiivinen huomio. Tarina on siis ajaton ja aina valitettavan ajankohtainen. Ei ole ihme, että Adriana Mater on noussut uudestaan oopperoiden ohjelmistoon 20-luvulla, kun siitä on jälleen tehty produktioita niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, toisin sanoen kaikkialla maailmassa. Ensillan aikaan tekijät sanoivat, että tapahtumat eivät ole kaukana, vaan esimerkiksi entisen Jugoslavian alueella. He halusivat tällä korostaa sitä, että ollessaan fiktio, tarina kertoo todellisuudesta.

0: Mielenkiintoista työparissa Saariaho ja Maluf on se, että kumpikin on vapaaehtoinen maahanmuuttaja ja asettunut Pariisiin, jossa he pystyivät liittymään kotimaataan laajempaan kulttuuripiiriin. Kumpikin on teoksissaan hylännyt oman äidinkielen ja päättänyt käyttää arabian tai suomen sijasta ranskaa. Heidän oopperansa eivät missään nimessä ole arabialais-suomalaisia, vaan universaaleja. Kaukainen rakkaus kuvaa idän käsitystä lännestä. Adriana Mater sijoitetaan Itä-Eurooppaan. Toisin sanoen aiheet ylittävät perinteiset kulttuurisidonnaisuudet ja luovat siten 2000-luvun kulttuuria, jossa oleellista on kielten ja kulttuurien moninaisuus. Tällä tiellä Saariaho jatkoi aina viimeiseen Innocence-oopperansa, jossa toteutti pitkään pohtimansa ajatuksen monikielisestä oopperasta. Kaiken tämän monikulttuurisuuden höpinän yhteydessä on ehkä hyvä muistuttaa siitä, mitä Yhdysvalloissa kasvanut ja elänyt ohjaaja Peter Sellers on sanonut Saariahon musiikista.
1: Minusta Kaijan musiikki on hyvinkin kulttuurisidonnaista, ja kun tuntee Suomen olot, päivänvalon runsauden ja puutteen, niin Kaijan musiikki on mahdollista ymmärtää hyvin selkeällä tavalla.
0: Ulkomaille lähtiessään Kaija Saariaho opiskeli ensin Saksassa Freiburgissa ja alkoi jo silloin viihtyä tulevassa kotikaupungissaan Pariisissa.
1: Kun aloin opiskeluvuosinani käydä Saksasta Pariisissa, se tuntui ihmeelliseltä vapauden ihmemaalta. Siellä asiat elivät rinnakkain. Lokeroita oli niin paljon, ettei niitä enää nähnyt. Kukaan ei yrittänyt survoa minua johonkin tiettyyn soppeen. Sain olla vapaa ja tuntematon. Sain olla juuri niin kuin halusin olla.
0: Saariaho on sanonut myös vierastavansa ranskalaista kulttuuria, mutta viehättyi sen tavasta arvostaa eri aisteja. Esimerkkeinä hän antoi ranskalaisten intohimon viineihin, parfyymeihin, ruokaan ja muotiin. Hän itse ei käyttänyt niihin erityisemmin aikaa, mutta esimerkit kertovat ihmisen näkemisestä kokonaisvaltaisesti.
1: Ranskassa opin ymmärtämään, miten tärkeätä on emotion, intuition ja järjen käytön yhteys.
0: Tässä on aika iso asia. Suomessa ja Saksassa moderni musiikki oli hyvin tarkkaan lokeroitua 70-luvulla, kun Kaija Saariaho opiskeli ankarimman modernistin Paavo Heinisen johdolla ja edelleen 80-luvulla, kun hän lähti maailmalle. Oikein säveltäminen oli monimutkaista, älyllistä ja matemaattista, eikä siihen liitetty emootioita ja intuitiota. Sellaisen ääneen sanominen vielä naisen suulla olisi ollut todella rohkeata 80-luvun Suomessa. Juuri tuo kokonaisuus, tunne, vaisto, järki on oleellinen avain siihen, että Saariaho löysi Pariisissa oman musiikillisen maailmansa.

0: Saariahon musiikin yhteys visuaalisuuteen ei tarkoita sitä, että se lähestyisi elokuvan maailmaa, kuten ooppera itse asiassa usein tekee. Pikemminkin kyse on väripaleteista, äänen soinnista ja sen muuntelusta, sävyistä, yksinkertaisimmillaan tummuudesta ja valoisuudesta toistensa vastakohtina. Kaukaista rakkautta säveltäessään hän sanoi tekstin laajenneen mielessään kuviksi, väreiksi ja tuoksuiksi. Saariahon oopperat jatkavat sitä oopperaperinteen haaraa, jonka siemen on jo Mozartin Taikahuilussa ja joka varsinaisesti alkoi Wagnerin Tristanissa ja Isoldessa ja huipentui Debussyn oopperassa Pelléas ja Mélisande. Näissä kaikissa symbolismilla on keskeinen merkitys ja toiminta on vähän, eikä musiikki kerro tapahtumista, vaan jostain muusta. Staattisuus yhdistettynä ylläpitävään intensiteettiin on se taika, joka Wagnerilla, Debussyllä ja Saariaholla oopperoissaan on. Yleensä koko illan oopperassa on paljon henkilöitä, erilaisia tapahtumia ja sivupolkuja, mutta ei näissä. Saariahon oopperoissa Innocencea lukuun ottamatta on vähän henkilöitä. Luettelen oopperat ja henkilöiden lukumäärän. Kaukainen rakkaus 3, Adriana Mater 4, Only the Sound Remains 2, Emily 2, La Passion de Simon 1 laulaja, 1 näyttelijä. Lisäksi niissä on minimaalisesti toimintaa. Adriana Materissa on kerronnan taustalla tekoja ja tapahtumia, mutta niiden sijasta keskitytään seurauksiin. Meille näytetään tunteet, ajatukset, mielialat ja tunnelmat, ei ensisijaisesti toimintaa. Tällaisena Saariahon ja Maloufin oopperat ovat täydellinen vastakohta oman aikansa elokuville, kirjallisuudelle ja musiikille. Nykyään on tarve pitää herpaantumatta yleisön mielenkiinto yllä, jolloin tuloksena on vauhtia, yllättäviä käänteitä, sivujuonia ja cliffhangereita, suomeksi jos haluatte, rotkolla roikkumisia. Ja vastaanottaja vajoaa helposti kanavasome- ja nettisurffailuun, suomeksi jos haluatte, verkkolainelautailuun. Lyhytjänteisyyden seurauksena yksikään ajatus ei ehdi hahmottua kokonaisuudeksi, kun jo siirrytään seuraavaan ärsykkeeseen. Kuten joku kolumnisti kirjoitti.
1: Ajattelu on nykyään kauhean rasittavaa.
0: Saariahon ja Maloufin oopperoissa hidas, syvä jännite kantaa 2 tuntia, eikä kukaan muu ole tehnyt meidän aikanamme mitään vastaavaa ainakaan oopperassa. Pääasia on hidas muutos, henkilöiden henkinen kehitys ja matka. Katsoja houkutellaan samaistumaan henkilöiden moraaliseen kamppailuun. Maloufin teksti on pelkistettyä ja eleganttia, huolella hiottua, mikä ei ole aina paras lähtökohta oopperalle, jossa sanat häviävät musiikille. Mutta Saariahon musiikki hyödyntää juuri tämän puolen tekstistä mielenkiintoisesti niin, että kieli, siis vaikeasti laulettava ranska nasaali vokaaleineen, on oleellinen osa musiikin väriä. Adriana Materissa on mukana myös kuoro, jonka ei ole tarkoitus olla lavalla ja jolla harvoin on edes sanoja. Kuoro on vahvistettu ja ideaalitilanteessa se soisi eri puolilla salia. Wagnerin tapaan Saariahon musiikki lähtee niukoista aineksista, mutta kun niitä toistetaan ja jatkuvasti muunnellaan samoja sointuja, sointeja ja melodian kuvioita, lopputulos on lähes hypnoottinen. Näin syntyy poikkeuksellisen pitkä aikajännite, koko illan mittainen. Kun kerronta ei ole toimintaa, vaan ooppera käsittelee asioita, joita emme varsinaisesti näe, usein myös unia, musiikki tekee näkymättömästä näkyvää ja vie katsojan visuaaliseen maailmaan, jossa emme näe asioita sellaisenaan, vaan jonkin todellisen tapahtuman heijastumana. Saariahon musiikissa on paljon lämpöä, mikä sekään ei ollut tyypillistä eikä oikein edes sallittua hänen ikäluokkansa modernisteille, joille musiikki oli viileätä ja älyllistä. Jo oopperan lähtökohta, raskaus, jossa äiti aistii oman ja lapsen sydänten eritahtiset sykkeet, on lämpöä edellyttävä ja näin se myös musiikissa toteutuu.

0: Lämpimästi alkanut raskauden kuvaus kevään äänineen sai tässä päälleen tuskan ryöpyn, koska raskauteen liittyy hirvittävä tietoisuus raiskauksesta. Mutta epätahtinen rytmi, lyhyt ja pitkä ääni peräkkäin voittaa tuskan, koska Adriana päättää pitää lapsen. Saariaho käytti musiikissaan esitysmerkintöjä, jotka muut säveltäjät olivat jo hylänneet turhan romanttisina ja siksi muinaisina, sellaisia kuin
1: amoroso,
0: lemmekkäästi,
1: disperato,
0: epätoivoisesti tai
1: con ultima forza,
0: äärimmäisellä voimalla. Näillä hän halusi varmistaa, ettei hänen musiikkiaan esitetä kuin nykymusiikkia, analyyttisesti, kylmästi ja tarkasti, vaan tunne edellä. Monella musiikilla, ei vain nykymusiikilla, on tapana pyrkiä maksimaalisuuteen. Rakastamme Mahleria, Wagneria, Beethovenin 9:ttä, kaikkea suurta ja sellaista, mihin tarvitaan mahdollisimman paljon esittäjiä. Partituuri kasvaa metrin korkuiseksi, kun joka nuottirivillä tapahtuu koko ajan jotakin. Saariaho toimi päinvastoin. Hän lähti alusta alkaen musiikissaan pelkistämisestä, niukkuudesta, ilmavuudesta. On oltava tilaa hengittää. Tarvitaan valoa ja ilmaa. Saariaho ei koskaan anonut Ranskan kansalaisuutta. Hän puhui aina suomea lapsilleen ja piti tiiviisti yhteyksiä synnyinmaahansa.
1: Ehkä pohjalla vaikuttaa suhde luontoon. Tärkeätä on myös suomalainen suoruus. Ranskalaiset puhuvat paljon, ettei tarvitsisi sanoa mitään suoraan, koska heidän kulttuurissaan vain annetaan ymmärtää, ei sanota suoraan. Se on asia, jota en halua koskaan oppia.
0: Tämä on minusta hauska havainto erityisesti, koska musiikissaan Kaija Saariaho nimenomaan omaksui ranskalaisen tavan viestiä. Annetaan ymmärtää, ei sanota suoraan, ei näytetä ja todisteta, vaan vihjataan tai kerrotaan tunteiden kautta. Adriana Materin aihe on ainutlaatuinen. Vaikka sotaa on oopperossa käsitelty aina, ei koskaan tällä tavalla naisen näkökulmasta. Kysehän on äidin rakkaudesta, joka joutuu koetukselle, kun lapsi syntyy raiskauksen seurauksena. Adrianan äidinrakkaus on horjumatonta ja siitä näkökulmasta oopperalla on onnellinen loppu, kun äidin kauhean pelko ei koskaan toteudu. Pojasta ei tullut isänsä kaltaista, vaan tämä pystyy antamaan anteeksi ja tuntemaan empatiaa. Saariaho halusi Adriana Materin kertovan teosta ja sen seurauksista. Sota aiheuttaa muutoksen epävarmassa nuoressa miehessä, josta kasvaa raiskaaja. Ja raiskauksen seurauksen kantaa Adriana, lopulta myös hänen poikansa. Näinhän se aina menee. Naiset jäävät haravoimaan sotivia poikiaan tuonella joesta ja hoitamaan tuhon seuraukset. Mutta Adriana Materissa raiskaajankin tarina jatkuu ja voi jopa olla, että joku oopperaa seuratessaan tuntee tätä kohtaa myötätuntoa. Muistatteko vielä, että Kaija Saariahon mielestä Aulis Sallisen Ratsumiesoopperasta tehty 4 laulua unesta on yksi kauneimmista suomalaisista laulusarjoista? Nokas, Saariahon oopperassa Adriana Mater on 3 unta. Erikoista on se, ettei aina tiedetä, kuka näkee unta. Toinen erikoisuus oopperassa on kuoro, jota käytetään kuin orkesteria, värittämässä tilanteita ja musiikkia ja joka ei ole eloisa elementti lavalla. Adriana Materissa on 2 tunnin kestävää näytöstä ja 7 kohtausta tai kuvaelmaa. Niin on muuten myös Piotr Tchaikovskin Jevgeni Onieginissakin, vaikka se ei mitenkään liity tähän, mistä minun on nyt tarkoitus puhua. 3 ensimmäistä kuvaelmaa tapahtuvat silloin, kun Adriana ja naapurin poika Chargo ovat nuoria. Chargo on ujo ja ihastunut Adrianaan, kylän kauneimpaan tyttöön, jonka kanssa pääsi tanssimaan 1 tanssin vuosi sitten. Nyt Chargo on juonut muutaman rohkaisuryypyn liikaa ja tulee vonkaamaan Adrianaa, joka antaa humalaiselle pakit. Tämän Chargo kokee äärimmäisen nöyryyttäväksi. Ai niin, unohdin sanoa, että tässä ensimmäisessä kohtauksessa sota ei ole vielä alkanut.

Adrianan taloon, ja kun tämä ei päästä häntä sisään, menee väkisin kivääri selässä, ja sitten hän raiskaa Adrianan. Tätä toimintaa ei ole tarkoitus näyttää lavalla, sillä se kerrotaan musiikissa ilman laulajia. Musiikki on rytmisesti hakkaavaa, äärimmäisen kovaa musiikkia, joka tihentyy tihentymistään ja kasvaa kaoottiseksi sointimassaksi. Kuoro on mukana, se huutaa ilman sanoja, ja lopulta toistaa vain sanaa non, suomeksi jos haluatte, ei. Ennen viimeistä suurinta sointivyöryä on tehokas tauko, joka ei jätä epäselväksi, mitä on tapahtunut.

0: Kolmas kohtaus on täysin vastakohta tuolle edelliselle ja siinä kuullaan kahden eri rytmisen sydämen aihe pisteellisinä toistuvina rytmeinä. Nehän te jo kuulittekin ja painoitte mieliinne. Adriana on raskaana ja keskustelee isosiskansa Refkan kanssa, jonka mielestä raiskaajasta alun saanutta lasta ei pidä päästää maailmaan. Adriana on toista mieltä, vaikka päätös on vaikea. Hän hokee olevansa asiasta varma, vakuuttaakseen olevansa varma, vaikka myöntää, että ainoa asia, mistä on varma, on se, että hän ei ole varma. Mutta hän pitää lapsen, jonka sydämen sykkeen jo tuntee, ja vakuuttaa, että lapsi on hänen, ei raiskaajan. Tässä on oopperan suuri teema. Adriana pelkää, että lapsesta tulee isänsä kaltainen, tappaja, raiskaaja, hirviö. Mutta hän rakastaa lastaan jo nyt, ennen tämän syntymää, eikä voi siksi keskeyttää raskautta. Toisessa näytöksessä siirrytään 17 vuotta eteenpäin ja Adrianan poika Joonas on saanut kylällä tietää, ettei hänen isänsä ole sodassa kaatunut sankari, vaan raiskaaja. Hän on raivoissaan äidilleen, ennen kaikkea siksi, että tämä on valehdellut. Äiti yrittää selittää pojalleen, ettei ole tiennyt, milloin olisi oikea ikä kertoa tällainen asia. Pojan ollessa 4-vuotias, 8-vuotias, 12-vuotias. Joonas ei tahdo leppyä ja kun Adrianan sisar Refka tulee kertomaan, että Zargo on palannut kotitaloonsa, Joonasta ei pidättele mikään. Hän haluaa tappaa isänsä. Adriana ei estä poikaansa, mikä saa Refkan pois tolaltaan, mutta Adriana toteaa lakonisesti.
1: Jos hän haluaa tappaa, hänen on tapettava.
0: Onko Adriana tässä alistunut siihen, että pojasta tuli isänsä kaltainen? Vai luottaako hän hellästi kasvattamaansa poikaan, eikä usko tämän tappavan? Sitä emme tiedä, ja juuri tämä on taiteissa parasta. Ne eivät ole yksiselitteisiä ja selkeitä, vaan jättävät meidät pohtimaan, mikä monista vaihtoehdoista on todennäköisin. Kaksintaisteluksi nimetty seuraava kuvailma on isän ja pojan kohtaaminen ja oopperan käänne. Joonas etsii isänsä taloa ja kysyy tuntemattomalta mieheltä, missä Zargo asuu. Mies on tietenkin Zargo ja melko nopeasti kummallekin selviää asetelma. He ovat isä ja poika tietää, mitä isä on tehnyt.
2: Avoc tu me, une dernière question.

Ennen kuin kuolet, haluan tietää, tiesitkö minusta, kysyy Joonas. Ja Zargo vastaa, että on aina yrittänyt unohtaa sen. Taitavasti Saarioha antaa aikaa pojan ajatuksille ja tunnelma tiivistyy. Isä sanoo tullensa kotikylään kuolemaan, koska ei näe missään mitään merkitystä. Kohtaus kasvaa tavattoman koskettavaksi, kun 16-vuotias poika, joka haluaa tehdä miehen teon, tappaa ja kostaa äitinsä puolesta, heikkenee. Hän tietenkin miettii, miksi isä ei ole halunnut tavata häntä, eikö isä rakasta häntä. Horjahdus on kuitenkin lyhyt, isä on tapettava. Mutta Joonas ei halua ampua tätä selkään ja pyytää miestä kääntymään. Etkö halua nähdä, poikaasi, hän kysyy. Zargo kääntyy ja sanoo, ettei silti voi nähdä Joonasta, koska sokeutui sodassa 2 vuotta sitten. Hänelle poika on vain ääni, eikä hän saa koskaan tietää, muistuttaako tämä isänsä. Hän pyytää saada koskettaa pojan kasvoja ja lähestyy tätä. Joonas jähmettyy, on kauhuissaan, perääntyy ja poistuu. Kohtaus on suorastaan piinallisen hidas ja musiikiltaan paikallaan polkeva, kuin kidutusta, joka etenee musiikin tihentyessä ja kasvaessa.

0: Viimeisessä kohtauksessa kaikki neljä ovat lavalla, mutta omissa maailmoissaan. Jokainen pohtii, mitä olisi pitänyt tehdä ja miten asiat voisivat olla toisin. Zargo ajattelee, että hänen olisi pitänyt tappaa itsensä jo ennen kuin tanssi Adrianan kanssa. Refkan olisi pitänyt suojella sisartaan. Jonasin olisi pitänyt uskaltaa tappaa isänsä. Adriana ei saa sanottua lausetta loppuun. Periaatteessa Adriana Mater päättyy siis niin kuin perinteiset 1800-luvun oopperat, finaaliin, jossa jokaisella on oma murheensa mietittävänä. Kaija Saariaho saa kohtauksesta poikkeuksellisen hienon, kun kuoro, orkesteri ja solisti sulautuvat yhdeksi. Lopulta Adriana ja Joonas, äiti ja poika, tulevat tähän hetkeen ja keskustelevat. Joonas pyytää anteeksi, ettei uskaltanut tappaa isäänsä ja kertoo kohtaamisesta. Tiesitkö, että hän on sokea, Joonas kysyy, ja osoittaa kykenevänsä empatiaan, mikä on äidille suunnaton helpotus. Adriana sanoo aina toivoneensa, että Zargo kuolisi, mutta hän ei pidä sitä Joonasin tehtävänä. Opera päättyy, kun äiti toteaa,
1: pelastuimme kostolta.
0: Mikä tarkoittaa, että Adriana on vapautunut pahimmasta pelostaan. Raiskaajan pojasta ei tullut hirviötä. Kaikki operan hahmot tuntuvat todellisilta. He ovat raakoja, ristiriitaisia ja heikkoja, mutta myös kykeneviä epäitsekkäisiin uhrauksiin ja syvään rakkauteen. Adriana on pyyteettömästi rakastava äiti, mutta pelokas. Kuinka pojan käy, mikä hänestä tulee? Hän ei yritä puuttua pojan vihaan ja päästää tämän kostoretkelleen. Adrianan sisar Refka on kuin omatunto. Hän varoittaa, pyrkii estämään tapahtumia ja syyllistää, kun kauheus on jo tapahtunut. Eniten hän syyttää itseään, sillä hän ei ollut kotona, kun raiskaus tapahtui, kuvitellen siis, että olisi voinut sen estää. Syvimmät pelkonsa ja syytöksensä Refka esittää kertoessaan unestaan. Laulu ei ole kaunista, niin kuin eivät unen synnyttämät sekavat tunteetkaan.

Joonas on kuin Parsifal, poika, joka on kasvanut pienessä talossa äitinsä kasvattamana tietämättä, kuka on hänen isänsä, mistä hän on tullut ja jonka empatia pelastaa kostolta. Joonas pyytää anteeksi äidiltään ei sitä, että suuttui valehtelusta, vaan sitä, ettei pystynytkään tappamaan isäänsä. Se riittää Adrianalle, jonka ei tarvitse enää pelätä poikansa puolesta. Raiskaaja Zargo on paha ihminen, mutta toisella tavalla kuin esimerkiksi toinen oopperan kuuluisa raiskaaja Scarpia Toskassa. Kun Zargo on lopussa heikko ja sokeutunut, näemme hänetkin sodan uhrina. Se herättää Joonasin empatian. Keskeinen idea Adriana Materissa on jokaisen roolihahmon tunnusomainen musiikki, joka on syntynyt erilaisista melodioista, harmonioista, rytmeistä ja tekstuurista. Adrianan laulu nousee aina soimaan orkesterin päällä. Häntä säestää matala jousimatto ja orkesterissa hän saa kumppanikseen tai tuekseen klarinetin, lämpimästi soivan soittimen, joka aina oopperassa ilmentää rakkautta. Tempo on rauhallinen, harmonia hyvin rikas. Refkan laulu on kudottu orkesterin sisään. Orkesterissa soivat hänen ylä- ja alapuolellaan korkeat ja matalat soittimet, jolloin Refkan sopraano soi keskellä. Tempo on Adrianaa hiukan nopeampi ja soittimekseen hän saa orkesterista huilut, korkeat, heleät ja puhtaat. Harmonialtaan Refkan musiikki on Adrianaa harvempaa. Joonas on vihainen, hämmentynyt nuori mies ja hänen musiikissaan on ajoittain voimakasta rytmiä, myös sykkivää, leikkisää, jopa lapsellista, mutta useimmiten sotaisaa ja aggressiivista. Joonasin musiikin energia ja nopea tempo kirkastavat kokonaisuutta toisessa näytöksessä. Hänen soittimensa on trumpetti, sankaruuden, sodan ja maskuliinisuuden symboli oopperassa.

0: Chargo on alussa nuori mies, kenties pelokas ja ahdistunut, ja hän rakentaa viinalla ja aseella itsestään vahvan. Nöyryytys torjutuksi tuleminen saa hänet raivoihinsa ja raiskaamaan. Hän ei ole häviäjä, vaikka juuri sitä hän lopulta on. Aggressio ja väkivalta ovat osa häntä, mutta kenties lähinnä seurausta traagisista kokemuksista. Chargon musiikki on synkkää ja autiota, ja siinä on läsnä pohjatonta surua ja yksinäisyyttä. Yleissävy on harmaa, ja hän raahaa mukanaan matalien jousten varjoa. Musiikkia hallitsee rytmi, ja se on usein rajua ja aggressiivista. Kun Chargo muuttuu, myös musiikki muuttuu. Toisessa näytöksessä se on aiempaa lauhkeampaa ja tempoltaan hitaampaa. Hän saa laulunsa tueksi orkesterista matalat jouset ja fagotin, joka on usein surua ilmentävä soitin. Koska lähtökohta oli kahden sydämen erirytminen syke, tästä tuli laajemminkin keskeinen musiikkiin vaikuttava tekijä. Sarjaho mietti tarkkaan eri hahmojen tempon ja rytmin ja sen, miten ne suhtautuivat toisiinsa, ja teki itselleen taulukon näistä sävelystyönsä pohjaksi. Neljä henkilöä voisi olla sisätiloissa, mutta ei ole. He ovat sodan ympäröimiä ja sodan äänet Saariaho on rakentanut oopperaan kahdella tavalla. Yhtäältä se rakentuu valtavissa sointimassoissa, joissa on raskas ja tumma sointi ja suuria orkesterin purkauksia. Äärimmäinen äänenvoimakkuus saavutetaan vähitellen niin, että tekstuuri tihentyy ja laajenee orkesterissa synnyttäen valtava jännitteen. Toinen keino on konkreettisempi. Saariaho käyttää esimerkiksi pikkurumpua, jonka rytmi vie ajatukset sotilaiden marssiin. Myös muita lyömäsoittimia käytetään tällä tavalla sodan mielikuvia ruokkimassa. Adriana Mater on ehdottomasti feministinen, sillä se nostaa sodan uhriksi naisen ja käsittelee oopperassa harvinaista aihetta, äitiyttä. Kaksi sydäntä toteutetaan pisteellisenä rytminä, lyhyt ja pitkä. Aihe laajenee koko oopperan ydinmotiiviksi. Kolmannessa kohtauksessa se erottuu selvästi, kun Adriana kysyy, kuka on tämä muukalainen, joka kasvaa hänen sisällään. Jaa, mutta sen te jo kuulittekin. Kahden sydämen rytmiaihe kuullaan aina, kun äiti ja poika kohtaavat. Neljännessä kohtauksessa, kun Joonas on saanut tietää totuuden isästään, rytmiaihe ei ole enää varovainen orastava pulssi, vaan erottuu voimakkaampana eri soittimien muunnelmina. Rakkaus eri muodoissaan on aina läsnä Saariahon oopperoissa. Adriana Materissa se on äidin ja pojan välinen rakkaus keskellä sotaa poikkeuksellisissa oloissa. Voiko tuhon keskellä syntyä uutta elämää? Miten äiti voi rakastaa lasta, joka syntyy raiskauksen seurauksena? Miten lapsi voi rakastaa äitiä, joka ei kerro totuutta lapsen isästä? Läsnä on koko ajan myös Adrianan piinaava pelko siitä, mitä lapsi perii isältään, millä tavoin tämä muistuttaa isäänsä. Onko ratkaisevaa ympäristö vai geenit? Loppujen lopuksi kysytään myös, voiko raiskauksen antaa anteeksi. Onko anteeksianto pelkuruutta vai rohkeutta? Lopussa Adriana toteaa:
1: Joonas, me pelastuimme.
0: Ja voimme kai olettaa, että niin äiti kuin poika kykenee antamaan anteeksi. Kantaesityksen ja 20 vuotta myöhemmin levytyksen johtanut Esa-Pekka Salonen on todennut kauniisti Adriana Materin lopusta.
1: Kenties kaikista onnellisista lopuista tämän täytyy olla surullisin.

0: Viikon 27 luontoääni on mustaviklo.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pohjavedet ovat Suomessa poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja aikaisin alkanut kevät. Jos heinäkuusta tulee vähäsateinen, jopa satoja kaivoja uhkaa kuivua.
2: Pitää ottaa vahti ekana pois.
3: Olavi Nenosen kesämökillä Pieksämäellä on jännät paikat. Onko kaivossa vettä?
2: Tyhjyyttä kumisee. On siellä nyt vielä, on tuo putki vedessä.
3: Järvien pinnat ovat alhaalla, mutta niin ovat pohjavedetkin. Paikoin jopa ennätyksellisen alhaalla, kertoo hydrologi Sami Soosalu Suomen ympäristökeskuksesta.
4: Puhutaan kymmenistä senteistä, joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä. Eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä.
3: Kaivoja on jo kuivunut ja voi kuivua paljon lisää. Soosalun mukaan loppukesän sää ratkaisee, kuinka käy.
4: Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
3: Joka tapauksessa kaivon veden pinnan tasoa on syytä seurata kesän mittaan. Olavi Nenonen aikoo käyttää kaivovettä säästeliäästi.
2: Pyykinpesu esimerkiksi, niin koitetaan välttää isommalti, että isommat erät liian kaupunkiin.
1: Toimittaja oli Heikki Alihokka. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on vihdoinkin pitänyt itsenäisyyspäivän puheensa. Puhe alkoi reilusti myöhässä, sillä pääkaupungin Washingtonin juhlallisuudet jouduttiin keskeyttämään myrskyn takia. Trump kehui puheessaan Yhdysvaltoja.
5: This is a flag, that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth, and we're doing better now than we've ever done before.
1: Trumpin mukaan Yhdysvalloilla menee nyt paremmin kuin koskaan aiemmin. Trump kehui muun muassa Venezuelaan ja Iraniin tehtyjä sotatoimia. Täällä kotimaassa Alkon myymälät saavat olla tänään ensimmäistä kertaa auki sunnuntaina. Kaikkiaan avoinna on 35 myymälää. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saavat olla auki vuoden jokaisena päivänä. Sääennusteen mukaan varsinkin maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sateet ovat paikoittaisia. Lämpötila on 17-23 astetta. Rankasta sateesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Läntisillä merialueilla tuulee kovaa.
0: Uutisten päättyessä kello on 3 minuuttia yli 9.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minä olen Inari Tilli. Tänään on sunnuntai 5. päivä heinäkuuta, viikon 27. viimeinen päivä. Nimipäivänsä viettävät tänään Unto ja Untamo, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ulf ja ortodoksisen mukaan Sergei. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäivänsä juhliville. Aurinko on noussut Helsingissä jo 4.05, Oulussa 2.43. Aurinko laskee Helsingissä tänään 22.43 ja Oulussa tasan puolilta öin, eli 0.00 näyttää lukema täällä. Ja näinhän se on, että vielä kesäyön auringon valtakunta ulottuu pohjoisemmassa Suomessa vielä Ylitornion korkeudelle. Vajaan tunnin kuluttua kello 10 kuullaan tänään Jumalan palvelus suorana lähetyksenä Kajaanin kirkosta. Sitä ennen aamusoitto. Aamusoitto käynnistyy tänään Joseph Haydnin sävelin tässä Capriccio-sinfoniasta numero 86 D-duuri.

Tämän sunnuntai-aamun aamusoiton käynnisti Capriccio Largo Joseph Haydnin säveltämästä sinfoniasta numero 86 D-duuri. New Yorkin filharmonista orkesteria johti Leonard Bernstein. Miltä kuulostaa, kun kuningas saapuu illalliselle? Michel Richard de Lalande on ainakin säveltänyt tällaisen sarjan soittimille, jonka hän on aikoinaan omistanut nimenomaan Ranskan kuninkaalle, aurinkokuninkaalle. Concert de Trompette-sarjan soittaa meidän nyt vanha musiikin yhtye La Symphonie du Marais.

Jos tämä äskeinen musiikki kuulosti mahtipontiselta, niin ei yhtään ihme. Tämä oli todellakin omistettu aurinkokuninkaalle, eli Ranskan kuninkaalle nimeltä Ludwig 14. Säveltäjänä oli Michel Richard de Lalande. Ja vanhan musiikin yhtye La Symphonie du Marais esiintyi johtajanaan Hugo Rein. Aika usein törmää säveltäjän nimiin, joista sitten kerrotaan, kun heistä tietoa hakee, että he ovat olleet aikanaan suuria kuuluisuuksia. Näin ainakin on asianlaita, kun seuraavasta säveltäjästä teille puhun, nimittäin hänen nimensä on Johann Georg Heinrich Backofen, ainakin minulle vähän vieraampi nimi, mutta hänestä todellakin kerrotaan, että hän oli aikanaan erittäin tunnettu, lisäksi klarinetisti, taidemaalari, eikä hän ainoastaan hallinnut näitä instrumentteja, hän oli myös mainio harpisti, huilisti ja basettitorvistikin. Nyt kuullaan hänen säveltämänsä konsertante nimenomaan harpulle, basettitorvelle ja sellolle. Se on opusluettelossa numero 7. Ja tässä soittavat Ursula Holliger harppu, Hans Rudolf Stalder basettitorvi ja Andreas Schmidt sello.

Johann Georg Heinrich Beethovenin konsertanten harpulle, basettitorvelle ja sellolle soittivat Ursula Holliger, Hans Rudolf Stalder ja Andreas Schmidt. Jos Beethoven oli oikein mainio multivirtuosi, niin sitä oli myös Nicolas Sedeville, joka eli 1700-luvulla. Sedevillestä kerrotaan, että hän oli mainio musetten soittaja, ja veikkaanpa, että kyse on sellaisesta säkkipillin kaltaisesta soittimesta, jonka Sedeville hallitsi varsin mainiosti. Nyt ei kuitenkaan kuulla musettea, vaan tässä kuullaan sovitus sonaatista numero 6 G-molli oboelle ja kontinuolle. Barokki oboita soittaa Paul Goodwin, barokkiselloa Susan Shepherd, cembaloa John Toll ja arkkiluuttua Nigel North.

Sellainen oli Nicolas Chédevillen sonaatti numero 6 G-molli, kun sen soittivat Paul Goodwin barokkioboe, Susan Shepherd barokkisello, John Toll cembalo ja Nigel North arkkiluuttu. Sanovatko säveltäjänimet Jean-Baptiste Lully ja Jean-Philippe Rameau jotakin? No varmasti monelle, varsinkin barokkin ajan oopperan ystäville sanovat. No, seuraava nimi, André Campra, sijoittuu kronologisesti näiden kahden tunnetun nimen väliin. Hänkin oli nimittäin oopperan uudistaja, sävelsi lukuisia oopperoita ja ehtipä elämänsä aikana toimia myös Notre Damen katedraalin musiikin johtajanakin. André Campra eli vuodesta 1660 vuoteen 1744 ja nyt häneltä kuullaan aamusoiton päätteeksi vielä sarja vanhoja tansseja Viola da Gamballe, Englannin torvelle, cembalolle ja jousiorkesterille. Suomalaisvoimin esitettynä tässä nimittäin Ylen kantanauha vuodelta 1960.

Aamusoiton päätti André Kampran säveltämä sarja Vanhoja tansseja, jonka soittivat meille Ilmari Haapalainen viola da gamba, Viljo Ala-Pietilä englannin torvi ja Radion viihdeorkesterin Jouset johtajana George de Kocinski. Hän myös soitti cembaloa tässä Ylen levytyksessä vuodelta 1960.

0: Kanava on Yle Radio 1 ja kohta kuullaan suorana lähetyksenä Jumalan palvelus Kajaanin kirkosta. Tämän jälkeen onkin aika kuunnella sitten viihdemusiikin klassikoita Muistojen Boulevardilla noin tunnin kuluttua. Mutta nyt Kristiina Hyppylä kertoo meille päivän Jumalan palveluksesta.
1: Hetken kuluttua alkaa Jumalan palvelus Kajaanin kirkosta, joka on Kajaanin seurakunnan pääkirkko. Kirkko on Kajaanissa keskellä kaupunkia, ja tämä Jack Arenbergin suunnittelema puhdasta nikkarityyliä edustava puurakennus täyttää tänä vuonna 130 vuotta. Tämä 1800-luvun lopussa valmistunut kirkko seisoo samalla paikalla, johon seurakunta aikoinaan rakensi myös ensimmäisen kirkon 1650-luvulla, kun Pietari Brahe oli perustanut Kajaanin kaupungin. Museoviraston mielestä tämä kirkko on uusgotiikan edustavin luomus Suomessa. Alttaritaulun Vapahtaja ja Pietari Vetten päällä on maalannut kajaanilainen taiteilija Toivo Tuhkanen. Jumalan palveluksen liturgina on tänään Sanna-Marika Hallayö ja saarnaajana Lauri Kemppainen. Tekstin lukijana on kajaanilainen näyttelijä Sami Sainio. Kajaanissa on tänään sana Jumalan palvelus, eli ehtoollista ei vietetä. Saarnaaja pastori Lauri Kemppainen puhuu apostolien päivän evankeliumista, joka on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 16. Sunnuntain kaikki tekstit puhuvat apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä laajemminkin. Kanttorina on tänään Juha Mikkonen, joka soittaa myös trumpettia. Urkurina Olli Kinnunen ja lauluryhmää johtaa Juha Mikkonen. Jumalan palveluksessa veisataan seuraavat virret. 178, säkeistöt 1-3, 1-7-8, 726, 7-2-6, 168, säkeistöt 1-2 ja 6-7, 1-6-8, 164, 1-6-4 ja 172, 1-7-2. Urkuri Olli Kinnunen kertoo, että Kajaanin kirkon urkujen uudisremontti valmistui viime kesänä. Urut peruskorjattiin ja niitä laajennettiin 8 äänikerralla. Uruissa on nyt yhteensä 34 äänikertaa. Jumalan palveluksessa kaikki urkumusiikki pohjautuu palveluksessa laulettaviin virsiin, urkurin improvisoimana ja sovittamana. Mutta nyt, hyvää pyhää ja tervetuloa Kajaanin kirkkoon!

Rakkaat kristityt, vietämme tänään apostolien päivää. Apostolit olivat Jeesuksen oppilaita, jotka Jeesus valitsi ja lähetti toteuttamaan tehtävää. Tällä viikolla täällä Kajaanissa vietetään runoviikkoa. Ja siihen liittyen huomenna on Eino Leinon päivä. Näiden innoittamana löysin itseni tutkimasta Leinon Helka-virsiä. Leino on kirjoittanut Herramme vapahtajamme runoonsa seuraavat säkeet. Kuuli kansa kummastuen, etkö rankaise pahinta, palkitse parasta meissä. Hymyili hyvällä suulla Herramme vapahtajamme, pahimmasta teen parahan. Pahimmasta teen parhaan. Jeesus ei kutsunut parhaaseen työhönsä täydellisiä ihmisiä, vaan virheellisiä, erehtyväisiä ja monin tavoin syntisiä ihmisiä. Eli ihan tavallisia ihmisiä. Hän kutsui heidät kastamaan kolmiyhteisen Jumalan nimeen ja opettamaan Jumalan tahtoa. Samalla lailla Herra kutsuu tänäänkin luokseen meitä syntisiä ja rikkinäisiä, ihan tavallisia ihmisiä. Jumalan armosta mekin saamme pelastuksen ja toivon, syntien anteeksi antamuksen lahjan. Tunnustetaan siis seuraavaksi syntimme yhdessä synnin tunnustuksen 706 sanoin. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu, Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä, niin kuin Pietari, itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Kaikkivaltias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden, hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

0: rukoilkaamme. Rakas vapahtaja, sinä toteutit taivaallisen isän tahdon, kun tulit auttamaan meitä ikuisen elämän tielle. Tee meistä seuraajiasi ja kutsu tehtäviin, jotka olet meille tarkoittanut. Varusta meidät voimallasi ja lisää uskoa, niin ettei pelko eikä oma heikkoutemme olisi esteenä kuuliaisuudelle. Auta meitä pysymään sinussa ja luottamaan siihen, että kaikessa, mitä teemme sinua kuunnellen, on mukana siunauksesi. Ylistys sinulle, Kristus, joka Pyhän Hengen kanssa elät ja hallitset Isäsi kunniassa aina ja ikuisesti. Seuraavaksi kuulemme Jumalan sanaa.
1: Vanhan testamentin lukukappale luetaan Hesekielin kirjasta luvusta 2. Herra sanoi, ihminen, nouse. Minä tahdon puhua sinulle. Hänen puhuessaan minuun tuli henki. Se nosti minut seisomaan ja minä kuulin hänen puhuvan minulle. Hän sanoi, ihminen, minä lähetän sinut israelilaisten luo, noiden kapinallisten pariin, jotka ovat nousseet minua vastaan. Alusta alkaen he ja heidän isänsä ovat olleet minulle uskottomia. Minä lähetän sinut ihmisten luo, joilla on kovat kasvot ja taipumaton sydän. Sinun tulee sanoa heille, näin sanoo Herra Jumala, kuulkoot tai olkoot kuulematta, he ovat uppiniskaista kansaa. He tulevat kuitenkin tietämään, että heidän keskellään on ollut profeetta. Älä sinä, ihminen, pelkää heitä. Älä kauhistu heidän sanojaan, vaikka olet heidän keskellään kuin piikki pensaikossa ja skorpionien seassa. Älä pelkää heidän puheitaan, älä säiky heitä. He ovat uppiniskaista kansaa. Sinun tulee puhua minun sanani heille, kuulkoot tai olkoot kuulematta. He ovat uppiniskaisia. Mutta sinä, ihminen, kuuntele, mitä sinulle sanon. Älä niskoittele, niin kuin tämä niskuroiva kansa. Avaa suusi ja syö, mitä sinulle annan. Tämä on Jumalan sana.

Uuden testamentin lukukappale luetaan kirjeestä Efesolaisille luvusta 2. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Tämä on Jumalan sana.

0: Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Sain joitakin vuosia sitten vihapostia. Tai no, vihaposti on ehkä turhan voimakas ilmaisu. Pikemminkin kyse oli kriittisestä lukijapalautteesta tekstiin, jonka olin kirjoittanut erääseen kristilliseen viikkolehteen. Lehden toimituksen välittämässä kirjekuoressa luki nimeni ja sen alla paikkakuntana Helsinki. Siis Helsinki kahdella ällällä. Helvettisinki. Helsingin yhdistäminen helvettiin palautti mieleeni vanhan sanonnan, aloitti hengessä, lopetti Helsingissä. Sillä viitataan teologisen tiedekunnan korruptoivaan vaikutukseen. Varokin, ettei sinusta tule sellaista liberaaliteologia, totesi minullekin eräs rouva ennen opintojeni alkua. Mitä tuo pahamaineinen liberaaliteologia sitten on? Kevyimmillään kai se on sitä, että Raamattua lähestytään tutkimuskohteena kuin mitä tahansa historiallista tekstiä. Äärimmillään taas sitä, että tuonpuoleisen todellisuuden olemassaolo jo lähtökohtaisesti kiistetään, koska sen ei katsota sopivan tämän päivän tieteelliseen maailmankuvaan. Liberaaliteologi Rudolf Bultmannin sutkauksen mukaan me emme voi käyttää sähkövaloja ja radioita ja uskoa samalla Uuden testamentin ihmemaahan. Mutta juuri sinne, Uuden testamentin ihmeelliseen maailmaan, sijoittuu päivän evankeliumi. Lukemani teksti alkaa sanoilla, kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, ja tapahtumapaikka on kaikkea muuta kuin merkityksetön. Filippoksen Kesarea sijaitsi nimittäin Hermonvuoren juurella, alueella, joka tunnettiin vanhastaan Baalin palvontapaikkana, ja jota oli vanhan testamentin ajoista saakka pidetty Tuonelan portteina, kuolleiden Herran alueena. Katolilaiset ja protestantit ovat perinteisesti kiistelleet siitä, tarkoittaako tämä kallio, jolle Jeesus rakentaa kirkkonsa, apostoli Pietaria, jonka nimi merkitsee kalliota ja jota pidetään ensimmäisenä paavina, vai Kristusta itseään, jota nimitetään ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä hengelliseksi kallioksi. On kuitenkin hyvin mahdollista, ettei Jeesuksen mainitsema kallio viittaa kumpaankaan näistä, vaan aivan kirjaimellisesti kallioon, siis paikkaan, jossa Jeesus ja opetuslapset sillä hetkellä seisovat. Hermon vuoren juurella, Tuonelan porteilla, Kristus julistaa kosmisen taistelun itse kuolleiden valtakunnan valtiasta vastaan. Miltä kuulostaa? Ehkä ei aivan se näkökulma, jonka avulla kristin uskoa olisi helpointa puolustaa sen sivistyneitä halveksijoita vastaan. Viisaita elämänohjeita antava Jeesus Nasaretilainen, kun on monille paljon helpompi hyväksyä kuin riivaajia karkottava kosminen Kristus. On kuitenkin kiistatonta, ettei apostolien julistus koskenut alun perin vain sitä, kuinka meidän tulisi käyttäytyä toisiamme kohtaan. Tai edes sitä, millä ehdoilla Jumala voi antaa meille synnit anteeksi. Ei. Alkuperäinen ilosanoma oli paljon radikaalimpi. Ensimmäinen Johanneksen kirje kiteyttää sen näin. Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Puhe pelastuksesta ja lunastuksesta tarkoitti ensimmäisten vuosisatojen kristityille vapautumista paholaisen vallasta ja kuoleman orjuudesta. Ennen kuin kasteoppilas laskeutui altaaseen, hän kääntyi kohti länttä, ilmaisi voimakkain sanoin torjuvansa paholaisen palvelijoineen ja aivan kirjaimellisesti sylki ja herjasi heitä. Sen jälkeen hän kääntyi itään päin ja tunnusti uskonsa Kristukseen. Tämän päivän länsimaissa puheet paholaisesta, henkivalloista ja katoavaisuuden orjuuteen alistetusta maailmasta häivytetään usein pois kristillisestä julistuksesta. Se on varsin ymmärrettävää. Tuntuuhan pelkässä Jumalan olemassaolossa olevan nykyihmiselle tarpeeksi sulateltavaa. Hyvää tarkoittavan itsesensuurin hinta on kuitenkin ollut kova. Sen seurauksena koko kristillinen ilosanoma ja apostolien alkuperäinen julistus on kääntynyt ikään kuin päälaelleen. Vaikka äkkiseltään voisi tuntua, että paholaisen vallasta puhuvat alkukristityt elivät hyvin synkässä maailmassa, on meidän tilanteemme todellisuudessa vielä synkempi. Kyse kun ei ole vain maailmankuvasta, vaan myös jumalakuvasta. Tätä on ehkä syytä hiukan avata. Tarkoitan sitä, että ensimmäisten vuosisatojen kristityille oli selvää, että maailmassa on jotain pahasti pielessä. Heillä oli moraalista herkkyyttä kaivata kadotettuun paratiisiin tai uuteen Jerusalemiin, koska he olivat vakuuttuneita siitä, että Jumalan tahdon täytyy olla jotain paljon parempaa ja kauniimpaa kuin tämä kyynelten laakso ja kuoleman varjon maa. He odottivat pelastusta maailmasta, jota avaruuden henkivallat ja Jumalaa vastaan kapinoivat voimat pitivät yhä otteessaan. Kun tämä hengellisen sodankäynnin näkökulma unohdetaan, mutta halutaan yhä pitää kiinni uskosta Jumalaan, tulee maailmasta tällaisenään jo Jumalan maailma. Koska se ei ole tämän maailman ruhtinaan hallussa, täytyy sen jo ilmentää Jumalan tahtoa. Tämä sairauksien ja tsunamien maailma, jossa luontokappaleet saalistavat ja syövät ja sulattelevat toisiaan suolistoissaan ikuisen sodan tilassa, on Jumalan maailma. Valistusfilosofi Thomas Hobbes totesi aikanaan, että luonnon tilassa elämä on ilkeää, väkivaltaista ja lyhyttä. Näin niin kuin silmämääräisten havaintojen perusteella näkemykseen on vaikea väittää vastaan. Mutta jos tämä ilkeän ja väkivaltaisen ja lyhyen elämän maailma on todella Jumalan mielen mukainen ja hyväksi näkemä maailma, mitä se kertoo meille Jumalasta? Onko ihmekään, että niin moni hylkää jumalauskon maailman kärsimykseen ja pahuuteen vedoten? Väitän, että tällaisen ihmisen olisi syytä astua syvemmälle Uuden testamentin ihmemaahan, asettua hermon vuoren juurelle ja kuulla, kuinka Jeesus julistaa: tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Minulla oli pitkään taipumus tulkita nämä sanat siten, että Jeesus pystyttää seuraajilleen vakaan turvapaikan maailmaan pahan hyökkäyksiä vastaan. Mutta eihän tässä siitä voi olla kyse. Eiväthän portit hyökkää mihinkään. Portit pysyvät paikoillaan. Ne ovat suojaavia rakenteita. Jeesus on se, joka hyökkää. Jeesus tunkeutuu kirkkoineen Tuonelan porteille, suoraan langenneen maailman pimeimpään ytimeen. Hän tulee antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Hän tekee sen parantamalla sairaat, hyväksymällä seuraansa sorretut ja hyljeksityt ja antamalla esimerkin pesemällä itse opetuslastensa jalat. Hän tekee sen julistamalla synnit anteeksi, nuhtelemalla tuulta ja aaltoja ja huutamalla ystävänsä haudalla kovaan ääneen: Lasarus, tule ulos! Hän kääntää luonnollisena pidetyn päälaelleen ja paljastaa ikuisen isän todellisen tahdon. Ei kristitty katso maailmaa ja päättele siitä, millainen Jumala on. Hän katsoo Kristusta ja päättelee siitä, millainen maailma on. Että se todella on synnytystuskissaan huokaava, katoavaisuuden orjuuteen alistettu maailma, joka vasta janoaa pääsyä Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Kristuksen paljastama rakkaus, itsensä antava, lunastava, täydellinen rakkaus, on salaisuus, jota kukaan tämän maailman valtiaista ei ole tuntenut. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiin naulinneet kirkkauden Herraa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas naula. Nyt tämä maailma on tuomiolla, sanoo Jeesus. Nyt tämän maailman ruhtina syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Ystäväni, näin huikea on kristillinen ilosanoma, apostolien perintö. Lahjaksi annettu, eteenpäin jaettavaksi. Ja vaikka et osaisi saarnata niin kuin Pietari, etkä rukoilla Paavalin lailla, voit kertoa Jeesuksen rakkaudesta ja sanoa, että hän kuoli kaikkien puolesta. ja voit olla varma siitä, että jos ihminen saa edes välähdyksen verran maistaa tuota ihmeellistä maailmaa, hän ei enää koskaan halua takaisin. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Seuraavan virren aikana kerättävä kolehti menee luonnon onnettomuuksien tai poliittisten levottomuuksien vuoksi kotinsa jättäneiden pakolaisten auttamiseen. Jumala lahjamme siunatkoon.

Esirukousta tauotetaan laulamalla Virttä 922. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, elämän ja kuoleman Herra, kiitos siitä, että sinä olet kanssamme läpi elämän. Sinä annat meille elämän lahjan, kutsut meidät omiksesi ja lopulta sinun luoksesi, kun elämämme päivät tulevat täyteen. Sinä olet kutsunut takaisin luoksesi Irma Marja-Liisa Paakkolan 77 vuoden, Mirja Annikki Lukkarin 90 vuoden, Aila Irmeli Anttosen

66 vuoden, Timo Sakari Hujasen 66 vuoden, Saara Lyyti Naakan 90 vuoden, Eila Inkeri Koskelan 72 vuoden sekä Kauko Juhanis Roderuksen 76 vuoden iässä.

Me jätämme heidät sinun haltuusi, Isä. Anna heidän elää ikuisesti sinun luonasi. Lohduta heitä, jotka ovat menettäneet rakkaansa. Kanna heitä sylissäsi ja anna usko siihen, että valo voittaa aina pimeyden. Me rukoilemme sinua.

Taivaallinen Isämme, me kiitämme ihmeellisestä elämän lahjasta. Kiitos siitä, että sinä annat nähdä välähdyksen taivaan valtakunnan kauneutta, kun me tuuditamme vastasyntynyttä. Siunaa vauvoja Minka Rauha Kannaslahtea sekä Arne Juhani Lötjöstä sekä rippikoululaista Nelli Emilia Ylöstä, jotka olet kasteessa ottanut omaksesi ja rakkautesi suojaan. Suojele Isä kastettuja tämän maailman kovuudelta. Anna enkeleitä heidän suojakseen ja turvallisia ihmisiä kantavaan heitä elämän teillä. Ole heidän suojanaan. Me rukoilemme sinua.

Isä, siunaa tätä maailmaa. Maailma ympärillämme on muuttunut sotatantereeksi ja meitä pelottaa. Kuitenkin sinun lähelläsi meillä on vielä toivoa. Siksi me rukoilemme. Anna rauhasi tähän maailmaan. Anna johtajien tehdä päätöksiä, jotka ajavat kaikkien etua. Anna meille toivo paremmasta ja ole meille suojana. Me rukoilemme sinua.

Sinä auringon ja kuun luoja, kiitos luomakuntasi kauneudesta. Kesäaamun kasteessa, linnun laulussa ja vastaleikatun nurmikon tuoksussa me kohtaamme sinut. Kesäiltojen hämärässä me saamme käydä rauhassa nukkumaan tietäen, että sinä pidät kaikista luoduistasi huolen. Auta meitä, että me ymmärtäisimme tekojemme seuraukset sinun luomakunnallesi. Luo ihmiskunnalle yhteinen tahto toimia tämän maailman eduksi, niin että tulevatkin sukupolvet saisivat nähdä kesäyön lempeän valon ja pakkastaivan tuhannet tähdet. Me rukoilemme sinua.

Kiitos, Isä, että sinä synnytät meissä uskon. Vaikka me joskus epäilemme omaa uskoamme ja sinua, sinä et koskaan lakkaa uskomasta meihin. Vaikka uskominen joskus tuntuu hypyltä tuntemattomaan, sinä olet aina ottamassa meidät kiinni, kun sen teemme. Kiitos, että saamme kasvaa ja tulla uskossamme vahvemmiksi. Siunaa meitä ja koko maailmanlaajuista kirkkoasi. Auta meitä olemaan ystäviä toisillemme. Opeta meidät näkemään toisemme yhtä rakastavasti kuin sinä näet meidät. Näkemään toistemme surut, pelot ja huolet. Auta meitä olemaan tässä maailmassa toisiamme varten. Kantamaan toistemme taakkoja niinä hetkinä, kun omat voimat eivät riitä. Vielä lopuksi pyydämme. Näen ne seurakuntalaiset, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Kanna lempeydellä sairastunutta ja anna häntä hoitaville viisautta, että kaikki menisi parhain päin. Näen rukousta pyytäneet, joilla on elämässään vaikeaa. Siunaa heitä ja anna heille voimia elämän haasteiden keskelle. Isä, sinun syliisi me jätämme itsemme, toisemme ja koko tämän maailman. Tätä kaikkea me pyydämme Jeesuksen nimessä. Rukoillaan vielä yhdessä niin kuin Jeesus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme laulamaan ylistysvirren.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Näin olemme kuulleet Jumalan palvelusta suorana lähetyksenä Kajaanin kirkosta. Päätössoittona kuultiin Olli Kinnusen oma improvisaatiovirteen 172. Liturgina toimi Jumalan palveluksessa Sanna Marika Hallayö, saarnaajana Lauri Kemppainen, tekstin lukijana Sami Sainio, kanttorina Juha Mikkonen, joka soitti myös trumpettia, ja urkurina Olli Kinnunen. Kuoroa lauluryhmää johti Juha Mikkonen. Kello on minuutin kuluttua 11, kohta muistojen bulevardi, ja reilun tunnin kuluttua elävässä historiassa paneudutaan Puolaan ja Puolan historiaan. Puolan historia on täynnä dramatiikkaa. Toimittajana on Liisa Vihmanen, siis tunnin kuluttua. Mutta nyt on kohta aika lähteä muistojen bulevardille. Ja kerrottakoon tässä vielä, että lisää muutakin musiikkia on tänään luvassa muun muassa välilevyjä ohjelmassa kello 13. Ja sitten uusissa levyissä kello 14. Tänään vuorossa ovat uudet klassisen musiikin levytykset. Ja illalla luvassa sitten vielä etnokonserttia kello 17 jälkeen. Ja Laura Korhosen jatsklubilla kuullaan Uuden Aallon jatskvartetteja ilta 6. Mutta nyt kello on 11 ja sehän tarkoittaa sitä, että muistojen bulevardi käynnistyy näin sunnuntaisin.

kesäistä kuumetta vuodelta 1968 tarjoili Carula, joka levytti Lasse Mortensonin laulun Kesäkuume myös ranskaksi nimellä Poupée d'été. Suomenkieliset sanat olivat Sauvo Puhtilan ja sovitus Hammondeilla levytyksessä tunnelmoineen Lasse Mortensonin. Nyt muistojen boulevardilla siirrytään vuoteen 1943. Silloin studiossa lauloi Nat King Cole.

0: city.
1: Eikö se ole niin, että oma kehu on aina paras kehu? Siinä siis Nat King Cole ja levytys vuodelta 1943. Hän sekä lauloi että soitti pianoa. Kitaraa soitti Oscar Moore ja kontrabassua Johnny Miller. McKinney's Cotton Pickers levytti tämän Don Redmanin laulun jo vuonna 1929, mutta hitti siitä tuli todellakin tuona Nat King Colen ja kumppaneiden versiona sitten 40-luvulla. Nyt siirrymme Amerikasta Helsinkiin.

Siinä lauloi Henry Thiel. Hänhän tuli tunnetuksi välirauhan aikana alkaneissa asemiesilloissa. Sellainen pieni knoppitieto tähän väliin, että Henry Thiel on kaikkien aikojen eniten toivokärkeä levyttänyt laulaja, nimittäin yhteensä 108 originaalia vuodesta 1942 vuoteen 1982. Tuo äskeinen levytys oli vuodelta 1966 ja siinä siis toivokärjen laulu nimeltä Helsingin kesä. Sanat laulun on kirjoittanut Reijo Vires. Helsingin kesästä jatketaan vähän toisenlaiseen kesän tunnelmaan. Katri Helena teki melkoisen kesähitin tasan 50 vuotta sitten. Kyseessä oli käännös hyvin erihenkisestä Claude François'n esittämästä laulusta Viva Amerika, joka sitten muuttui Krisse Johanssonin tekstissä Kesän lapseksi. Ai niin, ja vuonna 1976 kesän lapsia Suomessa olivat toki myös Tapani Kansa ja Anneli Saaristo.

Sanoja, sanoja, parole, parole. Tämä laulu kertoo parisuhteen välillä hyvin hankalastakin kommunikoinnista. Joskus sanat menettävät merkityksensä ja muuttuvat vain tyhjiksi fraaseiksi. Laulun tekstissä on runsaasti runollisia vertauskuvia, kuten ruusuja, viuluja, kuuta ja heinäsirkkoja, ja niillä kuvataan ristiriitaisia tunteita. Miinan kanssa esiintyi siinä italialainen näyttelijä Alberto Lupo, joka myös esitti laulussa puheenroolun. Tämä laulu on yksi Miinan rakastetuimmista tulkinnoista yhä edelleen. Levytys oli vuodelta 1972. Parole parolen laulun tekijä joukosta löytyvät nimet Matteo Leo Chiosso, Giancarlo Del Re ja Gianni Ferrio. Jatketaan samaan henkeen. Luvannut en ruusutarhaa, laulaa Eija Merilä Pertsa Reposen sanoin levytyksessä vuonna 1971.

Särkyneen toiveen katu, alkuperäiseltä nimeltään The Boulevard of Broken Dreams, säveltäjänä Harry Warren. Ja tässä Jörgen Petersenin oma sovitus kappaleesta. Vuonna 1957 Suomeen muuttanut tanskalainen trumpetisti muokkasi siis tästä vanhasta elokuvasämevästä oman sovituksensa, ja tämä versio menestyi maailmallakin ihan Yhdysvaltoja myöten. Äskeinen levytys oli vuodelta 1962. Pysytään vielä 60-luvun levytyksissä. Fabrizio De André laulaa seuraavaksi. Hän oli italialainen laulaja, lauluntekijä. Ja hän kirjoitti tämän vahvasti sodanvastaisen kappaleen keskitysleiriltä palanneen enonsa tarinoita kuunneltuaan. Musiikillista innoitusta kappaleeseen tuli muun muassa ranskalaisesta Georges Brassensilta.

kun vain hänen kuulen nauravan, sen kuten aarteen talletan. Käyn sinne, minne kulkee hän, tarkoitus elää.

Muistojen Boulevardilla oltiin ranskalaisen chansonin varhaisissa tunnelmissa, kun legendaarinen laulajatar nimeltä Vreille esitti vuoden 1939 menestyslaulunsa La Java Bleue elokuvasta Une Java. Nyt tunnelmoi Harri Marstio Pedro Hietasen raskaan ryhmän säestyksellä. Laulu on Romani Violin ja levytys vuodelta 1982.

Anneli Sari oli hän, ja hänhän osallistui tällä Kai Chydeniuksen säveltämällä ja Marja-Leenan Mikkolan sanoittamalla laululla Jäähyväiset Suomen Euroviisukarsintaan, mutta sinä vuonna voiton vei Karita ja laulu Älä mene pois. Hienoja lauluja molemmat, ja vuosihan oli 1974. Jos jollain yhtyeellä on paljon hienoja lauluja, niin The Beatlesillä. Vuonna 1967 The Beatles julkaisi singlen, jonka kappaleet eivät ole millään yhtyeen virallisilla albumeilla. Hello Goodbye oli Paul McCartneyn sävellys ja toisen puolen I Am the Walrus puolestaan John Lennonin käsialaa. Molemmat laulut on luonnollisesti kreditoitu Lennon McCartneyin tekemiksi, kuten tuolloin oli tapana. Tässä nyt se Paul McCartneyn kappale.

Siinä The Beatles ja Hello Goodbye-levytys vuodelta 1967. Nyt soi Muistojen Boulevardilla 60-luvun klassinen popmusiikki kotimaisin voimin.

Keikkamyyjä Jorma Veneskosken mukaan nimetty yhtye Jormas esitti Beach Boys-klassikon God Only Knows. Laulusolistina toimi Pepe Wilbergin levytyksessä vuodelta 1966. Jyrki Lindströmin sanoitus oli nimeltään Taivas vain tietää. Nyt tarjolla on bossanovaa Quincy Jonesin sovituksena ja esityksenä.

Ui ui, Chega de Saudade, eli tutummin englanniksi No More Blues, on Antonio Carlos Jobimin varhaisia, ihan koko bossanova-buumin aloittaneita lauluja. Ja tässä kuultiin siis Quincy Jonesin ja hänen orkesterinsa tulkinta. Muistojen Boulevardin päätteeksi soi yksi kaikkien aikojen kesäkappaleista ja yksi kaikkien aikojen esitys. Vuosi on 1958 ja Gil Evansin orkesterin eteen on asettautunut Miles Davis. Nuoteissa lukee George Gershwin ja Summertime.

0: Miles Davis, flyygelitorvi ja Gil Evansin johtama orkesteri. Ja tässä siis George Gershwinin Summertime alunperin oopperasta Porgy ja Bess. Tämänkertaisen muistojen bulevardin oli laatinut Ville Vileen ja minä täällä puhumassa olen Inari Tilli. Muistojen bulevardi jälleen huomenna maanantaina tuttuun arkiseen kellonaikaansa eli kello 9. Yle Radio 1 on kanava, jota kuuntelet ja kohta on puolen päivän hetki. Uutisten jälkeen perehdytään tällä kanavalla Puolan historiaan. Puolalaiset nimittäin tietävät, mitä tarkoittaa, kun maa miehitetään. He tietävät myös sen, kuinka muut ottavat ja jakavat maat. Se on nimittäin tapahtunut Puolalle 6 kertaa. Liisa Vihmanen toimittaa elävän historian, jonka otsikkona on Puola, keski-eurooppalainen suurvalta ja Suomen sokea piste. Kello on 12.
1: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Suomalaiset ammattisijoittajat käyttävät rahojaan aiempaa enemmän. Pääomasijoittajien mukaan sijoitukset nousivat viime vuonna ennätystasolle. Tapasimme sijoittaja Asko Schrein, jolla on omistuksia yli 20 yhtiössä. Janne Toivonen.
2: Monimiljonääri Asko Schrei osti Espoon saaristosta Ylen aiemmin omistaman Suvisaaren ja hänellä on sen varalle suuria suunnitelmia. Korkeatasoinen lomakohde, johon houkutellaan premium-vieraita ulkomailta.
3: Aina silloin tällöin lehdistö kertoo siitä, kuinka joku Ronaldo tai Shakira tai kuka liene on käynyt Lapin yössä ihailemassa sitä, niin miksei ne voisi 4 päivää pysähtyä menomatkalla tässä?
2: Haastattelun taustalla kuuluu Suvisaaren työkoneiden ääniä. Tämä on silti vain sivubisnes. Hirsirakennusyhtiö Kontiotuotteen suuromistaja sijoittaa ennen kaikkea kasvuyhtiöihin.
3: Mulla on ehkä 25 sijoituskohdetta, niin olisiko nyt sitten niin, että en heti pysty sanomaan ensimmäistäkään, jossa tekoäly ei ole niin kuin olennaisesti mukana.
2: Tekoäly on mullistamassa inhimillisen työn tekemisen tavat. Sijoittajalle se on mahdollisuus.
3: Jos 10-kertaistuu, 100-kertaistuu tai 1000-kertaistuu tehokkuudet, niin silloin on mullistuksia, jolloin rahaa ja pääomia jaetaan uudestaan ja se on aina mahdollisuus.
2: Suomalaiset sijoittajat lyövät rahaa kiinni yhtiöihin kiihtyvään tahtiin. Viime vuonna sijoituksia tehtiin Pääomasijoittajat ry:n mukaan jo 2,6 miljardia euroa, ennätysmäärä. Mutta summat ovat kasvussa myös muualla. Jos ei veikkaa, ei voi voittaa, sanoo Asko Schrei.
3: Mä väitän, että kasvuyrityksessä Suomessa, ennen kaikkea pienemmästä päästä, niin se raha on pääsääntöinen jarruttava tekijä. Ja se hidastaa ja siinä aikana muu maailma menee ohitse. Ja se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä.
1: Asuntomarkkinoiden hiljaisuus on tuonut mukanaan erikoisia seurauksia. Helsingissä yli 100 huoneiston kerrostalossa vain yhdessä on asukkaita. Kaupunki on luvannut kattaa hoitovastikkeet ostajille vuodeksi. Talon asukkaan Antti Soinin mukaan hiljaisuutta selittää hintataso.
4: Eikö se ole poliittisesti määritelty se hinta jossain kohtaa sen puolihitas tai hitas järjestelmän takia? Ja sitten vanhat käytetyt asunnot on niin paljon halvempia verrattuna, niin ei se sijoittajia varmaan kiinnosta kauheasti. Kallis uusi asunto tällä hetkellä. No alussa oli vähän pelottavaa. Meille yritettiin väkisin sisään siinä elokuussa viime vuonna. Oltiin niitä pitkällä lomalla ja varmaan sitten oli joku seurannut tätä meidän asuntoa ja katsonut, että nyt on tyhjillä ja yritti sitten lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä sinne väkisin sisään. Oltiin just tultu samana iltana takaisin. Se oli kyllä vähän pelottavaa, mutta sitten tuli valvontakamerat. Kaikki sen jälkeen on aika paljon toi piha rauhoittunut. Silloin löytyi kaiken näköisiä minigrippusseja ja kaikkea muuta vähän vastaavan kategorian tuotetta siinä sitten viikonloppuöiden jälkeen. Se oli vähän kurjaa sitten, kun ei ole niitä muita silmäpareja täällä. Toi viereinen naapuri on kuitenkin parkkihalli, niin se tuo vähän semmoista yhteisöllisyyden puutetta tänne, mikä on totta kai kurjaa.
1: Asunnot ovat olleet myynnissä yli 3 vuotta. Alkot saavat palvella ensimmäistä kertaa sunnuntaisin. Noin 30 myymälää pitää ovensa auki tästä päivästä lähtien. Samalla lauantain aukioloajat ovat paikoin pidentyneet. Lakimuutoksen myötä alkot saavat olla auki 12 tuntia joka päivä. Sadat kaivot uhkaavat kuivua, jos heinäkuusta tulee vähäsateinen. pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Taustalla on vähäluminen talvi ja varhainen kevät. Hydrologi Sami Soosalu ympäristökeskuksesta.
5: Puhutaan kymmenistä senteistä. Joissain paikoissa voidaan jopa puhua metreistä. Eli ehkä tämmöisiä lukuina niin keskimäärin ollaan 20-70 senttiä alapuolella, mutta esimerkiksi Kainuun alueella niin tällä hetkellä puhutaan 115 sentistä. Jos meillä nyt sää muuttuu vaikka vielä tästä lämpimämmäksi ja vähän sateisemmaksi, niin meillä voi jopa kuivuneiden kaivojen määrä kasvaa sinne loppukesään mennessä. Voi hyvinkin puhua ehkä sadoista kaivoista siinä vaiheessa.
1: Sää jatkuu epävakaisena, etenkin maan etelä- ja keskiosissa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Sateesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Kovan tuulen varoitus on voimassa läntisillä merialueilla.
0: Puolen päivän uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Ja kello on nyt 5 minuuttia yli 12. Hyvää sunnuntaipäivää, 5. päivää heinäkuuta täältä Yle Radio Yhdestä. Minä olen Inari Tilli. Ja hyvää sunnuntaita varsinkin, jos nimesi on Unto tai Untamo. Tänään on nimipäiväsi. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ulf juhli ja suomen ortodoksisen mukaan Sergei. Lämpimät onnittelut kaikille. Ja toki tässä nyt samalla onnittelut kaikille muillekin, joilla on tänään juhlan aihetta. Elävässä historiassa perehdytään nyt vähän tarkemmin Puolaan. Puolalaiset todellakin tietävät, mitä tarkoittaa, kun maa miehitetään, nimittäin se on tapahtunut Puolalle jo 6 kertaa. Suomessa Puola on ollut ehkäpä huonoiten tunnettu Itämeren valtio, siitäkin huolimatta, että Suomen ja Puolan historiassa on monta yhtymäkohtaa. Liisa Vihmasen vieraana on nyt Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisteri, tietokirjailija Toni Stenström.

0: Historian kirjat saivat uuden pääluvun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta vuonna 2022. Naapurimaa Puola oli monen sotapakolaisen ensimmäinen kohde. Ja Varsovassa oli myös tietokirjailija Toni Stenström.
1: Jos ajatellaan sitä torstaita 24. helmikuuta ja sen jälkeisiä päiviä, niin voisi sanoa, että se oli täys kaaos. Että siellähän oli miljoonia ihmisiä ympäri Puolaa, ihmisiä käveli vaan kadulla vastaan, naisia ja lapsia kyseli yöpaikkaa, kaikki hotellit oli täynnä. Puolalaiset toki auttoi heitä hyvin paljon, että siellähän kun Varsovassa on tämä läntinen bussiasema, johon saapui paljon busseja Ukrainasta, niin siellähän oli ihmiset soppatykkien kanssa vastassa ja paljon heitä majoitettiin ja oli sosiaalisessa mediassa ryhmiä, jossa tarjottiin kyytejä Ukrainan rajalta Varsovaan.
0: Puola oli ensimmäinen, joka tarjosi apua ukrainalaisille. Puolalaiset nimittäin tietävät, mitä tarkoittaa, kun maa miehitetään. He tietävät myös sen, kuinka muut ottavat ja jakavat maat. Se on tapahtunut Puolalle 6 kertaa. Kaikki puhuvat tällä hetkellä Puolan talouskasvusta. Äänensävy on ihmettelevä, myös epäuskoinen. Mitä Puolassa oikein tapahtuu? Eihän ole aikaakaan, kun maata johti änkyräpopulistinen PiS-puolue, joka oli viedä maan Unkarin tielle. Puola on edelleen hyvin jakautunut maa. On kaupungit ja on maaseutu. On niin syvä katolinen arvokonservatismi, että jopa Vatikaani huolestui. Ja ovat modernit, liberaaleja arvoja kannattavat puolalaiset. Tässä jaksossa otetaan selvää, millainen maa Puola on ja miten sen repivästä historiasta saisi otteen. Ja miten Suomen ja Puolan historiat ovat menneenä vuosisatoina sivunneet toisiaan. Aloitetaan vaikka siitä, että Puolan ja Ukrainan suhteet ovat historiallisista syistä olleet kaikkea muuta kuin läheiset. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Elävä historia.
1: Niin, on tosiaan historiallisia kiistoja paljonkin Puolan ja Ukrainan välillä. Ja toki kun tämä täysmittainen sota on ollut nyt päällä jo useamman vuoden, niin Puolassakin on ehkä havaittavissa semmoista sotaväsymystä, vähän kyllästymistä, mikä oli esillä nyt viime vuonna 2025, kun Puolassa oli presidentinvaalit ja varmasti on myös ensi vuonna esillä, kun on parlamenttivaalit. Mut ehkä erottelisin nyt sen, että mikä on tämä täysmittainen sota ja mikä on sitten sitä edeltävä historia, koska Puolassa mun mielestä on kyllä ihan konsensus sen suhteen, että Ukrainan pitää voittaa tämä sota. Ukraina halutaan pitää semmoisena puskurina siinä Venäjää vastaan, koska se Venäjä-vastaisuus on ainakin yksi asia, joka puolalaisia yhdistää hyvin paljon. Mutta tietysti kiistoja paljon on. Puola ja Ukrainahan oli vuosisatoja sitten yhtä ja samaa valtiota. Oli tämä Puola-Liettuan kansanyhteisö silloin 1500-1600-luvulla. Sen sisällä oli tosiaan Puola ja Ukraina yhtä kuningaskuntaa, vastaavasti kuin Liettua ja Valko-Venäjä oli yhtä näistä suuriruhtinaskuntaa. Ja sehän oikeastaan se vastakkainasettelu periytyy pitkälti sieltä ajoilta, että kun Ukrainaa johti pitkälti puolankielinen katolinen aatelisto, samaan aikaan ukrainalaiset oli ortodoksisia talonpoikia, joita pyrittiin monin tavoin puolalaistamaan, käännyttämään katolisuuteen, niin siitähän syntyi tällainen ihan vuosisatainen vastakkainasettelu. Voisi sanoa, että ehkä puolalaiset niin piti heitä vähän sellaisena renkeinä ja piikoina, että me olemme se herrakansa täällä. Ja siinä sitten ukrainalaisille luonnollisesti muodostui sellainen suomalaisittain sanottuna herraviha puolalaisia kohtaan.
0: Vuonna 1562 Ruotsin hoviin saapui puolalainen prinsessa Katarina Jagellonika, joka oli naitettu Turun linnaa hallinneelle Juhana Herttualle. Näin Ruotsin ja Puolan kuningashuoneet yhdistyivät. Mutta katolisen Puolan ja protestanttisen Ruotsin yhteiselo oli vaikeaa. Suomi oli Ruotsille maan hallitsijakiistojen aikaan tärkeä sotilasreservi. Kun valtio tarvitsi rahaa, pistettiin pystyyn sotaretki. Valtion taloutta hoidettiin ryöstelemällä toisten valtioiden omaisuutta. Ja suomalaiset talonpojat pantiin sotimaan kruunun puolesta, usein juuri Puolaa vastaan. Jopa Puolan nykyisessä kansallislaulussa mainitaan Ruotsin kanssa käydyt sodat.
1: Musiikki. No, Suomi ei ollut osa tätä kansanyhteisöä ja Suomihan oli tällainen osa Ruotsia, mutta mikä on mielenkiintoista on se, että meillähän oli sitten yhteinen kuningas Sigismund Vaasa siinä 1500-luvun lopulla. Eli hän oli sekä Ruotsin että Puolan kuningas. Sitä kautta myös sitten oikeastaan voisi sanoa, että Suomen ja Ukrainankin kuningas. Ja sehän liittyi näihin Ruotsin sisäisiin hovikiistoihin. Ja miten ylipäätään tilanteeseen päästiin on tietysti se, että hänen äitinsä Katariina Jagellonnika meni naimisiin tämän Juhana Herttuan kanssa siinä 1500-luvun puolivälissä ja päätyi sitä kautta myös Turun linnaan asumaan joksikin aikaa. Katariina Jagellonnikahan oli itse asiassa puolalais-italialainen prinsessa, eli hänen äitinsä oli Bona Sforza. Ja tästähän oikeastaan päästäänkin sitten melkein tähän nuijasotaan. Sehän oli sitten suoraa seurausta näistä Ruotsin hovikiistoista. Suomessahan otti vastaan pohjalaiset talonpojat ja sitten tämä Sigismund, joka piti siellä Puolassa hovia samaan aikaan kuin Kaarle Herttua kilpaili hänen kanssa Ruotsin kruunusta. Ja joidenkin historioitsijoiden mukaanhan Suomi tavallaan itsenäistyy siinä hetkellisesti Ruotsista, kun meillä oli tämä talonpoikaiskapina. Ja oikeastaan, jos tämä Sigismundin käskynhaltija Klaus Fleming ei olisi sitten pian kuollut tämän kapinan kukistamisen jälkeen, ja jos Kaarle Herttu ei olisi sitten palauttanut Suomea Tukholman alaisuuteen, niin tässähän olisi voinut käydä niin, että olisi syntynyt tällainen katolinen Pohjoismaa tähän Ruotsin ja Venäjän väliin.
0: Nuijasodassa pohjalaiset talonpojat kapinoivat siis loppujen lopuksi puolalaista hallitsijaa kuningas Sigismundia vastaan. Puolaliettuan kansanyhteisö oli laajimmillaan 1600-luvulla, jolloin se ulottui Itämereltä Mustalle merelle. Kansanyhteisön heikkenemiselle oli monia syitä, mutta siirtyminen vaalikuninkuuteen ja suuraateliston kasvanut valta olivat keskeisiä. Koska jokaisella Puolan aatelissuvulla oli veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, päätöksiä ei syntynyt. Samaan aikaan ympärysvallat Saksa, Itävalta ja Venäjä vahvistuivat ja alkoivat syödä Puolaa. Vuonna 1795 ne jakoivat kansanyhteisön alueet ja Puola katosi kartalta 100 vuodeksi.
1: Sehän oli Euroopan suurin valtio, tämä Puola-Liettuan kansanyhteisö. Että sehän oli, siinä oli osia nykypuolasta, nykyliettuasta, Valko-Venäjä ja Ukraina, oikeastaan Latvia ja eteläinen Viro oli sille alisteisia. Sen vaikutusvalta näkyi ihan Moldovassa asti. Nyky-Venäjänkin alueesta esimerkiksi Smolensk oli sen yhteydessä ja voin sanoa, että edelleenkin, jos näillä kansanyhteisön entisillä mailla matkaa, niin siellä näkyy se Puolan ja katolisuuden vaikutus ihan siellä läntisellä Venäjällä, jos Smolenskiin menee. Se ei kadonnut kartalta yhdessä yössä, että puhutaan 3 eri jaosta, eli 1700-luvun lopullahan Preussi, josta myöhemmin kehittyi Saksa, Venäjän keisarikunta ja Itävalta teki tällaisia keskinäisiä sopimuksia, joiden kautta Puola vähitellen pilkottiin. Et siitä alettiin aina pala palalta ottaa osia, kunnes sitten 1795 Puola kokonaan pyyhittiin Euroopan kartalta pois. Ja suurimman viipaleenhan Puolasta otti Venäjä, joka aluksi tarjosi Puolalle autonomiaa. Mitä tulee näihin meidän historiallisiin paralleeleihin, niin Suomi ja Puolahan aika lailla saman kehityskulun mukana päätyi Venäjän yhteyteen, eli Napoleonin sodat. Ja siinä, missä meillä oli autonomia täällä Suomessa, niin myös Puolassa oli tämä kongressipuolan aika. Mutta Puolahan kapinoi paljon Venäjän tsaarivaltaa vastaan, mikä johti siihen, että autonomia lakkautettiin ja Puolassa alkoi pakko venäläistämistoimet, että sitähän ei ollut enää sitten ensimmäisen maailmansodan aikana olemassa edes hallinnollisena käsitteenä. Että se oli ihan vaan osa Venäjää, Veikselin takamaa. Ja kun ensimmäinen maailmasta sitten päättyi niin kuin päättyi, niin yhtäkkiä Puola palasi kartalle.
0: Puolalaisia luonnehditaan toisinaan ylpeäksi ja dramaattisuuteen taipuvaksi kansaksi. Kulttuuri, kirjallisuus ja elokuvat ovat aktiivisesti ylläpitäneet puolalaisten historiatietoisuutta. Esimerkiksi merkittävä osa ohjaaja Andrzej Wajdan 40 pitkästä elokuvasta liittyy Puolan historiaan. Nobel-palkitun kirjailija Olga Tokarczukin aiheet nousevat nekin maan pitkästä menneisyydestä. Historia on vahvasti osa puolalaista identiteettiä.
1: Kyllä, ja myös jos ajatellaan heidän ehkä tätä kollektiivista identiteettiä silloin 1800-luvulla, kun Puolaa ei ollut kartalla olemassa, niin sehän paljon se nostalgia kohdistui just tähän menetettyyn kansanyhteisöön, joka oli monikansallinen. Et jos ajatellaan vaikkapa Puolan Runebergia, Adam Mickiewiczia, niin hän runoili siis menetetyn kansanyhteisön maista. Ja tästä syystä hän on vähän tällainen ehkä jaettu kansallissankari sekä Puolassa että Liettuassa että Valko-Venäjällä. Ja hän katsoi, että Puola on kristuskansojen joukossa, että se on marttyyri, että se on joutunut aina olemaan sijaiskärsijänä ja tavallaan läntisen sivilisaation etuvartiona. Mikä on sitten toistunut aika monesti myös sitten tämän Puolan toisen tasavallan aikana, tämä sama kohtalo, että Puola on sitten jaettu, se on taas kadonnut kartalta ja sitten se on taas yhtäkkiä ilmestynyt kartalle uudenlaisena versiona ja noussut uudestaan.
0: Puolassa on ja on ollut useita merkittäviä kulttuurikaupunkeja. Krakova henkii keskieurooppalaista kaupunkikulttuuria. Vanha juutalainen Varsova ja Lublin heräävät eloon Isaac Bashevis Singerin romaaneissa. Gdanskin satamakaupunki rikastui kaupalla ja meripihkalla. Ennen toista maailmansotaa Łódź oli Euroopan tekstiiliteollisuuden keskus. Nykyisin Łódź tunnetaan yhdestä maailman parhaasta elokuvakoulusta. Vilna oli monikulttuurinen kaupunki, jonka Puola menetti lopullisesti vuonna 1939. Voisiko Vilnan menetystä verrata traumaan, jonka Suomi koki menettäessään Viipurin?
1: Voi verrata. Toki mä ehkä niin kuin rinnastaisin enemmän tämän länsi-ukrainalaisen Lvivin kaupungin, puolaksi Lvov, siihen, mitä tämä Viipurin menetys symboloi suomalaisille. Mutta Vilna tietysti oli myös merkittävä kulttuurikaupunki. Siellä oli Vilnan yliopisto, joka oli myös sitten Puolan kapinoiden aikaa vastarinnan symboli. Ja Vilnahan oli myös tällainen monikansallinen kaupunki, eli siellähän siis oli hyvin paljon juutalaisia, oli puolalainen aatelisto, sitten oli liettuankielisiä katolisia talonpoikia, oli ortodokseja, Valko-Venäjää puhuvia talonpoikia, joita itse asiassa edelleenkin on, että itse asiassa Liettuassa, jos matkustelee, niin siinä Vilnan ympäristössähän edelleenkin puhutaan puolaa monin paikoin. Mutta tosiaan kun saksalaiset kävi siellä ensin juutalaiset joukko tuhoamassa ja sitten Stalin päätti siirtää Puolaa lännemmäs ja tämä Vilnan puolalaisväestö pitkälti siirrettiin nykypuolan alueelle, niin sehän muutti sitten tämän kaupungin identiteettiä hyvin paljon. Nykyään se on hyvin vahvasti liettuan kielinen. Mutta jos mentäisiin sinne vuosisatojen taakse, niin oli Krakova, oli Varsova lännessä ja sitten idässä oli Vilna ja Lvov. Suomalaisittain puhuttu myös Lembergistä välillä, niin näitä Puolan keskeisiä kulttuurikaupunkeja.
0: Lvovin tai ukrainaksi Vivin tai saksaksi Lembergin kaupunki liittyy toisen maailmansodan loppunäytökseen. Kun Nürnbergissä käytiin oikeutta natsirikollisia vastaan, Vivistä kotoisin olleet lakimiehet Rafael Lemkin ja Hersch Lauterbach ottivat ensimmäistä kertaa käyttöön termin kansanmurha. Puolan juutalaisia murhattiin toisessa maailmansodassa 3,5 miljoonaa, eli lähes 90%. Nykyinen Puola itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan päätyttyä. Epäselvää oli, missä sen rajat kulkivat ja millainen valtio oli kyseessä.
1: Puolan itsenäisyyspäivä on helppo muistaa siitä, että samana päivänä päättyi ensimmäinen maailmansota, eli 11. marraskuuta 1918, eli 11.11. kello 11.
0: Millainen valtio silloin syntyi?
1: Tässä kun tätä kirjaani tehdessä luin näitä suomalaisten diplomaattien muistelmia, niin siellä diplomaatti Boris Jyllenbögel esittää hyvän kysymyksen muistelmissaan, että missä olivat sen valtion rajat, jossa minun piti toimia, koska Puola kun julistettiin jälleen syntyneeksi silloin marraskuussa 1918, niin kuitenkin sen rajat oli hieman määrittämättä. Eli oli kuitenkin ollut jo vuosata sellainen tilanne, että tämä Varsovan ympäristö oli ollut Venäjän yhteydessä, Krakova Itävallan yhteydessä ja sitten läntisemmät osat Poznan ja Torun Saksan yhteydessä, niin siinähän sitten luonnollisesti oli monenlaista kiistaa eri suuntiin.

0: Puolahan sai Itävallalta tämän Galitsian maakunnan pian haltuunsa, eli Krakovan ja Lvivin kaupungit. Täällä Lvivissä tai Lvivissähän alkoi sitten kiista puolalaisten ja ukrainalaisten kesken siitä, että kenelle se kuuluu. Pohjoisessa tosiaan Liettuan kanssa alkoi sotilaallinen konflikti Vilnan omistajuudesta. Tämä uudelleen syntynyt Liettua oli hieman erilainen kuin tämä historiallinen monikansallinen Liettua. Hehän halusi Vilnan itselleen ihan tällaiseksi liettualaiskansalliseksi kaupungiksi, jollainen se on nykyään. Ja sitten toki oli Valko-Venäjästä kiistaa. Samaan aikaan, kun tosiaan Neuvosto-Venäjä vahvistui, niin alkoi sota heidän kanssaan, Puolan Neuvosto-Venäjän sota. Ja mikä on myös tärkeää ymmärtää ehkä näissä Puola-Saksa-suhteissa on se, että vaikka Saksa hyväksyi ne aluemenetykset, mitä sillä oli lännessä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin myöskään tämä 20-luvun Weimarin Saksa ei hyväksynyt näitä itäisiä muutoksia. Et se ei ollut niin, että kun Hitler nousi valtaan 30-luvulla, että hän olisi kiistänyt Puolan oikeuden niihin maihin, mitä Puola sai Saksalta, vaan oikeastaan ihan siis tämä demokraattinen Saksa 20-luvulla, niin sekin kiisti Puolan oikeuden tähän Puolan käytävään, joka syntyi sinne Saksan keskelle.
1: Kun etsitään Suomen ja Puolan historiallisia yhtäläisyyksiä, yksi löytyy maiden kansallissankareista. Marsalkka Mannerheim ja Puolan ensimmäinen valtiopäämies Józef Piłsudski olivat aikalaisia. Heillä oli merkittävä rooli siinä, minkälaisiksi uudet itsenäiset valtiot Suomi ja Puola rakentuivat. Molemmat olivat myös suuria ja kiistanalaisia persoonia. Vaikka Mannerheimin ja Piłsudskin poliittiset lähtökohdat olivat erilaiset, heidän uransa kulki samojen maailman poliittisten risteysten kautta.
0: No, selkein yhtäläisyys on tietysti se, että he syntyivät samana vuonna. Mutta kun katsotaan heidän urakehitystään, niin siinä toki oli aika suuria eroja. Eli Mannerheim, hän rakensi uran tsaarille uskollisena upseerina ja päätyi sitä kautta itse asiassa viettämään Puolassa peräti 7 vuotta. Ja Mannerheimhan sitten ensimmäisessä maailmansodassa myös palveli Galitsian maakunnassa, eli tässä maakunnassa, joka nykyään on Puola ja Ukrainan kesken jaettu. Eli hän oli lojalisti. Ja hänellähän tämä lokakuun vallankumous Venäjällä oli sitten henkilökohtainen tragedia. Hän ymmärsi sen, että jos bolshevismi levittäytyy Suomeen, niin se tarkoittaa sitä, että hänkin on sitten tappolistalla siinä kohtaa. Piłsudskihan oli hieman erilainen hahmo, että hän oli alun alkaen sosialisti ja vallankumouksellinen. Ja hän itse asiassa kävi Suomessakin siinä 1900-luvun alussa Kirkkonummella tällaisessa salaisessa konferenssissa vähän keskustelemassa suomalaisaktivistien kanssa siitä, että miten toteutettaisiin aktiivista vastarintaa Venäjän tsaaria vastaan. Mutta Piłsudski myös sitten siinä ensimmäisen maailmansodan loppua kohden ymmärsi sen, että mitä esimerkiksi bolshevismi tarkoittaa. Ja hän siinä mielessä ehkä luopui siitä sosialismista, niin kuin aika moni muukin, kun ymmärsi, että mitä se kommunismi käytännössä tarkoittaa. Ja hehän sitten samaan aikaan otti valjaat käsiinsä. Eli kun marraskuussa 18 Puola jälleen itsenäistyi, niin Piłsudskista tuli Puolan valtiopäämies. Ja kun Suomi samaan aikaan luopui tästä kuningashankkeesta, meillä ei tullutkaan saksalaista kuningasta, niin meillähän valtiopäämieheksi nousi Mannerheim. Eli meillä oli sitten yhtäkkiä kaksi ikätoveria johtamassa kahta ihan uutta valtiota Euroopan itälaidalla.
1: Puolasta on puhuttu jopa Mannerheimin toisena kotimaana. Sillä hän viipyi Puolassa peräti 7 vuotta. Vuodesta 1909 aina vuoteen 1917. On helppo kuvitella suoraryhtinen marsalkka Varsovan Lasienki-puistoon astelemassa kohti Belvedere-palatsia, jossa hän tapasi muun muassa Józef Piłsudskin. Kaikki Mannerheimin ihmissuhteet Puolassa eivät kuitenkaan olleet yhtä virallisia. Hän oli tunnettu kasvo Puolan ylimpien aatelissukujen saleissa.
0: Joo, silloin ensimmäisen maailmansodan vuosina niin Mannerheim hän piti yhteyttä moniin näihin puolalaisiin aatelissukuihin, jotka oli myös Piłsudskin läheisiä liittolaisia sittemmin. Ja tiedetään, että hänellä oli myös tämmöinen romanssi siellä erään aatelisrouvan, eli Maria Lubomirskan kanssa. Ja kun tälle Maria Lubomirskalle sitten syntyi lapsi näinä vuosina, niin Puolassa oli sotien välisenä aikana 20-30-luvulla aika paljon sitten huhupuheita, että tämä lapsen todellinen isä olisikin Marski. Ja näin siis väitti ihan tämä Maria Lubomirskan sisko, eli on ihan mahdollista, että Mannerheimiltä jäi tällainen lehtolapsi Puolaan.
1: Mannerheimin ihmissuhteet ovat ikuinen mysteeri, joista liikkuu monenlaisia huhuja. Sotien välisenä aikana valtio toisensa perään Euroopassa otti askelia kohti itsevaltiutta. Ja näin kävi myös Puolassa. Vuonna 1926 Józef Piłsudski kaappasi vallan ja ryhtyi kutsumaan hallintoaan moraaliseksi yksinvaltiudeksi.
0: No, kun katsotaan tätä Puolan toista tasavaltaa, eli sotien välisen Puolaa, niin on tietysti hyvä tiedostaa, että se oli myös monikansallinen valtio. Eli siellähän puolalaisia oli lievä enemmistö väestöstä. Sitten oli näitä itäisempiä alueita, jossa asuu ukrainalaisia, valkovenäläisiä, jonkun verran liettualaisia. Sitten oli suuri juutalaisväestö, etenkin isoissa kaupungeissa. Ja Puolassahan oli sitten paljon kiistaa ihan puolalaistenkin kesken siitä, että miten näihin vähemmistöihin pitäisi suhtautua. Józef Piłsudskihan oli kannattanut tämän kansanyhteisön palauttamista ja myös sitten ainakin jonkun asteista tasa-arvoa puolalaisille, ukrainalaisille ja muille näille eri kansoille, mutta Puolassahan nousi sitten valtaan Roman Dmowskin kansallisdemokraatit, jotka kannattikin sitten pakkopolonisaatiota, eli näiden vähemmistöjen pakkoassimilointia, ja sehän sitten radikalisoi jotenkin tätä ukrainalaisväestöä. Siellä oli paljon attentaatteja silloisessa Itä-Puolassa, nykyisessä Länsi-Ukrainassa nimenomaan sitten Puolan hallitusta vastaan. Oli kommunistista agitaatiota, ja koska Puolassa myös hallitukset vaihtui jatkuvasti, niin vuonna 1926 Piłsudski tosiaan kaappasi vallan itselleen. Puolastahan tuli autokratia. Piłsudski itse käytti tästä sellaista termiä kuin niinku moraalinen yksinvaltius. Eli hän ei ollut enää siinä vaiheessa sosialisti, hän ei ollut myöskään mikään fasisti, vaan se oli tällainen, voisi ehkä sanoa, että tavallaan keskustalaisdiktatuuri. Vastaavahan oli Virossa. Virossa oli Konstantin Päts ja sitten Latviassa ja Liettuassa myös vastaavasti tällaiset autokraatit, jotka vierasti sekä kommunismia että fasismia. Ja Suomessahan oli myös tällaisia piirejä, jotka ajatteli, että voitaisiin perustaa joku Mannerheimin johtama vastaava moraalinen autokratia. Et kun meilläkin kiellettiin ensin kommunistien toiminta siinä Lapuan liikkeen noustessa, sitten kun oli Mäntsälän kapina, niin kiellettiin Lapuan liike, niin esimerkiksi Kekkonenkin tällöin mietti sitä, että voisiko meillä olla joku sellainen niin kuin keskustalaisempi autokratia, jossa siis rajataan sekä fasistia että kommunistien toimintaa.
2: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits.
1: Surullista kyllä, Puolan historia toisen maailmansodan vuosilta on sen parhaiten tunnettu ajanjakso. Sota alkoi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan 1.9. vuonna 1939. Varsova kukistui kuukaudessa. Sen jälkeen Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat maan Molotov-Ribbentrop-sopimuksen mukaisesti. Itsenäisen Puolan hallitus jatkoi pakolaishallituksena, joka perustettiin Ranskassa heti syyskuussa 1939. Kun natsit valtasivat Ranskan, Puolan pakolaishallitus siirtyi Lontooseen, jossa se toimi aina vuoteen 1990 asti. Millainen oli pakolaishallituksen asema ja kyky toimia kaukana Varsovasta?
0: No, alussahan se oli hyvinkin toimintakykyinen, koska sen vastuulla oli länteen paenneiden puolalaissotilaiden internointi. Eli siinä vaiheessa, kun Puolalle taas jaettu syyskuussa 1939, kun Saksa ja Neuvostoliitto oli sen jakaneet, niin puolalaisiahan pakeni sieltä esimerkiksi Romaniaan. Puolalla ja Romanialla oli silloin yhteinen raja. Ja sitä kautta päätyi lännemmäs Ranskaan, joka on ollut perinteisesti Puolan historiallinen liittolainen. Ja siinä vaiheessa, kun Suomessa sitten alkoi talvisota, Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, niin Puolan pakolaishallitushan ajoi tällaista hanketta, että näitä länteen internoituja puolalaissotilaita voitaisiin käyttää talvisodan rintamalohkoilla. Siinähän oli itse asiassa Edouard Daladier Ranskassa niin hyvin vahvasti tämän hankkeen kannalla myös, jossa myös Iso-Britannia siitä on itse asiassa, mä oon kirjoittanut siitä tässä mun kirjassa ihan oman lukunsa, ja siitä on myös tällainen erillinen kirja kuin Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat. Ja itse asiassa mun mielestä, kun me puhutaan talvisodan päättymisestä, niin meillä monesti ehkä unohtuu siinä tämä suurempi kuva. Että totta kai siihen lopputulemaan vaikutti suomalaisten ankara vastarinta. Mutta jos katsotaan sitten tätä esimerkiksi Puolan pakolaishallituksen toimintaa ja länsivaltojen toimintaa, niin hehän ihan vakavissaan harkitsi sotilaallisen intervention tekemistä Suomeen, joka olisi voinut johtaa sitten ihan suoraan sotatilaan länsivaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Ja tämähän oli sitten sellainen asia, joka niin kuin sai Stalinin taipumaan rauhansopimukseen. Hän ymmärsi, että tässä nyt on liian kovat panokset.
1: Kun Puola jaettiin vuonna 1939, Saksa sai Itämeren rannikon ja Puolan länsiosat. Venäjä otti Puolan itäosat ja Keski-Puolaa hallitsivat Gestapo ja SS. Se oli Saksan kuudes jako. Saksan miehittämillä alueilla käynnistyivät siirrot pakkotöihin Saksaan. Venäläiset taas ryhtyivät kuljettamaan ihmisiä Siperiaan. Itä-Puolassa lukeneisto, kulttuuriväki ja poliittinen eliitti vietiin ensin NKVD:n vankilaan ja sen jälkeen Katynin metsään. Keväällä 1940 venäläiset ampuivat Katynissä yksitellen 21 857 puolalaista reservin upseeria.
0: No jos sanon vielä toisen maailmansodan vuosista yhden asian, niin siinä vaiheessa, kun sieltä Smolenskista saksalaiset paljasti nämä Katynin haudat vuonna 1943, niin Neuvostoliittohan katkasi välit tähän pakolaishallitukseen. Neuvostoliittohan ei halunnut tunnustaa, että se oli murhannut ainakin 22 000 puolalaista siinä syksyn 39 jälkeen eri vankiloissaan. Ja Neuvostoliittohan sitten perusti tällaisen kilpailevan hallituksen puolelle, Lublinin komitean. Ja kun toisen maailmansodan päätteeksi Puola oli puna-armeijan miehittämä, niin siellähän ensin pyrittiin siihen, että olisi joku Puolan länsimaisen pakolaishallituksen ja tämän Lublinin komitean yhteishallinto. Että olisi jonkunlainen mahdollisuus ainakin jonkunasteiselle demokratialle sodan jälkeisessä Puolassa, mutta siellähän sitten puna-armeija teki sen, mitä se olisi halunnut tehdä myös Suomessa, eli otettiin erilaiset valtion viranomaiset haltuun ja keskitettiin valta kommunisteille ja ajettiin sitten kaikki kommunismin vastainen oppositio maanpakoon. Ja myöhemminhän sitten ehkä kylmän sodan aikana, niin ihan siinä missä Baltian mailla oli näitä pakolaishallituksia, niin Puolallakin oli se pakolaishallitus, mutta silloin se oli myös Neuvostoliiton silmissä pannassa. Eli Neuvostoliitto katsoi, että tämä kommunistihallinto Puolassa on heidän silmissään se legitiimi hallitus.

0: Sen haluaisin ensinnäkin sanoa, että vaikka me puhutaan Katynin murhista, niin se Katyn on vain yksi näistä paikoista, yksi näistä joukkohaudeista, mitä Venäjän alueelta löytyy. Eli näitähän on muitakin, esimerkiksi Tverin alueella Venäjällä on tämmöinen kuin Medinoje. Ja mitä tulee tähän Neuvostoliiton väitteeseen, että ne olisi ollut saksalaisten lavastamat murhat, niin tämä tietysti Medinojen joukkohauta niin on vähän ristiriidassa sikäli, että saksalaiset ei sinne asti koskaan edenneet. Ja ajatushan oli se, että kun Neuvostoliitto valtasi entisen Itäpuolan, niin sieltä tuhotaan kaikki neuvoston vastaiset ainekset. Et siinä oli paljon upseeristoa, papistoa, ylimystöä, mutta sitten ihan oli jotain huippu-urheilijoitakin siellä tappolistalla. Koska Neuvostoliiton sisällä ne alueet liitettiin sitten Ukrainaan ja Valko-Venäjään, ja ajatus oli ylipäätään se, että Puola ei nyt enää kartalle palaisi. Sitten on toki myös teoria siitä, että kun Neuvostoliitto samaan aikaan kävi talvisotaa Suomea vastaan, niin sillä niin tämä päätös tilottaa kaikki nämä 22 000 puolalaista oli siksi, että Neuvostoliitto halusi tehdä tilaa suomalaisille sotavangeille ja suomalaiselle ylimystölle, jolloin oli tarkoitus tehdä tämä sama juttu. Mutta mitä voin omakohtaisesti sanoa, niin 2021, kun asuin Venäjällä, niin kävin Katynissä, kävin Smolenskissa katsomassa näitä hautoja, ja mikä mun mielestä siellä oli se shokeraavin asia, oli se, että millä tavalla niitä nykyäänkin on pyritty peittelemään. Eli sinne kun hautapaikalle saapuu, niin siellä on suuri infotaulu, missä kerrotaan Puolan ja Neuvosto-Venäjän sodasta ja siitä, että miten puolalaiset tiloittivat bolshevikkien sotavankeja ja että miten Puola on ollut se Venäjän vuosisatainen vihollinen. Ja myös korostetaan sitä, että miten sinne metsään on haudattu muitakin, tietysti Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun telottamia henkilöitä. Tavallaan yritetään niin kuin luoda sellainen kuva, että nämä olisivat jotenkin oikeutettuja jollain tavalla kuitenkin nämä murhat. Tai että niihin ei pitäisi suhtautua niin vakavasti, koska oli muitakin kaikkia murhia, mitä neuvostoviranomaiset teki. Ja tätä samahan on ollut Itä-Karjalassa. Siellä on näitä punasuomalaisten joukkohautoja, Sandermo, niin siellähän on ollut tätä samaa historian uudelleenkirjoittamista nyt Putinin aikana. Ja tämä on ehkä se, mikä oli mulle se shokeraavin asia, kun kävin siellä Katynin metsässä.
1: Katyn on ollut puolalaisille viime vuodet arka ja tuskaa tuottava nimi. Tavallinen kansa ei ole itse asiassa oikein koskaan uskonut, että toisen maailmansodan alussa Neuvostoliiton Smolenskin paikkakunnan metsistä joukkohaudoista löydettyjen 4300 puolalaisupseerin jäännökset olisivat natsi-Saksan raakalaisten työtä, vaikka sosialististen maiden koulujen oppikirjoissa on niin kerrottu.
2: Vuonna 1990 ruumiita oli löydetty vasta 4000. Vaikka Jeltsin tunnusti Katynin murhat 90-luvulla, Putinin propaganda on vaihteeksi taas kieltänyt Neuvostoliiton osallisuuden joukkomurhaan.
0: Joo, ja sen lisäksi Putin on myös puhunut tästä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta, että se oli itse asiassa ihan niin kuin looginen veto. Eli tämä, kun Saksa ja Neuvostoliitto jakoi Euroopan itälaidan näihin etupiireihin ja sitä kautta esimerkiksi jakoi Puolan. Ja tämähän on sikäli loogista, että jos katsotaan nyt joulukuuta 2021 tätä Venäjän ultimaattumia länsimaille, niin sehän on myös tavallaan etupiirisopimus. Ja mun mielestä on ihan ilmiselvää, että Putin haluaisi esimerkiksi Trumpin kanssa, tai on halunnut jo hyvin pitkään jonkun vastaavan diilin tehdä, että mitä jos jaettaisiin nyt vaan Eurooppa kahtia tästä näin. Tässä on meidän etupiiri ja me voidaan tehdä sen alueella, mitä halutaan.
2: Toisessa maailmansodassa Varsova raunioitui. Suuren osan keskustaa peittänyt Varsovan getto oli muuttunut tiilikasojen aaltoilevaksi ulapaksi. Geton kansannousu keväällä 1943 oli urhea, mutta toivoton yritys. Elokuussa 1944 käynnistyi Varsovan kansannousu. Se oli puolalaisten viimeinen yritys saada kaupunki haltuun. Puolan maanalainen kotiarmeija, tuhannet siviilit sekä muut pienemmät poliittiset ryhmät yhdistivät voimansa. Samalla ne odottivat, että venäläiset tulisivat apuun taistelussa saksalaisia vastaan. Mutta venäläiset jäivät kaupungin ulkopuolelle juomaan votkaa ja antoivat puolalaisten rauhassa hävitä. Jos talvisodan veteraanit ovat suomalaisia sankareita, niin Varsovan kansannousun veteraanit ovat Puolan sankareita. Yhteistä on myös se, että molemmat sankarit hävisivät taistelunsa.
0: No tätä kansannousua ennen Neuvostoliitto oli tosiaan perustanut sinne itäpuolen Lubliniin, tämän Lublinin komitean, eli tulevan kommunistihallinnon puolelle. Ja Puolan vastarintaliikehän ymmärsi siinä kohtaa, että jos he eivät saa Varsovaa haltuunsa ennen kuin puna-armeija sinne saapuu, niin Puolaan ei voida perustaa mitään Neuvostoliitosta riippumatonta hallitusta. Eli se Varsovan kansannousu oli tavallaan viimeinen mahdollisuus ajaa sieltä saksalaiset pois ennen kuin venäläiset sinne saapuu.
2: Jaakko Okker ja Juha Tanttu kirjoittivat vuonna 1965 klassikkoteoksen Puola on toista maata. Kirjan nimestä tuli lentävä lause, joka kuvaa suomalaisten hämmästystä, sillä Puolan kansantasavalta ei ollutkaan samanlainen kuin Neuvostoliitto.
0: Että Puola on toista maata. No tämähän on teema, joka toistuu aika monissakin suomalaisten matkakertomuksissa Puolasta. Eli jos 1920-lukua katsoo, kun siellä Ilmari Kianto seikkaili ja Santeri Alkio, niin hehän myös korosti sitä, että Puola tuntui ihan toisenlaiselta maalta kuin he odotti. Ja ainakin itse on kokenut, että mitä tulee tähän klassikkoteokseen, tähän Puolaan toista maata, niin se symboloi sitä positiivista yllätystä, jonka suomalaiset yleensä kokee Puolassa. Ja mun mielestä tämä edelleenkin on ajankohtaista. Suomalaiset yleensä odottaa, että Puola olisi jotenkin vähemmän kehittynyt valtio kuin mitä se tosiasiassa on. Ja just 60-luvulla niin tietysti suomalaiset oli myös enimmäkseen matkustellut Neuvostoliitossa. Ajatteli, että Puola on samanlainen paikka kuin Venäjä, näyttää samalta kuin Venäjä. Ja kun suomalaiset on siellä sitten matkailleet, oli se sitten 20-luvulla tai 60-luvulla tai nykyään, niin moni huomaa, että se onkin hyvin keski-eurooppalainen yhteiskunta, katolinen maa, jossa on kuitenkin ihan hyvä infra ja muutoinkin ihmiset ajattelee hyvin keski-eurooppalaisesti asioista. Niin ainakin mä oon kokenut näin, että se kuvastaa sitä positiivista yllätystä, jonka suomalaiset sillä kokee.
2: Puolan kansantasavaltaa kahteen otteeseen johtanut Władysław Gomułka oli pitkän linjan kommunisti, johon

0: toisin kuin monen muun sosialistimaan johtaja. Gomulka ei rakentanut itselleen palatsia Ceausescun tapaan, eikä hänellä ollut timanttikoristeista savukekoteloa, kuten Jugoslavian Titolla. Gomulka oli oma jörö itsensä, kirjoittavat Tanttu ja Okker. Gomulkan valta päättyi vähittäiskaupan hintauudistuksesta alkaneisiin mellakoihin vuonna 1971.
1: Eilen levottomuudet levisivät Kdiniaan ja Sopottiin, ja täällä mielenosoitus muodostui väkivaltaiseksi. Kivet lentelivät, kauppoja ryöstettiin ja autoja rikottiin. Puhutaan myös ampumisista, mutta näitä tietoja ei ole voitu vahvistaa.
0: Näin toimittaja Jarmo Jääskeläinen uutisoi Puolasta vuonna 1970. Puolalaisten käännyttäminen sosialismiin aiheutti Moskovalle jatkuvasti harmaita hiuksia.
2: Joo, no Stalin sanoi, että puolalaisten pakottaminen kommunismiin on vähän niin kuin lehmälle asettaisi satulaa. Ja puolalaisistahan sanottiin myös, että he on vähän niin kuin sipuleita, eli he on päältä punaisia, mutta sisältä valkoisia. Että Puolaan tuli se kommunistihallinto silloin toisen maailmansodan päätteessä, niin sehän johtui yksinomaan siitä, että puna-armeija miehitti Puolan. Neuvostoliitto perusti sinne tämmöisen nukkehallituksen. Se ei ollut todellakaan asia, mitä valtaosa puolalaisista olisi halunnut. Ja Puolassa oli paljon myös niin sanottuja leipäkommunisteja, koska siis kommunistipuolueen jäsenyys nyt oli vaan pakko tehdä, jos halusi edetä tiettyihin virkoihin. Ja kyllähän monet ulkomaalaiset, ihan Tantu ja Okkerin lisäksi, kun he Puolassa matkusteli, niin huomasi, että siellä aina piti rivien välistä vähän lukea. Et tietysti ihmiset ei voinut suoraan ilmaista mielipidettään. Siitä päätyi helposti vankilaan, jos avoimesti asettui vastustamaan kommunistivaltaa, mutta siellä sitten muodostui semmoinen oma huumorilajinsa, sellainen satiiri, jossa just erilaiset kiertoilmaukset, tämmöiset vertauskuvalliset ilmaukset oli niitä vastarinnan muotoja, koska niihin ei pystynyt viranomaiset sitten puuttumaan niin helposti.
0: Puolan yhtyneen työväenpuolueen jäsenmäärä vuonna 1965 oli 1,5 miljoonaa. Se ylsi huippuunsa 70-luvulla, jolloin 3,5 miljoonaa puolalaista kuului puolueeseen. Yli 30 miljoonasta puolalaisesta se oli aika vaatimaton saavutus. Tietyissä ammateissa jäsenyys oli pakollinen, mutta aatteellisia ja vapaaehtoisia kommunisteja oli harvassa. Ja nuorisoa puolue ei kiinnostanut lainkaan. Puolan kansantasavallan erikoisuus oli katolisen kirkon erityisasema. Jopa tavallisina sunnuntaipäivinä kirkkoihin jonotettiin, eivätkä kaikki mahtuneet sisään.
2: No sehän on ollut oikeastaan aina hyvin tärkeä asia puolalaisille. Et jo silloin edeltävinä vuosisatoina, niin sehän oli se erottava tekijä, että jos lännessä on protestanttinen Saksa ja idässä on sitten nämä ortodoksiset alueet, niin katolisuus on ollut oikeastaan yhtä kuin puolalaisuus. Ja siihenhän moni sitten tukeutui, että silloin ihan kommunistivallan alkuvuosinahan tämä kommunistihallinto hyvin ankarasti kohteli katolista kirkkoa, hyökkäsi sitä vastaan. Mutta sitten kun Stalin kuoli 1953, niin Puolassakin vähän sitten leppyi ote. Ja oikeastaan se kommunistihallinto, niin sen oli vaan pakko hyväksyä se, että jos puolalaiset jotain auktoriteettia kuuntelee, niin se on katolinen kirkko eikä perinteinen valtiovalta. Ja kun tunnetusti 70-luvun lopulla paaviksikin nousi tämä puolalainen Johannes Paavali II, niin siitähän tuli sitten erityinen ongelma kommunistihallinnolle. Toki siitä ei hirveästi Puolassa haluttu uutisoida silloin virallisilla kanavilla. Ja vähän ehkä Puolan kommunistihallitus ja Neuvostoliitto yritti vähätellä tätä asiaa, mutta hänestähän tuli sitten esimerkiksi 80-luvulla niin todella tärkeä kommunismin vastaisen liikkeen hahmo. Et Puolahan alkoi sitten kuohua monella tapaa, että oli puolalainen paavi, sitten oli Puolassa tämä solidaarisuusliike Lechwa Wensa ja sitten Yhdysvalloissakin oli presidentin neuvonantajana Brzezinski. Ja heillä oli tällainen pyhä kolminaisuus kommunismia vastaan.
0: Neuvostoliiton etupiirin maissa kansalaisia valvoi salainen poliisi. Tunnetuin on Itä-Saksan Stasi, jonka lonkerot ulottuivat kaikkialle, jopa perheiden sisälle. Myös Puolassa toimi salainen poliisi SB. Kansalaisten keskuudessa se oli hyvin

0: epäsuosittu.
1: Adjutorium nostrum in nomine Domini.
0: 1980-luvun alussa, kun Vatikaania hallitsi jo puolalainen paavi Johannes Paavali II, Puolan kommunistihallinto kiristi otettaan maan katolisesta kirkosta. Vuonna 1984 salainen poliisi murhasi katolisen papin Jerzy Popieluszkon. Popielusko oli ollut solidaarisuusliikkeen kannattaja ja teloitustyyliin tehty murha järkytti puolalaisia. Lopulta 4 salaisen poliisin agenttia tuomittiin vankeuteen.
2: Aluksi tämän turvallisuuspalvelun lyhenne oli UB, sen jälkeen sitten SB, mutta siis vastasi KGB:tä tai Stasia tai KGB:ltä ja NKVD:tä. Eli ihan siis samoja oppeja sovelsivat kuin mitä nämä heidän yhteistyökumppaninsakin. Ja itse asiassa tämä SB:hän murtautui myös Suomen lähetystöön 70-luvulla. Siitä löysin ihan mielenkiintoisia artikkeleita, eli kun Suomikin oli vähän sitten sellainen kuitenkin tavallaan vihollisleirin maa, koska Suomi oli kapitalistinen maa, niin siellä myös Puolan turvallisuuspalvelun agentit kävivät vähän penkomassa suomalaistenkin dokumentteja.
0: Puolalaiset suhtautuivat halveksien ilmiantajien. Toisinaan yhteistyö kommunistihallinnon kanssa oli kuitenkin pakko. 1980-luvulla Puolasta alkoi tulla hämmentäviä uutisia. Gdanskin telakalla 17 000 työläistä meni lakkoon, vaikka sosialismin piti olla työläisten paratiisi. Liikkeen keulahahmoksi nousi telakan sähköasentaja Lech Wałęsa, joka vaati vapautta ammattiyhdistysliikkeelle. Ja pian Suomessakin alkoi näkyä punavalkoisia solidaarisuustarroja. Suomalaiset olivat telakkatyöläisten puolella, mutta poliitikoille solidaarisuusliike oli vaikea pala.
2: No, tämä on itse asiassa hyvin vaikea aihe. Siitä ei ole muista Suomessa kauheasti puhuttu, mutta Suomessahan tällöin oli juuri aloittanut presidenttinä Mauno Koivisto ja hänhän oli hyvin varovainen ulkopolitiikassaan. Paljon pelkäsi just sitä, että Neuvostoliitto provosoituu ja hänellähän oli sitten aika paljon ongelmia tuomita tätä Puolan sotatilaa. Eli kun solidaarisuusliike nousi, niin tämä Puolan silloinen hallitsija Jaruzelskihan julisti Puolaan sotatilan. Tämä solidaarisuusliikkeen johtaja Lech Wałęsa pidätettiin. Ja oikeastaan muista länsimaista poiketen, niin Suomihan ei silloin lähtenyt julkisesti tätä sotatilaa tuomitsemaan. Päinvastoin Koivisto piti hyvinkin läheistä yhteyttä Jaruzelskiin ja piti sitä koko 80-luvun ajan silleen, että kun sitten kommunismi romahti ja Lech Wałęsa yhtäkkiä olikin Puolan presidenttinä, niin hänhän ei halunnut Koivistoa nähdä. Ja muutoinkin hänellä ja monilla hänen liittolaisillaan oli vähän sitten sellainen katkerakin kuva Koiviston ja tällaisen Suomen ulkopolitiikasta, että oltiinko me vähän sitten liian suomettuneita. Suomessahan oli muun muassa tällainen Puolan solidaarisuusyhdistys, jonka toimintaan puututtiin, että sitähän ei Suomen ulkoministeriö ei halunnut sille rekisteröintilupaa antaa ja muutenkin niin sitä kammoksuttiin, että on tällainen ruohonjuuritason kansanliike, joka järjesti esimerkiksi Neuvostoliiton ja Puolan lähetystöillä mielenosoituksia, että tämähän on Paasikiven Kekkosen linjaa YYA:ta vastaan ja on paljon muitakin esimerkkejä siitä, että se suomettuminen. Meillä yleensä puhutaan siitä, että se oli Neuvostoliiton myötäilyä, mutta kyllä se oli myös Jaruzelskin hallinnon, eli tämän sotilasdiktatuurin myötäilyä.
3: Ja Jaruzelski muistetaan niistä mustista laseista, joissa hän aina kulki.
2: Joo, hän oli siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että hän oli siis, hän vietti siis monia vuosia vankileirillä, että hän oli myös niin kuin Stalinin vainojen uhri tässä mielessä, mutta ei kuitenkaan luopunut ideologiasta, vaan päinvastoin sitten kuitenkin pysyi kommunistina ja hänhän siis oli lumisokeuden saanut silloin vankileirillä ollessaan ja sen takia hänellä oli semmoiset aurinkolasit lopun elämänsä päässä. Et siitähän tuli tämä hänen tavaramerkkinsä, ne aurinkolasit.
0: Koska yhteydenpito rautaesiripun taakse oli jäykkää ja virallista, suuri joukko suomalaisia ajatteli, että kaikki Neuvostoliiton etupiiriin joutuneet maat muuttuivat pikkuhiljaa Neuvostoliiton kaltaisiksi, mutta niinhän se ei ollut. Kun Suomessa elintaso sitten nousi, aloimme katsella nenänvartta pitkin, kartalla meistä lännempänä sijainneita niin sanottuja Itä-Euroopan maita. Toni Stenström työskentelee myös matkaoppana Puolassa. Vieläkö suomalaisten asenteissa näkyy näitä rautaesiripun jälkiä?
2: No mun mielestä se on vähentynyt tosi paljon sen jälkeen, kun Suomi liittyi NATOon. Et Suomihan on muutenkin muuttunut, että se tapa, millä me keskustellaan nyt Venäjästä ja keskustellaan just suomettumisesta ja sen jälkioireilusta, niin se on ihan erilaista kuin mitä se olisi ollut vaikka vielä 10 vuotta sitten. Ja jos ajatellaan, että 2000-luvun alussa, niin Suomessa vähän kammoksuttiin sitä, että miten haukkamainen asenne Puolalla oli esimerkiksi Venäjää kohtaan, miten myös Baltian maat oli tämmöisiä Venäjä-haukkoja, niin nythän oikeastaan aika monet myöntää, että he olikin ehkä sitten ihan oikeassa, kun muun muassa Puola paljon vastusti tätä kaasuputkihanketta Nord Streamia. Sanoi, että se on uusi Molotov-Ribbentrop-sopimus, että vedetään Saksan ja Venäjän välille kaasuputkea ja sillä tavalla mahdollisesti tehdään Euroopasta niin riippuvainen Venäjästä, että ei uskalleta lähteä sitten pistämään vastaan, jos tulee tällainen tilanne, kun tulee. Ja kyllä mun mielestä nyt suomalaisilla selkeästi on muuttunut asenne. Puolahan on muuttanut myös paljon suomalaisia töihin. Siellä on paljon suomalaista bisnestä, arvolta 500 yritystä siellä. Matkailu toki kasvaa sekä ryhmämatkat että ihan reppureissaaminenkin sinne ja myös yhteydet on parantunut, että nythän täältä pääsee oikeastaan suoralla bussillakin täältä Vaasasta Varsovaan Flixbussille.
0: Puolasta puhutaan tällä hetkellä paljon ja tyyli on muuttunut ajoista, jolloin naureskeltiin puolalaisille putkimiehille. Puolan talous kasvaa ja Varsovan taivasta halkovat nyt pilvenpiirtäjät, joiden kivijalkakahviloissa juodaan matchalattea. Onko Puolasta tulossa eurooppalainen suurvalta Ranskan ja Saksan rinnalle?
2: No mun mielestä siitä on tavallaan tullut jo, että jos katsotaan esimerkiksi tätä Ukrainan apua, niin se sotilaslogistiikka ja humanitaariset avustukset, nehän kaikki melkein kulkee Puolan kautta Ukrainaan. Et siellä on Rzeszowissa iso logistiikkakeskus, Varsovassa vuosittain näitä jälleenrakennusmessuja. Et myös niinku suomalaiset firmat, jotka valmistautuu siihen, niin he kuitenkin koordinoi toimintaa Puolassa. Puola on nostanut sotilasmenoja nyt lähemmäs 5%. Siellä halutaan nyt rakentaa ammattiarmeija, jossa on ainakin 300 000 sotilasta. Talous kasvaa todella kovaa vauhtia. Monien arvioiden mukaan 2030-luvun lopulla saavutetaan ihan Suomen taso, mikä se tarkoittaa sitä, että Puola olisi keski-eurooppalainen valtio myös taloutensa puolesta, että siinä mielessä verrannollinen jo sitten Saksaan, mitä puolalaiset tietysti on aina halunnut, että heidän lähettiläskin hiljattain sanoo, että haluamme olla parempia kuin Saksa.
0: Puola ja sen historia ovat myös osa omaa tarinaani. Kun tsaarin armeijan sotilaat 1800-luvun lopulla saivat palveluksensa päätteeksi valita itselleen asuinpaikan, eräs puolalainen sotilas nimeltä Franz jäi Suomeen. Hän meni naimisiin ja sai lapsen. Tämä Franz on iso isäni, kotosi jostakin Vilnan ympäriltä. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson äänisuunnittelusta vastaa Matias Puumala.
4: Liisa Vihmasen vieraana oli Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisteri, tietokirjailija Toni Stenström. Seuraavat pari tuntia täällä Yle Radio Yhdessä pyytetään musiikille ja musiikista puhumiselle. Kohta ääneen pääsee Kare Eskola välilevyjä ohjelmassaan ja sitten onkin aika kuunnella uusia levyjä noin tunnin kuluttua. Tänään maailman valtioista itsenäisyyttään juhlivat Algeria, Cap Verde ja Venezuela. Ja yksi tunnetuista syntymäpäiväsankareista esiintyy tällä kanavalla seuraavaksi. Puhun nimittäin George Dugoczinskista, joka syntyi 5. päivänä heinäkuuta vuonna 1914. Ja tässä hänen oma sininen valssinsa.

George Dekoczynski johti siinä omaa sinistä valssiaan. Orkesterina oli Radion viihdeorkesteri ja vuosi 1970. Dekoczynski hän oli syntyjään oikein monikansallinen. Isän puolelta hänellä oli puolalaista, tsekkiläistä, georgialaista ja romanialaista ja äidin puolelta taas sveitsiläistä ja hollantilaista verenperintöä. Todellinen monikansallinen henkilö siis. Nyt välilevyjä ohjelmassa Kare Eskola pohtii viimeisiä sävellyksiä. Nimittäin tilastollisen analyysin mukaan taidemusiikkisäveltäjän viimeiset sävellykset eivät ominaisuuksiltaan poikkea aiemmista. Eskola kirjoittaa tämän ohjelman esittelytekstissä, että välilevyissä ei kuitenkaan välitetä tilastoista, vaan mässäillään anekdotaalisella evidenssillä. Ja sitä hän riittää. Syvällisen merkityksen aura ympäröi kuuluisia viimeisiä sanoja musiikissa, oli syytä tai ei.

Näin kauniisti sellisti Tanja Tetzlaff ja pianisti Lars Vogt soittavat Franz Schubertin Arpeggione-sonaattia. Ja siihen kauneuteen tulee myös syvyyttä, kun tietää, että kyseessä on viime vuonna kuolleen Vogtin viimeinen levytys, jonka Ondine julkaisi juuri postuumisti. Kuolemansairas 50-vuotias perheenisä jätti musiikille jäähyväiset soittamalla Franz Schubertin parasta kamarimusiikkia parhaiden musiikkiystäviensä kanssa, ja tuntuu, että hän teki sen parhaalla kuviteltavissa olevalla tavalla. Tämä tarina, tai oikeastaan tämä totuus Lars Vogtin kuolemasta, luo tälle musiikille auran, joka säteilee merkitystä. Tässä ei soiteta vain musiikkia, tässä soitetaan koko elämää, jonka kuoleman läsnäolo tekee kovin kovin tuntuvaksi. Tervetuloa Välilevyjen pariin. Tänään kuunnellaan vain joutsenlauluja.

Tanja Tetzlaff ja Lars Vogt esittivät Franz Schubertin Arpeggione-sonaattia, ja tämä oli Vogtin viimeinen levytys ennen hänen ennenaikaista kuolemaansa. Hän puhui syövästään muutamassakin haastattelussa ja puhui viisaasti ja kauniisti, ja siksi meillä kuulijoilla on ikään kuin lupa kuunnella tätä levyä Vogtin viimeisinä sanoina musiikissa. Mutta tietysti me tekisimme juuri niin, vaikka Vogt olisi levyttäessään ollut terve kuin pukki. Nimittäin viimeisiksi jääneet sanat ja teot kiehtovat mieltämme. Niissä halutaan nähdä jotain suurta ja syvällistä merkitystä. Oli siihen syytä tai ei. Koska musiikki elää merkityksestä, niin viimeisen teoksen merkitystä on annettu saman kuolleen säveltäjän monillekin eri teoksille. Kronologia on nimittäin usein kovin epävarma, ja vielä epävarmempaa on se, että mikä oikeastaan on sävellys. Johann Sebastian Bachin viimeiseksi sävellykseksi sanotaan yleensä fuugan taidon keskeneräistä kontrapunktusta, koska onhan sopivaa, että kontrapunktin mestari kuolee musiikillisen testamenttinsa ääreen. Itse asiassa se oli niin sopivaa, että Bachin poika Carl Philipp Emanuel jopa kirjoitti partituuriin, että tätä fuugaa kirjoittaessaan säveltäjä kuoli. Mutta sehän ei tietenkään pidä paikkaansa. Eiväthän hyvät tarinat koskaan pidä. Nimittäin tuota fuugan taitoa Bach kirjoitti vielä itse, ja se ehkä oli viimeinen hänen itsensä kirjoittama sävellys. Sen jälkeen hän nimittäin sokaistui epäonnistuneessa silmäleikkauksessa. Mutta vielä sen jälkeen, kuolin vuoteellaan, hän saneli oppilaalleen ja vävypojalleen altnikkolille urkukoraalin virrestä Wenn wir in Höchsten Nöten sein, kun murhe sulla suuri on. Mutta nimen Bach lainasi toisesta virrestä Vor deinen Thron tret ich, sun haltuus, rakas isäni. Tämäkin tarina tuntuu aivan liian romanttiselta ollakseen tosi, mutta kyseinen urkukoraali kyllä sopii tarinaan. Se on valoisa, mietteliäs, nöyrä ja silti tinkimätön.

Luca Guglielmi soitti koraalipreludin Vor deinen Thron tret ich, joka saattoi olla viimeinen, mitä Johann Sebastian Bach sävelsi, tai sitten ei ollut. Taidemusiikin tarinan varastoon on tallentunut paljon tällaisia joutsen lauluja, kuuluisia viimeisiä sävellyksiä. Mutta sellaisen tallentuminen edellyttää, että säveltäjä sairastaa lyhyesti, säilyttää työkykynsä ja sitten kuolee työnsä ääreen. Joseph Haydn ei saanut osakseen tätä oivaa kohtaloa, sillä hän kuoli nykyaikaisen hyvinvointiyhteiskunnan suosimalla tavalla, eli melko hitaasti. Luultavasti Haydn poti jotain sydän- ja verisuonitautia ja noin 70-vuotiaana hänen voimansa olivat käyneet niin vähin, ettei hän enää jaksanut säveltää. Tämä harmitti häntä kovin ja eräälle haastattelijalle hän valitti, että musiikilliset ideat kyllä virtasivat edelleen vuolaina ja suorastaan piinasivat häntä. Mielikuvitus soittaa minua kuin klaveeria, hän kuvaili. Haydnin viimeinen teos kuitenkin tiedetään, vaikka se ei kuuluisi olekaan, sillä se teos jäi häneltä kesken toisin kuin mikään muu. Jousikvartettoon numero 83 hän jaksoi säveltää vain kaksi keskimmäistä osaa, mutta ei niissä kyllä kuulu testamenttia tai hyvästä ja sen enempää kuin aiemmissakaan Haydnin kvartetoissa. Mutta jos tulkita haluaa ja mehän haluamme, niin Andante Grazioson kehittelyjakso kyllä kiertää joukon etäisiä sävellajeja, ikään kuin Haydn vielä tarkastaisi nuoruutensa leikkikentät ja aikuisuutensa tilukset.

Tämä Sibeliuksen sävellys, jos sitä nyt voi sävellykseksi sanoa, kulkee koodinimellä Hull 1325. Kyse on Helsingin yliopiston kirjastoon tallennetusta epämääräisestä luonnoksesta, joka luultavasti on peräisin 1930-luvun alkupuolelta, ja saattaa sisältää materiaalia Sibeliuksen myyttisestä 8. sinfoniasta, joka ei koskaan valmistunut. Siihen Sibeliuksen myyttiin ei nimittäin kuulu mitään tiettyä viimeistä teosta, siihen kuuluu vain viimeisen teoksen puute. Ja se puuttuva teos on tosiaan 8. sinfonia, josta Sibelius itse kirjoitti. Se tulee olemaan tunnustus koko olemassaolostani 68 vuodesta. Se jää varmaankin viimeisekseni. Mutta ei siitä mitään tullut. Sibelius myyttihän kertoo, että 30-luvun alussa alkoi Ainolan hiljaisuus, joka keskeytyi vain takan rätinään, kun Sibelius poltti 8. sinfoniansa ja herra ties mitä muuta siinä ohessa. Parempi kuitenkin olisi ehkä puhua Ainolan dimiduendosta, eli hiljentymisestä, sillä Sibelius kyllä nikkaroi yhtä ja toista. Hän korjaili aiempia teoksia, teki niistä sovituksia ja luonnosteli sitä 8. sinfoniaa, kunnes vähitellen lopetti. Ja onhan se sääli, että 8. luonnoksia ei ainakaan vielä ole mistään löytynyt. Nimittäin siitä pumaskasta jokainen uusi suomalainen säveltäjä ja tutkijasukupolvi voisi tuottaa oman täydennyksensä tai tulkintansa, ja se kappale säilyisi jatkuvasti muuttuvana nykymusiikkina. Onhan se tavallaan outoa, että edes Kalevi Aho ei ole vielä rohjannut tarttua siihen, mitä sentään on, eli noihin hyvin lyhyisiin orkesteriluonnoksiin ja urkukappaleeseen nimeltä Surusoitto. Nimittäin siinäkin Sibelius tiettävästi käytti 8. sinfonian materiaalia, koska Deadline eli Galleen Kallelan hautajaiset painoivat ankarasti.

Ville Urponen soitti Jean Sibeliuksen urkukappaletta Surusoitto. Se on useimpien lähteiden mukaan Sibeliuksen viimeinen julkiseksi tarkoitettu itsenäinen sävellys. Sibelius sävelsi sen komeat 26 vuotta ennen kuolemaansa, enkä siksi ihmettele, ettei tuota kappaletta voi oikein mieltää testamentiksi tai joutsenlauluksi. Välilevyissä kerron siis tänään tarinoita säveltäjien viimeisistä teoksista. Usein ne tarinat tuntuvat aika itsekeskeisiltä. Niissä säveltäjän ero keskittyy viimeiseen asti vain työhönsä. Se on hänelle tärkeämpää kuin vaikkapa läheiset ihmiset. Kuolema näyttäytyy niissä tarinoissa vain materiaalina luovuudelle, koska totta kai kuolema pitää jollain keinolla voittaa ja alistaa tässä länsimaisessa mytologiassa. Luultavasti tämä mielikuva näistä kuoleman hetkellä sävelletyistä kappaleista on vähän vääristynyt ja johtuu siitä, että historian ja tarinan kerronnan mekanismit ovat aikanaan keskittyneet julkiseen musiikkiin, ei yksityiseen elämään. Mutta toisaalta keski-ikäiset keski-eurooppalaiset taiteilijamiehet kyllä saivat elää itselleen, joten itselleen he myös kuolivat. Tästä joukosta Béla Bartók poikkeaa miellyttävällä tavalla. Syksyllä 1945 Bartókin leukemia oli edennyt pitkälle, mutta sitkeästi hän sävelsi alttoviulukonserttoa ja myös kolmatta pianokonserttoa. Jopa niin sitkeästi hän sävelsi, että kun lääkärit tulivat hakemaan häntä sairaalaan, hän halusi pysyä kotona säveltämässä, koska tiesi, ettei hoidosta olisi hyötyä. Ja niinpä Bartók sai pianokonserton lähes valmiiksi, vain 17 tahtia jäi puuttumaan. Ja miten yllättävä konsertto se onkaan. Yleisöön menevä ja klassinen, aivan toisenlainen kuin Bartókin ankarammat ja vähemmän esitetyt mestariteokset. Ja syynä tähän on se, että Bartók oli huolissaan vaimonsa toimeentulosta kuoleman jälkeen. Ditta Bartók oli nimittäin konserttipianisti, joten viimeisenä tekonaan rakastava aviomies sävelsi hänelle konserton, jota esittämällä voisi kerrankin ansaita jopa rahaa. Minusta se oli kaunis teko ja myös kaunis musiikillinen testamentti.

Andreas Häfliger soitti Bartokin kolmatta pianokonserttoa ja Helsingin kaupungin orkesteria johti Susanna Mälkki. Bela Bartok siis yltyi kuolinvuoteellaan säveltämään näin yleisöön menevän konserton, että pianistivaimo tulisi leskenä toimeen sitä soittamalla. Jotenkin oletamme, että kaikki säveltäjät kuoleman lähestyessä yltäisivät samanlaisiin pidäkkeettömiin luovuuden purkauksiin. Ja sillä korvalla sitten kuuntelemme kuuluisia viimeisiä teoksia, vaikkapa Mozartin Requiemia tai Tchaikovskin Pateettista. Kun säveltäjällä ei ole enää muuta menetettävää kuin elämä, niin totta kai luovuuden portit aukeavat ammolleen 1-2. Tämä on niin houkutteleva hypoteesi, että muuan psykologi Simonton päätti tutkia sitä. Hän valitsi 172 taidemusiikkisäveltäjää ja heiltä liki 2000 teosta. Ja sitten hän valitsi joukon musiikillisia muuttujia ja katsoi, miten ne korreloivat kuoleman läheisyyden kanssa. Ja Simontonin analyysin perusteella myöhäiset sävellykset olivat melodisesti vähemmän kekseliäitä, mutta niiden vastaanotto oli ollut paljon parempi. Simontonin mukaan tämä todisti joutsenlaulu vaikutuksen oikeaksi. Minua kyllä arveluttaa, että voiko tällaista kirjavaa teosjoukkoa arvioida minkään tiettyjen ja tarkasti määriteltyjen muuttujien perusteella. Kulttuuriympäristön muutos kun vaikuttaa sävellysten ominaisuuksiin varmasti paljon enemmän kuin kuoleman lähestyminen. Ja nämä tutkimuksen ongelmat arveluttivat myös psykologeja nimeltä Meredith ja Kotzfeldt, ja he analysoivat suunnilleen vastaavan aineiston suunnilleen vastaavilla kriteereillä. Ja he eivät sitten löytäneet mitään tilastollisia todisteita minkäänlaisista joutsenlauluvaikutuksista. Luultavasti tuo aiemman tutkimuksen tehnyt Simonton näki juuri ennen kuolemaa sävelletyssä musiikissa sellaisia ominaisuuksia, jotka syntyivät teosten vastaanotossa, eivätkä todellakaan niiden luomisessa. Mutta minun, kun ei tarvitse tutkia sävellyksiä tilastollisesti, voin huoletta kertoa tarinoita, ja niissä riittää anekdotaalista evidenssiä, vaikka minkälaisista joutsen lauluista. Erään tarinan mukaan kuoleman lähestyminen poisti ainakin Gabriel Fauré'n luovuudelta esteet. Hän nimittäin ei pitkän elämänsä aikana ollut uskaltanut säveltää jousikvartettoa, koska se on niin vaikeaa ja koska hän ei kestänyt vertailua Beethoveniin. Mutta sitten vanhana, puolikuurna ja sairaana Fauré viimein antoi piupaut tuolle pelolleen, tarttui kiihkeästi toimeen ja sävelsi todella hienon jousikvarteton.

Eben jousikvartetti soitti osan Gabriel Fauren jousikvartetosta E-molli, ja se oli Fauren viimeinen sävellys. Fauré varmaan tiesi liiankin hyvin, että myös Ludwig van Beethoven oli kuoleman lähestyessä intoutunut säveltämään nipun myöhäisiä jousikvartettoja, ja niitähän pidetään aivan ylivertaisena ajattomana avantgardena, todisteena Beethovenin luovuudesta ja rohkeudesta ja tinkimättömyydestä. Mutta Beethovenin todellisuudessa ihan vihoviimeinen teos todistaa jotain aivan muuta. Nimittäin 13 kvartetin villi ja massiivinen fuuga oli Beethovenin kustantajalle aivan liikaa, ja hän vaati teokseen tolkullisempaa finaalia, ja Beethoven sitten otti ja sävelsi sellaisen konservatiivisen finaalihumpan, joka musiikin historiassa kuitataan lähinnä nolona myönnytyksenä. Ja sen jälkeen Beethoven sitten sairastui ja kuoli. Tai niin kertoo tämä tarina, totuus on sitten monimutkaisempi.

Eipä kuunnellakaan tämän enempää tätä Ludwig van Beethovenin musiikillista testamenttia, tai ainakin hänen viimeistä teostaan. Tämä 13. jousikvartetin uudempi finaali on oikein hauska humppa, mutta yleensä jousikvartetit meidän päivinämme soittavat sen paikalla alkuperäistä finaalia, eli suurta fuugaa, se kun ylläpitää Beethoven-myyttiä paljon paremmin. Tuossa aiemmin kerroin, että laajan tilastotutkimuksen mukaan kuoleman läheisyys ei ole vaikuttanut taidemusiikkisäveltäjien tuotannon olennaisiin ominaisuuksiin. Ei vaikka mitä tarinoita kerron. Toisaalta veikkaan kyllä, että vaikka kuolemanläheisyys vaikuttaisikin, niin sitä olisi mahdoton saada näkymään tilastoissa, sillä musiikin olennaiset ominaisuudet ovat kovin vaikea määritellä tilastoihin. Mutta toisaalta äkkiseltään tulee mieleen, että varmaankin paljon enemmän säveltäjien myöhäisteoksiin on vaikuttanut seikka nimeltä kuppa. Romantiikan ajan suuret säveltäjät nimittäin kuolivat kuppaan harmillisen usein, ja silloin kuppa oli jo ehtinyt aivoihin asti. Ja aivokuppahan aiheuttaa kuuloharhoja, halvauksia, todellisuustajua.

on hämärtymistä ja yleistä hulluutta, ja moisten oireiden kyllä luulisi vaikuttavan siihen, että mitä sävelkynästä virtaa. Ja kas kummaa, tästäkin aiheesta on kirjoitettu pikkuinen neuropsykologian alaan kuuluva artikkeli, joka löytyy internetistä, jos vain kehtaa sitä hakea. Minä kehtasin ja nyt internet mainostaa minulle hyvin erikoisia tuotteita, mutta sen vastineeksi kyllä opin kaikkea jännää herroista Schubert, Schumann, Wolf, Donizetti, Paganini, Delius ja Smetana. Näistä Schumannin mielisairaus ja aivokuppa tunnetaan aika hyvin ja siksi hänen viimeisiin sävellyksiinsä suhtaudutaan ymmärryksellä. Luultavasti Schumannin lähipiiri tuhosi jonkun verran musiikkia, joka oli liian tolkutonta Schumannin brändille sopivaksi. Mutta ainakin oudon toisteiset Geister-muunnelmat ovat säilyneet. Niitä vain esitetään harvoin ja hyvästä syystä. Schumann uskoi saaneensa noiden muunnelmien teeman henkien sanelemana, eikä lainkaan muistanut, että oli säveltänyt sen itse aiemmin. Vastaavia neuropsykologisia jälkiä löytyy muustakin musiikista, jos tietää mitä etsii ja jos haluaa tulkita. Esimerkiksi Smetana on viimeisen Joosi-kvartettoonsa dokumentoinut tinnituksen, joka luultavasti johtui juuri aivokupasta. Samoin Smetanan viimeisessä oopperassa eräällä hahmolla on paholaismainen kaksoisolento, jota muut eivät näe. Ja sellaisia kaksoisolentoja oli Smetanalla itselläänkin. Se nimittäin kuului hänen aivokuppansa Taurin kuvaan. Viime vuosina myös Franz Schubert sävelsi liidin tällaisesta kaksoisolennosta. Hänkin sairasti kuppaa ainakin elämänsä 5 viimeistä vuotta. Se kaksoisolentolaulu on kyllä niin pelottava, että ehkä on parempi kuunnella joutsenlauluksi paremmin kelpaava Die Taubenpost. Sen kuvailema kirjekyyhky on helppo tulkita musiikiksi. Väsymättä kyyhky vie viestejä sydämestä toiseen, vaikka laulun lopussa paljastuu, ettei koko kyyhkyä oikeasti olekaan. On vain kaipaus.

Matthias Görne ja Christoph Eschenbach esittivät Franz Schubertin luultavasti viimeisen sävellyksen Die Taubenpost. Mutta ei Schubert sitä hyvästiksi säveltänyt, hän nimittäin eli keskellä vimmaista luomiskautta. Mutta loppuun ajattelin soittaa ihan hyvästiksi tarkoitetun kappaleen, niin ettei tulkinnan varaa ole, vai onko sittenkin. Kesällä 1896 Johannes Brahms ei vielä ollut vanha mies, hän oli vasta 60, mutta sairas hän oli. Maksasyöpä muutti ihon keltaiseksi ja lisäksi hän oli surun murtama, sillä rakas Clara Schumann oli juuri kuollut. Brahms oli ateisti, mutta elämänsä loppupuolella hän musiikissaan oli kääntynyt uskonnollisiin aiheisiin. Ja myös heti Klaran hautajaisten jälkeen hän sävelsi 11 urkukoraalia ja ehti vielä tähdentää, ettei tarkoittanut niitä julkaistavaksi vaan itselleen. Viimeinen näistä viimeisistä urkukoraaleista on tietysti sävelletty virteen O Welt, ich muss dich lassen, jo joutuu lähtöhetki. Eihän toisin voisi tässä tarinoiden maailmassa ollakaan. Kiitoksia seurasta.

0: Kare Eskolan toimittaman välilevyjä ohjelman viimeisenä kappaleena soi alun perin urkukoraali F-duuri O Welt, ich muss dich lassen, säveltäjänä Johannes Brahms. Tämän transkription pianolle oli tehnyt Ferruccio Busoni ja pianistina oli Orion Weiss. Huomenna maanantaina taas Kare Eskolan välilevyjä ja katselin tuolta ohjelmatiedoista, että aiheena on suuret voimat. Mielenkiintoista. Kello on minuutin kuluttua 14 ja kohta kuunnellaan uusia levyjä. Mutta tätä on luvassa aika tarkalleen 3 tunnin kuluttua.
1: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme nuorten tanskalaisten I Say -yhtyeen konsertin Vomex maailmanmusiikkifestivaalilla Tampereella viime lokakuussa. Kööpenhaminasta kotoisin olevan I Sayn muusikot ovat 90-luvulla syntyneitä ja yhtyeen laulaja ja lauluntekijä on tanskalais-kurdilais-turkkilainen Luna Ersahini. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Etnokonsertin toimittaa Miika Lauriala. Nyt uusia levyjä. Uudet levyt ohjelmassa esitellään aina näin vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia ja tällä kertaa hemmotellaan aivan erityisesti pianomusiikin ystäviä. Saamme nimittäin nauttia viidestä uunituoreesta levytyksestä, joita kaikkia yhdistää suomalainen pianisti tai säveltäjä. Ensimmäisenä vuorossa on pitkän linjan Chopin-pianistin Janne Mertasen uutuus. Mertanen on aiemmin levyttänyt useammankin albumillisen Chopinin teoksia, ja tällä kertaa hän on levyllään Chopinin Poloneesien parissa. Me saamme nyt kuulla tältä levyltä Poloneesin numero 7, Asduuri. Se tunnetaan myös nimellä Poloneesi-fantasia.

Uudet levyt ohjelman käynnisti pianisti Janne Mertanen soittamalla Frédéric Chopinin polonaisen numero 7 As-duuri. Chopinin parista siirrytään häntä seuraavan sukupolven edustajan musiikin äärelle. Suomalaissyntyisen Ingeborg von Bronsartin musiikkia löytyy nimittäin Lontoossa vaikuttavan puolalaispianisti Joanna Kaczperekin uutuuslevyltä. Se on koottu 1700- ja 1800-luvun säveltäjänaisten teosten ympärille. Me saamme nyt kuulla Bronsartin 4 pianokappaleen kokoelman. Osien nimet ovat Valssikapriisi, Impromptu, Wiegenlied eli Kehtolaulu 1 ja Wiegenlied Kehtolaulu 2.

Siinäpä aivan tuore levytys Ingeborg von Bronsartin 4:stä pianokappaleesta. Pianistina Joanna Kacperek. Uudet levyt ohjelmassa nautitaan tänään tuoreiden pianomusiikkilevyjen tarjonnasta. Tanskalaispianisti David Munk Nielsenin nimi saattaa kuulostaa tutulta, sillä hän opiskeli pitkään Sibelius Akatemiassa ja keräsi menestystä muun muassa Mailind pianokilpailussa vuonna 2022. Nyt Munk Nielsen on julkaissut esikoislevynsä, jossa hän palaa suomalaisiin tunnelmiin. Levyltä löytyy nimittäin 3 Sibeliuksen pianokappaletta 10 kappaleen kokoelmasta opus 24. Ja me kuulemme nyt nuo 3 kappaletta. Ne ovat Impromptu pianolle G-molli, Nocturno E-molli ja Romanssi Desduuri.

David Munk Nielsen soitti Sibeliuksen 10 kappaleen kokoelmasta 3. Aluksi kuultiin impromptu pianolle G-molli, tämän jälkeen nocturno ja sitten viimeisenä tämä äsken kuultu romanssi Desduuri. Ja opusluettelostahan nuo teokset löytyvät numerolla 24. David Munk Nielsenin jälkeen uusissa levyissä puheenvuoron saa toinen Sibelius Akatemian kasvatti, pianisti Henrik Järvi. Hänen taiteellinen jatkotutkintoprojektinsa keskittyy säveltäjä Selim Palmgrenin pianotuotantoon, ja osana tuota tutkimusmatkaa on valmistunut tuore levytys. Me saamme kuulla siltä Palmgrenin 3 fantasian kokoelman vuodelta 1924. Aluksi kuullaan siis kesäfantasia, tämän jälkeen syysunelma ja viimeisenä muisto.

Selim Palmgrenin kolme fantasiaa opus 82 soitti Henrik Järvi. Uudet levyt ohjelman päätteeksi nautitaan Kukista. Niitä löytyy soivassa muodossa pianisti Maija Väisäsen uutuuslevyltä, jotka on rakennettu kukkateeman ympärille. Ranskalaisia tuoksuja tarjoaa Germaine Taillefertin kahdeksan kappaleen kokoelma, jonka avaa Jasmin de Provence eli Provencen jasmiini. Tämän jälkeen luvassa on Guyenin Unikko, Anjoun Ruusu, Languedocin Auringonkukka, Roussillonin Sauramo, Ylä-Provencen Laventeli, Bearnin Köynnös ja viimeisenä eli kahdeksantena osana Picardian Ruiskaunokki. Pianoa soittaa siis Maija Väisänen.

0: Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuultiin siis säveltäjää nimeltä Germaine Taillefer ja hänen sarjansa Fleur de France, eli ranskalaisia kukkia. Viimeisenä 8. osana oli Picardian ruiskaunokki. Ja uuden levytyksen tästä sarjasta on tehnyt siis Maija Väisänen, joka soitti ohjelmassa viimeisenä. Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Markus Virtanen ja minä olen Inari Tilli. Mitä miellyttävintä sunnuntai-iltapäivää heinäkuun 1. Kello on aika tarkalleen 15 ja nyt on käynnistymässä klassikkokuunnelma. Nyt jatkuu kuunnelmasarja Työmiehen perhe, joka kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan. Vuorossa on 10. osa, Nälkä on punikki, ja sen perään kuullaan jakso 11, maaliskuu 1918, kansalaissota. Ja kerrottakoon vielä tässä ennen kuin käynnistellään tuo kuunnelma, niin sarjan ensimmäiset 10 jaksoa on julkaistu Yle Areenassa jo vuonna 2022, ja nyt sarja karttuu aiemmin Areenassa julkaisemattomilla jaksoilla. Yleisradion arkistoissa Työmiehen perhe ei valitettavasti ole säilynyt kokonaisena. Tallella ovat ensimmäiset 29 jaksoa sekä muutama jakso myöhemmiltä vuosilta. Tänä kesänä, eli kesällä 2026, Yle Radio Yhdessä kuullaan sarjan osat 1:22. Ja nyt siis tuo jakso 10, joka on otsikoitu nimellä Nälkä on punikki. Kirjoittajana ja ohjaajana on Hella Vuolijoki, alias nimellään Juhani Tervapää. Ja jakson tunnistetut roolit ovat Kustaa, Vilho Siivola, Mari, Tyyne Haarla, Liisukka, Ilmi Parkkari ja kertoja Sasu Haapanen. Ensi lähetys oli vuonna 1949.
1: Missä se isäkin nyt mahtaa viipyä?
2: Kai talolla juttutuvassa. Siellä ne vanhat miehet aina istuvat valppaan kanssa ja maailmaa paikoilleen panemassa.
1: Kyllä siellä onkin paikoilleen panemista.
3: Eikö saa Mattiakaan kuulu? Lupaisi tulla hakemaan minua.
1: Niin, pitkä matkahan sulla on. Entäs sinä jaksat sitä lasta yksin roikottaa koko matkaa kotiin? Toivoisin, että kyllä sinä olet ohkaiseksi käynyt tässä viime aikoina. Kyllä se on vihon viimeistä saada lapsia tällaisena aikana.
3: Sanos muuta. Ei ole kuukauden päiviä voitakaan nähty. Puhumattakaan lihasta. Ja se maitotippa menee Justille.
1: Etkö sinäkään, Liisukka, saanut edes hiventäkään voita?
3: Enkä saanut. Tahtavat niin hirveitä hintaa. Mistäs minä sen rahan ottaisin?
1: Kun nyt saisi edes vähän siirrylle. Kyllä me muut toimeen tullaan.
3: No mitäs te nyt, muori? Kai minä nyt siinä, missä muutkin. On vaan niin surullista, kun piti lakata imettämästä sitä Jussia ja kun ei ole muutakaan maitoa antaa. Mutta eihän rinnoistakaan enää mitään tullut.
1: No mitäs sieltä tuliskaan, kun sinulla ei ollut itselläskään mitään syömistä. Oi vaan, mutta kyllä nyt lasten pitäisi saada maitoa. Eikö nyt herrat voisi järjestää maalta maitoa tulemaan?
3: Lähdis nyt vaikka Matti Rantalassa käymään ja hakisi sieltä jauhoja ja vähän maitoakin. Saisi ehkä jonkin voikilonkin.
4: Mahtaakohan siellä Rantalassakaan enää mitään olla? Eikä Matti kaadista mihinkään pääse, hän on sotilas. Ja kai me nyt sentään, missä muutkin toimeen tullaan.
3: Etkä kestämme. Tänään silakoitakaan saanut, muori?
1: En yhtään. Oi lapsen raukat, ei mulla ole mitään muuta kuin perunoita ja suolaa ja teetä ja vähän leipää.
2: Pitäisi tästä minunkin lähteä kaartiin. Siellä ainakin saa syödäkseen.
4: Jollei sinulla ole muuta syytä lähteä kaartiin, niin älä mene ollenkaan.
2: Ehkä on muutakin syytä.
1: Oho, kun minä kuuntelen tuota puhetta. Joko te olette unohtanut, kuinka isän kävi kaartissa ja nyt te kaikki sinne pyritte. Ei tästä tule muuta kuin onnettomuutta ja sotaa. Kyllä minä sen arvaan.
3: Koulussakin sanottiin, että tulee sota.
4: Mikä sota? Anna minun lukea
3: rauhassani.
4: Sitä paitsi, kuka kenen kanssa oikein sotii?
3: No koulussa, jos poikassa näyttää valkokartti tulee ja sitten tehdään punakartista selvää.
1: No voi siuna, kohotko sinä hiljaa kakaraa? Tuollaisia juttuja levittelee ihan kuin se tohtori Josefina. Pelkää saat, jos mä vielä kuulen tällaista juolua.
3: Äiti! Voi äiti, muori, kyllä tässä vielä käräjät tulee.
4: kun ajattelee, että olevat niin rikkaita, että eivät tiedä, mihin ne rahansa panisivat. Eivät kanna toisille työtä. Isänikin on työttömänä. Ja...
5: No voi voi.
4: Viimeiset kolikot on käytetty. Voi voi, mitähän tästä nyt oikein tulee?
5: Oi lapsi kulta, sama se on meillekin. Ja osakkeenkin ostimme velaksi ja korot on maksettava.
4: No, kyllähän me nyt toimeen tullaan, kun Matti on kaartissa, mutta eihän hän ikuisesti voi sielläkään olla.
2: Kuulkaapas nyt naisimmeiset, rakatkaa nyt valittelemasta. Eivät anna rauhassa lukea tuon iankaikkisen valittelunsa kanssa. Meidän muorikin valittaa. Jollei meillä miehillä löydy työtä, niin pannaan muori taas pyykille. Kyllä no, pyykinpesu niin. Aina saa. Ja minä tulen pyykkikoreja kantamaan. Mennään vintin portaan, että tehdään hippeijaa.
5: Voi voi sua. Vielä irvistelee mun pyykinpesulleni.
2: Jaa, mitä mä oikein sanoisin teille? Tässä meidän miehet riittävät uutta maailmaa. Koko maailmassa on sellaiset uudet riittingit tulos, ettei enää sota. Ja te akat vaan inisette, kun joskus täytyy syödä suolaa ja perunoita tai perunoita ja suolaa. Työntähän tämä on siihen verrattuna, mitä ympärillämme tapahtuu. Ajatelkaa nyt, että meikäläinen työmies rupeaa täällä isännäksi. Ja sitten te vielä valittelette, jos saa vähän puutetta kärsiä. Sitten kun saadaan maailma vähän järjestykseen,
4: niin... Meidän järjestys, milloin se tulee? Ja kuinka kauan meidän sitten täytyy kärsiä?
2: Tulee milloin tulee. En tiedä tuntia ja päivää, mutta tulee. Ei anna tänne vähän perunoita ja leipää, muorikulta. No. Minun on vielä mentävä kokoukseen. Meillä on latomossa kokous. Eikä meitä suurulla ruokita, se on järki, joka elättää.
5: Voi voi voi. Voi voi voi, niitä miehiä. Ei teidän tarvitse jonossa seisoa eikä värjötellä. Kärsijältä, kun vaan tietäisi kuinka kauan.
2: Ja sinä meinaat, että sinulle olisi sanottava se päivä ja hetki, milloin vallankumous tulee.
4: Ei voi jestas, kuinka mä oon kyllästynyt sun vallankumoukseen. Kun siitä näkee niin vähän jälkiä, miehet kaartissa, eikä pääse enää tanssimaankaan. Ja aina samat ryysit
6: päälle. Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Miehet ei pääse tanssimaan. Miehet ei pääse tanssimaan.
2: Salli täällä tanssi.
6: Matti tuli. Mä tanssin siitä ilosta, ettei niitäkö pääse tanssimaan.
2: Teidän tanssimme.
6: Että vihdoinkin tulisi. Tipuju pyykkiä päästäkseen kotiin.
5: No älähän nyt ennen mene, kun on tos syöneet. Tässä on vähän perunoita. Onhan mulla silakakin varattuna sinulle.
2: Tuossa on sinulle lihapurkkia. Saatiin vähän purkkeita kaartista.
5: No hyvänen aika. No nyt täytyy panna heti lämpiämään, kun isäkin tulee kotiin.
2: Ja tuossa on maitopurkkikin. On meillä vielä itseämme varten pari purkkia.
5: Jättäisit nyt sen maidon siiville ja lapselle.
4: Kyllä me toimeen tullaan. Täytyyhän mummunkin saada hiukan korvikeen maitoa.
2: Ja luvattiin minulle vähän jauhojakin, vai? Mutta se on epävarmaa. Tarvitaanhan sitä kaartissakin.
5: Oli tässä puhetta, että jos sinä saisit lomaa ja menisit Rantalaan hakemaan vähän ruokatarpeita.
2: No, ei kaartista niin vain lomaa saa. Kyllä se on parasta, että Arvi lähtee.
7: Kyllä tämä Arvi näkee täällä mieluummin nälkää, kun lähtee säkin kanssa Rantalaan.
5: No, no.
7: Ja on sielläkin niin monta suuta, ettei sunkaan meille piisaisi.
4: No, juo nyt Matti kuumaa teitä. Lähdetään sitten kotiin.
2: Eihän se kaunista ole tuollainen kerjuumatka Rantalaan, jos vaan toimeen tultaisi. Jätetään tekemättä tällä kertaa.
5: Hmm. No, mitäs kaartiin kuuluu?
2: Kyllä meistä kohta tulee sotaväen näköistä, kun vaan saisi jonkun upseerinkin. Ne valkoiset kuulemma ekseeraavat pohjoisessa. Mutta niinhän ne ekseeraavat, ne venäläisetkin valkoiset. Ekseeratkoon vaan.
8: Ehtoota! Antokaapas,
2: mikä isällä on.
5: Hyvänen aika, kokonainen suuri limppu.
4: Minä sen sait.
2: Ostin venäläiseltä soltuun. Eikä se paljon maksanut. No, ei sitä nyt oikeastaan olisi pitänyt tehdä. Solttu oli varmasti kähveltänyt leivän varastosta. Oli ne herrat kumminkin sen ostaneet, kun niitä oli siinä ympärillä vaikka kuinka paljon. Mutta kun minä sanon tavarit, sillä sai. Ja vielä halvalla.
7: Kyllä niitä solttuja saisi järjestykseen. Hävittävät valtion varoja, työläisvallan varoja muistakaa. Ja kaikkia pahaa tekevät. Sitten se pannaan meidän työläisten syyksi.
2: En minä olisi kyllä sitä leipää ostaa. No, en minäkään nyt, mutta nälkä oli. Vaikka kyllä se heräs vapotansa ei minua miellytä. Ei se nyt sentään niin saisi olla.
9: No, mitäs juttutuvassa puhuttiin isä? Mitäs oikein kuuluu?
2: Paikallaan potkivat. Elämä ajoo käsistä, eikä tuolla herrojen hallituksellakaan ole voimaa saada sitä oikealle raiteelle, eikä järjestää leipää.
9: Onko niin totta, että valkokaartia järjestetään meidän päämenoksi?
10: No, niitä ne nämä osuvat. Vöyrilläkin niillä on semmoinen sotakoulu, mutta poliisia kasvattavat siellä, kyllä se tiedetään. Ja meidän päämenoksi se on järjestyksen vuoksi mukava. Ja me tiedämme, että heidän järjestyksessä ei ole meidän järjestystä. Järjestystähän se Korniloffikin muka Venäjällä puhuu.
5: No hyvä Jumala, mitä te puhutte? Mitä te nyt taas hommaatte?
7: Me vain odotamme, kunnes ne käyvät meidän niskavilloihimme kiinni. Emme me hommaa mitään.
10: Venäjällä on työväki ottanut näissä kaiken vallan omiin käsiinsä. Ottanut haltuunsa kaikki tehtaat ja laitokset. Ja me odotamme täällä nälkäkuolemaa.
7: Niin, miksi me emme voi tehdä samaa mitä Venäjä?
9: Älä puhu joutavia. Aseillako? Meillä ei herrat luovu vallasta ilman sotaa. Meillä on eduskunta, antaa eduskunnan ratkaisu.
5: Oi hyvät lapset, aseita ja sotia. Oi Herran Jumala, anna meille rauhaa. Muistatteko, kuinka rukoilimme rauhaa Rantalassa?
10: Me ollaan paisuttu nyt suureksi tekijäksi. Me tiedämme, että meillä on voimaa. Meitä on enemmän kuin valkoisia. Olemme paisuneet omasta voimantunnostamme ja pelkäämme purkautua. Emmekä osaa päättää, emmekä tiedä, mitä pitäisi tehdä.
7: Joo, joo. Olemme paisuneet ja meillä on suuri nälkä. Ja jostakin on leipä otettava. Emme me uskalla käydä kiinni suuresta voimantunnostakaan. Mutta toiset muhinoivat saksalaisten kanssa ja järjestävät joukkojaan, jolla on aseita.
10: Me ollaan itsenäinen valtio. Leeninikin on sen sanonut. Ja nyt on ratkaistava, kenelle valta tulee kuulumaan tässä itsenäisessä valtiossa. Kun me oltiin tsaarin alla, oli selvää, että valta oli herroilla niin kuin Venäjällä ja tämän. Mutta totta kai valta nyt kuuluu meille.
5: Herrat on viisaita ja te olette tyhmiä. Ja totta kai viisaat pistävät teidät pussiin.
7: Siltä se tuntuu.
10: Maalapaskin on niin varovainen.
5: No lakatkaa nyt jo miehet tällaisesta suun soitosta. Olitte kunnon työläisiä ja nyt ei muuta kuin puhutaan noita valtausjuttuja.
3: Matti, tulee jo. Lähdetään kotiin. Lapsikin herää jo.
9: No mennään vaan. Olenhan minä jo syönytkin.
5: No.
9: Pane päällesi ja hae lapsi.
5: Kärjistä nyt hyvin, kun on niin kylmä. No. Oi voi, kun tuo Siirikin on käynyt niin heikoksi. Kyllä olisi parasta, että hän kävisi lääkärissä, kun on niin kovin voimaton.
9: Millä niitä lääkäreitä maksaa?
10: No, kun täytyy, niin täytyy. Menny vaikka poliklinikallisten kanssa.
9: No milläs niitä lääkkeitäkään ostaa?
5: No mitäs sinä nyt? Kai me nyt tässä vaarin kanssa jotain keksitään.
3: No kun sinä tulet, Matti.
9: No, kyllä, anna Jussi tänne. Minä kannan sen. No hyvää yötä sitten tämän talon väki.
5: Hyvää yötä. No on nyt varovainen se lapsi viluus. No hyvää yötä, hyvää yötä. Taitaa olla toinen tulossa. Niin heikko kuin Siiri on.
10: No, kai sitä toisellekin lapselle leipää löytyy. Mutta surullistahan se on nälkä aikana.
3: Mikä on surullista?
7: Vai heräsit sinäkin sen romaanisi vieressä?
3: Enkä herännyt.
5: Kun mä tässä neuloskelen ja kuuntelen teitä, niin tekisi mieli juosta jonnekin syvään metsään ja piilotella siellä. Ja tosi mennä piiloon kaikilta, mikä on tulossa. Ai, syön marjoja ja rakennan lehtimajan jonkun saaren kallion. Ja makaan auringossa ja kuuntelen leivosia.
7: Ja sitten tulee valkokaarti toiselle puolelle saarta ja punakaarti toiselle. Ja sinä jäät niiden väliin ja sinut ammutaan mäsäksi. Siitä sait.
5: Voi, älkää nyt puhuko tuollaista, lapset. En minä jaksa kestää uusia kapinoita. Ja minkälaista oli ne 6 vuotta odottaa Kustaata. Ja sitten vihdoinkin, kun elämä alkoi parantua, niin sitten menikin taas kaikki ajalle.
10: Oh, Mari Raukka, eihän tässä nyt mikään muu auta. Ruvetaanko tässä nyt nälkään kuolemaan? Vai otetaanko koko hoito meidän käsimme ja pannaan valtio antamaan meille työtä ja leipää?
5: Ja aina sinä minut työryksiin puhut.
7: Siitä tait, muori. Mutta lähtikää nyt siitä kaikki maata, että minäkin maata pääsisin.
10: No, ikkai.
3: Eikä sängyssä tule niin nälkäkään. Ja minun on oltava huomenna puodissa, jos ei ole mitään myymistä.
5: No nuku sitten, Arvia. Rukoile ehtoorukous.
7: Sinun ehtoorukouksesi minä ainakin tiedän. Kun vaan pääsisi tanssimaan.
10: No, anna sinä Liisukan tanssia. Oho, jos minä polttasin tässä vielä yhden piipullisen.
11: kuule sarvi.
7: No?
11: Oli kuulemma myös pyrkimässä kaarttiin.
7: Totta kai. Kuinkas minä sitten jäisin kaartista pois?
11: Kuule sarvi. Jos sinä niin kuin pysyisit hieman sivussa, kun minä ja Matti kumminkin ollaan mukana. Kuka sitä tietää, miten tässä käy? Olis äärellä sitten tukea.
7: Mitä sinä nyt sellaista puhut isä?
11: No, puhun paha vaan. Tarvitaan sitä poikia muuallakin, jos tässä tosi eteen tulee. Tarvitaan sitä kirjatyöntekijöitäkin. Ja kansliasta kyseltiinkin sinua, kun olet niin hyvä kynästä.
7: Isä, tapella minäkin tahdon.
11: Jos sinä tappelisit niin kuin kynästä.
7: Mene nyt sentään nukkumaan, isä. Ei tässä vielä mitään hätää ole. Mutta kuule, älä sanoa äidille, minä menen tästä vielä vähän talolle.
11: Mitä sinä siellä teet?
7: Minä opettelen kansantaloutta. Siellä on eräs toveri, joka opettaa. Kasisä, minä tahdon lukea Marxia. Lukea kaiken, minkä Marx on kirjoittanut. Tosin ei minulle enää Marxikaan riitä. Ja nyt minä tahdon lukea Leniniä.
11: No, sittenhän on kaikki hyvin. Lue sinä vaan. Ja menny hiljaa, ettei äites kuule. Minä kun jo pelkäsin, että sinä menisit ryyppäämään.
7: En minä niitä poikia ole.
11: No ei. Olet semmonen poika, kun pitääkin olla. No mennyt sitten vaan.
7: Hyvää yötä.
11: Hyvää yötä.
7: Heikki, setäkö sieltä tulee?
12: Heikki, se on. Onko isä kotona? Tai onko hän jo Öyen saarilla tai pikemminkin pahnoilla?
7: Valvoo se vielä. Käy sisään vaan. Minä olen vaan täällä tässä uloslähdössä ja muori taitaa nukkua.
12: No,
11: heikkikö se on?
12: No, ehtoota kuulee.
11: Ehtoota.
12: Mä se on. Vein pollen tänne Vallilaisen kaverin luo, jolla oli vähän pahnoja ja jätin sen sinne. Ei sitä enää paljon mihinkään oo, kun ei oo heiniä ollenkaan saanut. Eikä niitä saa enää millään rahallakaan. Ja tänään se meinasi jäädä tuonne Vladimirin kadun mäkkeen. Ei siitä pollesta enää mihinkään oo.
11: Vai niin on hullusti käynyt? No, mutta onhan sillä jo ikääkin.
12: No kyllähän se ikänsä puolesta vielä jaksaisi, kun sais vähän kauroja. Mutta kun ei ihminenkään saa leipää, niin mitäs siitä pollesta puhuu? Ja näin kai meistä pollen kanssa ero tulee. Synti vaan, kun se köyhyys on niin kova, ettei vanhaa kaveriani voi kunnollisesti hautaa saattaa. Vaan pitää myydä se lihakauppa. Mutta sen mä sulle sanon, Kusta, ettei Heikki poika ruppee pollen luita jyrsimään, vaikka Riikka mitä puhuisi. Olinpahan sille haurankin valmiiksi kattonut tuonne yhteen mettämäkeen Santakuopan viereen. Ja ajattelin, että siellähän mä joskus sitten käyn vanhan kaverin kanssa juttelemaan. Kas paljonhan mä sille oon jutellut asioista niin lähes parikymmentä vuotta. Ihkatit. Tuntuu, että paras kaveri se mulle on ollut. Eikä se hoilota niin kuin Riikka. Mä niin uskollisesti silmiin kattelee ja joskus hirnahtaa, kun se tuntee, että Heikin on hätä.
11: Turkeahan se on kaikkein polleen kohtalo. Eikä se ihmistenkään ole paljon parempi.
12: Mitäs sä meinaat, Kusta? Onko sitä ylösnousemusta olemassa ja sitä taivaaseen pääsyä niin kuin papit puhuu?
11: No, en minä sitä oikein usko. Ehkä niihin taivaallisiin asioihin ole paremmin perehtynytkään, mutta arvelen, että varmuuden vuoksi olisi jo maan päällä oltava hyvä.
10: Ja jos kaikki on hyviä jo maan päällä, niin tulee se taivas jo maan päälle.
12: Kas, niin. Sinäpähän se sanoit. Kun ihmiset kaikki ovat hyviä, niin saavutetaan se taivas jo maan päälle.
10: Niin.
12: Mutta sen mä sulle sanoin, että mä tahdon sellaista taivasta, jossa Polle ei olis mukana. Kuule Kustaa, älä sä sano sitä niille naisiin.
10: Minä.
12: Mutta sen leivän pala, jonka tänäänkin viikolla sai, se oli niin pieni, Niin siitäkin mä puolet Pollelle annoin. Ainahan mä salaa Riikalta olen Pollelle leipää ostanut, mutta nyt kun ei oo pennin pyöryllä, niin täytyy niin kuin varkaan Riikalta Pollea kiruu. Hullusti mun asiani ovat. Kuule, eikö sulta liikenis muutama kymppi? Riikka, kun on siellä kaupunkin puutarhassa työssä, niin kai me sitten maksetaan, kun taas vähän paremmat päivät tulee.
10: No, 20 mullakin on. Ja kyllä sinä toisen tästä saa.
12: Kiitos vaan.
10: Kovin huonoahan se meilläkin on, kun molemmat Matin kanssa työttöminä ollaan. Täytyy tässä taas kohta turvautua pariin pyykinpesuun. Kun eivät miehet saa työt. Muutollahan mennyt Matin kanssa molemmat karttissa.
12: Karttiin mäkin lähden tässä. Ei taida muu auttaa. Voikin maksaa niin, että emme me ole pariin kuukauteen enää voi hitusta nähneet. Eikä Riikan palkka riitä muuhun kuin suolasilakka. Ja perunastakin kiskovat niin kovasti. Ei tällä taksalla ajuriheiniä enää osta, vaikka olis kollekin vielä ajossa. Niin Kustaa. Karttiin mäkin olen meinannut. Mitäs me vanhat miehet? Jos ei muuta, niin kelpaammehan ainakin nurkkavahreiksi. En oo ikinä pystyä kädessä pitää, niin oletko sä?
10: No enkä ole. Muuta kuin vaarin tuliluikulla hieman osuin variksia pikkupoikana. Mutta järjestyskarttiahan me vaan ollaan. Nyt meidän tarvitte pyssyjä pirellä.
12: Mitäs tästä kaikesta tulee Kustaa? Rikkailla on kaikkia ja nälkäähän me kuolemme tässä huusollissa.
10: Kyllä kai meidän työmiesten täytyy ruveta sitä valtiohuusollia hoitamaan. Kunningolle ne herrat on sen panneet.
12: Kuule,
10: no, tiedätkö se Heikki, kun Maria aina itsekseen iltasella mutisee ja rukoilee, niin tiedätkö Heikki, miten minä rukoilisin?
12: No,
10: kuules nyt, Heikki, näin minä rukoilisin. Suomen työväki, sinä joka olet toverini, sinä työväki, johon minäkin Kustaa Rantanen kuulun. Suomen työväki, auta meitä. Minulla ei ole työtä, minulla ei ole leipää. Kuka minua muuten auttaisi, jollet sinä auta, jolla itselläsi ei ole työtä eikä leipää. Lapsilla ei ole maitoa, äitiraukoilla ei ole maitoa rinnoissaan. Suomen työväki, sinä joka olet luonut ja rakentanut kaiken maassamme, sinun on tultava maan isännäksi. Sinun

0: on opittava järjestämään maata sitten, jotta saisimme työtä ja leipää, jotta tehtaiden piiput taas sylkisivät savua ja koneet jyskyttäisivät kättemme alla. Näin minä rukoilisin.
1: Niin minäkin, Kustaa.

0: Kaari. Terveisiä koulusta.
1: No kuinka sinä näin aikaisin pääsit?
0: Tappelin. Sä tulin pois kotiin.
1: No mitä sinä nyt puhut? Kuinka sinä tappelit?
0: No kun ne haukkuvat punikkeja. Niin no. Mä haukuin vastaan. Ja sitten yksi nallikalimaa leukaa. Katson, äiti, kun leukaa.

0: kotiin.
1: No kun muut tässä talossa tappelevat, niin minäkin.
0: Tappelevat, kun tämä nyt kerrankin loppuisi.
1: Meidän voittoon! Ei se muuten saa loppua. Etä sinäkään eti muuta loppua tarkoita.
0: No en tarkoita, en, mutta se on niin hirveetä. No,
1: mitäs nyt niin hirveetä on? Nythän meillä on hieman parempaa ruokaakin, kun isä sai vähän säilykkeitä ja Antti sitäkin jähetti jauhoja.
0: Voi lapsarukka, eihän sinulla ole muuta evästä ollut kuin leipää vaan ja vähän suolaa päälle.
1: Kyllä se riitti. Ei muillakaan sen parempaa ollut. Mutta tie, kuinka uljaasti meidän pojat marssivat ja lauloivat, kun ne kulkivat ohitseni Hakaniemessä.
0: No ei Matissakaan ole mitään tietoa.
1: Ei muistakaan pojista ole tietoa, kun sodassa ovat.
0: Ja Liisukkakin on kuulemma lähtenyt sairaanhoitajat Tampereen rintamalle. Poissapäin ne lähtivät Hämeenlinnasta. Rantalan Jaakko oli ollut saattamassa.
2: Päivä.
0: Ja Juustikin siinä tirkistelee voittetta. Tules nyt mummun tiliin.
1: Tuli vähän käymään, kun on niin yksinäistä siellä kotona. Eikä jaksa mitään tehdä.
0: Oli oikein, että tulit. Minun piti tullakin sinua illalla katsomaan.
1: Jussi poika, tule Jussi tädin syli.
0: No.
1: Noin. Toi tupakki rulla.

0: Kai se sinun isäskin tulee kohta sieltä Hämeenlinnan härkätietä.
1: Voi hyvä näitä, kun ei ole mitään tietoa.
0: Ei sanaakaan ole kirjoittanut 2 viikkoon.
2: No tiedätkö sinä, kuinka ne kirjeet kulkevat tällaisena aikana? Mites sinä nyt niin murehdi?
1: Kun hän lähti kotoa, niin hän nosti Jussin ylös ihan kattoon saakka ja sanoi. Kasva sinä vaan komeaksi pojaksi. Aivan kun olisin nähnyt pojan viimeisen kerran.
2: Mä älä nyt tällaisia rupea ajattelemaan. Vielä mitä? Mitä sitä muuta olisi voinut sanoakaan kotoa lähtiessään?
1: Niin. Mutta kun minä en voi sitä unohtaa.
0: Onko isä käynyt syömässä kotona?
2: No ihan isä on toki kotona käynyt. Kun on niin paljon tekemistä siellä telakalla. Eihän siellä ole kirjanpitäjiä eikä mitään. Ja ukon täytyy olla itse aina edessä ja takana.
0: Sulla se on sitten roskaa, että sä on niin pikkuinen vielä, ettei mihinkään päästetä. Mitä on muuta kuin istua kotona ja kuunnella Siirin ja äidin päivittelyä?
2: No kas nyt, kun se viehaantuu siinä.
0: Toi tupakirolla. Jussin poika, niin. Me ollaan vielä niin pikkusia, ettei meillä mitään puhuta, eikä meidän anneta mitään tietää.
2: Kuuletko nyt meistä lukemaan läksiä toiseen huoneeseen ja vie Jussi mukana?
0: No, mennään Jussi, mennään. Noin, tule tädin kanssa.
2: No, kuinka sun laita sen kiirirukka? Milloin mä ootan?
1: Toukokuussa. Ja olen niin kipeä. Niin kauhean kipeä. Kun edes Matti pääsi siksi kotiin. Ja tänään jonossa ne rouvat puhuivat kaikenlaista, että ruumis kasoja mukaan on tuotu tänne haudattava.
2: Voi voi, miksi sinä sellaisia kuuntelet? Älä sinä mene jonoon lapsen kanssa. Kyllä minä tuun ja autan sinua.
1: Ja kun sitten vielä sanovat, että kokonaisia junalastillisia on tuotu haavoittuneita. Ja kuinkahan sen Tampereen käy,
2: no,
1: äiti?
2: Kai ne nyt meidän miehet sen Tampereen hoitaa. Älä sinä nyt vaan hermostu. Aattelet nyt tilasi ja koita olla rauhallinen. Kuka siellä nyt on? En saa ainakaan isä tule kotiin. Tohtorinnahan se on. On vielä päivä. Itkettä aikaa. Olihan tuo hauska, että tohtorina pääsi minuakin katsomaan.
3: Päivä.
2: Ja tohtorina on hyvä istua. Tässä on Matin emäntä, Siiri. Meidän Siiri, niin. Tietähän tohtorina, että Matti on naimisissa ja hänhän on poikakin jo.
3: Päivä. En minä tiennyt, kenestä Matti on niin pitkällä on. No missä Matti nyt itse on?
1: Skaartissahan se on, Tampereella tappelemassa.
3: Vai Tampereella? No mitä sinne kuuluu?
2: En mä tiedä, mitä sinne kuuluu.
3: Niin, puhutaan sitä yhtä ja toista siitä Tampereesta. Että mukaan punaiset on perääntyneet.
1: Se on tää valkoisten puhetta.
2: No kukas niitä nyt puheita tietää? Ei meidän isä mitään sellaista ole puhunut. Ja isä sentään tietää

0: Kyllä Kustaa hyvin tietyillä teillä oli, eikä tietymättömillä. Mutta kyllä minä nyt pyydän Kustaata ottamaan selvää, missä tohtori on. Ei kai tohtori ole missään valkoisten hommissa ollut, kun se on nyt vain sellainen tiedemies.
1: No ei mitenkään. Hiljaahan me eletään. Ja yhtä vaikeata meillä on kuin kaikilla muilla. Ehkä vaikeampaakin. Kun tähän mäeltä ei voi mitään lähettää, eikä meidän palkoilla osteta salakaupasta.
0: No missä tohtorinnan pojat ovat?
1: En tiedä. Kai ne menivät sinne vaarin luo Vähämäelle.
2: Siis piilossa ovat tiemme siellä.
1: Eihän nyt piilossakaan. Mutta kun ei yliopistossakaan lueta, niin lähetimme heidät maalle rauhaan. Milloinka Kustaa tulee kotiin?
0: En tiedä, ehtoolla vasta.
1: Voisiko Mari mennä suoraan Kustaan luo ja pyytää, että Kustaa ottaisi selvää, missä tohtoria pidetään? Ja minkä vuoksi? Tietää nyt Kustaa tohtorin. Eihän se mikään kova ihminen ole ollut. Ja muistaan, Mari, että me olimme teidän häissänne sinne.
0: Totta kai. Ja omaan puolen väkeähän vielä oottekin. Kyllä Kustaa varmasti tekee, minkä voi, eikä tohtorinan huolis surra. Kyllä me tohtori kotiin toimitetaan.
1: Kun on ampuneet niin paljon ihmisiä.
2: Kas kun on luokkasota, kun ne ampuvat vihollisia.
1: Mitäs vihollisia me olemme? Samaa kanssa me kaikki ollaan. Venäläiset on vihollisia.
2: Ei venäläiset työmiehet ole meidän vihollisia.

0: Schreiber.
1: Anna
2: olla, Sallin. Voi lapsi, että sinä päätit kotia. No istukaa nyt tohtorina ja vielä hetkiseksi. Liisukka tulee Tampereelta. No kuule, mitä sinne kuuluu?

0: Matti on.
1: Herra Jumala, Liisukka puhuu. Missä Matti on?
0: Matti on kaatunut. Matti on ammuttu pyynisillä.
2: Voi voi.
0: Matti. Minä tiedän. Siri, istu tähän.
1: Poikani Matti.
0: Niin. Hänen toverinsa pelastui, pääsi karkaamaan. Hän oli haavoittunut. Tapasin hänet junassa.
1: Poikani Matti. Mattia ei enää ole.
0: Äiti, älä seiso minun. Istu tähän. Minä kaadut muuten.
1: Anna olla, Talli. En minä kaadu.
2: Voi voi, kuinka ikävä. Mari Raukka.
0: Miksi minä sanoin sen? Minähän päätin, etten sano.
1: Siiri.
2: Autetaan hänet sänkyyn. Voi hyvä Jumala, vielä lapsikin tulos. Voi voi naissarkoja.
0: Miksi minä tulinkaan sanomaan? En minä jaksanut olla sanomaan.
1: Onhan parempi, että tiedetään.
3: Kyllä minäkin menen sinne kaartiin. Minunkin täytyy saada pyssy.
0: En minä jaksanut katsella sitä hätää ja tuskaa junassa.
1: Täytyy sinunkin jaksaa. Nyt täytyy kaikkien jaksaa. Nyt sitä voimaa kysytään.
2: Mari Raukka, et sinä nyt voi tehdä mitään tohtorin hyväksi.
1: Kyllä minä menen Kustaan luo.
2: Voi ethän sinä voi muistaa mitään. Voi voi, eikö sinäkin nyt taudu Kostaan meille?
1: En minä ole Kostaja. Ihminen minä vain olen. Jumalan kädessä Kostoon. Jos hän hyväksi näkee, niin kyllä hän Kostaa vielä Matinkin puolesta.
2: Voi älä puhu niin, Mari. Et sunkaan sinä nyt voi puhua Kustaan kanssa tästä. Voi voi, että tämänkin piti juuri tapahtua.
1: Matti oli hyvä poika. Vielä kun se oli aivan pikkunen, niin se auttoi kantaa pyykkikoreja jyrkkiä keittiön portaita. Yhdessä kannetti. Pelkäsi monesti, että hän revähdyttää itsensä käsivarret, kun olivat sellaiset hentoiset. Mutta Matti sanoi aina, että kyllä mä äitteen autan. Kyllä hän auttoi muitakin. Kyllähän teitäkin olisi auttanut.
2: Minä menen nyt. Voi Mari Raukka. Älä nyt ajattele muita ihmisiä. Kyllä meille nyt kaikille surua riittää. Että sen kaiken piti niin käydä. Mutta sinun täytyy käsittää, Mari, että poikasi nosti miekan laillista esivaltaa vastaan. Siitä tulee kuolema palkka.
0: Lähtekää nyt heti täältä, tohtorina. Lähtekää heti. En minä ole teitä tänne käskenyt. Vai esivalta?
1: Meidän aika, Liisukka. Hillitse nyt itsesi. Tohtorina on yhtä onneton kuin mekin.
2: Miten minäkään voi pysyä vain. No niin, hyöksi nyt, Mari. Kyllä minä sinun surusi ymmärrän.
1: Kyllä, kyllä. Lähtekää nyt vain, tohtorina. Kyllä minä koitan auttaa teitä.
0: Apua kärkkymässä. Sinun poikasi ja sitten pitää heitä auttaa. Istu tähän, äiti. Älä seiso niin, aivan kuin olisit lasista ja olisit rikki menossa.
1: Enhän minä. Eihän tämä ole mitään. Tulee vielä paljon muutakin. Ihminen hän tohtorinakin on. Minkä hän sille voi, että muut tappoivat Matin? Tohtori nyt on siellä vaarassa. Täytyyhän meidän auttaa.
0: Auttaa susia.
1: Liisukka, sota on sota.
0: Äiti, jos sinä tulisit katsomaan niitä haavoittuneita.
1: Haavoittuneita on toisellakin puolella. Katso, sielläkin on joku äiti, joka on menettänyt vanhimman poikansa. Enhän minä voi vihata sitä äitiä.
0: Mutta hän vihaa sinua.
1: Se on väärin, että hän vihaa minua. Se on aivan väärin. En minä tahdo tehdä väärin. Voi Liisukka, kun en minä jaksa vihata.
0: Vaikka ne ovat sinun poikasi tappaneet ja tuhansia muita vielä.
1: Älä ole vihanen minulle, mutta minä en jaksa vihata.
0: Etkö sitäkään, joka on sinun poikasi tappanut?
1: Ehkä en sitäkään. Minä vihaan vain niitä, jotka ovat sodan aiheuttaneet, jotka ovat meiltä leivän vieneet.
3: Kuinka te puhutte? Ja Mattia ei ole enää. Eikö pikku Jussilla ole isää?
0: Äiti, mene Siirin luokse.
1: Ei. Anna olla yksin. Emme me voi auttaa Siiriä. Ei mikään lohdutus voi auttaa. Ei mikään sana.
0: Kyllä minä sen sanan tiedän. Me tulemme kostamaan Matin puolesta.
1: Luuletko sinä, että se on lohdutusta?
0: Totta kai se on. Ainakin meille.
1: Jumala, auta minua kestämään tämä. Jumala, pelasta sydämeni tuntemasta vihaa.
0: Ei ole olemassa Jumalaa, kun Matti on kuollut. Jos Jumala olisi olemassa, niin hän olisi antanut tappaa Mattia. Mm. Jussi, poikani. Orpo, poikani. Mihin me joudumme? Ilman Jussia.
4: Siiri. Siiri.
5: No? Mikäs nyt? Mikäs Siiriä vaivaa? Liisukkakin kotona. No, entäs Mari? Mitä on tapahtunut? No. Tuli hakemaan tuota vanhaa palttoota. Antaisin sen yhdelle pojalle, joka menee rintamalle. No, puhukaas nyt.
0: Matti on kaatunut Tampereella.
5: Vai on Matti kaatunut? Vai on kaatunut?
0: Tuo Matin toveri kertoi minulle. Oli haavoittuneena pelastu.
5: Vai Siirirukka. No, Mari. Niinhän on mennyt. Matti poikamme. Omonen isän poika siellä on mennyt. Ja menee vielä. Ei pidä itkeä Matin vuoksi. Pitää itkeä Tampereen vuoksi. Kun Tampere on mennyt meiltä, se merkittää, että voiton toiveekin on menneet. Se merkittää orjuutta ja suunnatonta kärsimystä koko Suomen työväelle. Ei pidä itkeä Matin vuoksi. Siitä itkeä Tampereen vuoksi. Ja pitää taistella sittenkin.
1: Onko tosiaankin niin toivotonta?
5: Ei. Aina on toivoa. Niin kauan kuin kykenemme taistelemaan.
1: Tohtorina oli täällä, kun tohtorikin on vangi. Voisitko sinä Kustaa mennä puhumaan hänen puolestaan? Ovathan he kumminkin oman puolen väkeä. Ja olenhan minä aina saanut työtä heiltä.
5: Vai on tohtori joutunut kiikkiin? Ja pojatkin kuuluvat olevan valkoisella rintamalla. No. Mutta katsotaan nyt. Voihan minä lähteä puhumaan siitä.
1: Pitäähän sitä koittaa auttaa.
5: Niin, pitää auttaa. Totta kai pitää auttaa. Vaikka on surma sydämessä.
1: Kun on surma sydämessä, niin se helpottaa kun koittaa auttaa toisia.
5: Auttaa vihollisia.
1: Tohtorihan on vain sellainen tiedemies, joka ei paljon elämästä tiedä.
5: Semmoisia ihmisiä pitäisi rangaista juuri tietämättömyydestä.
1: Kustaa, ovathan ne meitäkin auttaneet.

0: Älkää nyt, no minähän menen nyt.
1: No, minä menen.
2: Isä itki. Näitkö sä, äiti? Isä itki.
3: Näin päättyi 11. osa jakso klassikokuunnelmasta Työmiehen perhe. Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Seuraavat kaksi osaa jälleen ensi viikon sunnuntaina. Kohta viikon luontoäänen esittelee Juha Laaksonen, mutta me ehdimme vielä hetkiseksi Carnegie Halliin konserttiin lokakuuhun vuoteen 1990. Silloin Heinrich Wilhelm Ernstin etyydin sooloviululle numero 6 taituroi Midori.

0: Siinä suosiotaan antoi New Yorkin Carnegie Hallin yleisö Midorille lokakuussa vuonna 1990. Ja kyseessä oli siis Heinrich Wilhelm Ernstin etyydi sooloviululle numero 6, muunnelmia irlantilaisesta kansansävelmästä Kesän viime ruusu. Viikon luontoäänen esittelee meille nyt Juha Laaksonen.
1: Vuonna 2008 kirjoitin päiväkirjaani näin. Jos jonkin Suomessa pesivän lintulajin kohtalosta pitäisi olla huolissaan, niin se olisi kirjokerttu. Ja tämä ajatelma pitää myös nyt hyvin paikkansa. Moni ahkerastikin Suomessa retkeilevä lintuharrastaja joutuu viimeistään heinäkuun alkupuolella nostamaan kädet pystyyn ja anomaan sendarilta, harvinaisten lintujen lähettäjältä, armoa. Anna edes yksi spontaani kirjokerttu tänä vuonna. Tämäkään ei yleensä auta, vaan on lähdettävä bongaamaan, jos joku nyt suostuu kertomaan, mistä pesivän kirjokertun löytää. Vinkiksi voi antaa, että muutamilla Saaristomeren saarilla ja Ahvenanmaalla Tjökkarissa lajin vielä pääsee näkemään. Kirjokertun taantumista kielii myös lintuasemien havaintoaineisto. Kun 1970-luvulla toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa kirjokerttu oli säännöllinen, joskin harvalukuinen muuttaja, nyt sitä havaitaan tuskin lainkaan. Esimerkiksi Ahvenanmaalla Lokshäärin lintuasemalla, Hangon Haljaksella tai Kirkkonummen Rönnskärillä kirjokertun näkeminen ei ole mitenkään itsestäänselvyys. On ikävä todeta, että monet vanhat pesimapaikat ovat autioituneet tai ainakin asukkaat ovat selvästi vähentyneet. Esimerkiksi Tjökkarissa oli vielä vuonna 2013 64 reviiriä, nykyään ehkä 10. Pudotus alle 15 vuodessa on suorastaan hurja. Kirkkonummen ja Inkoon maisemissa laji taantui, tai oikeastaan katosi, jo kauan sitten. Pieni valopilkku löytyy Paraisten ja Hiittisten saaristosta. Siellä kuulemma kirjokerttuja vielä kuitenkin on paikoittain yhtä paljon kuin ennenkin. 1980-luvulla kannan kooksi arvioitiin noin 2500 paria. Nykyinen kanta on paljon pienempi. Taantuman tarkkoja syitä ei tunneta. Perinnemaisemien umpeen kasvua Suomessa ei ehkä voi aina syyttää. Ehkä taustalla on ennemminkin talvehtimisolosuhteiden muutokset Itä-Afrikassa. Kirjokertun laulu muistuttaa lehtokertun laulua, mutta se on lähes aina rytmiltään lyhyempi, kovempi ja karheampi. Innokkaasti laulavan kirjokertun voi sekoittaa myös pensaskerttuun. Varma määritys edellyttää yleensä rätisevän tsär-äänen kuulemista. Ihan samanlaista rätinää eivät muut kertut päästele. Laulukauden jälkeen kirjokerttu on kohtalaisen arka. Se lymyilee kataikon suojissa ja löytäminen vaatii taitoa ja onnea. Miltä tämä harvinainen pesimälintu sitten näyttää? Kirjokerttu on muita kerttuja kookkaampi, voimakas rakenteisempi ja pitkäpyrstöisempi. Vanhan koiraan selän väri on lyijyn harmaa ja vatsapuolella on tiheää tummanharmaata poikkijuovitusta. Naarani nuoren koiraan selkä ja pää ovat ruskean harmaat ja vatsapuolen poikkijuovitus on epäselvempää kuin vanhalla koiraalla. Vanhaan koiraan iiris on kauniin keltainen. Pyrstösulkien kärjessä on aina jonkin verran valkoista. Vanhoissa lintukirjoissa kerrottiin, että kirjokerttu ja pikkulepinkäinen viihtyvät samoilla alueilla. Tiedettiin, että pikkulepinkäinen on ärhäkkä puolustamaan pesärosvoja, ja ajateltiin, että kirjokerttu oli ymmärtänyt, että tällaisen kaverin seurassa kesä kului turvallisemmin kuin yksin. Tämä pitää edelleen paikkansa. Jos löytää Lounais-Suomen saaristosta pikkulepinkäisen reviirin, kannattaa kirjokerttuakin etsiä toiveikkain mielin. Ehkä särätinällään paljastaa olevan paikalla. Jos onni potkaisee oikein tosi isoin saappain, niin katajasta tai tiheästä lehtipensaasta voi löytää korsista punotun pesän, jossa on 4-5 munaa. Pesä on keskimäärin 0,5 metrin korkeudella maasta, ja munat ovat väriltään harmaan kellertäviä, hailakan vihreiden täplien kirjomia. Mutta kuten jo moneen kertaan on tullut todettua, tällainen onnenpotku, siis pesälöytö, on enemmän kuin harvinaista. Kirjokerttu on ravinnon käytöltään pääosin hyönteissyöjä, joten toukat, hämähäkit ja muut selkärangattomat muodostavat kesäajan ravinnon. Syksyllä kirjokertulle kelpaavat myös puutarhojen antimet, marjat ja hedelmät. Syyskuussa lintuharrastajat koluvat toivorikkaina seljapensaita, josko viimeisten kerttujen joukossa olisi yksi kirjokerttukin. Joskus harvoin jopa lokakuinen retki palkitaan. Onpa kirjokerttu nähty Suomessa vielä marraskuussakin.
0: Viikon luontoäänen esitteli Juha Laaksonen. Kello on 16.
2: Yle Uutiset kello 16. Alkojen sunnuntaiaukiolot ovat alkaneet. Kreikassa maastopalot ovat aiheuttaneet evakuointeja. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Alkot ovat ensimmäistä kertaa auki sunnuntaisin. Puolilta päivin ovensa avasi noin 30 myymälää eri puolilla maata. Alkot saavat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Espoolaisen Alkon palvelupäällikkö Heikki Saraneva.
3: Aika hyvin on ihmiset heti löytänyt tänne, että varmaan tulee sieltä uudelleen vihetystä, että me haluaa tulla näkemään, että ollaan auki sunnuntaina, että tämän alun perusteella on paljon vilkkaampaa, mitä oli odotuksissa.
4: Tuleeko tämä määrä laajenemaan, että jatkossa olisi enemmänkin alkoja auki?
3: No kokemusta tekee sen sitten, että miten katsotaan, että uskoisin, että jossain vaiheessa ehkä laajeneekin, varsin siitä, kun mennään näihin juhlapyhiin sun muuta, että nyt on mahdollisuus tehdä myöskin niin, että otetaan tiettyjä sunnuntaita tai juhlapyhiä auki, että ei välttämättä joka sunnuntai, mutta tilanteen mukaan.
4: Nythän sitten ensi vuonna tämä alkoholilain muutos mahdollistaa myös sen, että alkoholia voi tilata myös Alkosta kotiin. Niin miten luulet tämän vaikuttavan tulevaisuudessa?
3: Paljon eletään nyt tällaisessa ihan uudessa, että mä uskon, että myymäläisessä se valikoimaan ei sillä lailla vaikuta. Se vaikuttaa ehkä tuohon meidän niin kuin verkkokaupan valikoimaan, että sinne varmaan tulee. Nythän siellä on yli 10 000 tuotetta ja jos meillä täällä Sellossa, joka on iso myymälä, niin puhutaan 2400 noin, niin enemmän ehkä se vaikuttaa sinne verkkokaupan niin kuin valikoimaan.
2: Yksi ensimmäisistä sunnuntai-asiakkaista oli espoolainen Vesa Päiväniemi.
5: Kaveri soitti, että lähdetkö tekemään Selloon sellaista, mitä et ikinä ole ennen tehnyt. Niin sitten tuli, että no kai sitä kerran elämässään voi jotain sellaista tehdä.
4: Että. Mitä ajattelet tästä, että alkot ovat nyt sitten ainakin osa alkoistaan auki sunnuntaisin?
5: Varmaan työntekijöille hyvä, että tulee lisää työaikaa, mutta en mä jaksa uskoa, että sen kauhean suurta merkitystä on. Että kuitenkin nuoriso raitistuu ja vähän vanhemmat juomarit niin siirtyvät ajasta ikuisuuteen, että kuitenkin se alkoholin kulutus laskee koko ajan.
4: Tulitko vähän katselemaan vai onko mielessä jotain tiettyä juomaa pitäisi nyt saada?
5: Mä käyn hakemassa tuolla Anselmo Mendesin kontakton. Valkoviini Pohjois-Portugalista pieneltä viinitilalta.
2: Simo Kymäläinen haastatteli. Nopeasti etenevä maastopalo riehuu Kreikan toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin lähellä. Kolme pienempää asutuskeskusta on evakuoitu. Palo syttyi eilen. Paikallinen asukas Jannis Gerselidis kertoi, että torjunta keskeytyi illalla pimeän tuloon.
6: Se on vaikea se, että en aereas dynamis, en voi saada apeksertun osu eprepe. Aloin pistevu, että ksaplutaan tosi paljon fotia.
2: Hänen mukaansa palotorjunta hidastui yön aikana. Ateenassa on toimittajamme Sara Saure. Sara, mikä siellä on tilanne tällä hetkellä?
7: Tuo Thessalonikin lähistön palo on kyetty jo rajaamaan, mutta se ehti levitä myös muutamaan tehtaaseen, joita siellä yhä sammutetaan. Ja haasteellista on, että tuulet ovat nyt yltyneet päivällä ja ongelma on myös se, että myrkyllinen savupilvi on ehtinyt ajautua tehtaista Thessalonikiin asti ja siellä asukkaita pyydettiin nyt esimerkiksi aamulla pysyttelemään sisätiloissa. Ja tänään on myös tässä päivän aikaan syttynyt paloja turistisaarella Rodoksella. Siellä myös oli eilenkin paloja, mutta käsitykseni on, että tilanne on kuitenkin tällä hetkellä Rodoksella hallinnassa.
2: Kreikassa on joka kesä isoja maastopaloja. Mitä niiden syistä tiedetään?
7: Usein on kyse ihan ihmisen huolimattomuudesta. Esimerkiksi tuo eilinen palo, niin sen epäillään syttyneen juopuneen kuskin toimista rotkon reunalla autonsa kanssa siellä kuivassa luonnossa. Ja lisäksi usein on kyse myös huolimattomuudesta jätteiden polttamisessa tai mehiläisviljelmillä ja ihan vaan tupakan natsan heittämisestä kuivaan luontoon. Oma lukunsa on tietenkin tuhopolttajat, jotka osuttavat valitettavasti toimensa yleensä juuri pahimmille tuulille ja kuumimmille päiville.
2: Kreikka on toistaiseksi välttynyt hirmuhelteiltä. Miten kesän lämpötilat ovat siellä kehittymässä?
7: No, tänään Atenassa on tuollaiset 34 astetta, mutta on hyvin todennäköistä, että hirmuhelteitä nähdään tänä kesänä myös Kreikassa. Itse asiassa mä seison nyt tällä hetkellä täällä Atenan keskustassa varjossa ja kyllä tämä on pätsi ihan ilman niitä yli 40 helteitäkin. Tällä hetkellä Atena pullistelee turisteja ja tuolla vähän kauempana ohitse näyttää kulkevan matkailijoita sateenvarjot pään päällä ja viuhkat käsissä ja noissa tavernoissa tuolla näytetään istuvan vesihöyryä päästävien laitteiden alla. Mä sanoisin, että Atenassa oikeastaan joka vuosi tuntuu tukalammalta, koska viimeisten vuosikymmenen metsäpalot niin ne ovat tuhonneet niin valtavasti tälle läänille elintärkeää vihreyttä. Ja sehän on tietysti tarkoittaa sitä, että ei ole enää riittävästi suojaa porotukselta.
2: Kiitos Sara Atenaan. Suomessa ukkoskuurot ovat aiheuttaneet tulvia eri puolilla. Ukkonen voi jyristä myös monilla mökkipaikkakunnilla. Sähkölaitteet on hyvä kytkeä niiden aikana päältä. Aurinkopaneelien pitäisi kestää ukkosia, sanoo Elenian käyttökeskuspäällikkö Teemu Suvela.
8: Oma käsitys on se, että ei aiheuta mitään suurempaa ukkosriskiä ne paneelit, kunhan ne on ammattilaisen toimesta oikein asennettu ja maadotettu. Niin tällöin ne paneelit itsessään ei kasvata sen ukkosen osumisen riskiä. Ja silloin siellä yleensä sitten asentava firma osaa tämmöisiä ylijännitesuojauksia myös asentaa, että ne paneelit sitten, jos sinne sattuisikin lähelle ukkonen osuun, niin ei niin herkästi sitten vaurioituisi. Eli ei ne sinällään sen kummosempia ole kuin muutkaan sähkölaitteet sen ukkosen suhteen, että tietysti jos aivan kohdalle sitten ukkonen osuu, niin yhtä lailla sitten on vaurioitumisen riski niin kuin millä tahansa muullakin sähkölaitteella.
2: Sateita ja ukkoskuuroja tulee etenkin mannettele ja keskiosissa. Yöksi sateet vähenevät. Huomenna päivälämpötila on 10-20 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikkoin rankasti.
0: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Ja minä olen Inari Tilli. Oikein miellyttävää sunnuntai-iltapäivää, 5. päivää heinäkuuta täältä Yle Radio 1. Tätä vähän sateista päivää voi viettää vaikkapa kuuntelemalla seuraavaksi Faunin iltapäivää. Faunin iltapäivässä on tänään luvassa ainakin luotuskukkaa, neilikkaa ja metsäkyyhkysiä. Aloitetaan alkusoitolla, Prestolla, Karl Maria von Weberin oopperasta Abu Hassan.

Näin kaikui alkusoitto Karl-Maria von Weberin oopperasta Abu Hassan. Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria johti Antoni Witz. Jatkamme laulumusiikilla. Oskar Merikannon laulussa Metsäkyyhkyset, johon suomenkieliset sanat on tehnyt Ilta Koskimies, on vähän haikeakin tunnelma, varsinkin jos yksinäinen kuuntelee metsäkyyhkyjen onnellista kujerrusta, niin siitä voi tulla haikeakin mieli. Soile Isokoski laulaa.

Tuttu lead-kokoonpano, Soili Isokoski soprano ja Marita Viitasalo piano tässä äänitteellä vuodelta 2000. Kyseessä oli siis Oskar Merikannon laulu Metsäkyyhkyset, johon suomenkieliset sanat on tehnyt Ilta Koskimies. Nyt on Faunin iltapäivässä tarjolla Kukkia, aluksi Neilikka, toinen osa Jean Sibeliuksen sarjasta, 5 kappaletta opus 85. Tämä sarjahan valmistui samana vuonna, kun Suomi itsenäistyi.

toisen osan, eli Neilikan Jean Sibeliuksen sarjasta 5 kappaletta, eli niin kutsutusta kukkasarjasta, soitti Eero Heinonen. Tämä oli Yleisradion äänitys. Heinrich Heine on innoittunut ainakin lootuskukasta ja tehnyt siitä runon. Sen sijaan sitten Robert Schumann innoittui tästä runosta ja teki siitä laulun. Tämä runohan kertoo siitä, miten lootuskukka pelkää auringon suuremmoisuutta ja taivuttaa päätänsä aina päiväsaikaan, mutta kunnes tulee ilta ja yö, niin tämä kaunis lootuskukka näyttää kasvonsa kuulle. Cool.

Siinä taituroivat soprano Barbara Boni ja pianisti Vladimir Ashkenazi. Kyseessä oli siis Robert Schumannin säveltämä laulu Die Lotusblume, opus 25 numero 7, Lotuskukka, Heinrich Heinen runoon. Lemmikki kukalla on ainakin minun mielestäni aika kuvaava nimi saksan kielellä, nimittäin Vergiss mein nicht. Ja Franz Lehár on säveltänyt lemmikki konserttipolkan viululle ja orkesterille. Sen kuulemme seuraavaksi.

Konserttipolkan nimeltä Vergiss mein nicht lemmikki. Virulle ja orkesterille soittivat Robert McDuffie, viulu, ja Cincinnati Pops orkesteri, johtajana oli Erich Kunzel, ja säveltäjänä Franz Lehár. Musiikkimaailma tuntee kaksi John Williamsia. Heistä toinen on amerikkalainen elokuvasäveltäjä ja toinen brittiläis-australialainen kitaristi. Nyt kuulemme näistä kahdesta John Williamsista sitä jälkimmäistä, eli kitaristia, kun hän soittaa Antonio Lauron säveltämän venezuelalaisen valssin numero 3, E-molli.

Antonio Lauron säveltämän venezuelalaisen valssin numero 3 e-molli, joka tunnetaan myös kreolilaisvalssina, soitti John Williams. Nyt Faunin iltapäivässä kuunnellaan säveltäjää, jota ei aikoinaan luokiteltu rappiotaiteeksi tai sen tekijäksi natsien toimesta, nimittäin Franz Schmidt, itävaltalainen säveltäjä, sellisti, pianisti, sävelsi sellaista postromanttista musiikkia, eli vielä vähän 1800-luvun tyyliin 1900-luvun puolella. Hänen kynästään jäi jälkipolville muun muassa 4 sinfoniaa sekä ooppera nimeltä Notre Dame, joka perustuu löyhästi Victor Hugon romaaniin. Tässä kuullaan välisoitto, intermezzo kyseisestä oopperasta.

Täältä kuulosti intermezzo Franz Schmidtin säveltämästä oopperasta Notre Dame. Göteborgin sinfoniaorkesteria johti Neeme Järvi. Nyt siirrymme Faunin iltapäivässä 1900-luvun alun Suomeen. Armas Järnefelt sävelsi laulun nimeltä Hämärä, alunperin Schymning, alunperin Runebergin sukuun kuuluneen, kulttuurisukuun kuuluneen Nino Runebergin runoon. Kylläkin Runeberg kirjoitti tuon runonsa pseudonyyminä Alceste nimellä. Suomenkieliset sanat tähän laulun on tehnyt Martti Korpilahti. Ja tässä laulaa Yleisradion äänityksessä vuodelta 1991 tenori Risto Saarman. Pianoa soittaa Pentti Kotiranta.

Armas Järnefeltin Hämärä, Martti Korpelahden suomenkielisiin sanoihin siis. Tenori Risto Sarman lauloi, pianoa soitti Pentti Kotiranta. Seuraava kehtolaulu on Willi Vasili Brandtin säveltämä. Kyseessä on venäläis-saksalainen 1800-1900-lukujen taitteessa elänyt säveltäjä ja myös trumpetisti. Ja senpä vuoksi tämä kehtolaulukin on sävelletty trumpetille ja pianolle.

Trumpettia soitti Jouko Harjanne ja pianoa Kari Hänninen. Tämä oli siis Villi Vasili Brandtin säveltämä kehtolaulu opus 14. Nyt Faunin iltapäivässä soi aaria, jota tuskin tarvitsee kuulijoille kovinkaan paljon esitellä. Se on nimittäin yksi maailman tunnetuimmista opera-aarioista. Ja sen laulaa meille baritoni Tom Krause. Levytys on vuodelta 1967.

Sehän oli Wolframin laulu Iltatähdelle, eli aaria Richard Wagnerin oopperan Tannhäuser kolmannesta näytöksestä. Baritoni Tom Krause lauloi, mukana myös Viinin valtionoopperan orkesteri, johtajana Arjo Quadri, ja tämä levytys siis vuodelta 1967. 1800-luvun säveltäjä oli myös Franz Strauss. Hän oli saksalainen muusikko ja säveltäjä, ja hän oli varsinainen multivirtuosi. Hän osasi nimittäin soittaa niin kitaraa, klarinettia kuin alttoviuluakin, ja hän toimi myös Münchenin kuninkaallisen musiikkikoulun opettajana sekä kapellimestarinakin. Ja hän oli Bayerin hovioopperan käyrätorven soittaja yli 40 vuoden ajan. Hän, jos joku sitten tiesi, miten käyrätorvelle säveletään. Tässä hänen säveltämänsä nocturno käyrätorvelle ja pianolle opus 7.

Franz Straussin säveltämän nocturnon käyrätorvelle ja pianolle soittivat Alec Frank Gemmill ja Alastair Beetson. Tämänkertainen Faunin iltapäivä päättyy valssin tahdissa. Ja seuraava valssi on Richard Straussin sarjasta Ruusuritari. Alun perin hän Strauss sävelsi tuon samannimisen oopperan, mutta koska siitä oopperasta tuli niin suosittu, niin oli aihetta säveltää myös versio orkesterille, joka sisältää näitä oopperan tunnetuimpia teemoja ja kohtauksia. Tämä on toisesta näytöksestä ja kyseessä on Paroni Oxin valssi. Sen soittaa nyt Hollywood Bowl-orkesteri johtajana John Mosery.

Faunin iltapäivän viimeisenä valssina soi Paroni Oxin valssi sarjasta Ruusuritari orkesterille. Richard Straussin säveliä soitti meille Hollywood Bowl-orkesteri johtajana John Mosery. Eikä hätää, Faunin iltapäivä kaikuu myös huomenna tähän samaan aikaan Yle Radio Yhdessä heti kello 16 uutisten jälkeen.

0: Yle Radio 1.
1: On kanava, jota kuuntelet, ja kello on kohta 17. Uutisten jälkeen onkin aika lähteä kuulemaan etnokonserttia, joka yhdistelee tällä kertaa kurdilaista perinnemusiikkia, turkkilaista psykedeliaa ja elektronista tanssimusiikkia. Tanskalaisen I Say-yhtyeen konsertti on taltioitu Vomex-festivaalilla Tampereella viime lokakuussa. Ja haastattelussa on myös laulaja Luna Ersahini. Illan toimittaa kello 17 uutisten jälkeen Miika Lauriala.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Kreikassa nopeasti etenevä maastopalo riehuu toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin lähellä. Kolme pienempää asutuskeskusta on evakuoitu. Maastoa palaa myös Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa. Ateenasta raportoi tunti sitten toimittajamme Sara Saure.
3: Tuo Thessalonikin lähistön palo on kyetty jo rajaamaan, mutta se ehti levitä myös muutamaan tehtaaseen, joita siellä yhä sammutetaan. Ja haasteellista on, että tuulet ovat nyt yltyneet päivällä. Ja ongelma on myös se, että myrkyllinen savupilvi on ehtinyt ajautua tehtaista Thessalonikiin asti. Ja siellä asukkaita pyydettiin nyt esimerkiksi aamulla pysyttelemään sisätiloissa. Ja tänään on myös tässä päivän aikaan syttynyt paloja turistisaarella Rodoksella. Siellä myös oli eilenkin paloja, mutta käsitykseni on, että tilanne on kuitenkin tällä hetkellä Rodoksella hallinnassa.
2: Kreikassa on joka kesä isoja maastopaloja. Mitä niiden syistä tiedetään?
3: Usein on kyse ihan ihmisen huolimattomuudesta. Esimerkiksi tuo eilinen palo, niin sen epäillään syttyneen juopuneen kuskin toimista rotkon reunalla autonsa kanssa siellä kuivassa luonnossa. Ja lisäksi usein on kyse myös huolimattomuudesta jätteiden polttamisessa tai mehiläisviljelmillä ja ihan vaan tupakannatsan heittämisestä kuivaan luontoon. Oma lukunsa on tietenkin tuhopolttajat, jotka osuttavat valitettavasti toimensa yleensä juuri pahimmille tuulille ja kuumimmille päiville.
2: Kreikka on toistaiseksi välttynyt hirmuhelteiltä. Miten kesän lämpötilat ovat siellä kehittymässä?
3: No, tänään Ateenassa on tuollaiset 34 astetta, mutta on hyvin todennäköistä, että hirmuhelteitä nähdään tänä kesänä myös Kreikassa. Ateenassa oikeastaan joka vuosi tuntuu tukalammalta, koska viimeisten vuosikymmenen metsäpalot, niin ne ovat tuhonneet niin valtavasti tälle läänille elintärkeää vihreyttä. Ja sehän on tietysti tarkoittaa sitä, että ei ole enää riittävästi suojaa porotukselta.
2: Suomalaiset ammattisijoittajat käyttävät rahojaan aiempaa enemmän. Pääomasijoittajien mukaan sijoitukset nousivat viime vuonna ennätystasolle. Sijoittaja Asko Schrei katsoo tekoälyn muuttavan myös sijoittamista. Hänen mukaansa sijoittajien pitäisi olla valmiita yhä isompiin riskeihin.
4: Mulla on ehkä 25 sijoituskohdetta, niin olisiko nyt sitten niin, että en heti pysty sanomaan ensimmäistäkään, jossa tekoäly ei ole niin kuin olennaisesti mukana. Jos 10-kertaistuu, 100-kertaistuu tai 1000-kertaistuu tehokkuudet, niin silloin on mullistuksia, jolloin rahaa ja pääomia jaetaan uudestaan, ja se on aina mahdollisuus. Väitän, että kasvuyrityksessä Suomessa, ennen kaikkea pienemmästä päästä, niin se raha on pääsääntöinen jarruttava tekijä. Ja se hidastaa, ja sinä aikana muu maailma menee ohitse.
2: Alkot ovat ensimmäistä kertaa auki sunnuntaisin. Puolilta päivin ovensa avasi noin 30 myymälää eri puolilla maata. Alkot saavat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Espoolaisen Alkon palvelupäällikkö Heikki Saraneva.
5: Aika hyvin on ihmiset heti löytänyt tänne, että varmaan tulee sieltä uudelleen vihetystä, että me haluaa tulla näkemään, että ollaan auki sunnuntaina. Että tämän alun perusteella on paljon vilkkaampaa, mitä oli odotuksissa.
6: Tuleeko tämä määrä laajenemaan, että jatkossa olisi enemmänkin alkoja auki?
5: No, kokemusta tekee sen sitten, että miten katsotaan, että uskoisin, että jossain vaiheessa ehkä laajeneekin, varsin sitten kun mennään näihin juhlapyhiin sun muuta, että nyt on mahdollisuus tehdä myöskin niin, että otetaan tiettyjä sunnuntaita tai juhlapyhiä auki, että ei välttämättä

0: välttämättä joka sunnuntai, mutta tilanteen mukaan.
1: Simo Kymäläinen haastatteli. Sateita ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Yöksi sateet vähenevät. Huominen päivälämpötila on 10–20 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti.
2: Kello 17 uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
3: Yle Radio 1.
2: Kello on nyt 17:05, ja minä, Inari Tilli, toivotan tässä vaiheessa kaikille kuulijoille oikein miellyttävää alkavaa sunnuntai-iltaa. Se kulkee täällä Radio Yhdessä aika lailla musiikin tahdissa. Tunnin kuluttua Laura Korhosen Jazzklubissa ovat esittelyssä Uuden Aallon Jazzkvartetit. Jazzkvartetti on nykyisin nimittäin yksi yleisimmistä jazzmusiikin kokoonpanoista. Ja tällä Korhosen Jazzklubilla kuunnellaan sekä perinteisiä kokoonpanoja että modernisoituja versioita. Ja sitten Jazzklubin viikon keikka parin tunnin kuluttua, siellä Juanjo Korvalan kvartetti ja Roger Correa kvartetti Jazzahead tapahtumassa. Mutta nyt on aika päästää ääneen Miika Lauriala, nimittäin alkamassa on etnokonsertti ja siellä esiintyy kööpenhaminalainen I Say.
4: Etnokonsertissa kuulemme tänään nuorten tanskalaismuusikoiden I Say-yhtyeen konsertin. Konsertti on taltioitu Womex maailmanmusiikkifestivaalilla Tampereella viime lokakuussa 25. päivä. I Say tulee Kööpenhaminasta, sen jäsenet ovat 90-luvulla syntyneitä. Yhtyeen laulaja ja lauluntekijä on tanskalais-kurdilais-turkkilainen Luna Ersa Hiini. Hänen isänsä on kurdi ja äiti tanskalainen. I Say:n musiikki on nykyaikaista tanssia ja elektronista musiikkia, mutta yhtye lainaa ja yhdistelee rohkeasti siihen kurdilaista perinnemusiikkia ja 70-luvun turkkilaista psykedeellistä rockia. Laulujen aiheet kumpuavat nuorten elämästä, monikulttuurisuudesta ja kulttuurien vuoropuhelusta. Luna Ersa Hiini laulaa tanskan lisäksi myös kurdiksi ja turkiksi ja soittaa pitkäkaulaista zaz-luuttua, joka tunnetaan Turkissa nimellä baklama. Ennen illan konserttia haastattelin Luna Ersa Hiiniä lyhyesti Tampere-talon takahuoneessa. Kuunnellaan tätä haastattelua ja sen jälkeen mennään itse konserttiin.
5: How would you describe your music for a person who doesn't know anything about I Say?
6: For me, if you can go away from a concert feeling having both danced a lot, feeling the joy of community and at the same time maybe cried or felt a wound in yourself and in humanity, then I have been successful. Because for me, the music is all about connecting, and I usually think of I Say as having three levels. You have the first level, which is the meeting between the cultures in myself, so the Kurdish, Turkish, Danish cultures meeting each other in myself, in my DNA. And then you have the second meeting, which is between me and the other teammates of the band, and how we sort of connect and how we try to cooperate together and create something together. And the third level is the meeting between the music and society, and how the music and the symbolicism in the music reflects on what is happening in our societies, especially in the global north, where you have a lot of fear about foreigners, and you have a history of and being a part of the global north. You are part of a very hierarchical system, and for me it's important to connect and to show that I'm proud of my heritage, but also that we don't need to be afraid of each other, and that we're actually making each other more rich by trying to understand each other. So that's the basic story of the music and my vision. But if you've never heard I Say, you can imagine there's this big wave from the 70s in Turkey, where people, they took the Western instruments and played their folk music. It's psychedelic rock from the 70s that is becoming really huge again in today. So we're inspired by that, and we're inspired by the traditions of my roots. So how a traditional Kurdish song is being sung, the themes of folk music in general, and then it's all sort of filtered through the fact that we have been all raised in Scandinavia, in Denmark. So our intention and the way we arrange the music and so on is through this like Nordic lens.
5: You sing all three, Kurdish, Turkish and Danish. So how come, and what kind of stories you tell in your songs?
6: Exactly. Well, first of all, I'm a very huge language nerd. I speak 7 languages, and I think it's one of the most basic things to connect with other people. I absolutely love it. I've been traveling a lot, learning folk music from different parts of the world. I actually know a Finnish song or two. Do you want to hear it?
5: Yeah.
6: Okay, guys, sorry about the Finnish, but this is taught by my very good friend Vilma Talvitie. Are you ready? Mustandu savukala hyvakala kapakala makupala epävoita ihanaita silakoita vilakoita merivetä perunot ja sekansyötän hyökkävata seansetan jotain metän sappuska.
5: Okay, thank you for Vilma Talvitie to learn it. It was great. Very good Finnish.
6: It was a little bit difficult in the end, but thank you. So for me, maybe you can see that it's language is just a way, it's a frequency, let's say. And for me, Turkish brings a certain frequency, a certain history to it, and an emotion, and the same with Danish and Kurdish. And I'm very devoted to trying to explore those emotions that I feel when I sing the certain languages. But

Olet kuunnellut Yle Radio 1 etnokonserttia ja tanskalaiskurdilaisen Aizei-yhtyeen konserttia Tampereelta Vuomeksi maailman musiikkifestivaalilta viime lokakuussa. Ja seuraavaksi yhtyeen laulaja Luna Ersa Hiini kuuluttaa vielä viimeisen kappaleen. Kiitos seurasta ja kuulemiin.

0: Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi Jazzklubi.
2: Mikä on se kokoonpano, joka on riittävän pieni mahdollistamaan joustavan soittotavan ja improvisaation, mutta tarpeeksi suuri tuomaan sointiväriä ja moniäänisyyttä? No, se on tietenkin kvartetti, ja sen suuruisille kokoonpanoille on pyhitetty seuraava tunti. Tervetuloa Laura Korhosen Jazzklubille.
3: Kuuletko rapinan pienessä teen kellukan läpi nurmen kostean?

Muistatko rannan sen, jonka hiekalla kävellen kuljet nauraen? Muistatko tarinan, jonka kerroit kesäyön?

Helmi Antila on nuori helsinkiläinen laulaja, säveltäjä, pianisti ja viulisti. Hän sai Suomen Jatsliiton Taimi-palkinnon nuorena jatslupauksena marraskuussa 2024. Antilaa kuvaillaan muusikoksi, joka inspiroi ympäristöään ja hallitsee useita instrumentteja taidokkaasti, yhdistäen teknisen osaamisen taiteelliseen herkkyyteen. Antilalla on vahva oma tyyli ja määrätietoinen ote, eikä hän seuraa valmiita polkuja, vaan kulkee rohkeasti omaa tietään. Helmi Antila Quartet on nuorista lahjakkaista muusikoista koostuva yhtye, joka esittää Antilan suomenkielisiä sävellyksiä ja sanoituksia. Kappaleiden ytimessä ovat rikkaat harmoniat ja rehelliset, omakohtaiset lyriikat, jotka käsittelevät nuoruutta, luontoa, rakkautta ja ihmissuhteita. Debyyttialbumi tältä kokoonpanolta julkaistiin kuluvan vuoden maaliskuussa. Yhtyeessä soittavat Antilan lisäksi vibrafonisti lyömäsoittaja Mikko Antila, basisti Tuomo Purhonen sekä rumpali Mooses Kuloniemi. Tänään tosiaan keskitymme neljän soittajan kvartettikokoonpanoihin, mutta tarkennan katseeni lähinnä Suomen suhteellisen tuoreisiin julkaisuihin. Ja koska poikkeus vahvistaa säännön aina, olen lisännyt joukkoon myös pari niin sanottua vierailijaa. Mutta seuraava kokoonpano ei ole vieras laisinkaan. Se on nimittäin Ilmiliekki Quartet. Kappaleen nimi on

Tämän fantastisen kappaleen ovat säveltäneet Helmi Tikkanen ja Kaarin Mäkiranta. Ja se löytyy Ilmiliekki Quartetin nimeä kantavalta vuonna 2022 julkaistulta levyltä. Yhtyeeseen kuuluvat trumpetisti Verneri Pohjola, pianisti Tuomo Prättälä, kontrabassisti Antti Lötjönen sekä rumpali Olavi Louhivuori. Jazz-kvartetit tarjoavat optimaalisen tasapainon sointivärien ja improvisaation välillä. Kokoonpano on usein nappivalinta sekä studio- että live-esiintymisiin, koska se mahdollistaa selkeän vuoropuhelun ja dynaamisen soiton muusikoiden kesken. Kvartetit ovat olleet merkittävässä asemassa jatsin kehityksessä ja uusia tyylisuuntia luotaessa. Kuunnellaan, millaista uutta tyylisuuntaa on luonut Joonas Tuuri Quartet kappaleessaan Marea.

Basisti ja säveltäjä Joonas Tuuri on juuri julkaissut yhtyeensä kanssa toisen albumin Pindorama. Levy saa vaikutteita brasilialaisesta musiikista ja tuo siihen näin uutta näkökulmaa. Tämä edellä kuultu Mare Alta oli albumin ensimmäinen single-julkaisu. Kvartettiin kuuluvat Tuurin lisäksi saksofonisti huilisti Ilmari Rönkä, pianisti Toomas Keskisäntti ja rumpali Anssi Tirkkonen. Tuurin sävellykset ovat rytmikkäitä ja ilmaisuvoimaisia, ja hänen musiikissaan korostuvat vahvat melodiat, tarttuvat rytmit, tunnelmallisuus sekä vahva yhteissoitto ja improvisaatio. Otetaanpa tähän väliin se ensimmäinen vierailija.

Carmen Röyvässepp Quartet on nuori aarhusilainen jazzkvartetti, joka on saavuttanut suosiota niin Tanskassa kuin myös eurooppalaisilla areenoilla. Yhtyettä liidaavan Carmen Röyvässepin laulu on saanut kiitosta puhtaudestaan, laajasta äänialastaan ja taidokkaasta improvisaatiostaan. Kvartetti kehittää jatkuvasti ilmaisuaan, liikkuen nykyisin yhä enemmän kohti pohdiskelevaa ja melankolista nykyjatsia, kokeillen sekä sävellettyä että vapaata improvisaatiota. Yhtyeen tunnusmerkkejä ovat vaikuttava laulutulkinta, saumaton yhteissoitto sekä monipuoliset melodiat ja harmoniat. Pääsin kokemaan Röyvässepin konsertin Aarhus Big Bandin kanssa laulajan kotifestivaalilla Jatskaarissa Tallinnassa. Siellä soi myös tämä edellä kuultu Kiiktahap Kintait. Ai että vieläkin harmittaa, etten ehtinyt ostamaan tätä ainutlaatuisen yhteistyön tulosta. Kaikki vinylit ja CD:t oli nimittäin myyty loppuun, enkä kyllä ihmettele. Tähän äsken kuultuun kvartettikokoonpanoon kuuluvat laulajan lisäksi pianisti Simon Gorm Eskildsen, basisti Adrian Christensen sekä rumpali Daniel Sommer. Kruunupyystään lähtöisin olevan basistisäveltäjä Jonathan Bäckströmin nimeä kantava kvartetti on suomalais-ruotsalainen yhteistyö, jossa soittavat Bäckströmin lisäksi saksofonistit Adele Saurus ja Markus Wernheim sekä rumpali Benjamin Nylund. Kvartetin musiikki on akustista friatsia, lähinnä siis yhtyeen omia sävellyksiä, jossa improvisaatio korostuu. Liideri luonnehtii yhtyettä erityisesti livebändiksi ja kokoonpanon vuoden 2024 debyyttialbumilla kuuluu akustisen jatsin liveperinne. Tämä kappale on nimeltään Flower Growing, Dying.

Selim Rantapuro on suomalainen jatskitaristi ja opettaja, jonka jats-ilmaisussa yhdistyvät perinteinen jatskieli ja modernit ilmaisutavat. Hän säveltää mielellään omaa, modernia ja persoonallista musiikkia, jossa kuuluu myös hardbopin ja postbopin vaikutteita. Kappale, jonka Selim Rantapuro Quartetilta kuuntelimme, oli nimeltään Changed Perception. Kvartetti on yksi yleisimmistä jatsmusiikin kokoonpanoista. Se siis koostuu neljästä muusikosta ja tyypillisimpinä soittimina siinä ovat piano, basso, rummut sekä yksi melodiasoitin. Tähän saakka niin sanotun solistisoittimen roolissa ovat nyt käsillä olevassa Laura Korosen jatsklubissa olleet muun muassa laulu, trumpetti ja saksofoni. Monesti kitaristi voi korvata pianon, mutta kyllä nämä kaksi soitinta mahtuvat kvartettiin yhtä aikaakin, kuten tässä kitaristi Selim Rantapuron kvartetissa. Pianoa kappaleissa soitti Tuomo Uusitalo, kontrabassoa Mikael Saastamoinen ja rumpuja Roope Kantonen. Jatketaan kitaravetoisella musiikilla, mutta seuraavassa kokoonpanossa soikin kaksi kvartettia.

Can You Hear Me? Kappaleessa soittivat Mattisalo Quartet sekä Jousi Kvartetti, johon kuuluvat violistit Lotta ja Jarno Laaksonen, altoviulisti Satu Kae sekä sellisti Katri Antikainen. Mattisalo Quartetissa soittavat Salo itse kitaraa, Sami Sippola tenorisaksofonia, Ville Rauhala kontrabassoa ja Janne Tuomi rumpuja. Varhaisessa jatsissa, siis 1920–40-luvuilla, jatsissa tavallisimpia olivat suuret yhtyeet eli big bandit, joissa soitti 10–20 muusikkoa sekä pienemmät triokokoonpanot. Neljän muusikon kokoonpanoja eli kvartetteja esiintyi niitäkin toki satunnaisesti, mutta ne eivät olleet vielä vallitseva muoto. On aika toiselle vierailijalle. Seuraavan Till dig ur Hjertegrunden kappaleen esittää Birgitta Flick Quartet.

Birgitta Flick on berliiniläinen saksofonisti, improvisoija ja säveltäjä, joka on kiinnostunut poikkitaiteellisista projekteista, kuten audiovisuaalisista teoksista. Bebop-tyylin nousun myötä pienemmät kokoonpanot yleistyivät. Kvartetti vakiintui yhtenä keskeisenä jazz-kokoonpanona 1940-50-luvuilla, koska se tarjosi muusikoille enemmän tilaa improvisoinnille ja vuorovaikutukselle. Seuraavalla vuosikymmenellä 60-luvulla jazz-kvartettien suosio kasvoi edelleen hardbopin ja modaalisen jazzin aikakaudella. Esimerkiksi John Coltranein ja Dave Brubeckin klassiset kvartetit nousivat kansainväliseen suosioon ja loivat kvartettiformaatille uuden standardin. 1970-luvulta tähän päivään kvartettimuoto on säilynyt suosittuna jatsin eri alalajeissa, kuten fuusiossa, free-jatsissa ja modernissa jatsissa. Kvartetin soittimisto on kylläkin vaihdellut, mutta perusrakenne eli melodiasoitin ja komppiryhmä on säilynyt. Klassiseen kvartettikokoonpanoon nojaa myös saksofonisti Eero Koivistoinen. Hän on yksi suomalaisen jatsin kansainvälisesti tunnetuista vaikuttajista, jonka kohta kuultava kokoonpano esittää Koivistoisen omia, ilmaisultaan lyyrisiä ja energisiä sävellyksiä. Huippumuusikoista koostuvaan yhtyeeseen kuuluvat Koivistoisen lisäksi pianisti Aleksi Tuomarila, kontrabassisti Jori Huhtala sekä rumpali Jussi Lehtonen.

Olipa hurmaava kappale tämä Eero Koivistoinen Quartetin Diversity. Jos sitten kvartettimuotoisen jatsin uudempaa tyyliä tähän jakson loppuun. Ja toisin kuin kaikilla tähänastisilla jaksossa kuulluilla kokoonpanoilla, tämä ei kannakaan nimessään kvartettitermiä. Laulaja ja lauluntekijä Viba on esiintynyt yhtyeensä kanssa vuodesta 2017 yhdistäen musiikissaan jatsin ja altpopin vaikutteita. Viban lauluissa liikutaan unen ja valveen rajamailla ja sävellyksissä ja sanoituksissa tunnusomaista ovat pohjoismainen melankolia, rouheat syntetisaattorit sekä jatsista ammentava, ilmava yhteissoitto. Se onkin tehnyt hänestä varsin kiinnostavan nimen suomalaisessa vaihtoehtomusiikissa. Viban nimen takana on Virva Immonen, yhtyeessä soittavat hänen lisäkseen basistituottaja Oskari Siirtola, kosketin soittaja Juho Valjakka sekä rumpali Okko Saastamoinen. Kiitos, että kuuntelit tätä Laura Korosen jatsklubia tänne asti. Nyt soi kappale nimeltä Hiljalleen. Moi!

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Kiinan ulkoministeri Wang Yi on tavannut ulkoministeri Elina Valtosen iltapäivällä Helsingissä. Ministerit keskustelivat muun muassa kahdenvälisistä suhteista sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Kiina tukee Venäjää sodassa niin, että se toimittaa Venäjälle materiaalia, kuten droneissa tarvittavia osia. Ulkoministeri Valtonen kertoi tuoneensa tapaamisessa esiin Suomen kannan siitä, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä sodan päättymistä. Eri puolilla Suomea on ollut rankkasateita ja ukkoskuuroja viikonloppuna. Rankat sateet ovat aiheuttaneet hetkellisiä tulvia erityisesti eteläisessä Suomessa. Sateet ja ukkoset voivat aiheuttaa vahinkoa myös kodeissa ja kesämökeillä, joissa salaman isku voi rikkoa sähkölaitteita. Pohjola-vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen.
1: Ukkonen, jos tekee vaurio sähkölinjoihin, niin sitten jos sähköt katkee, tulee pakasti vahinkoja tai sitten voi tulla just ylijännitepiikkejä, jotka sitten rikkoo sähkölaitteita, jotka on siinä samassa sähköverkossa. Ja toki salama voi iskeä johonkin esimerkiksi puuhun, joka kaatuu sitten rakennuksen päälle ja siitä aiheutuu vahinkoa. Nämä on tyypillisimpiä vahinkoja. Myrskyn aiheuttamat vahingot, oli se sitten tuulen aiheuttamaa tai salaman iskusta aiheuttamaa vahinkoa, niin ne on lähtökohtaisesti aika kattavasti korvattavia.
0: Huomiseksi sekä maan pohjoisosaan että etelä- ja keskiosaan saapuu uusia sadealueita. Päivän ylin lämpötila on 11-19 astetta. Maan eteläosassa ja länsiosissa voi sataa aluksi rankasti. Selkämerellä ja Suomenlahdella tuulee huomenna kovaa.

Jazzklubin viikon keikalla palataan viime vuoden 2025 Jazzsa Hediin, Bremenissä keväisin järjestettävään jazzmaailman verkostoitumis- ja konserttitapahtumaan, josta kuunnellaan tällä kerralla paragualaista harppu- ja brasilialaista haitarijatsia. Ääneen pääsevät harpisti Juanjo Corbalanin ja haitaristi Roger Correan kvartetit puolen tunnin showcase-seteillään. 1991 Paraguayn Asunciónissa syntynyt Juanjo Corbalan aloitti kansallissoittimen, paragualaisen harpun soittamisen 8-vuotiaana. Kotimaansa kansanmusiikkityylien opiskelun jälkeen Corbalanin kiinnostus suuntautui esimerkiksi jatsiin ja nykymusiikkiin, tarkoituksena päivittää paragualainen musiikki tähän päivään. Polku on ollut menestyksekäs, sillä harpisti voitti ensimmäisen paragualaiselle harpulle järjestetyn sävellyskilpailun vuonna 2008. Myös Corbalanin soittotekniikka on aateloitu ykkössijalla Hollannissa 2022 järjestetyn World Harp Competitionin voitolla. Vaikka Juanjo Corbalan yhdistelee rohkeasti erilaisia musiikkityylejä, niin hänen sävellyksissään on usein vahva kansanmusiikillinen sävy ja aineksia esimerkiksi paragualaisesta polkasta. Nyt kuultavasta setistä löytyy useita kappaleita harpistin tuoreimmalta 2023 julkaistulta albumilta Jazz no es polka, Jazz ei ole polkkaa. Kvartetin muut muusikot ovat saksofonisti Lara Barreto, pianisti Victor Alvarez ja rumpali Victor Morel. Kaikki kappaleet ovat Corbalanin sävellyksiä ja kaksi ensimmäistä nimeltään El Polquero ja Fiesta Popular.

Noin päättyi paragualaisharpisti Juanjo Corbalanin setti viime vuoden jazz-sähedissä kappaleeseen Alka Java. Muut muusikat tulivat saksofonisti Lara Barreto, pianisti Victor Alvarez ja rumpali Victor Morel. Nyt Jazzklubin viikon keikalla siirrytään Paraguaysta Brasiliaan ja kuunnellaan Roger Correan kvartetin jazz-sähed-veto. 6-vuotiaana haitariin tarttunut Correa sai ensimmäiset kiinnitykset kotiseutunsa Rio Grande de Sulin kansanmusiikkiyhtyeisiin 13-vuotiaana. Muutama vuosi myöhemmin jazzkärpänen puraisi Correaa esimerkiksi Antonio Carlos Jobimin sekä Pixinguihan musiikin kautta, ja soittoympyröiksi vaihtuivat muun muassa jazz- ja samba-bändit. Samalla improvisointi alkoi ottaa yhä tukevamman jalansijan haitaristin ilmaisussa. Debyyttilevynsä Roger Correa julkaisi 2022. Nyt kuultavan setin kappaleet löytyvät pitkälti kakkosalbumilta, eli vuoden 2024 Latino Iberikolta. Kvartetin muut muusikot ovat pianisti Edilson Forte, basisti Tie Pereira ja rumpali Rodrigo Porzinguola. Setti muodostuu yhtä lainapalaa, eli Astor Piazzollan Oblivion ja lukuun ottamatta Liederin sävellyksistä. Liikkeelle lähdetään kappaleella Guate, jonka jälkeen ovat vuorossa Latino Iberico, De Rivera ja Sul Interior. Tämä Jazzklubin viikon keikka löytyy täysimittaisena areenasta. Rytmikästä illan jatkoa.

0: Nyt radioidaan helluntaiherätyksen juhannuskonferenssi Isokirja-opistolta Keuruulta. Teemana on Next Gen, evankeliumia sukupolvet yhdessä. Juontajana on Niina Männistö, puhujana Vapaakirkon johtaja Tommi Koivunen. Puheenvuoroja pitävät Katri Latokangas, Päivikki Pitkänen ja Henna Orava. Musiikista vastaavat Niina Åström ja kumppanit sekä ylistysryhmä Essi Vuorisen johdolla.
1: Psalmi 78, jakeesta 3 eteenpäin. Mitä olemme kuulleet ja saaneet tietää, ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltaan salaa. Me kerromme aina viimeiseen sukupolveen asti Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastaan ja ihmeistään, joita hän on tehnyt. Hän asetti Jaakobiin todistuksen, sääti Israeliin lain ja käski isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi ne tuntisi ja vastedes syntyvät lapset nousisivat ja kertoisivat niistä omille lapsilleen. Ja niin nämä panisivat luottamuksensa Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan pitäisivät hänen käskynsä. Näiden psalmin jakeiden myötä mä toivotan sut sydämellisesti tervetulleeksi tähän Next Gen sukupolvet yhdessä missioiltaan. Mä uskon, että Jumala haluaa puhua meille jokaiselle tänä iltana. Olit sitten paikalla täällä juhlateltassa tänä juhannusperjantaina, kuuntelit tätä sitten Ylen Radio Jumalan palveluksen kautta tai vaikka Konfa-radion kautta juuri nyt. Tämän missioillan näkynä on juuri se, mitä tässä psalmissa sanotaan. Nämä psalmin jakeet jotenkin innostaa mua aivan valtavasti siitä, mitä Herra haluaa meidän keskellä tänään tehdä. Me halutaan olla tänä iltana koolla siksi, että me saadaan kertoa niistä Herran ylistettävistä teoista, Jumalan voimasta ja hänen ihmeistään. Ja se, mikä tässä psalmissa 78 on jotenkin tosi hienoa, että tässä psalminkirjoittaja sanoo, että meidän tulee julistaa näitä asioita ennen kaikkea siksi, että jokainen sukupolvi panisi luottamuksensa Jumalaan ja pitäisi hänen käskynsä. Tässä missioillassa tänään on palvelemassa paljon sellaisia upeita, ihania Jumalan miehiä ja naisia, joita yhdistää paitsi rakkaus ja into Jeesukseen, niin myös rakkaus ja into nuoreen sukupolveen. Musta on tosi hienoa, että me saadaan olla palvelemassa tänään eri ikäisinä yhdessä ja eri lähtökohdista käsin. Mun nimi on Niina Männistö ja toimin tämän illan juontajana. Jos sä kaipaat tänään niitä asioita, mitä tässä psalmissa sanottiin, jos sun sydämen niin kuin näky oli se, että mä haluan saada voiman ja innon, että mäkin voin kertoa niistä Jumalan ylistettävistä teoista, mä haluan nähdä niitä Jumalan ylistettäviä tekoja ja hänen voimaansa ja hänen ihmeitänsä. Ja jos sun sydämessä on se sama kaipaus kuin tässä psalmissa, että kaiken tämän kuohuvan maailman keskellä ja kaiken olosuhteiden keskellä mä haluan laittaa luottamukseni Jumalaan. Niin mä uskon, että Jumala haluaa vastata meidän rukouksiin, joten odotetaan tänään Jumalalta. Pyydetään, että hän ilmestyy ja puhuu itse kullekin meistä. Aloitetaanko tämä ilta ihan sillä, että noustaanko rukoukseen? Rukoillaan ja sen jälkeen käydään ylistämään Jeesusta. Kiitos rakas Jeesus siitä, että me saadaan tänään avata meidän sydämet sinulle ja pyytää Jeesus, että puhu meille tänään. Me halutaan nähdä sitä, kuinka sinä Jeesus olet suuri, sinä olet sukupolvien Jumala. Me halutaan kaiken ikäiset yhdessä, eri sukupolvet yhdessä. Me halutaan Jeesus tänä iltana korottaa sinua, kiittää sinua siitä, mitä olet tehnyt. Kiittää niistä sinun ylistettävistä teoista ja voimasta ja ihmeistä. Ja Jeesus, jos meitä on täällä tänä iltana sellaisia ihmisiä, jotka kaivataan sitä, että me saadaan kiinnittää luottamuksemme elävään Jumalaan, niin kiitos siitä, että saadaan odottaa, että sinä ilmestyt meille tänä iltana. Rukoilen vanhemmalle sukupolvelle sitä, että me voitaisiin noudattaa tämän psalmin 78 ohjetta ja kertoa siitä, mitä me ollaan saatu nähdä ja kuulla, Jeesus, sinusta ja sinun evankeliumistasi. Ja ennen kaikkea mä rukoilen jokaisen nuoren sukupolven edustajan puolesta, että ole Jeesus meidän kanssa ja puhu meille jokaiselle tänään. Aamen. Pysy vielä seisomassa, me saadaan nimittäin käydä ylistämään Jumalaa yhdessä, kaikki sukupolvet yhdessä. Nimittäin Essi Vuorinen bändinsä kanssa Helsingin Fila-seurakunnasta johdattaa meidät nyt ylistykseen.

0: Ei voisi olla hienompaa viettää tällaista kesäiltaa kuin olla kertomassa Jumalan suuruudesta ja siitä, miten Jumala haluaa olla meille joka päivä aidosti läsnä. Ja samalla sanon, että sillä, mitä me tehdään silloin, kun me ollaan nuorempia, sillä on erittäin paljon vaikutusta siihen, miten Jumala kuljettaa meitä tänä päivänä. Mutta välillä voi olla sellainen tilanne, että me unohdetaan se, mitä Jumala on meille tehnyt ja mihin Jumala on meidät tarkoittanut. 33 vuotta sitten päivälleen tänään mä olin laulamassa mun puolisoni kanssa laulua "Tee minut soihduksi yöhön, kirkasta kynttilä tää". Ja mä ajattelen, että se laulu, joka me meidän häissä saatiin laulaa loppulauluna, niin se on yksi niistä kohtaamispisteistä, jotka Jumala on nähnyt ja jotka on tuonut tähän päivään ja tähän tilanteeseen. Mä oon tullut ihan pienenä jo uskoon, täyttynyt Pyhällä Hengellä, saanut elää keskellä voimakasta karismaattisuutta ja Pyhän Hengen toimintaa. Ja mä olen siitä todella kiitollinen, koska Jumala sitä kautta istutti minuun jotain sellaista, joka ajoittain saa kaipaamaan jotain enemmän. Samalla mä joudun sanomaan, että mä olin sellaisessa tilanteessa pari vuotta sitten, jolloin mä rupesin miettimään, että missä se mun Jumala on? Miten musta on tullut sellainen, että musta tuntuu, että mä oon ihan tyhjä? Mä olin tehnyt yli 20 vuotta raamattukoulussa töitä. Ja tiedän, olin uskossa, julistin Jumalan sanaa, elin uskovaisen elämää. Mutta mä joudun huomaamaan, että mä en voi tehdä raamattukoulutyötä, jos mä huomaan, että mulla ei olekaan mitään annettavaa. Ja tällaisessa hetkessä ja tilanteessa mä menin Jumalan eteen Seinäjoen Summer Festeillä ja sanoin, että mulla on kyllä sydän niin tyhjä, että jos sulla on jotain annettavaa mulle, niin tänne vaan. Ja mä huomasin, että kun mä sanoin Jumalalle tämän ja olin sanonut sen hänelle, niin hänellä todellakin on ollut annettavaa. Noilla päivillä silloin pari vuotta sitten, niin Jumala teki totaalisen ensirakkauden palautumisen mun elämääni. Jumala täytti mun sydämen sillä rakkaudella, jolla mä olin kohdannut hänet 6-vuotiaana. Ja uskallan sanoa, että se teki itseen tosi kovan vaikutuksen. Samalla Jumala alkoi tekemään hyvin konkreettisia asioita mun elämässä, koska kun mä aloin huomata, että kuinka paljon Jumala rakastaa mua, niin sillä on jotain vaikutuksia mun elämään. Mutta se ei lähtenyt enää siitä jotenkin, että mä yritän suorittaa Jumalalle jotain, vaan Pyhänkin alkoi herättää mua aamusi 30 minuuttia ennen kuin kello soitti ja mä luken Raamattua. Mä lähden rukouskokouksiin, mä lähden erilaisiin paikkoihin kohtaamaan Jumalaa. Mun elämä muuttui hyvin voimakkaasti. Toisaalta oli asioita, joista sitten Jumala alkoi mulle puhutella ja näyttämään mulle asioita, jotka ehkä oli saanut mut tyhjäksi siihen tilanteeseen, että mulla ei ollut sitä annettavaa. Yksi sellainen asia oli se, että mä huomasin, että musta oli tullut aika tämmönen ehkä kaikki tietävä ja toisaalta sitten jotenkin vähän ylpeä helluntailainen. Mä olen helluntailainen ja mä uskon Pyhän Henkeen ja Pyhän Hengen täyteyteen ja Pyhän Hengen toimintaan. Ja totta kai siis mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon helluntailainen. Olen edelleenkin, mutta mä olin kadottanut jotain siitä aidosta alkuperäisestä helluntailaisuudesta. Ja sen jälkeen Jumala todella ihmeellisten teiden kautta alkoi mulle osoittaa, että lue Pietarista ja Korneliuksesta, ja minähän luin Pietarista ja Korneliuksesta, ja Jumala alkoikin tuoda mun eteen sellaisia ihmisiä, paljon lähempänä Pyhää Henkeä eläviä ihmisiä, kuin mitä mä olin itse. Ja sitten välillä tuli niin konkreettisia tilanteita, että sitten Jumala muistitti, Pietari ja Kornelius, sä et ole parempi, opi muilta, ota vastaan muilta. Ja sitä kautta Jumala alkoi tehdä tosi voimakasta uudistavaa työtä mun elämässä. Mulla oikeastaan aika pian siinä kävi niin, että mun muutaman tunnin Netflix-sessiot, niin ne vaihtui Raamattuun. Ja kulttuuri ja elokuvat ja muut tällaiset näin, niin ne vaihtui siihen, että mä lähdin rukouskokouksiin ja rakastin ylistää Jumalaa jo 3-4 tuntia putkeen ja oli aivan ihanaa ja Pyhä Henki toimi. Ja sitten mä lähdin sieltä pois ja mä löydän itseni huoltoasemalta todistamasta siitä, että mitä Jumala on tehnyt mun elämästä ja rukoilemasta ihmisten puolesta. Ensirakkaus saa meissä aikaan asioita, mitä ei saa mikään muu. Ja mä ajattelen, että se on myös se asia, joka on saanut yhdistää mua hyvin erilaisiin ihmisiin, erilaisiin seurakuntiin, eri sukupolviin. Kun mä ajattelen ja katson tällä hetkellä nuorempaa sukupolvea, jota me ihaillen katsotaan, että vaune elää niin lähellä Jumalaa, ne osaa rakastaa toisiansa, ne kertoo rohkeasti evankeliumi, mitä me tullaan päivikissäkin kuulemaan, niin me voidaan kokea sitä samaa. Jumala ei halua, että me vanhoina kokeneina helluntalaisina sanotaan, että okei, mähän tiedän jo kaiken. Vaan me voidaan sanoa, että ei, mä haluan mennä yhdessä nuoremman sukupolven kanssa vallottamaan kaikkia sukupolvia Suomessa. Me saadaan oppia nuorten innosta. Ja toisaalta mä haluaisin sanoa, että Jumalalla ei ole nuorta eikä vanhaa. Jumala haluaa, että vaikka meidän keho ja kaikki meissä vanhennutaan ja onneksi me aikuistutaan ja meiltä toivottavasti tulee sitä myös jotain viisauttakin mukaan, mutta Jumala ei koskaan halua, että me menetetään sitä lapsenomaista intoa, uskoa Jumalaan, josta mulle opetettiin vaikka pyhäkoulussa, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja mä uskoin sille, että Jumalalle on kaikki mahdollista ja rukoilin kavereiden puolesta ja ihmisiä tuli uskoon ja tapahtui asioita. Jumalalle on edelleen kaikki mahdollista. Silloin mulle ei kukaan sanonut, että hei, ei se kuitenkaan ihan niin mene. Älä ihan noin uskon rukousta rukoile kuitenkaan. Me tiedetään, että täällä maailmassa on asioita, joita me ei haluttaisi, että niitä olisi. Mutta meidän tulee rukoilla, pyytää, toivoa, kertoa evankeliumia niin, että Jumalan valtakunta saisi mahdollisimman paljon tulla näkyviin. Niin, että me saataisiin nähdä sitä, että Pyhä Henki oikeasti on meidän keskellä niin kuin Jeesus oli silloin maan päällä. Ja me saadaan nähdä sitä, että Jumala sytyttää uudelleen. Mä haluan rohkaista jokaista, erityisesti nyt omaa sukupolveani ja sitä vanhempaa sukupolvea, ketä täällä myöskin on vielä paljon. Mä haluan rohkaista, että pyytäkää ja rukoilkaa rohkeasti sitä, että te saatte täyttää uudelleen Jumalan ensin rakkaudella. Nähdä se, että mitä Jeesus on tehnyt teidän puolesta, mitä Jeesus on tehnyt minun puolesta. Ja sitä kautta mä ajattelen, että me saadaan olla yhdessä maailman tärkeimmän sanoman kanssa valtaamassa tätä maata. Mä pyydän, että nouskaa ihan hetkeksi kaikki seisomaan. Rukoillaan yhdessä, rukoile sun sydämessä, jos sä haluut, että Jumala antaa sulle jotain sellaista, mitä sulla oli silloin, kun sä ensimmäisen kerran kohtasit hänet ja tajusit saaneesi synnit anteeksi. Rakas Jumala, kiitos siitä, että sä todella rakastat. Ja kiitos siitä, että sä kuulet jokaisen sydämen huudon tällä hetkellä, joka kaipaa sitä ensirakkauden kosketusta. Jumala, kiitos siitä, että mä olen elävä todistus siitä, että se kohtaaminen on mahdollinen ja sä haluat sitä. Kiitos siitä, että sä kuulet jokaisen sydämen ja kiitos siitä, Pyhä Henki, että sinä täytät ja sä muutat elämiä. Jumala, kiitos siitä, että me saadaan elää todeksi vielä sitä kohtaa Raamatussa, jossa sanotaan, että heidän nuoruutensa uudistuu kuin kotkan. Me saadaan olla nuoria sisältä ja me saadaan olla valmiita palvelemaan tätä aikaa varten Jumala. Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Hei vaan munkin puolesta. Mun nimi on siis Päivikki ja mä tuun Tampereelta. Ja viimeiset noin 4 vuotta mä oon ollut siellä aktiivisemmin mukana meidän Go Out katuevankelioinnissa. Ja näiden vuosien aikana me ollaan saatu nähdä, miten Jumala totisesti vaikuttaa, miten Pyhä Henki todellakin on meidän keskuudessa. Ja kun me annetaan meidän aikaa hänen käyttöön ja rukoillaan johdatusta, niin me ollaan saatu kokea, että Jumala oikeasti johdattaa meitä niiden ihmisten luo, jotka etsii ja janoaa ja kaipaa häntä. Ja Suomessa on tarve evankeliumille, eli se evankeliumi, mikä meillä on, sille on tarve. Me saadaan olla Jeesuksen todistajia tässä ajassa ja meitä tarvitaan. Ja mä haluan rohkaista erityisesti yhden todistuksen kautta. Mä haluan jakaa, mitä tapahtui tässä noin vuosi sitten, kun me oltiin kerran ihan tavalliseen tapaan evankelioimassa, koska joka kerta ei ole niin ihmeellinen. Välillä meillä on tosi yksinkertaisia keskusteluja. Voi tuntua siltä, että oliko tässä mitään järkeä. Mutta sitten tulee tällaisia kertoja, kun me oltiin taas lähdössä tavalliseen tapaan liikkeelle. Me aina rukoillaan alkuun. Ja me rukoillaan myös, että Pyhä Henki, jos sä haluat osoittaa meille jonkun ihmisen, joka meidän tulisi tänään kohdata, niin näytä meille, jos sulla on jotain sanoja, vaikka joku paikka, joku tuntomerkki. Ja sitten me kuunnellaan Pyhää Henkeä. Ja siinä, kun me oltiin hiljaa, mulla nousi mieleen semmoinen kuva, jossa mä näin puutarhan. Ja mä en tiedä, mikä puutarha se oli, mutta mä näin, se oli semmoinen pyöreä puutarha. Ja keskellä sitä istui yksin musliminainen. Ja mä ajattelin, että tämä on ehkä musta itsestä lähtöisin, koska mä tykkään vaan jutella muslimeille muutenkin silleen paljon. Mutta kuitenkin uskossa sen jälkeen me sanotaan aina ääneen, joten me sanottiin ääneen asiat, mitä tuli mieleen. Mäkin sanoin, että no mulla nousi tällainen kuva mieleen. Sitten me lähdettiin liikkeelle 2-3 hengen ryhmissä ja mä menin parin kaverin kanssa siinä. Me lähdettiin liikkeelle, mä en oikein tiennyt mihin suuntaan. Toiselle näistä kavereista oli tullut mieleen yksi toinen sana, joka kertoi meille, mihin suuntaan lähteä. Joten me seurattiin sitä sanaa. Mentiin sinne alueelle, pari kohtaa, mistä oli ollut. Me oltiin jo melkein lähössä, kun tämä mun ystävä sanoi, että hei, oot sä muuten tajunnut, että tässä vieressähän on puutarha-alue. Ja mä en ollut edes muistanut tätä. No me mennään siihen, siinä on semmoinen portti. Mä avasin sen portin, kävelen ja mun eteen avautuu pyöreä nurmikkoalue, jonka keskellä mä näen istuvan yksin musliminaisen. Ja mä tiesin siinä kohtaa, että tämä on just se nainen, josta Jumala on puhunut. Ja hän oli vielä nostanut mun mieleen siellä seurakunnalla, että tämä on mun rakas tytär. Että hänellä tulisi sanoa näin. Mä menen tämän naisen luo ja mä aloitan juttelemaan. Mä vaan sanoin, että mä oon kristitty, mihin sä uskot. Hän jakoi, mihin hän uskoo. Mä jaoin vähän, mihin mä uskon. Ja sen jälkeen mulla tuli mieleen, että mun pitäisi rohkaista tätä naista. Joten mä vaan sanoin hänelle, tiedätkö, kun hän oli kertonut mulle, että hän on ollut ihan muutaman kuukauden Suomessa. Mä sanoin, että sä et ole täällä vahingossa. Sun elämällä on tarkoitus. Tiedätkö, mä uskon, että sut on johdatettu tänne. Mä haluan sanoa sulle, että Jumala rakastaa sinua. Ja tää nainen murtuu ihan täysin siinä hetkessä. Hän alkaa itkeä. Ja mä vaan jatkan, mä rohkaisen, mitä mulla vaan nousee mieleen siinä hetkessä. Ja sen jälkeen tää nainen sanoo mulle, kun hän vähän on lakannut itkemässä, hän sanoo, sä et ymmärrä. Se syy, miksi mä tulin tänne tänään yksin, on se, että mä oon ollut niin syvissä vesissä, mä oon ollut niin yksinäinen, että mä olin päättänyt tänään päättää mun elämäni. Ja koko matkan tänne puutarhaan mä kävelin ja rukoilin, että Jumala, jos sä olet olemassa, jos sä näet mut ja jos sä rakastat minua, näytä se mulle, koska mä en tunne sitä. Ja Jumala jo seurakunnalla, kun tämä nainen on ehkä ollut vasta kävelemässä sinne, tai ehkä hän on jo rukoillut, Jumala näki ja puhui meille suoraan, tämä on mun tytär, menkää hänen luo, kohdatkaa hänet. Ja me saatiin puhua hänelle. Mä sain sanoa, Jeesus rakastaa sua, tämä Jumala, joka lähetti meidät. Me tullaan Jeesuksen nimessä. Mä sain rukoilla hänen puolesta. Ja hän sanoi, että hän tunsi, kuinka se pimeys vähän niin kuin nousi hänen yltä pois. Ja tiedättekö, tämä nainen kertoi, että mä olin ensimmäinen suomalainen, jolle hän oli puhunut. Hän oli ollut kuukausia Suomessa, eikä kukaan ollut tullut puhumaan, kohtaamaan häntä. Mutta me voidaan olla erilaisia kristittyinä. Me voidaan kohdata näitä ihmisiä. Ja mä oon saanut tämän jälkeen tavata häntä vielä, antaa hänelle uuden testamentin hänen äidinkielellä. Hän on alkanut lukea sitä. Jumala toimii ja vaikuttaa meidän kautta. Ja me ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Mutta mikä etuoikeus, että me saadaan olla Jumalan äänitorvena tässä maailmassa. Että kun Jumala puhuu, kun me antaa meidän aika hänen käyttöön, että me toimitaan sen mukaan. Koska Jumala voi tehdä mitä ihmeellisimpiä asioita sen kautta. Mä haluan rohkaista sua, jos sulla on edes kipinä. Tai jos sulla on liekki ja palo siihen, että sä haluat tavoittaa ihmisiä sun paikkakunnalla, niin otetaan niitä askeleita. Jumala tulee toimimaan meidän aikana Suomessa, meidän kansan keskuudessa, niiden ihmisten keskuudessa, joita tänne on tullut. Ollaan rohkeita, mä haluan rohkaista sua, Jumala haluaa käyttää sua. Hän todella toimii, Pyhä Henki on meidän keskuudessa, hän vaikuttaa tänään. Amen.
2: Tässä on nyt selkeästi semmoinen eetos ja teema tässä näin, että Jumala voi vaikuttaa ja siis haluaa vaikuttaa ihmisen elämässä, joka on kauan ollut uskossa ja ajattelee, että ei tässä enää mitään uutta voi tulla. Ja kyllä tämä on nähty ja sitten samalla on semmoinen tyhjä olo. Ja sitten myöskin hän voi vaikuttaa sellaisen ihmisen elämässä, Ja ehkä kaikki luulee, että tuo on uskovainen, kun se seuraa mukana ja sillä tavalla. Mutta ehkä itse sä tiedät, että en mä kuulu Jeesukselle. Kumpaakin sorttia Herra haluaa kohdata, ihan oikeasti. Mulla on semmoinen, olisiko 46 vuotta sitten, kun mä tulin uskoon. Ja voitte kuvitella, että paljon on vettä virrannut siltoja alla. Täällä on monia varmasti samanlaisia. Ja muun muassa yhden tämmöisen asian mä oon oppinut, mitä Jaakobin kirjeessä sanotaan, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. No eihän me voida tietenkään itse, niin kuin meidän semmoisella, mikähän se olisi suomeksi sana, semmoisella pumppaamisella, Kimmo on mun tämmöinen lingua, semmoisella niin kuin saada mitään niin kuin lisää jotain sellaista pyhää hengen läsnä, se ei mene niin. Mutta se mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan niin kuin lähestyä häntä sillä tavalla, että me tehdään itsemme alttiiksi hänelle. Me tehdään se, mitä me voidaan. Muuta me ei voidakaan tehdä. Jos sä haluat ruskettua, niin sun tarvitsee mennä ulos aurinkoon. Nyt mä en puhu mistään kreemeistä, enkä mistään itse ruskettavista jutuista. Vaan sun täytyy mennä itse aurinkoon. Ja se aurinko ruskettaa sut. Mutta jos sä jäät sisälle huoneeseen tai taloon, niin sillä ei ole mitään väliä, kuinka voimakas se aurinko siellä ulkona on. Jos sä jäät sisälle, niin se ei rusketa sua. Mutta sitten kun sä oot siellä ulkona, niin jos sä hypit tai laulat tai oot hiljaa tai mitä sä sitten teetkään tai makaat, niin aurinko tekee sen. Se ruskettaa sut. Elämä tulee Jumalalta. Mutta hän ei tee sitä väkisin. Hän ei tee sitä väkisin hänelle, joka ei vielä ole edes tunne häntä. Ja hän ei myöskään tee sitä väkisin, niin kuin Katri tässä sanoi. Katri rupesi sitä itse janoamaan. Ja itse asiassa mä luulen, että se menee niin, että hän jopa saa aikaan sen Jumala, että se menee janoamisenkin. Mutta me ollaan kaikessa hänestä riippuvaisia. Lähesty häntä, pyydä, tee se mitä sä voit. Rupee lukee Raamattua, vaikka se ei edes tunnu, niin kuin, että tässä on joku kauhean iso juttu meneillään. Lue Raamattua, älä jää pois uskovien yhteydestä. Raamattu ehkä on se ensimmäinen, mitä mä ainakin suosittelin. Nämä löytyy sieltä apostolien

tekojen toisesta luvusta. Ne, mitä ne ensimmäiset kristityt duunas. Okei. Tässä näin, kun te näette, mitä mä istun tässä nyt pianon takana, niin tätä jonkun pianon takana mä oon istunut tosi monta vuosikymmentä eri puolilla maailmaa ja nähnyt tosi monenlaista meininkiä ja monen näköistä ja väristä ihmistä ja ihmisiä, joilla ei ollut kenkiä ja toisilla on taas armaanin puvut ja sitten kaikkea siltä väliltä. Ja mä oon nähnyt se sellaisen kaipauksen, mikä on jokaisessa ihmisessä. Että vaikka ihmisen niin kuin elämä voi olla tosi monen näköistä, niin silti ihminen on ihminen. Me ei olla eläimiä, eikä me olla koneita. Ja se, mitä ihmistä varsinkin, niin kuin, mistä ihmisen tunnistaa, on se, että hänessä on Jumalan kuva. Koska Jumala itse on luonut ihmisen ja laittanut hänen oman kuvansa. Ja se voi olla, että tämä ihminen ei tiedä sitä, eikä ymmärrä sitä, että miksi minulla on koko ajan tämmöinen kaipaus, että mä haluan jotain parempaa, jotain täydellistä. Jotain semmoista, mitä sitten kun aikaa menee ja vuosia, vuosikymmeniä, niin mä huomaan, että mä en koskaan löydä sitä. Sitten mä olisin niin kuin täynnä, sitten mä olisin tyydytetty ja sitten mä olisin niin kuin sitten. Te tiedätte sen sitten. Ja silti se kaipaus siellä on todellinen. Se on niin kuin magneetti, joka on pohjoisnapaa niin kuin kohti jotenkin niin kuin kallellaan, vaikka se ei ymmärrä sitä. Jumala on se pohjoisnapa. Hän on meidän koti. Pohjoisnapa on se magneetin koti. Ja, kun me ei olla, ja jos me ei olla siinä kodissa, hänessä, niin mikään ei koskaan täysin pelitä. Mikään ei koskaan riitä. Mä oon tosiaan tavannut ihmisiä paljon, millä ei ole niin sanotusti mitään. Ja paljon mä oon tavannut vankeja ja prostituoitua ja huumeaddikteja ja vaikka mitä. Ja sitten taas niin kuin ihan toisenlaista porukkaa ihmissilmin katsottuna. Ja mä huomaan, että kenellekään ei koskaan riitä mikään muu. Kun sitten vasta, kun he pääsee kotiin. Koska Jumala on tehnyt meidät. Hänhän vaan tietää, mikä on meille oikeasti hyväksi. Niin jos sä vielä oot siinä kohdassa, että sä niinku tiedät, että jotain vielä puuttuu. Vaikka siltikin se, joka on uskovainen ja ollut kauankin seurannut Herraa, niin tietää, että se on myöskin niin, että se on jo nyt se kaipaus täytetty ja silti ei vielä. Koska se täyttymys tulee vasta sitten, kun me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin. Täällä on kaikenlaista kahnausta ja töhnää. Mutta silti me voidaan jo olla kotona. Mutta jos et sä ole vielä kotona, niin tie sinne Jeesus on. Niin kuin tuossa laulussa oli. Se ei ole muuttunut miksikään, vaikka on tullut kännykät ja vaikka mitä muuta meininkiä. Ei se muutu. Tie on Jeesus, ainoastaan ja vain Jeesus. Tämä on se ainut kortti, jonka varaan mäkin olen laittanut elämäni. Mulla ei ole mitään varasuunnitelmaa. Se on joko niin, että se on Jeesus, joka vie mut perille ja joka nyt jo antaa mulle iankaikkisen elämän. Antaa mulle mun synnit anteeksi, koska se on mun perusongelmani. Se on jokaisen meistä perusongelma. Jos ei se ole näin, niin sit mulla ei ole mitään toivoa. Mutta mä tiedän jo. Mä tiedän, niin kuin ne sanoo englanniksi, että se on niin. Mä oon nähnyt tarpeeksi, mä tiedän. Meillä on teille yksi biisi tässä kohdassa, vielä ennen kuin ystävämme ja kollegamme Tommi tulee tänne tämän biisin jälkeen. Ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Tämä asia, mistä äsken oli puhe ja mistä me kaikki ollaan tässä puhuttu tavalla ja toisella, niin me ollaan niin kuin puhuttu samasta asiasta. Ja ne on hirveän simppeleitä nämä asiat. Ne ei välttämättä ole helppoja, mutta ne on supersimppeleitä. Ja se vaikeus tulee siitä, että me pannaan itse niin paljon esteitä eteen. Se voi olla monen näköistä se este, mutta periaatteessa on kuitenkin näin, että minä. Ei kun minä. Älä tuu mulle sanoa, kyllä mä tiedän, miten tämä menee. Minä. Se on se My Way, mistä Frank Sinatra, jos muistatte, laulaa.
Mutta nyt ei saa olla my way, vaan nyt pitää olla hänen tiensä, Jeesuksen tie, koska se on ainut elämän tie. Se tarkoittaa myöskin loogisesti käännettynä, että jos et sä ole sillä tiellä, silloin se on kuoleman tie. Oikeasti. Jeesus, hän sanoi itse, minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Älä anna tämän asian mennä ohi. Kuka sä sitten ootkin, missä tahansa kohdassa elämää sä oot. Eikä se nyt ole niin kuin siitä, että mitä täältä sanotaan. Hänhän näkee sut ja muut koko ajan. Ja hänellä on meille jokaiselle niin paljon enemmän kuin mitä me voidaan kuvitella. Ja myöskin mitä me uskalletaan ajatella. Hänellä on paljon enemmän. Eikä hän halua sulle pahaa. Ei elämä ole helppoa, sen me tiedetään. Mutta hän ei halua sulle pahaa eikä mulle. Hänen suunnitelmansa on hyvä.

Tämä on semmoinen biisi, jonka nimi on Ankkuri. Jatketaan vielä. Tämä löytyy sellaisesta turvapaikkaprojektista, mikä meillä on. Siellä on paljon muuta tällaisia lauluja. Meillä on ne kolmella kielellä, suomi, ruotsi ja englanti, vapaasti kuunneltavissa. Siellä on sellaisia lauluja, jotka kertoo meille, miksi me voidaan laittaa turvamme Jeesukseen. Nyt mennään vielä kerran kertossa. 1, 2.

0: Amen.
1: Tommi, ole hyvä.
2: Kiitos, ihanat ihmiset. Mä haluan ihan ensiksi kertoa, että mulla on ääni vähän paineessa. Ja toiseksi mä haluan kertoa, että mä aloin seurustelemaan mun nykyisen vaimoni kanssa, kun mä olin suorittamassa asepalvelusta. Ja sitten eräällä viikonloppuvapaalla minä ja Hanna sitten päätettiin, että nyt me aletaan niin sanotusti seukkaan vakkariin. Ja sitten mä menin takaisin armeijaan ja sitten alkoi odotus siihen seuraavaan viikonloppuvapaaseen, niin voitte arvata, että oli aika isot odotukset, että nyt kun me seukataan sitten, niin tässä on kaikenlaista mahtavaa tapahtuu. Ja mä maalailin mieleeni semmoisia romanttisia visioita, että mitä kaikkea voi tapahtua ja semmoisia hyvän tuulisia visioita, että on meillä sitten tosi kivaa. Totuus on se, että kun ensimmäinen viikonloppuvapaa tuli, niin me riideltiin. Ei mennyt niin kuin mä olin ajatellut. Lähinnä riideltiin. Kyllä varmaan oli vähän kivaakin, mutta mä olin kyllä aika pettynyt. Tämähän piti olla niin kuin erilaista. Ja sitten se olikin semmoinen tosi vaikea. Ja sitten mä, niin kuin, nyt kun mä pohdin sitä, mä voin miettiä, että no mihin minä olin pettynyt. Hannaan varmaan. Vai oliko mä itseeni pettynyt? Ja mun on pakko myöntää, että en kumpaankaan, vaan itse asiassa mä olin pettynyt niihin odotuksiin siitä viikonlopusta. Mä odotin jotain ja se ei tapahtunut. Ja joku onkin sanonut näin, että me emme petty toiseen ihmiseen, vaan me petymme odotuksiimme toisesta ihmisestä. Ja mä mietin, että onkohan se myös näin, että me emme koskaan petty Jumalaan, mutta me voimme kyllä pettyä meidän odotuksiimme Jumalasta. Niin tänään on juhannusaatto ja sen kunniaksi ajattelin puhua teille Johannes Kastajasta. Nythän on, tämä on niin kuin Johanneksen päivä, tämä juhannus. Johannes Kastaja oli muuten Jeesuksen serkkupoika. Hän syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Ja jos odotuksista puhutaan, niin Johannes Kastajalla oli kyllä erittäin kovat odotukset suhteessa Jeesukseen. No Johannes Kastaja syntyi ja eli noin 30-vuotiaaksi, ja noin 30-vuotiaana Johannes Kastaja aloitti sitten julkisen palvelutehtävänsä, eli ministrinsä. Hänellä oli menestyvä palvelutehtävä autiomaassa, ja hän kutsui ihmisiä luopumaan pahuudesta, kääntymään Jumalan puoleen ja katumaan syntejään ja ottamaan vastaan parannuksen kaste. Ja kun Johannes sitten näki, että nyt se Jeesus tulee kastettavaksi, niin Johannes sanoi, siinä on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Tuossa se on, toi mies, persona, joka nyt astelee tänne. Hän on ollut ennen minua. Hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Minä todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Tämmöisiä sanoja me luetaan Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Aika kovat odotukset serkkupojalle, Jeesukselle. Itse asiassa koko Israelin kansa odotti, että tulispa Messias, tulispa voittoisa kuningas, me tarvitaan nyt vähän tulta ja me tarvitaan vähän sotavoimaa ja me tarvitaan vähän varmaan väkivaltaa ja miehittäjien pois ajamista ja kansan vapauttamista ja maallisen valtakunnan perustamista. Ja me voidaan sitten miettiä, ehkä tunnet sen Johanneksen tarinan, että täyttyivätkö Johanneksen odotukset? Ja täyttyivätkö juutalaisen kansan odotukset suhteessa Jeesukseen? Ja sitten mä kysyn uudelleen, että niin mitä odotuksia sulla on Jeesuksesta? Kun Jeesus oli 30-vuotias about, niin Jeesus aloitti oman palvelustyönsä. Sillä, että hän meni sinne kasteelle. Mutta hän aloitti sen Juudeassa, eli keskellä Israelia, siellä Jerusalemin ympäristössä. Ja pysähdytään nyt Matteuksen luvun 4 jakeeseen 12. Nimittäin tämä on tämmöinen, mikä helposti saattaa mennä ohi, kun lukee Raamattua. Siellä sanotaan näin: kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, siis hän, joka ottaa pois maailman synnin, kuulee, että nyt se, joka julisti, että hän ottaa pois maailman synnin, on vankilassa. Nyt varmaan Jeesus menee sitten katsomaan vankeja, koska sehän on vähän se idea, eikö niin? Mutta tämä jae jatkuu näin: kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Ja mä oon silleen, että no onpa erikoinen juttu. Nimittäin oma serkku oli vangittu. Oma serkku, jolla oli todella suuret odotukset tätä Jeesusta kohtaan. Ja sitten Jeesus lähti poispäin. Siis Galilea on, jolle tiedän, niin siellä Pohjois-Israelissa. Ja se vankila, jossa Johannes Kastajaa pidettiin, oli Jerusalemista itään ja etelään. Tutkijoiden mukaan se oli Makariuksen linnake. Se oli karu tyrmä siellä lähellä kuollutta merta, siellä itäpuolella kuollutta merta. Ja siellä hän viruu vankilassa. Eli kun Johannes viedään pääkaupunki Jerusalemista itään ja etelään, niin Jeesus lähtee pohjoiseen. Siis Johannes Kastaja oli tehnyt kaiken niin kuin pitää, by the book. Hän oli saarnannut parannusta autiomaassa. Hän oli sanonut, että tossa on se, joka pelastaa. Jeesus tulee, Messias tulee. Johannes Kastaja oli siis nimenmukaisesti kastanut satoja ja satoja ihmisiä parannukseen. Me luetaan Raamatusta, että kaikki kansa meni hänen kastettavakseen. Tai kaikki kansa meni häntä kuulemaan. Siellä luki näin. Ja Johannes Kastaja oli myös luopunut omasta suuresta palvelutyöstään, koska hän sanoi, että minun jälkeeni tulee minua suurempi ja mä en ole arvollinen hänen kengännauhojaan sitomaan. Ja minun tulee pienentyä ja hänen tulee kasvaa, hän osoittaa Jeesukseen. Ja sitten kun Johannes on suuressa pulassa, niin Jeesus lähteekin eri suuntaan. Ja siinä voi olla serkkupojalla semmoinen, Johanneksella semmoinen olo, että siis mitäs tässä nyt tapahtuu? Minä luulin, että nyt tulee tämä vapauttaja ja nythän mä oon vangittu ja tarvisin tätä vapautusta. Me hypätään Matteuksen evankeliumin lukuun 11, jossa tämä tarina jatkuu seuraavalla tavalla. Ja nyt mä haluan mainita muun muassa tämmöisen asian, että sen kun Jeesus lähti Galileaan, kuultuaan, että Johannes vangittiin, ja nyt tämän hetken välillä on kulunut noin 1 vuosi, Raamatun tutkijoiden mukaan. Johannes on jo vuoden istunut siellä vankilassa, ja se ei ollut mikään meidän rikosseuraamuslaitoksemme semmoinen siisti systeemi, vaan se oli karu tyrmä. Ja sitten me luetaan täältä Matteus 11, jakeesta 3. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään: oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa muita? Pitääkö meidän odottaa toista? Siis tämä sama kaveri, joka oli ollut valtavan täynnä uskoa Jeesukseen, vaikuttaa siltä, että hän oli alkanut epäillä koko hommaa. Että ootko sä nyt oikeasti se, jota piti odottaa? Vai olisiko joku muu kuitenkin tulossa? Kato, jos istuu vuoden vankilassa ja odottaa, että kaveri tulisi edes käymään, niin voi alkaa tulla epäilyksiä. Kun odottaa jotain tapahtuvaksi, ja sitten se ei tapahdukaan, niin tulee epäilys, tulee pettymys, voi tulla jopa katkeruus. Ja nyt mä, niin kuin tämän edessä mä kysyn sulta ihan tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, että mitä sä oot odottanut Jumalalta ja joutunut pettymään? Sä oot odottanut jotain ja sitten on tapahtunut ihan jotain muuta. Sä oot odottanut, että Jumala puuttuu asiaan, Jumala parantaa ja täyttää väkevällä voimalla. Ja sitten sä vaan odotat ja mitään ei tapahdukaan. Ja voi olla, että sä oot jopa tehnyt isoja juttuja Jumalalle. Sä oot niinku palvellut ja antanut

hän, oletko sinä se vai pitääkö odottaa toista. Ja ehkä säkin mietit, että pitäisikö kokeilla jotain toista. Ja mä kysyn, että ootko sä pettynyt Jumalaan vai sun odotuksiin Jumalasta. No, tämä jatkuu tämä kertomus tässä Matteuksen luvussa 11. Jeesus vastasi heille, siis Johanneksen opetuslapsille, jotka vankilasta tuli kyselemään. Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma, autua se, joka ei minua torju. Johannes Kastaja odotti tietynlaista pelastajaa. Ehkä vapauttajaa hänen vankeudestaan. Mutta Jeesus kieltäytyi toteuttamasta ihmisten odotuksia, koska hän toteutti hänen taivaallisen isänsä tahdon. Hän toteutti Jumalan suunnitelmaa. Ja ehkä mä haluaisin vaan pyytää nyt jokasta, että jos ei ole mennyt ihan niin kuin ajattelit, voisitko silti valita tänään luottaa Jumalaan? Kun se ei täyttynyt, mitä kohti lähdit, voisitko silti valita luottaa Jumalaan? Ja on kiinnostavaa, että sitten kun ne opetuslapset, Johanneksen opetuslapset lähtevät vankilaan kertomaan sitten Johannekselle näitä Jeesuksen terveisiä, niin Jeesus kääntyy kansan puoleen ja kertoo heille sitten, että mitä hän ajattelee Johanneksesta. No hän ekaksi kyselee, että mitä te ajattelette Johanneksesta, onko se joku ruoho siellä vai onko se kuningas vai mitä te ajattelitte. Ja sitten hän sanoo, mitä hän ajattelee Johanneksesta, siis Jeesus, vaikka hän ei vapauttanut häntä vankilasta, niin Jeesus sanoo, hän on enemmän kuin profeetta. Hän on minun tienraivaajani, se josta profeetat puhuvat, että Elia tulee ennen Herran päivää. Hän on se. Sitä sanoo jopa, että ei ole naisista syntyneissä suurempaa kuin Johannes. Se on niin kuin Jeesuksen mielipide Johanneksesta, joka ei tiedä sitä, koska hän on siellä vankilassa. Jeesuksella on korkeita ajatuksia Johanneksesta, mutta Johannes Parka ei ole niitä kuulemassa. Eivätkä edes hänen opetuslapsensa. Se, mitä Johannes tietää, on, että siellä se serkkupoika nyt vetää isoa ministeriä, mitä mäkin ennen vedin. Siellä se asustelee viihtyisessä järvenrantakaupungissa ja nauttii elämästä. Siellä se on aika suosittu ja mä oon täällä tyrmässä. Ja mä vaan mietin, että tuntuuko sinusta joskus siltä, että Jumala on superkaukana just silloin, kun sä tarvitsisit häntä. Sä ajattelet näin, että jos Jumala olisi niin kuin X, niin kyllähän sit tekisi niin kuin Y. Niin kuin, että jos se olisi näin, niin kyllä sit varmaan näin. Ja sä projisoit sun odotuksesi Jumalaan. Mä kuvittelen nimittäin näin, että kun Johannes on ollut pari kuukautta vankilasta, se alkaa vähän miettiä, että missäs viipyy se pelastus. Miksei Jeesus tule edes käymään katsomassa? Ja sitten menee puoli vuotta ja hän varmaan rukoilee, että vapauta minut Jumala. Hän on hurskas juutalainen ja rukoilee. Mutta ei tapahdu muutosta ja vuosi menee. Ja sitten hän lähettää opetuslapset, menkää nyt kysymään siltä, että onko sä se Messias? Vai pitäisikö odottaa jotain muuta? Mielenkiintoista on, että Johannes Kastajahan ei koskaan vapautunut vankilasta. Me tiedämme, mitä hänelle kävi. Hän menetti päänsä. Ja me voidaan tietysti tämän niin kuin tarinan äärellä miettiä, että epäonnistuiko Jumalan suunnitelma Johanneksen elämässä? Epäonnistuiko Johanneksen tehtävä? Ja mä kysyn sitä suhteessa sun omaan elämään. Kun Jumala toimii sellaisella tavalla, joka susta on ihan väärä, tai jättää toimimatta tavalla, joka susta olisi ihan oikea, silloin kun sun elämäsi tai sun läheistesi elämän olosuhteet ei mitenkään vahvista sun uskoasi Jumalan hyvyyteen, silloin kun kärsimys tulee ja se tulee jäädäkseen, silloin kun rukousvastausta ei kuulu,

0: Silloin kun Jumala ei vastaa sillä tavalla, kun sä odotit. Silloin kun elämä on taas kerran tosi randomia. Niin voisitko sä ajatella, että tästä huolimatta Jeesus on hyvä ja hän toteuttaa edelleen isän tahtoa? Että hän on tekemässä oikeita asioita oikeaan aikaan oman valtakuntansa näkökulmasta. Voisitko laittaa luottamuksesi Jeesukseen? Jeesus edelleen, mä uskon, haluaa sanoa, autua se, joka ei minua torju. Jeesus on edelleen Jumalan karitsa, joka on uhrattu sinun syntiesi tähden. Hänen elämänsä on vuotanut, jotta sun elämäsi pelastuisi. Sulla on oikeus, täysi oikeus tulla Jumalan lapseksi ottamalla Jeesuksen vastaan. Ja tämä Jeesus, josta Raamattu puhuu, tiedätkö, hän ei mukaudu meidän odotuksiimme, vaan meidän tulee mukautua hänen odotuksiinsa. Hän on kaikkivaltias Jumala. Hän säilyy villinä ja kontrolloimattomana. Ja hän sanoo, minulle on annettu kaikki valta. Ja kysyy, riittääkö tämä? Riittääkö tämä sinulle, tämä tieto, että minulla on kaikki valta? Ja Johanneksen elämäntarina edessä mä vaan haastan ja kutsun sinua luottamaan Jeesukseen silloinkin, kun kaikki näyttää menevän pieleen. Nimittäin sun elämäsi, mun on nyt vähän ikävä sanoa tätä näin, mutta sun elämäsi ei ole tämän maailman keskipiste. Jeesus on tämän maailmankaikkeuden keskipiste. Hänen valtakuntansa on keskipiste. Ja Jeesuksen valtakunta on jo voittanut. Se voitto on saatu. Ja mä haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että myös Jeesuksen saama voitto näytti tappiolta. Jeesus teki kaiken oikein. Hän eli jopa täysin synnittömän elämän, mutta hän antoi ottaa itsensä kiinni, antoi itsensä hakattavaksi, ruoskittavaksi ja tapettavaksi meidän tähtemme. Kaikki hänen läheisensä hylkäsivät hänet, paitsi äiti ja yksi opetuslapsi oli ristin juurella. Ihmiset käänsi katseensa pois hänestä, koska hänet oli hakattu niin pahasti, että hän ei ollut enää ihmisen näköinen, vaan hän oli alaston verinen mies ristillä. Se ei näyttänyt, kuulkaa, me ei olla silleen, voidaan vähän niin kuin glorifioida, että ihanaa risti, mutta se oli todella brutaali tapa kuolla. Kansa, joka odotti voittoisaa kuningasta, saakin verisen miehen. Jumalan karitsa, joka kuollessaan ottaa pois maailman synnin. Kuolemalla kuoleman voittaa. Ihmissilmin ristin tilanne näytti suurimmalta mahdolliselta epäonnistumiselta. Opetuslapsetkin juoksi vähän pois sieltä, paitsi se yksi. Jumalan silmissä se, mitä tapahtui ristillä, oli koko ihmiskunnan syntien sovitus. Joten meidän odotuksemme suhteessa Jumalan valtakunnan todellisuuteen pitää kalibroitua jotenkin oikealla tavalla. Ja nyt mä kutsusin meitä vastaamaan tähän ajatukseen ja pyytäisin, että me voitaisiin nousta seisomaan. Nimittäin mä haluan ihan suoran kutsun esittää sinulle. Tämä Jeesus, josta mä nyt puhun, kutsuu sinua tänään. Ja tämä Jeesus sanoo, että autua sinä, jos et minua torju. Tämä Jeesus sanoo, että minä kuolin ristillä sinun takiasi, sinun syntiesi tähden, sinun syyllisyytesi on otettu pois. Jeesus on, kuka hän on. Hän ei ole meidän hallittavissamme, vaan hän kutsuu antamaan kaiken hallintavallan hänelle. Saako tämä Jeesus olla sun pelastajasi tänään? Ja tämä kutsu on nyt sulle, jos sä tiedät, että Jeesus ei ole sun elämäsi pelastaja, niin mä sanon, että anna ristin veren pestä pois sun synnit. Jeesus on kuollut ristillä, kärsinyt rangaistuksen, jotta sinä voisit pelastua. Saako tämä Jeesus olla sun herrasi? Hän on voittanut kuoleman, hän on noussut kuolleista, hänellä on kaikki valta, joten otatko vastaan pelastuksen ja luovutatko elämäsi Jeesuksen herruudelle? Suostutko sovintoon Jumalan kanssa? Ja jos sä haluat sanoa kyllä Jeesukselle, niin sit mä pyydän vaan ihan yksinkertaisesti, että vaikka välittömästi, tai sit kun musiikki alkaa soimaan, niin tuolla on rukouspalvelu. Me ei haluta nyt tässä jossain vaan nostellaan käsiä ja ihmetellään, vaan mene sanomaan se rukouspalvelu. Lähde vaikka heti, jos sä tiedät, että mä haluan ottaa vastaan Jeesuksen pelastajana. Siellä on ihmisiä, jotka rukoilee ja rukoilee sun puolesta ja keskustelee sun kanssa. Joten tässä mun teistä katsoen vasemmalla ja minusta katsoen oikealla, sinistä kylttiä seuraten, niin mene rukouspalveluun. Ja ota vastaan, miksi sä hylkäisit syntien sovituksen omalla kohdalla. Ja sit mä haluan sanoa meille kaikille muille, Jos sä oot siinä tilanteessa, missä mä vähän niin kuin saarasin, jos sä koet, että tämä Johannes Kastajan tilanne jotenkin resonoi, sä oot odottanut Jumalalta jotain, mutta sä oot pettynyt, niin mun kysymys on, voisitko tuoda sun pettymyksesi? Voisitko tänään neuvotella uudestaan Jumalan kanssa? Voisitko tuoda sun kokemuksesi ja sun aidon minäsi Jeesukselle tässä ja nyt? Uskaltaisitko sanoa, vaikka et tunne sitä, että Jumala, sä saat kuitenkin hallita minua? Antautuisitko tänään sanomaan, tapahtukoon Jumala sinun tahtosi? Ja jos se lohduttaa, niin kaikista suurimmalla koskaan syntyneellä ihmisellä oli epäilyksiä. Ei se haittaa, että on epäilyksiä. Sä voit tulla ja tuoda ne epäilykset Jumalalle tänään. Lähestyä Jumalaa. Tulla pettymystäsi kanssa sinne aurinkoon ruskettumaan, niin kuin Niina ihanasti sanoi. Nyt on aika, kun aurinko paistaa, rukouspalvelijat mielellään Jumalan auringon alle johtaa sua. Joten yksinkertaisesti, jos haluat ottaa vastaan pelastuksen tai haluat diilata niitä pettymyksiä Jumalan kanssa, nyt on aika. Ja nyt ei ala joku eri osuus, vaan nyt on kutsulaulu. Nyt me kutsutaan teitä, mieti rauhassa, mutta älä liian kauaa. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään Herra haluaa kohdata sinua. Tule.
1: Olemme radioineet Helluntai-herätyksen juhannuskonferenssin isokirjaopistolta Keuruulta.

0: Nyt alkaa uutispodcast.
1: Vielä pari vuotta sitten määrä oli vajaa 4 miljoonaa. Sitten se olikin 28 miljoonaa. Ja viime vuonna jo lähes 55 miljoonaa. 4, 28, 55. Jo pelkästään näistä suurenevista luvuista voi sanoa, että jonkin kasvu on totisesti ollut hurjaa.
2: Kiinalaiset verkkokaupat, kuten Temu, ovat vallanneet Suomen ja Euroopan markkinoita vauhdilla. Pakettimäärät Kiinasta Suomeen ovat lyhyessä ajassa kasvaneet monikymmenkertaisiksi.
1: Viime vuonna Suomeen tuli tosiaan jo miltei 55 miljoonaa halpalähetystä, tai kuten tullijargonilla sanotaan, vähäarvoista, eli alle 150 euron arvoista tavaraerää. Ja niistä liki 99% oli siis Kiinasta. Onkin puhuttu kiinalaisen verkkokaupan tsunamista ja krääsä- ja pakettirallista, jonka edessä esimerkiksi Suomen tulli on ollut lähes aseeton. Vaan ei enää. Nimittäin tällä viikolla tuli käyttöön uusi EU-tason pyssy.
3: Tänään tulee voimaan uusi 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten kasvuun.
1: Tässäkö se Thorin sotavasara tai Harry Potterin seljäsauva nyt on? Siis 3 eurolla temutus ja krääsäralli kuriin.
4: No ei se varmasti mikä taikatemppu ole, että eikä sitä varmasti saada sillä kuriin.
1: Näin sanoo kulutustutkija ja sosiologian professori Terhi-Anna Vilska Jyväskylän yliopistosta.
4: Mutta se on ainakin nyt tämmöinen ensimmäisiä tällaisia systemaattisia toimia, joilla pyritään rajoittamaan sitä. Että kyllähän tässä kaikenlaista muutakin on tehty ja muutakin EU-tasolla varmasti tullaan tekemään.
1: Niin, lisää on luvassa. Halpaverkkokauppaa halutaan suitsia, koska se vääristää kilpailua ja aiheuttaa haittoja niin kuluttajille kuin ympäristölle. Mutta sen hillitseminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Yksi iso ongelma on manipuloitavissa oleva kuluttaja, jolle halpa hinta on se tärkein juttu. Millaisilla keinoilla krääsärallia siis oikein voi hillitä? Ja voiko valtio tai EU rajoittaa ihmisen oikeutta tehdä typeriä kulutusvalintoja? Tänään on torstai, 2. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia, mä oon Reetta Rönkä. Uusi 3 euron tullimaksu EU-alueen ulkopuolelta tuleville, alle 150 arvoisille tavaraerille, ei siis ole mikään iso tykki, mutta jotain sekin tekee.
4: Sehän ei tule kuluttajille suoraan, niin, mutta se tulee tietysti tälle, se tulee tälle myyjälle, joka sitten luonnollisestikin laittaa sen hintoihin. Ja sehän se tulee myös tuoteryhmittäin, että se ei ole pelkästään näin, että per lähetys maksat sen 3 euroa, että jos sä ostat Temusta sekä paitoja että housuja, se tulee se 3 euroa sekä niihin paitoihin että housuihin. Eli käytännössähän se on suurempi kuin toi 3 euroa.
1: Kulutustutkija ja professori Vilska siis uskoo, että vaikka tullimaksu on myyjän vastuulla, sen maksaa kuitenkin kuluttaja. Ja hinta on tietysti kuluttajia eniten ohjaava asia. Ja kun Kiinasta Suomeen tulevan halvan tavaraerän keskihinta on noin 5 euroa, on 3 euron lisämaksu ihan mojova korotus.
4: Se tarkoitus on helpottaa, että sekä hillitä sitä kuluttajien ostamista, että sitten valvoa paremmin.
1: Niin. Näissä kiinalaisissa verkkokaupoissa, kuten Temussa ja Sheinissä, tosiaan riittäisi valvottavaa.
5: Sitten pikamuodin kääntöpuolta. Maailman suosituimman pikamuodin verkkokaupan Sheinin tuotteista on löytynyt terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja.
6: Temussa myytävistä leluista on löytynyt kiellettyjä kemikaaleja.
7: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin testeissä on löytynyt vaarallisia kemikaaleja verkkokaupassa.
1: Esimerkkejä piisaa. Temusta tilatut hanat ovat osoittautuneet muovisiksi ja vaarallisiksi. Sheinin lasten sadetakit taas on sisältänyt vaikka hormonihäiriköiksi kuvattuja kemiallisia aineita. Kun Euroopan komissio viime vuonna testasi laboratoriossa EU:n ulkopuolelta tilattuja leluja ja pienelektroniikkatuotteita, 84% tuotteista oli vaarallisia.
4: Tullihan seuraavaan niin kuin pistokokein näitä ei voida niin kuin jokaista pakettia siellä ruveta kontrolloimaan, niin silloinhan myös tulee tällaisia tuotteita tilattuja, jotka ei sitten vastaa turvallisuusvaatimuksia, mitä meillä on Euroopassa.
1: Just turvallisuus on yksi syy siihen, miksi Suomikin haluaa suitsia halpatuontia. Työ- ja elinkeinoministeriön viime keväänä julkaisemassa raportissa määritellään, että verkkokauppa muuttuu haitalliseksi silloin, kun sen kautta EU-markkinoille tulee just kuluttajalle tai ympäristölle haitallisia tuotteita, jotka eivät täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi haitallisen verkkokaupan katsotaan lisäävän ylikulutusta, plus EU:n ulkopuolella toimivat myyjät voivat kiertää velvoitteita ja siten saavuttaa kilpailuetua. Mitä sä ajattelet, mikä näistä syistä on valtion näkökulmasta jotenkin tärkein tai painavin?
4: No kyllä varmaan se taloudellinen kysymys on valtion näkökulmasta painavin, mutta kyllähän ilman muuta tämä tuoteturvallisuus on toinen, että kun eivät täytä niitä vaatimuksia, että ne on vaan voi olla kuluttajille haitallisia. Että kyllähän tämä on myös iso asia. Se on valtion kannalta yksi asia, mutta eihän valtion ja kuluttajan etu välttämättä poikkea hirveästi toisistaan. Että kuluttaja ajattelee sitä hinnalle, mutta kyllähän kuluttajat on myös yhä tietoisempia tästä tuotteiden turvallisuudesta ja haitallisuudesta.
1: Tällä viikolla voimaan tullut 3 euron tullimaksu on tosiaan vain välietappi ja osa laajempaa uudistusta EU:ssa. Vähäarvoisten tilausten tullivapaus poistuu kokonaan vuonna 2028. Jo ensi syksynä tuon 3 euron tullin lisäksi on tulossa voimaan 2 euron käsittelymaksu.
4: Tämä käsittelymaksu tosiaan tulee lisää sitä hintaa. Että käsittelymaksuhan on aina tämmöinen vähän epämääräinen, että vaikka ei sano, että minkä kokoinen se pitäisi olla. Että kyllä tämä on varmasti tavoitteena tässä, paitsi sitä mahdollistaa niin kuin sitä kontrollia sillä, että siitä saadaan sitten resursseja tähän tuotevalvontaan sillä käsittelymaksulla, niin kyllähän se sitten niin kuin nostaa niitä hintoja. Mutta eihän siis EU:n tavoitteena ole niinku pelkästään niinku sinänsä estää halpoja tuotteita, vaan enemmänkin niinku puuttuu tämmöiseen epäreiluksi katsottuun kilpailuun ja sitten toki näihin vahingollisiin vaarallisiin tuotteisiin ja sitten tähän harhaanjohtavaan markkinointiin ja siihen, että miten ne alustat sitten niinku toimii ylipäätään. Että nämä on niinku tämmöisiä erilaisia rinnakkaisia keinoja, millä sitten niinku pyritään tätä kontrolloimaan.
1: Tullimaksun tausta-ajatuksena on myös, että se voisi kannustaa esimerkiksi Temua perustamaan varastoja EU-alueelle, koska halpojen tuotteiden tullaaminen isoina köntteinä olisi silloin suhteessa halvempaa. Ja jos varastoja olisi EU:ssa, ehkä viranomaiset voisivat helpommin tarttua puutteisiin.
4: Tokihan se, että ne on Euroopan sisällä, niin mahdollistaa huomattavasti paremmin erilaiset tarkastukset, mutta tuotanto todennäköisesti ei ole Euroopassa, että ei se nyt ei oikeastaan siihen vaikuta, siihen kontrolliin mitenkään ihan hirveästi.
1: Krääsäralli on koko unionin ongelma. Yhteensä EU-alueelle tuli viime vuonna 5,8 miljardia halpatuontitavaraerää. Esimerkiksi Ranskassa asiaan on haluttu puuttua myös kansallisella lainsäädännöllä. Viime maanantaina Ranskan parlamentti hyväksyikin lain, joka esimerkiksi asettaa lisämaksuja yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu heikkolaatuisten vaatteiden massatuotantoon edulliseen hintaan. Uusi laki myös kieltää ultrapikamuodin mainonnan maassa. Suomessa samanlaisia toimia on vaatinut esimerkiksi Kansalaisaloite ja Finwatch-järjestö. Wilska sanoi, että periaatteessahan kovia keinoja olisi. Voisihan sitä vaikka laittaa rajat kiinni. Mutta käytännössä se ei mene ihan niin.
4: Voiko EU niin kuin suojautua maailmalta niin sanotusti? Että Yhdysvallathan pisti kovat tullimaksut ja ne on niin kuin tuntuu toimimaan, mutta siellä se tullimaksut on huomattavasti korkeimmat kuin mitä Euroopassa. Että tästähän on paljon puhuttu, että onko tämä 3 euroa vaan niin kuin näin näistä, mutta se on tosiaan välivaihe, että vai pitäisikö olla sellaiset kunnon trumppimaiset tullit, mutta onko se sitten myöskään kuluttajan etu, että se on toinen kysymys.
5: Nettikaupassa asioidessaan ihminen istuu tietokoneen ääreen ja tilaa tietoverkkojen kautta itselleen tavaraa tai palveluja. Suomalaisia verkkokauppiaita on jo noin 500.
1: Yksi asia, mikä mua krääsärallissa ja temuttamisessa ilmiönä kiinnostaa, on se, miten nopeasti se on tapahtunut. Temu avautui suomalaisille keväällä 2023, ja vaan muutamassa vuodessa se ja muut kiinalaiset toimijat ovat muuttaneet koko verkkokaupan logiikan. Ja miten selkeästi se näkyy tilastoissa, ei siis vain siinä Suomeen tulevien tavaraerien hullussa kasvussa, vaan myös siinä, mistä temuttaminen on ostovoimaa vienyt.
4: Siis kotimainen verkkokauppahan piristyi hetkellisesti koronan aikaa. Et silloinhan ihmisillähän oli silloin rahaa käytössään, tai silloin kun ei ollut mahdollisuutta sitä rahaa kuluttaa niin monen muun asian, niin silloinhan ostettiin paljon kotimaista verkosta. Mutta sitten koronan jälkeenhän palattiin sit vanhan ja vielä enemmän alettiin ostaa kiinalaista, koska sitä sitten tuli tarjolle entistä enemmän. Et kyllähän se ilman muuta on sen syrjäyttänyt. Ja sitten se on ihan se, että miten ihmiset puhuu, että on tullut semmoinen yleinen puhetapa siitä, että miten ainakin semmoinen käsitys on kuluttajilla, että jotenkin tämä sama tuote, joka sitten maksaa kotimaisessa verkkokaupassa tai kotimaisessa kaupassa niin paljon, ja sen saa sitten niin kuin kymmenesosalla siitä hinnasta kiinalaisesta verkkokaupasta, että tavallaan se ajatus, että olisi samoja tai hyvin samankaltaisia tuotteita, niin se tuntuu vallanneen alaa kuluttajien keskuudessa.
1: Mutta tämä ajatus on siis jollain tavalla harhainenkö?
4: No kyllä se ainakin osittain on harhainen. Ei mä niin paljon niitä ole siellä. Mä vältän sinne sivuille menemistä, koska sitten on pääsemättömissä niistä mainoksista. Mutta sen verran, mitä on käynyt, niin ei se välttämättä näin ole. Mutta siinä saadaan kyllä aikaa sellainen illuusio, että tuote näyttää hyvin samanlaiselta. Ja sitten sekin, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että kuluttajat ei tunnu ottavan hirveän vakavasti sitä, että jos ne tuotteet on kelvottomia. Että kun ei ole hirveän suuri odotuksia, kun ei tämä maksa paljon mitään, niin tilataan nyt sitten sieltä. Eikä sitten ehkä ymmärretä sitä, että kun monta halpaa tuotetta tilaa, niin loppujen lopuksi sitten se voi tulla hyvinkin kalliiksi. Ennen kaikkeahan tämmöisenä aikana, kun on useimmilla ihmisillä monilla ihmisillä on taloudellisesti kireää, niin kyllähän tämmöinen houkuttaa, ja varsinkin mikä tätä ilmiötä on vauhdittanut, niin on tämä hyvin aggressiivinen digitaalinen markkinointi.
1: Kiinalaisten verkkokauppojen koukuttavuus ja ihmisten manipuloinnin helppous on se, mikä vilskaa erityisesti kulutustutkijana kiehtoo, sellaisella karmealla tavalla. Esimerkiksi Temun käyttämät kikat ovat tavallaan vanhoja mainostemppuja, mutta kuin steroideilla.
4: Siinä on se, että se oma verkkokäyttäytyminen, niin sen perusteellahan kuluttajia manipuloidaan, että nähdään, että missä se käy, ja juuri niille alustoille sitten suunnataan niitä mainoksia. Ja sitten on tämmöisiä niin kutsuttuja dark pattern, eli tämmöistä niin kuin pimeää muotoilua, missä sitten kuluttaja koukutetaan siinä niin kuin ikään kuin klikkaamaan lisää. Ja esimerkiksi tämmöisiä luodaan esimerkiksi kuva niukkuudesta, tämmöinen vähän niin kuin FOMO, että käytetään sitä, että joo, että nyt että nämä loppuvat kohta, ja se on erilaisia tällaisia niin kuin niillä verkkoalustoilla, sitten se tehdään se eri lailla vielä visuaalisesti sellaiseksi, että nyt on ikään kuin pakko ostaa, ei voi lähteä, että niin ja niin monta sekuntia vielä siihen ja tähän. Ja sitten on näitä alennuslaskureita, että jotka tuntuu olevan kanssa loputtomia, ja eihän niitä noissa kiinalaisissa verkkokaupoissa mikä säätele. Sitten on tämmöinen pelillistäminen, kun tätä onnenpyörää tässä pyörittelet, niin tottahan niitä on nyt ihan niin kuin kotimaisillakin toimijoilla. Ja monia niin kuin tällaisia juttuja, mitä kuluttaja ei välttämättä edes niin kuin ymmärrä, että tämä on niin kuin, tällä yritetään manipuloida ja sitten lisätä sitä turhaa ostamista. Ja ennen kaikkea näiden kaikkien tällaisten markkinointitoimien tavoitteena on pitää se kuluttaja siellä alustalla. Ja on varmaan jokainen huomannut, joka siellä on, että kuinka helppo siellä on, että olet klikannut jotain ja sitten tulee lisää, että nämä muut kuluttajat tykänneet tästä ja tosta, ja tähän sopisi vielä tätä ja tota. Ja sitten kun olet siellä sitten kirjautuneena, niin sitten saat niitä loputtomia lisäalennuksia mahdollisesti tietyillä ehdoilla. Eli sitten monenlaista. Ja aina vaan keksitään lisää. Ja sitten kaiken päälle, niin se on vielä tällainen niin kuin henkilökohtaisesti kohdennettua.
1: EU pyrkiikin sääntelemään haitallista verkkokauppaa myös digiasetusten kautta. Viime vuosina on paljon puhuttu DSA:sta, eli EU:n digipalvelusäädöksestä, joka yksinkertaistaen lisää alustojen vastuuta omien palvelujensa avoimuudesta ja turvallisuudesta. Ja reilu kuukausi sitten Euroopan komissio täräyttikin Temulle 200 miljoonan euron sakot just tämän asetuksen rikkomisesta.
8: Our message is clear. If you want to access our market of 450 million consumers, you have to respect our rules. Period.
1: Komission mukaan Temu ei ole pystynyt tunnistamaan ja ehkäisemään laittomien tuotteiden myyntiä alustallaan. Ja alkuvuodesta samasta syystä komissio aloitti tutkinnan myös Sheinistä. Ja lisää digisääntelyä on tulossa.
4: EUhan on vielä valmistelemassa tämmöistä niin kutsuttu Digital Fairness Actia, että se niin kuin täydentäisi sitä nykyistä kuluttajasuojaa. Elikkä, ja se nimenomaan pureutuisi tähän manipulointiin ja dark patterniin ja näihin mainitsemiin niukkuuden vaikutelmiin ja alennuslaskureihin. Että siinä sitten pyrittäisiin erityisesti sit suojaamaan niin kuin kuluttajaa tämmöiseltä aggressiiviselta markkinoilta ja nimenomaan niin kuin alaikäisiin kohdistuvalta. Että juuri näillä erilaisia sääntelyitä, mutta se on sitten toinen kysymys, että miten hyvin nämä sitten tehoaa.
1: Mikä sun ajatus on, kuinka hyvin ne tehoaa?
4: No sen näkee sitten. Riippuu, kuin hyvin sitten onnistutaan valvomaan sitä käytännössä. Siis sehän on digitaalisilla alustoilla, sehän on tosi vaikeaa.
1: Toukokuussa Temu teki historiaa. Se nousi nimittäin suomalaisten suosituimmaksi verkkokaupaksi ja ohitti pitkään kärkipaikkaa pitäneen saksalaisen Zalandon. Tämä selviää logistiikkayhtiö PostNordin kuluttajarapsasta. Suomalaiset siis temuttaa huolella ja erityisen paljon niin tekevät seniorikansalaiset. Siis 65-79-vuotiaista joka toinen oli ostanut Kiinasta tuotteita viimeisen 3 kuukauden aikana.
4: Tätä ikäpolvea, jotka ovat sitä, että kun kerran halvalla saa, he eivät ole kasvaneet nuoresta tai lapsesta asti tämmöiseen niin kuin kestävän kulutuksen ihanteeseen. Heissä on myös paljon tällaisia, jotka kokee olevansa pienituloisempia kuin muut ja heillä on ikään kuin oikeus. Ja se nyt kun on ollut paljon just kaikkia säästöjä ja leikkauksia ja se saattaa kokea, että se erityisesti kohdistuu heihin. Ylipäätään tässä on tämmöinen ikäluokkien välinen ero, että jos nyt mietitään, että kenelle on tärkeää vihreä kuluttaminen tai ketkä käy kirpputoreilla, niin kaikista vähiten 55 plus ihmiset ja varsinkin miehet. Tässä on myös iso sukupuoliero, että ne on kyllä miehet temuttaa enemmän kuin naiset tai sitten ollaan niin kuin pariskuntana, että me kyllä temutetaan. Tässä on myös tätä yhteiskuntaluokkajuttua, että ollaan tyypillisesti just vähän pienituloisempia, mutta ei välttämättä. Kyllä sitten siellä on sitäkin, sellaistakin porukkaa, jolla on ihan hyvä, ihan ok tulot, mutta kun kerran halvalla saa, että on, se nyt on vaan tyhmää niin kuin maksaa liikaa, vähän tällainen ajattelutapa. Et siinä on ero verrattuna nuoriin, jotka kyllähän nuoretkin temuttaa, mutta se ei ole samalla tavalla sellaista, että minulla on oikeus. Että he on ehkä tietoisempia kuitenkin just näistä negatiivisista vaikutuksista ja ennen kaikkea näistä ympäristön näkökohdista. Ja sitten tosiaan tämä heijastelee myös sitä sukupuolten eroa, että naiset ei niin ylpeästi temuta ja naiset on myös ekologisempi kaikissa tutkimuksissa, mitä mä oon tehnyt ja nähnyt, niin siinä on se miesten ja naisten ero. Ja sitten varsinkin nämä ikääntyvät miehet, niin en mä usko, että heidän mielipiteitään muuttaa enää yhtään mikään.
1: Jaahas, kiitos siis vaan tästäkin ongelmasta boomerit. Mutta vakavasti, kun kuluttajat kuitenkin ovat ne, jotka sitä epäekologista ja epäeettistä krääsää tilaavat, niin miten kuluttajiin sitten oikein voisi vaikuttaa?
4: Kyllähän sit kuluttajiin vaikutetaan kyllä tietenkin myös tämmöisillä erilaisilla hyvinvointiargumenteilla. Kuluttajaanhan vetoaa hyvin paljon myös kuluttamisen helppous. Että se, minkä takia tämä verkko-ostaminenkin on lisääntynyt niin paljon, niin on se, että siitä on tullut helpompaa ja helpompaa. kuluttajiin varsinkin silloin, kun on varaa ajatella sitten niin kuin eettisyyttä ja ekologisuutta, niin kyllä tämmöisetkin argumentit vaikuttaa kuluttajiin. Ja kyllähän mä olen nyt jo havainnut, että asenteet on tässä viime vuosikymmeninä muuttunut kyllä sillä lailla, että onhan tämä, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin kestävyyttä, eettisyyttä, niin onhan, kyllähän sitä ajatellaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin tiedostaminen, asioiden parempi tiedostaminen auttaa, ja varsinkin niin kuin nuorempia sukupolvia, jos mietitään heihin vaikuttamista. Mutta kyllä se kaikista eniten se vaikuttaa se tavallaan semmoinen, vai se hinnan lisäksi, tämmöinen laadukkuuden kokemus. Ja sitten se, mitä tämä some on hirveästi niin kuin nostanut nyt aikaisempaa enemmän jopa, niin tämä tämmöinen sosiaalinen toivottavuus, että me ollaan entistä vähemmän tällaisia yksilöllisiä kuluttajia, mitä me tässä niin kuin sanotaan, että 10-20 vuotta sitten nousi tämmöisen yksilöllisen kuluttajan ajatus, että mehän itse päätämme kaikesta. Nythän kukaan ei päätä enää mistään, vaan niin kuin sosiaalisen median yhteisöt päättää.
1: Myös temuttamisen kritisointia on kritisoitu. Se on kuulemma keskiluokkaista ja tekopyhää. Ja tokihan ihmisillä on oikeus tehdä typeriä ja haitallisia asioita, kunhan ne on laillisia. Siis saahan sitä juoda viinaa ja polttaa tupakkaa ja ajaa formuloitakin. Nyt kun krääsärallia kuitenkin yritetään monin tavoin suitsia, mua kiinnostaa, että kuinka pitkälle yksilön rajoittamisessa voidaan mennä. Siis voiko ihmisiä suojella heiltä itseltään?
4: Ja jos puhutaan nyt ihan tavallisista tuotteista, joista ei ole semmoista suurempaa haittaa hengelle ja terveydelle ja hyvinvoinnille, niin kyllähän siitä voi tietysti sanoa, että kuluttajalla pitäisi niin kuin pystyä saada itse päättämään, ennen kaikkea täysi-ikäisen kuluttajan. Mutta sitten kun mennään näihin haitallisiin tuotteisiin, mitä meillä on ihan menestyksekkäästi rajoitettu ja kontrolloitu myyntiä, alkoholia ja tupakka ja nythän paljon puhutaan sitten myös näistä sokerirasvahaitoista mitkä sitten herättää toki kysymyksiä, että pitäisikö tällaisia kontrolloida vai ei. Niin kyllä mä katsoisin, että tuleekin valtion suojata ihmisiä haitalliselta kuluttamiselta. Ja haitalliset markkinoit. Ja sitten tämä, että mikä on, mutta se on sitten vähän semmoinen veteen piirretty viiva tässä, niin kuin, että miten, kuinka paljon valtio kannattaa ikään kuin taloudellisesti suojata ihmisiä. Mutta sitten on vielä näitä isompia kysymyksiä, että jos me kaikki tiedetään se, että tämä tämmöinen niin kuin hyvinkin kaukaa erittäin niin kuin ympäristö epäystävällisesti ja mahdollisesti epäeettisesti valmistettujen tuotteiden kuluttamista, niin onhan tämä niin kuin iso tämmöinen globaali kysymys. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että valtion pitäisi toimillaan rajoittaa myös tällaista epäeettistä ja ekologista kuluttamista. Että se ei ole tavallaan enää yksityisasia.
1: Tänään uutispodcastissa mun vieraana oli Terhi Anna Vilska, sosiologian professori ja kulutustutkija Jyväskylän yliopistosta. Tän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Uusi uutispodcast taas ensi tiistaina. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!

0: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
1: Tiedettä ja historiaa.
0: Kulttuuria.
1: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
0: Ja monipuolista musiikkia.
1: Hartauksia.
0: Dokumentteja.
1: Keskusteluohjelmia.
0: Henkilökuvia.
1: Ja kuunnelmia.
0: Ylläty.
1: Opi.
0: Viihdy.
1: Ja oivalla.
0: Osallistu tai eläydy.
1: Yle Radio 1.
0: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
2: Avaruudesta katsottuna maapallo on sininen. 2/3 pallon pinnasta on veden peittämää. Ilmakehässä on höyryä ja pilviä. Oikeastaan palloa voisi kutsua vesipalloksi. Ensimmäisen 100 miljoonan vuoden aikana kuumaan maapalloon osui jatkuvasti jäämöhkälle komeettoja. Jää suli ja pallomme ympärille muodostui vesihöyryä. Lämpötila laski, alkoi sataa.

Kaija Saarioho'n oopperassa kaukainen rakkaus, keskeinen, symbolinen elementti on vesi. Meri, joka rakastajan tulee ylittää. Osa Mer Indigo, Indigon sininen meri, voisi olla kaikkien merien äiti.

Nestemäistä vettä on arvioitu olleen pallollamme noin 4,4 miljardia vuotta. Paitsi että vettä on ajateltu tulleen pallolle komeettojen törmäyksissä, sitä on muodostunut myös vedystä ja hapesta. Näitä aineita on ollut pallolla alusta asti. Vettä muodostuu, kun vety palaa, reagoi happeen. Vesi on siis palamistuote. Siksi se on luonteeltaan hyvin pysyvää. Vettä on ollut pallollamme sen aamuhämärästä asti ja vesi on kestänyt monet mullistukset. Vesi eri olomuodoissaan saa musiikissa loputtoman määrän erilaisia soivia hahmoja. Ne ovat yhtä kiehtovia kuin vesi itse. Niitä tässä ohjelmassa tutkaillaan ja kuunnellaan. Sillä vettähän voi ja tulee kuunnella.

Niihin aikoihin, kun maan pinnalla lainehti kuuma meri, planeettakunnassamme kiersi kaikenlaista erikokoista lentävää kappaletta. Ne törmäilivät yhtenään maahan. Joskus törmäily sai valtameret roiskahtamaan ja haihtumaan takaisin ilmakehään. Joskus roiskui myös maan kiviainesta. Yksi tällainen roiskemötikkä on kuu, joka aluksi kiersi maata kovin läheltä. Kuukausi kesti vain noin 5 vuorokautta. Tämä aiheutti hillittömän korkeita ja nopeita vuorovesiä. Onneksi tästä on rauhoituttu. Joitakin miljardeja vuosia myöhemmin Hampurissa juhlittiin amiraliteetin 100-vuotisjuhlaa. Amiraliteetti oli viranomaislaitos, jonka vastuulla oli Hansakaupungin laivaliikenteen puolustaminen ja satamatoiminnasta huolehtiminen. Vuosi oli 1723 ja juhlatilaisuutta varten kaupungin musiikkijohtaja Jörg Philipp Telemann oli säveltänyt vesiaiheisen orkesterisarjan. Sen lisänimeksi tuli Hampurin vuoksi ja luode. 10 osassa meren ja veden liikkeet saavat seuraa eri veteen liittyvistä mytologisista hahmoista, esimerkiksi najadien leikistä. Sitten kuullaan vuoksen ja luoteen liike. Lopuksi kekkuloivat aivan oikeat ihmiset, nimittäin merimiehet. Ovat juoneet jotain vettä väkevämpää.

Vapaasti aaltoilevan, lorisevan, liplattelevan ja satelevan veden lisäksi pallomme sisältää myös valtavan määrän sidottua vettä. Sitä on mineraaleissa kidevetenä ja syvällä maanpinnan alla, kovassa paineessa. Sidottua vettä on ehkä enemmän kuin vapaata vettä. Maan pinnalla vettä on kolmessa olomuodossa, nesteenä, jäänä ja kaasuna, eli vesihöyrynä. Vettä on joka paikassa. Vesi on kaiken elollisen perusta. Kasvit ja eläimet ovat suurimmaksi osaksi vettä, kohdussa uimme vedessä. 10 grammaa painavasta sikiöstä 9,5 grammaa on vettä. Lopuksi ihmisestä jää oikeastaan jäljelle vain luita ja märkä läntti, mutta sekin vesi jatkaa kiertokulkuaan. Valtamerissä on lähes kaikki pallomme vesi, melkein 98%, suolaista. Makeaa vettä on vain se hieman yli 2%. Siitäkin suurin osa on jäätiköissä. Puhdasta makeaa vettä ei siis ole liikaa lotrattavaksi. Mutta mikä nautinto onkaan uida kirkkaassa järvivedessä? Lapsena joimme suoraan järvestä. Saatan vieläkin juoda tuon saman järven vettä. Se on Suomen puhtain järvi. Tai ainakin oli. Merivirrat kierrättävät vettä ja säätelevät maapallon lämpötiloja. 90% kaikesta pallomme elämästä on merissä. Ei siis ole samantekevää, mitä kaikkea lorotamme meriin tai minkälaista vahinkoa aiheutamme sen elämälle. Nykyisin merissä kelluu muovisaaria. Öljytuhojakin riittää. Muovi ja muut lorotukset päätyvät meren ekosysteemiin, kasveihin ja eläimiin, joita toiset eläimet syövät. Lopuksi ihmiseen. Vaikka luulimme olevamme joku irrallinen, yliluonnollinen olio. Silti meren luonnonvoima osoittaa meille pienuutemme. Tulee myrsky, tulee tsunami.

Aivan kuten aikalaisensa Telemann, oli myös Antonio Vivaldi ihastunut luonnonilmiöiden kuvailemiseen musiikissaan. Kaikenlaista vuoden aikaa, linnunlaulua ja metsästysretkeä hän sävelsi. Tietenkin myös merenmyrsky La Tempesta di Mare sai oman viulukonserttonsa. Musiikki on optimistista duurihurjuutta. Sen energia ja äkilliset pärskähdykset voivat tuoda mieleen hurtin merituulen ja villisti paukkuvat purjeet.

Vivaldin myrskykonsertto on osa samaa kokoelmaa, johon kuuluvat 4 vuoden aikaa. Kokoelman nimi on Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, eli harmonian ja keksinnän kisa. Harmonia tarkoittaa tässä tapauksessa tasapainoa ja harmonisuutta, joka siis kisaa vapaan fantasian ja keksinnän kanssa. Lopputulos on briljanttia, maalailevaa ja dramaattista musiikkia. Venetsian 1700-luvun kansalaiselle meren voima ja hurjuus lienee ollut vielä konkreettisempi kuin meille nykysoutelijoille.

Muinaiset ihmiset pitivät meren vettä jokseenkin selviönä. Sitä oli ollut aina. Elämän alku liitetään uskonnoissa ja mytologioissa usein veteen. Kalevalassakin maailma syntyy, kun Ilmatar laskeutuu veteen ja sotka munii hänen polvelleen munansa. Kun munat rikkoutuvat, muodostuu osasista taivas, tähdet ja kuu. Mutta entä virtaavat joet? Sumerilaiset selittivät asian näin. Tigrisjoki kuivui, kun meren jumala Kuur oli vihainen. Kun makean veden jumalat saivat Kuurin leppymään, alkoi vesi taas virrata joessa. Kreikkalainen filosofi Thales sen sijaan ajatteli, että vesi nousee meristä vuorille maanalaisten suonien kautta. Sitten lorisee alas. Tähän teoriaan uskottiin melkein 2000 vuotta. Silti kukaan ei ihmetellyt, kun mitään suonistoa ei kallioiden sisältä löytynyt. Kreikkalainen Xenofanes ymmärsi, että pilvet syntyvät meren eritteistä ja sade synnyttää joet. Mutta häntä ei pahemmin noteerattu. Vasta pariisilainen juristi Perrault todisti, että sadevesi saa joet virtaamaan. Vuosi oli 1674.

lämmittämistä meristä höyrystyy ilmaan vettä. Vesihöyry kulkeutuu mantereiden ylle, tiivistyy ja tipahtelee maahan sateena. Syntyy puroja, jokia, koskia. Melkein kaikki maan makea vesi on saanut syntyisän näin.

Vesimolekyylit ovat pieniä ja ne liikkuvat helposti toistensa suhteen. Veden viskositeetti on alhainen, eli vesi ei ole erityisen jähmeää. Soutuveneen kaiteen yli on mukava hilutella kädellä vettä. Vesi tuntuu pehmeältä. Ja onko mitään ihanampaa kuin kellua ja sukeltaa valtameren mainingeissa? Mutta nopeassa liikkeessä vesi on kovaa. Sen tietää jokainen, joka on tehnyt mahalaskun veteen hypätessä. Ai! Vesileikkauksella voi sahata metalleja ja kiveä. Tippuva vesi kaivaa kolon kiveenkin. Vesi muovaa maata ja kalliota. Kuljettaa maa-ainesta ja muita kappaleita, kasaa maakerrostumia. Kovertaa hiiden kirnun. Jää hioo kiven ja kallion sileäksi. Tai irrottaa ja liikuttaa isoja murikoita merenrannan kalliojyrkänteestä. Virtaavan veden voima on hillitön. Grand Canyonin muodostumisen on tarvittu vettä vaan. Vesimäinen virtailu kuuluu musiikissa monasti. Joskus yksiäänisenä, usein moniäänisenä. Sitä voi kuulla vaikka Bachin fuugissa, jossa stemmat virtaavat itsenäisesti polveillen. Tai Debussyn ja Ravelin helmeilivissä sointikudoksissa. Tai Jean Sibeliuksen musiikissa. Kuudennesta sinfoniastaan Sibelius sanoi, että hän muiden myöhäisromanttisten säveltäjien kokteilien sijaan halusi tarjota kuulijoille kirkkainta lähdevettä. Hän taisi tarkoittaa, että halusi säveltää jotain, josta turhat rönsyt on karsittu pois.

Sinfoniassa on monikerroksista virtailua. Analyyttisesti voisi sanoa, että se on Sibeliuksen polyfonista motiivien työstämistä. Mutta jos mielikuvaksi otetaan vesi. Sibeliuksen aiheet virtaavat monessa musiikin kerrostumassa, painuvat välillä pohjalle kohotakseen jälleen pintakerrokseen, joskus muuntuneina. Pienistä vihjeistä kasvaa vähitellen, melkein huomaamatta, suuri teema, suuri uoma, joka kohta katoaa jonkun toisen teeman vallatessa etualan. Samalla musiikki välkehtii ja väreilee kuin valo virtaavan veden pinnalla.

Valo läpäisee veden, mutta kun valo tulee ilmasta veteen, sen suunta muuttuu. Aineiden erilaiset tiheydet taittavat valon. Myös ihmisen silmässä tai kameran linssissä valo taittuu ja muuttaa suuntaa. Valon kohdatessa veden pinnan valo myös heijastuu. Näkyy peilikuvia. Erilaisissa kansanuskomuksissa ajateltiin, että järven pinnan alla elää oman maailmamme peilimaailma. Näkyy myös kangastuksia, esimerkiksi keväällä. Kylmän veden yllä on viileä ja tiheä ilmakerros. Ylempänä ilma on lämpimämpää ja siksi vähemmän tiheää. Valo taittuu. Mutta vaikka tämän tietää, ei kangastusten lumo katoa. Ei ihme, että kangastus on hämmentänyt ihmistä, vietellyt. Kun tarkkaan katsoo vettä, huomaa, että vesipisarassa kimaltelee valon spektri. Näkyy valtavia heijastuksia. Ja peilityynen vedenpinnan alla avautuu valtava syvyys ja tummuus. Illan viiletessä lämpötila laskee. Vesihöyry alkaa tiivistyä nesteeksi. Muodostuu kastetta. Aamulla ruohikossa kimaltelee.

Vesihöyry voi myös tiivistyä pisaroiksi ilmassa. Muodostuu sumua, usvaa, utua. Läpinäkyvät pisarat taittavat valoa. Sumu näyttää läpinäkymättömältä. Pilvet näyttävät valkoisilta, koska pisarat heijastavat kaikkia valon aallonpituuksia. Auringonvalo sellaisenaan on valkoista. Harmaat kohdat pilvissä ovat varjoja. Silmämme ja aivomme tekevät tulkintaa. Paljon valoa on valkoista, vähän valoa on harmaata. Entä merisavu? Kun kylmä ilma virtaa lämpimän meren ylle, haihtuu merestä vesihöyryä. Meri savuaa.

Georgi Ligatin kaksoiskonsertossa huilulle ja oboille myös orkesterissa soi paljon puhaltimia. Ligeti käyttää ääniklustereita, äänipilviä ja mikrointervalleja. Syntyy sumumaisia kenttiä ja pintoja, tekstuureja. Ligeti sanoi, että huilun ja oboen soinnit eivät voisi olla enemmän vastakohtaisia. Värähtelevän ilmapatsaan ja värähtelevän lehdykän maailmat ovat täysin erilaiset. Musiikin vaikuttavuus syntyy hitaasta liikkeestä ja muutoksesta, josta yhtäkkiä saattaa avautua pilveen suuri aukko.

Ensilumen sataessa ympäristön akustiikka muuttuu täysin. Pehmeä sordino laskeutuu äänimaailmaan. On kuin äänet suodattuisivat pumpulin läpi. Uuden lumen pehmeys on korvin kuultavaa. Lumikide syntyy pilvessä, kun vesi tiivistyy kiteiksi, lumaaviksi kuusikulmaisiksi symmetrioiksi. Lumikiteiden muotovalikoima on loputon. On dendriittiä, prismaa, levyjä, pylväitä ja neulasmalleja. Ilman lämpötila ja vesihöyrypitoisuus määrävät muodon. Pudotessaan lumikide muuttaa taas muotoaan. Maahan törmätessään se joko tuhoutuu, sulaa tai alkaa pakkautua jääksi. Veden olomuoto on jatkuvassa muutoksessa.

Erilaiset kiteet heijastavat valoa eri tavoin. Kylmissä yläpilvissä kiteet ovat pylväsmäisiä. Jos ne olisivat levymäisiä, ne heijastaisivat auringon valoa liian tehokkaasti. Pallollamme saattaisi olla liian kylmä elolliselle elämälle. Tämä olisi jääpallo.

Jää on läpinäkyvää, mutta lumi näyttää valkoiselta. Miksi? Lumikiteet ovat pieniä ja lumessa on loputtoman paljon pieniä kidepintoja. Ne heijastavat valoa eri suuntiin. Helmikuu sai nimensä tästä kimalluksesta. Timantteja hangella. Eräskin Sibelius taisi säveltää tästä laulun. Mutta jos katsoo lumikidettä hyvin läheltä, huomaa, että se on läpinäkyvä. Kuurankukat ikkunassa, ihmeen kauniit. Nekin selittyvät vesimolekyylin rakenteen pohjalta. Vesihöyry härmistyy suoraan huurteeksi. Ja sateenkaari, jossa valo taittuu vesipisaroissa. Sateenkaaren värejä voi nähdä kaikkialla, missä on pieniä vesipisaroita. Aarre taitaa olla sateenkaari itse.

Jos lumi muuttaa akustiikkaa, niin muuttaa sadekin. Jokainen sade kuulostaa erilaiselta. Vedenalaisesta äänimaailmasta tiedetään hyvin vähän. Valaat laulavat, kuulevat toisensa kilometrien etäisyydeltä. Olisi aika erikoista, ellei muutakin paineaaltoviestintää tapahtuisi. Ihminen ainakin mykää vedessäkin. Veden kierto luonnossa on jatkuvaa. Se kiertää kasvien, eläinten, ihmisten kautta. Kuljettaa aineita, puhdistaa, liuottaa, muovaa, viilentää ja lämmittää, eristää, taittaa valoa. Jokaisesta elävästä solusta valtavimpaan jäävuoreen vesi on läsnä. Vesi on vanha, vanhin voitehista. Samalla kun vesi on kaiken elämän perusta, se on myös käsittämättömän kaunis ja kiehtova. Rakennamme suihkulähteitä solinan ja valon leikin takia. Rakennamme lumilinnoja ja jääveistoksia. Teemme kuvia ja sävellyksiä. Tämä ihmeaine vesi

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.
0: Yle Radio 1.
2: Seuraavaksi KC-kirjapodcast.
3: Kenelle teidän mielestänne kuolema kuuluu? Kysytään Selja Ahavan romaanissa Hän, joka syvyydet näki. Kuolema on vakavista aiheista vakavin, ajattelee tyttö Marko Annalan kirjassa Ylva. Dan Brownin uusi dekkari pohtii, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.

0: Tässä jaksossa kuolema hallitsee romaanin henkilöiden ajatuksia. Selja, sun kirjassa kirjan päähenkilö Liisa on miehensä kanssa ravintolassa illallisella. Ja Liisa sanoi ihan yllättäen, voi olla, että kuolen. Puoliso on vähän ihmeissään siellä, että tapahtuuko tämmöinen asia pian. Ja Liisa sanoo, ei vaan joskus, se saattaa käydä milloin vain. Kerro Liisasta.
1: Joo, tämä tilanne on itse asiassa heidän niin kuin ensitreffit. Ja Liisa on 50-vuotias nainen, joka tulee tällaisesta suvusta, jossa on taipumusta sydän- ja verisuonitauteihin. Eli hänen kaikki vanhemmat sukulaiset on kuolleet ja hänellä on vain yksi täti jäljellä. Hän on ikään kuin siinä järjestyksessä sit se toisiksi vanhin. Ja ehkä jotenkin se rakastumisen hetki tekee hänet tietoiseksi siitä, että nyt just kun elämä tuntuu arvokkaalta, niin on ehkä pakko sanoa, että tämä aika voi olla rajattu.
0: Hän, joka syvyydet näki, on sun viides romaani ja sä oot liikkunut aikaisemminkin aika syvällä. Sä oot kirjoittanut isoista asioista, lajikadosta, semmoisista ennalta arvaamattomista asioista, joita ihmiset joutuvat elämässä kohtaamaan muistin sattumanvaraisuudesta. Mikä on saanut sut nyt kirjoittamaan kuolemasta?
1: Mä kirjoitin tätä kirjaa siis silloin, kun Ukrainan sota alkoi. Se oli semmoinen jaettu kokemus siinä ajassa, että kaikki tekeminen tuntuu aika banaalilta sen sodan rinnalla. Ja mä jotenkin ajattelin myös, että on sen, mitä kirjoittaa, että sen on jollain lailla kestettävä sitä, niin kuin, sitä kysymystä, että onko tämä jonkun arvoista tämän asian miettiminen. Mm. Ja kyllä mä ajattelen, että se kuolevaisuuden miettiminen on niin kuin, no se on asia, jota niin kuin ihminen on miettinyt. Gilgamesh on meidän ensimmäinen niin kuin kirjallinen muistiin kirjattu tarina ja se kertoo miehestä, joka etsii kuolemattomuutta. Et se on mun mielestä tavallaan aika jotenkin kuvaava.
0: Niin, sä käytät tässä kirjassa myös taruja ja nimenomaan sitä Gilgameshia, maailman vanhinta kertomusta. Mitä kaikkea sä löysit, kun sä luit Gilgameshia?
1: Mm. Joo, se oli, mä olin aloittanut tämän kirjoitustyön ja sit mä kuulin Ylen Tiede Ykköstä, itse asiassa kuuntelin autossa ja siellä oli jakso, joka käsitteli kuolemattomuutta ja sitten se alkoi semmoisella Gilgamesh-sitaatilla ja mä ihan parkkeerasin auton ja pistin muistiin asioita saman tien, että se heti tajusin jotenkin, että tää ui nyt tänne sisään. Ja se on ensinnäkin Jaakko Häme-Anttilan käännös on siis todella todella hieno, että se on elämys ihan lukea sitä. Siinä Gilgameshin hahmossa on jotain tosi koskettavaa ja inhimillistä, että hän on niin kuin suuri sankari, suuri soturi. Ja sitten se, kun hän todistaa oman ystävänsä ja taistelukaverinsa Enkidun kuoleman, hän, että se ekaa kertaa jotenkin kolahtaa hänelle, että mitä, että voiko minullekin käydä näin, että en suostu. Että hän on vakuuttunut siitä, että hän jotenkin taistelee itsenään tämän oikeuden olla kuolematon, niin hän feilaa niissä kaikissa niin kuin kokeissa, jotka hänen eteensä sitten tulee niin kuin ihan ekasta yöstä lähtien. Että se on jotenkin musta, siinä on jotain tosi liikuttavaa siinä Gilgameshin hahmossa.
0: Ja Gilgamesh liittyy myös tämän romaanin nimeen, hän joka syvyydet näki.
1: Joo, eli se on yhden näiden käännösversioiden se ensimmäinen lause.
0: Tämä romaani on mun mielestä sellainen kaunokirjallinen tutkielma kuolemasta. Ja sä nostat tässä esiin myös sellaisen komitean, joka aikoinaan määritteli uudestaan kuoleman. Miksen kuoleman määritteleminen on oleellista, jos ajattelet tätä kirjaa?
1: Joo, se kiinnosti mua Siis tämmöinen komitea on vuonna 1967 koolle kutsuttu Harvardin yliopistolla, ja silloin se liittyi niin kuin lääketieteen kehitykseen ja siihen, että oli keksitty hengityskone ja sitten elinsiirto. Tekniikka kehittyi niin, että lääketiedet tarvitsi sen uuden kuoleman määrittelmän, joka ei liity siihen sydämen lyömiseen ja veren kiertämiseen ja hengittämiseen, koska näitä kyettiinkin nyt koneellisesti pitämään käynnissä. Eli se komitea sitten loi sen kuluvan vuoden aikana niin kuin aivokuoleman määritelmän. Ja siinä keskustelussa oli jotain semmoista, mikä muhun sitten taas kirjailijana jotenkin vetosi, koska se on niin konkreettista ja niin fyysistä, ruumiillista se, mistä siinä puhutaan. Ja sitten se on kuitenkin niin iso filosofinen kysymys, jota nämä 12 miestä sitten yrittävät niin kuin ratkoa.
0: Tämän kirjan toinen tärkeä henkilö Liisan lisäksi on Perla. Hän on filippiiniläinen sairaanhoitaja, joka työskentelee täällä Suomessa lähihoitajana. Ja hänen tarinaansa yhdistyy kaksi asiaa. Jotenkin sellainen iso yhteiskunnallinen teema hoivasta ja sitten myös hyvin riipaiseva henkilökohtainen tarina. Miksi Perlahista tuli osa tätä romaania?
1: Siellä ensinnäkin on Perla hoitaa tämmöistä niin kuin aivokuollutta teinityttöä. Hän ei tajua, että se on itse asiassa kuollut. Se koneisiin sidottu ruumis. Eli hänelle on kerrottu, että se on vakavasti vammautunut. Eli Perlahin näkökulman kautta kerrotaan sitten tästä aika traagisesta Meerin tilanteesta. Meerin äiti on sitten taas jotenkin hukannut koko oman elämänsä sen

0: lapsen hoitamiseen ja tavallaan kieltäytynyt jotenkin uskomasta, että se lapsi on kuollut ja sillä lailla hän ei pysty niin kuin päästään irti. Ja Perla on myös äiti, mutta hänen lapsensa on niin kuin toisella puolella maapalloa isovanhempien hoidettavana. Hän ei edes ihan tiedä, miltä hänen oma 6-vuotias tyttönsä tuntuu sylissä tänä päivänä. Ja he käyvät vaan niin kuin Skype-puheluita ja näin. Niin siinä oli jo semmoinen mun mielestä aika koskettava ristiriita siinä näiden kahden äidin välillä. Ja sitten tietenkin koko se kysymys meidän niin kuin yhteiskunnan tavasta siirtää hoiva toisten ihmisten hoidettavaksi. Samalla lailla kuin myös tietyllä lailla meillä on niin kuin yhteiskunnassa ollut taipumuksena siirtää se itse kuolema pois jotenkin näkyvistä.
1: Marko Annala on kirjailija ja muusikko. Hän on metalliyhtye Mokoman laulaja ja kirjoittanut suuren osan bändin kappaleista. Kirjoissaan Annala on kuvannut masennusta, uskon kriisiä, avioeroa ja isyyttä. Neljäs romaani Ylva on tarina taiteesta ja kuolemasta. Kirjan kertojat ovat kuvataiteilija Konrad ja nuori piirtävä tyttö.
2: Elämällä on minun varalleni tarjolla vain surua ja ikävää. Näin ajattelee Ylva, joka on teinityttö, tämän kirjan, sun kirjan päähenkilö. Kerro Ylvasta. Mitä hänelle on tapahtunut?
3: Ylvahan on menettänyt siis toisen lähimmistä ihmisistä, eli isänsä. Ja tietyllä tavalla samalla myös äitinsä, koska niin äiti on surunsa myötä päätynyt tilaa, jossa hän ei oikeastaan huomaakaan, että Ylva tarvitsisi äitiä. Ylva on tässä kohtaa aika herkkä uudelle isähahmolle, vaikkei hän ehkä sitä sillä tavalla ajattele, mutta romaanissa Ylva päätyy etsimään lohtua ja merkitystä elämään ihmisistä, jotka ehkä tee hänelle hyvää.
2: Niin, Ylva tutustuu tässä kirjassa itseään vähän vanhempaan poikaan. Mörkkiin. Hän on todella synkkä poika.
3: Joo, ja me halusin pitää hänet niin, että hänellä ei ole omaa ääntä. Että me tein tästä kahden kertojan romaanin, mutta me koen, että Mörk on tämän kirjan niin kuin päähenkilö, mutta hänellä ei vaan omaa ääntä, koska me koen, että se oli kiinnostavampi asetelma, että Mörkin synkkyys ei ikään kuin selity millään muuta kuin muiden kautta, että koska minulla ei itsellänikin ollut kykyä selittää sellaista synkkyyttä, mitä nuori ihminen voi kantaa sisällään, eikä ehkä kukaan pystykään selittämään. Jotenkin minusta oli kiinnostava ajatus, että Mörkin synkkyyttä kuvataan vaan muiden ihmisten kautta.
2: Niin, se Ylva sanoo siinä tai ajattelee, että minä tahtoisin rakastaa häntä, mutta hän ei anna. Hän vihaa elämää ja silloin on vaikea rakastaa tai ottaa rakkautta vastaan. Juu. Sellainen tyyppi Mörk on.
3: Sellainen tyyppi ja tässä kirjassa, kun me halusin kuvata itsetuhoisuutta, jopa ihan itsemurhaan saakka johtavaa itsetuhoisuutta, me halusin kuvata sitä niin kuin kahden eri aikakauden myötä, niin me kehitin kaksi eri kertojan ja sitten tämän Mörkin kaksi eri ikäistä hahmoa, koska itsetuhoiset ajatukset tuollaisella 16-vuotiaalla on aika erilaisia kuin tuollaisella vaikka 40-vuotiaalla. Mm.
2: Tämän romaanin toinen näkökulma on vähän vanhemman ihmisen, eli kuvataiteilija Konradin. Ja Konradia piinaa ajatukset kuolemasta. Olen lähes koko aikuisikäni ajatellut kuolemaa, Konrad miettii. Miten Konradin hahmo syntyi?
3: No, haluaisin ajatella, että näissä ei ole näissä hahmoissa niin kuin ripaus itseäni. Ja tämä on niin fiktiivinen kaunokirja, kun tämä periaatteessa voi olla. Näin minä haluan ajatella, mutta kyllähän minä myönnän sen, että tietyllä tavalla kuolemassa on jotain kiehtovaa ja sellaisessa epäonnistumisen ajatuksessa on monesti läsnä sellaisia mikrokuolemia jatkuvasti, että en ole onnistunut tuossa, enkä ole onnistunut tuossa ja en ole saanut aikaiseksi tätä enkä tota ja silloin aina niin ne synkimmät mietteet johtaa yleensä aina siihen, että ehkä olisi parempi, jos olisin kuollut tyyliseen ajatteluun. Ei ehkä silloin, kun ihmisen mieli on terve, mutta Konradhan ei myöskään tässä selvästikään ole terve, koska hänkin on surun keskellä. Mm.
2: Selja, sunkin kirjassa päähenkilön mieltä piinaa kuoleman ajatukset. Mikä sellaisessa henkilössä on kiehtovaa?
0: Niin, en mä tiedä, käyttäisinkö mä sanaa piinaa, mutta jotenkin niin, pohdituttaa, vaivaa. Siinä on Liisan päähän laitettu aika paljon semmoista mun omaa kelailua, mikä liittyy kuolemiseen ja jotenkin. Mä en tiedä minkä takia, se on oikeastaan, että mä oon ollut aika vanha, kun mä oon tajunnut, että ehkä kaikki ei kelaa tällaisia, mutta että se on semmoinen asia, mitä mä oon jotenkin tosi pienestä asti miettinyt, että miltä se tuntuu, että lähestyy kuolemaa tai miltä se tuntuu, jos oma läheinen kuolee. Tai miltä tuntuu siis palaa roviolla, miltä tuntuu, kun tukka syttyy palamaan, miltä tuntuu niin kuin hukkua niin, että tulee se eka veto sisään. Et mä mietin sellaisia ihan hirveästi ja sitten tää oli vaan joku semmoinen niin kuin tarve jotenkin pistää ne kaikki paperille.
2: Puhutaan vielä vähän lisää Ylvasta. Tää romaani sijoittuu Norjaan. Minkä takia?
3: Tätä on kysytty muuten itse asiassa aika paljon, koska moni on ollut sille, että olisi aivan hyvin voinut tapahtua Suomessa, mutta koska minä halusin tässä kuvata niin kuin aikakautta ennen kuin black metal keksittiin, ennen kuin se tavallaan terminologisesti keksittiin Norjassa, minä halusin kuvata sitä aikakautta ja sitä death metalin ja black metalin välistä sitä lyhyttä hetkeä, kun niin minä halusin sen Norjaa plus sitten, että aina joutuu taiteilija selittämään näitä asioita, mutta Ylvähän on siis Norjassa naarressusi ja Ulf on urossusi ja Mörkin oikea nimihan Ulf. Ja mulla oli tämmöisiä kielellisiä fiksaatioita, joita mä halusin käyttää. Mä en pystynyt niistä luopumaan, mä halusin tänne sijoittaa Norjaa.
2: Tämä romaani on tämmöinen niin kuin kokonaistaideteos, paitsi että sä kirjoitat siitä heavy-musiikista Mörkin hahmon kautta, niin täällä on myös paljon kuvia. Kansia, osa kirjan sisäsivujen kuvituksia on taiteilija Petri Alamaunuksen teoksia ja sitten siellä on myös sun tyttären Iita Annalan piirroksia siinä kirjassa. Kerro vähän lisää tästä ratkaisusta.
3: No joo, varmaan kun mä olin kirjoittanut jonkun 80 arkkielia vaikka varhaisessa vaiheessa, niin mä yhtäkkiä niin kuin hoksasin tämän, kun olin kirjoittanut tälle Ylvalle, että hän on niin kuin kuvataiteellisesti lahjakas tyttö, joka kulkee joka puolella niin kuin luonnoslehtien kanssa, niin sitten me oli, että tämän, se alkoi niin kuin tuntua hyvältä ajatukselta, että jos näitä vaihtuvia kertoja ei niin kuin kuvailisikaan lukujen nimillä, vaan minusta oli hieno ratkaisu siihenkin, että pystyin silloin aina aloittamaan suoraan. Minun ei tarvitse tehdä minkäännäköistä johtolausta siihen, että kuka on äänessä, vaan sitä kuvasta pystyi heti näkemään, että nyt puhuu Ylva tai nyt puhuu Konrad. Ja jotenkin sain tavallaan tähän tekemiseen pikkusen semmoista niin kuin bänditoiminnasta tuttua yhteistyötä, mitä niin kuin kirjailijan työ hyvin harvoin on, että yleensä aina aika yksin, kunnes kustannustoimittaja lopulta loppuvaiheessa tulee mukaan, mutta siihen saakka se on hyvin yksinäistä työtä. Ja sain tähän sellaista, niin kuin, ja sain myös niin kuin jonkun syyn, kun tämä oli aika raskas kirja kirjoittaa, niin sain jonkun myös sellaisen itseäni motivoivan syyn kirjoittaa tämän loppuun. Sitten siinä kohtaa, kun aloitin tätä, niin tyttäreni oli liian nuori tuohon kuvitustyöhön, ja kun minä viimeistelin tätä, niin sitten hän oli niin kuin sopivan ikäinen kuvittamaan näitä teoksia.
2: Teidän kirjat on taideteoksia kuolemasta ja niissä on taideteoksia kuolemasta ja myös taruja kuolemasta. Miksi ne asiat on tuotu niin isoksi osaksi näitä romaaneja?
0: Niin, se ton kirjan ydin on ehkä jotenkin siellä kysymyksessä, että miten ihminen eri aikoina ja eri kulttuureissa jotenkin tulee toimeen sen oman kuolevaisuutensa kanssa. Ja myytit on siinä siinä aika olennaisia. Eli myytit syntyy johonkin tarpeeseen, mikä yhteisöllä aina on. Ja meillä on paljon myyttejä, joissa jotenkin kuljetaan sen, tehdään kauppaa kuolemasta ja kuljetaan sitä rajaa yli. Ja sitten tavallaan tuossa rinnalla jotenkin sen toisena niin kuin varianttina on sitten jotenkin nämä niin kuin tieteen antamat vastaukset. Että ne jotenkin eri tavoin, mutta ne niin kuin yrittää ja auttaa ihmistä käsittelemään sitä kuolevaisuutta niin kuin omilla tavoillaan.
2: Ja sulla se metallimusiikki nousee kyllä aika isoon rooliin tuossa kirjassa.
3: Se on tietysti sitä kuvastoa, se on tavallaan sitä, mulle itselläni vaikka minä niin kuin olen sieltä itsekin niin kuin se on se mun nuoruuden äänimaisema, niin minä en silti kuitenkaan niin kuin ole ollut itsetuhoinen nuori, eikä minulla ole ollut. Mutta se tavallaan se kuvasto, se mitä se ikään kuin ylläpitää semmoista tietynlaista sellaista niin kuin, tietynlaista kuoleman ihannointia, niin se oli minusta herkullinen niin kuin tähän romaaniin laittaa. Minä tykkään, että mun kirjoissa on niin kuin lohdullisuutta, ja minä halusin tähänkin lohdullisuutta, mutta siis lohdullisuus ja ylipäänsä niin kuin mitkään jännitteet ei toimi, ellei niin kuin tavallaan panokset ole tarpeeksi kovat. Ja minä halusin luoda tähän teoksen niin kuin niin kovat panokset sekä Ylvalle että Konradille, että varmasti niin kuin lopun tavallaan kauneus tulee läpi. Jotenkin halusin tuossa kirjalla kuitenkin kertoa sen, miten arvokasta se elämä on, ja että kuinka helposti ihminen on niin kuin imaistavissa mukaan aika niin kuin itsetuhoiseen ja aika vaaralliseenkin niin kuin ajatusmalleihin, jos hän antaa joko itsensä ajautua niihin niin kuin koronitapauksista tai on nuoria vaikuttelee altis ja lähtee jonkun toisen ajatuksiin mukaan. Että jotenkin semmoinen, että kumpa ihmiset suojelisi omaa sisintä niin kuin herkkyyttä ja sitä sisintä sellaista, jotain sellaista niin kuin voimakkaammin. Se on ehkä se keskeinen ajatus minulla siinä.
2: Kuolema on hyvin konkreettisesti läsnä kummassakin kirjassa. Selja, sun kirjassa on luku Ohjeita vainajan laittoon, jossa käydään tarkasti läpi, mitä vainajalle tehdään siitä hetkestä, kuin hän kuolee. Mä luen pienen katkelman kasvojen pesusta. Silmät ulkonurkasta sisänurkkaan päin, sitten otsa, posket, suu ja nenä. Parta ajetaan, mikäli tämä on ollut vainajan tyyli, mutta ei koskaan muuten. Konkreettista ja jotenkin hyvin kaunista. Miksi tämä luku on tässä kirjassa?
0: Joo, se on jännä. Tämä on siis itse asiassa se kolme sivua tuosta kirjasta, josta olen saanut kaikista eniten lukijakommentteja. Eli ne on sairaanhoito-oppilaitoksen ohjeet vainajan laittoon. Ja se on liikuttava ja kaunis teksti. Ja se on vaan konkreettista, tasa-arvoista, ihmisruumiin kunnioittavaa käsittelyä, miten virtsarakko tyhjennetään ja miten, missä järjestyksessä rajat pestään ja niin poispäin. Tekohampaat laitetaan suuhun, mikäli ne mahtuu. Ja sitten siinä on jotain mun mielestä niin kuvaavaa siinä, että meistä tosi harva tietää, että nämä kaikki toimenpiteet tehdään. Mutta siinä on joku ehkä semmoinen tasapuolisuus, mikä kuolemassa nyt se tietty tasapuolisuus siinä on meitä kaikkia kohtaan, niin konkretisoituu niissä ohjeissa mun mielestä.
2: Niin, kuolema tulee koskettaa meitä kaikkia ihmisiä, mutta me ollaan silti jotenkin kaukana siitä. Mutta kaunokirjallisuutta lukiessa on hyvin usein jotenkin kosketuksissa kuolemaan, esimerkiksi näitä kirjoja lukiessa. Minkälainen prosessi näiden kirjojen kirjoittaminen on ollut teille suhteessa jotenkin siihen, mitä te olette ajatellut kuolemisesta?
3: Minulla oli ainakin helpompi kirjoittaa kaikesta huolimatta niin kuin, nuoren ihmisen niin kuin itsetuhoisuudesta ja kuoleman niin kuin toiveestaan tai kuinka Mörk näkee kuoleman. Jotenkin tietyllä tavalla, kun nuoruuteen kuuluu semmoinen kuolemattomuuden ajatus, että se jopa se kuolemakin voi kuulua osana siihen kuolemattomuuden ajatukseen. Sellainen, se on niin kuin vähän niin kuin ylimielistä. Sitä oli paljon helpompi kirjoittaa kuin sitten itseäni ehkä hieman nuoremman Konradin näkökulmaa, joka liippasi sitten vähän niin kuin enemmän lähelle, kun se oli myös niin kuin taiteilija ja taiteessaan pettynyt. Itse koen olen ihan onnistunut taiteessani, mutta, niin kuin, mutta sit se kuitenkin tavallaan oli paljon vaikeampi asia käsitellä. Ja sellainen päättäväisyys, mikä on sitten, kun niin kuin keski-ikäinen ihminen riistää itseltään hengen, niin siinä on jotain sellaista todella vaikeasti käsiteltävää. Ja se oli niin kuin mulle sen takia paljon vaikeampaa kirjoittaa, että se kamppailu, mitä Konrad tuossa kirjassa käy, että vaikka se suru siinä sitä jonkun verran selittää, mutta siinä oli niin, kuin niin selkeästi niin paljon pelissä.
0: No ehkä tuossa tuntui ihan hyvältä saada jotkut asiat niin kuin ulos, että se oli varmaan nyt yksi puoli tätä asiaa, mutta mä huomaan, että mulla on pikkusen jotenkin sellainen ambivalentti tunne siihen, että onko se oikein tai kirjoittaa kuolemasta tai onko, leikkiikö siinä, niin kuin, että siinä on joku sellainen vähän maaginen ajattelu taustalla, että onko se on, leikkiikö niin kuin tulella. Ja sitten sit on kaikkea näitä tarinoita jotenkin siitä, millä lailla ensin kirjoittaa jostain ja sitten ne tapahtuu. Että tavallaan mä huomaan, että siellä esimerkiksi Liisa kysyy, että kuolema ja lapset, onko niitä hyvä mainita samassa lauseessa. Ja tämä on ihan relevantti kysymys mulle niin kuin kirjailijanakin. Ja sitten toisaalta, kun ihmisten kanssa alkaa puhua kuolevaisuudesta, ne rupeaa tosi nopeasti puhumaan lapsistaan. Et siinä on joku semmoinen, että ne lapset on meille se niin kuin helpoin tapa jotenkin pärjätä sen niin kuin oman niin kuin rajallisuuden kanssa.
3: Että elämä jatkuu niin, lapsissa. Niin.
2: Dan Brownin uuden dekkarin nimi on Salaisuuksien salaisuus. Dekkarissa paneudutaan kuoleman hetkeen, inhimilliseen tietoisuuteen ja rajatilakokemuksiin. Tapahtumapaikka ja Brownin tapaan oikeastaan yksi henkilö on Praha.
4: Well, this story is about human consciousness and Prague is the mystical center of Europe ever and has been ever since the 1500s when Emperor Rudolf II wanted to talk to the great beyond and invited all of the mystics and alchemists and cobblers to come and live in Prague to help him.
2: Kirjan aihe on inhimillinen tietoisuus. Se liittyy Prahaan, sillä kaupunki on ollut Euroopan mystiikan keskus 1500-luvulta. Tuolloin keisari Rudolf II tavoitteli yhteyttä tuon puoleiseen ja kutsui apuun mystikkoja, alkemisteja ja kabbalisteja. Dan Brownin kirjojen päähenkilölle Robert Langdonille Praha salaisuuksineen, linnoineen ja kirkkoineen on täydellinen paikka.
4: I wrote a novel called The Lost Symbol, in which there was a character Catherine Solomon, who was a noetic scientist, and as I researched that character and her studies in consciousness, I decided I need to write an entire book about consciousness. And that's the book that I started about 8 years ago.
2: Brownin aikaisemmassa romaanissa kadonnut symboli on henkilö Catherine Solomon. Hän tutkii tietoisuutta. Brown kiinnostui työprosessin aikana aiheesta ja päätti kirjoittaa siitä kokonaisen kirjan. Salaisuuksien salaisuuden kirjoittamisen hän aloitti 8 vuotta sitten.
4: And at that same time, my mother, who had been sick very many years, passed away. And of course, that was very difficult, but also it got me wondering, what happens when we die? And that's all related to consciousness.
2: Samoihin aikoihin kirjailijan vuosia sairastellut äiti kuoli. Äidin kuolema sai Brownin miettimään, mitä ihmisen tietoisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Onko sen jälkeen mitään? Brown perehtyi myös rajatilakokemuksiin.
4: In researching consciousness, of course you want to believe there's something after death, but we've all lost people we love. We are all going to die someday. You want to believe. And so you have to be very careful that you don't let the science tell you what you want to know, but you have to make sure it tells you what it really is. And my
2: Kun tutkimme tietoisuutta, haluamme uskoa tuon puoleiseen, sanoo Dan Brown. Vaikka kuolema on osa elämää, haluamme elämän jatkuvan. Mutta tieteen tehtävänä on kertoa tosiasioita, eikä sitä, mitä haluaisimme kuulla, Brown sanoo. Hän ei itse uskonut aikaisemmin kuoleman jälkeiseen elämään. Mutta haastateltuaan alan tutkijoita ja kuoleman rajalla käyneitä, hän uskoo, että tietoisuus säilyy jollain tavalla kuoleman jälkeen.
4: Robert Langdon and Catherine Solomon are very opposite people. Langdon is very skeptical, that's me. Catherine is very mystical and she's a believer in this theory of consciousness, transcending death. And so what's interesting about the process is that Robert Langdon starts the process very skeptically and Catherine sort of pulls him through this world where at each step he has to say, wow.
2: Salaisuuksien salaisuuden päähenkilöt Robert Langdon ja Catherine Solomon ovat keskenään erilaisia. Langdon on skeptikko, kuten Brown itsekin oli. Catherine on mystikko, joka uskoo tietoisuuden selviävän kuolemasta. Tarinan edetessä Catherine vetää Robertin maailmaansa. Langdonin taival skeptikosta käännynnäiseksi tapahtuu romaanin sivuilla. Brownilla itsellään siihen meni 8 vuotta.
4: Well, there's a lot of science to suggest that our shared fear of death, death is the one thing we all fear in all countries, in all parts of the world, there's a lot of science to suggest that this shared fear of death is actually the catalyst for a lot of the human being's worst behavior. Things like nationalism, prejudice, materialism.
2: Sitä, miten kuoleman pelko yhdistää meitä ihmisiä, on tutkittu, kertoo Dan Brown. Kuoleman pelko laukaisee ihmisessä pahimpia käyttäytymismalleja, sellaisia kuin nationalismi, ennakkoluulot ja materialismi.

Ensi jaksossa kysytään, miten kirjoittaa historiasta vetävästi. Ann-Kristin Antell ja Pauli Jokinen vastaavat. Lisäksi tavataan yllätyskirjailija.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Aku Ankka sekä lehtenä että yksittäisenä sarjakuvahahmona on yksi Suomen merkittävimmistä kulttuuri-ilmiöistä. Se on ylittänyt sarjakuvan statuksen ja muuttunut lähes kansalliseksi instituutiksi. Siinä kun Aku Ankka oli ennen lukutaidon opettaja ja amerikkalaisen unelman esittäjä, lehtihän on nykyään jopa kulttuuriperintöä, kieliteko ja sukupolvia yhdistävä ilmiö, myös näin digiaikana. Harva sarjakuva on onnistunut pysymään näin relevanttina yli 70 vuotta Suomessa.

0: Aku Akaan päätoimittaja Aki Hyyppä. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
1: Kiitoksia. Ja hauska olla täällä.
0: Tämä tosiaan yli 70 vuotta. Tässä kerrot juuri ennen kuin mikrofoni aukasti, että 75 vuotta itse asiassa.
1: Joo, joulukuussa 1951 ensimmäinen numero ilmestyi ja siitä lähti aikamoinen, sanotaanko, kulttuurivallankumous jossain mielessä, että niin kuin, ei varmaan löydy kovin montaa suomalaista, joka olisi jossain vaiheessa Aku Ankkaa lukenut.
0: Tuskin löytyy. Se, mikä on tosi kiinnostavaa, on se, että Aku Ankalla on niin vankka asema suomalaisessa, ei pelkästään, mä en puhu sarjakuvasta, vaan niin kuin kaikista lehdistä muutenkin. Ja se kai juontaa siihen, että vaikka Aku Ankka tuli Suomeen 1930-luvulla strippeinä aluksi, mutta tämä sarjakuvalehti, kun se alkoi ilmestyä, niin siihen kulminoituu ja kiteytyy aika paljon.
1: Se sanomalehtistrippi oli totta kai, se oli ensimmäisten laajalle levinneiden sarjakuvastrippien niin kuin kuitenkin sanotaan jalostuneen muoto. Ihan ensimmäiset tuli Aamulehdessä jo 1930 ja Hesarin sivuilla ilmestyi vuonna 31 tuli ensimmäiset stripit. Eli siitä niin kuin sitä kuitenkin joka päivä jauhettiin siellä, niin se tuli tutuksi monelle. Ja sitten kun 51 ilmestyi sarjakuva, niin se tehtiin kyllä, mulla on ensimmäinen numero totta kai toimituksen kaapissa, sitä aina silloin tällöin tulee katsottua, ja se on edelleen sen näköinen, että niin kuin vau, onpas komea painotuote, että se on täysin neliväreissä verrattuna siihen, mitä 51 kaikki muut lehdet on ollut, ja siinä on ollut niin kuin, no, parhaita sarjoja heti alusta lähtien, että se on niin kuin semmoinen, voisin minä päivänä tahansa julkaista sen uudestaan, että niin se olisi todennäköisesti edelleen tekisi hyvän vaikutuksen se lehti. Ja sitten Aku Ankkaa lähdettiin markkinoimaan myös huolella, että puhuttiin, että tämmöinen niin kuin suuren maailman hienosti tehty Walt Disneyn piirtämä ja kirjoittama lehti tulee nyt Suomeen, ja se todella niin kuin lähti lentoon nopeasti. Että se oli vähän semmoinen, jos ajatellaan, että vuotta 51, seuraavana kesänä oli Helsingissä olympiakisat, sotakorvaukset oli maksut, se oli semmoinen niin kuin vapautumisen merkki, semmoinen niin kuin jollain lailla ikoni uudesta ajasta, että niin kuin tässä nyt on jotain tosi komeita ja kansainvälistä ja hienoa, ja se kyllä näkyi siinä, miten nopeasti Akkarin suosio alkoi nousta Suomessa.
0: Mutta on kiinnostavaa se, että veikkaanpa, että moni muukin ehkä uusi lehti tai joku tämmöinen kulttuuri-ilmiö haluaisi avata niin kuin näyttävästi ja tyylikkäästi ja kaikkea muuta, mutta Aku Ankka onnistui. Ja ilmeisesti tässä ensimmäisellä päätoimittajalla Sirkka Ruotsalaisella on niin kuin aika paljon merkitystä.
1: Sirkka on mahtavaa hahmo, että niin mä juttelin hänen kummityttönsä kanssa muutama vuosi sitten ja kuulin vähän tämmöistä sukutarinaa siitä, että niin Sirkkahan oli, no itse asiassa oli ollut jo vuonna 31 silloin, kun Mikki Hiiri tuli Helsingin Sanomiin, niin oli kääntänyt niitä strippejä. Se oli ollut Sanomilla töissä ja vastannut nuorten sivustosta siinä vaiheessa. Ja Sirkalla oli siis niin kuin vankka kokemus sitä sarjakuvasta. Ja, ura oli sitten siinä parissakymmenessä vuodessa lähtenyt hyvään lentoon, ja Sirkka oli Valittujen palojen ensimmäinen Suomen päätoimittaja. Ja siinä vaiheessa tuli mahtikäsky, että Sirkka, nyt Aku Ankka alkaa ilmestyä Suomessa, sinusta tulee ensimmäinen päätoimittaja. Ja tämä kummityttö tiesi mulle kertoa, vanha rouva toki oli siis nykyään, niin että Sirkka oli sitä vähän suivaantunut, että hänellä on tämmöinen upea yleisaikakauslehti johdettavana, hänet siirretään Aku Ankkaan. Toki otti sen kunniana, mutta niin päätti kostaa sillä, että tehdäänpä tästä sitten niin hyvää suomen kieltä, että sitä aikuisetkin mielellään lukee. Ja sehän onnistui ihan alusta asti, että meillä on niin kuin, toimituksessa löytyy valokuvia, missä A.I. Virtanen lukee Aku Ankkaa hymyillen ja muuta vastaavaa, että se niin kuin oikeasti iski kaiken ikäisiin suomalaisiin läpi, ei pelkästään lapsiin.
0: Ja nimenomaan tuo kunnianhimoinen tavoite siitä, että ei lähdetä tosiaan tekemään pelkkää lastenlehteä, koska siinä monta kertaa, jos ottaa niin rajaa sen kohderyhmän siihen lapsiin, niin voi kuvitella niin, että käy niin, että aikuiset ei välttämättä kiinnostu. Ja eikö näin ole käynyt muualla päin maailmaa enemmän?
1: Suomessa Aku Ankka on ihan kaikenikäistä.
0: Nimenomaan.
1: Ja muualla vähän enemmän leimallisesti lasten.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sehän on niin kuin ensimmäinen virhe, jos tekee lapsille jotain lasten lehteä, kulttuuria tai mitä ikinä, erehtyä katsomaan alaspäin. Sehän on niin kuin perusvirhe numero yksi. Pitää kunnioittaa, katsoa jopa vähän niin kuin uskoa ja luottaa siihen, että lapsi kyllä varmasti ymmärtää. Ja jos ei ymmärrä nyt, ymmärtää vähän myöhemmin. Ja juuri nämä tämmöiset sudenkuopat, nehän pitää aikuiset virkeinä. Erilaiset nimiväännökset, vähän kirjoitetaan rivien väleihin viittauksia nykymaailmaan ja muuta. Eli käytännössähän me toteutetaan sitä Sirkan ideaa edelleen tänä päivänä. Kirjoitetaan sitä sillä tavalla, että se on lapsista miellyttävää, mutta siellä on ne niin kuin viihdyttävät viittaukset, sudenkuopat, rivien välit ja muut vastaavat, jotka pitää aikuislukijankin hereillä.
0: Tämä kaikki johti, Aki Hyyppä, siihen, että lehdestä tuli valtavan suosittu. Nämä tilauslevikithän on ihan mielettömiä, yli 300 000 ja muuta parhaimmillaan. Tuntuu niin kuin näin pienessä kansakunnassa aika niin kuin jotenkin uskomattomilta.
1: No, täytyy sanoa varsinkin tässä, kun nyt, miten se nyt kauniisti muoto olisi painetulla lehdellä tai ylipäänsä lukemisasioilla ei mene kauhean hyvin tällä hetkellä, niin ne ennätyslivikit tuntuu tällä hetkellä todella massiivisilta ja mittavilta. Ja siinä on jotenkin semmoinen traaginen modernin ajan vallankumous. 2008 oli Akuankan ennätyslevikki 324 500. Siitä on tultu aika paljon alaspäin, mutta vuonna 2008 tuli Suomeen myös ensimmäinen iPhone ja alkoi tulla näitä mobiilipelejä ja sosiaalisen median juttuja ja muita vastaavia. Ja jos nyt sinänsä syyttämättä, mutta niin kuin kyllähän ne on niin kuin reippaasti rapauttanut tämän suomalaisten sekä lasten että aikuisten lukuinnon ja lukumäärät.
0: Akuankalla siis edelleenkin on töitä tehtävällä tässä ajassa.
1: Kyllä on, kyllä on.
0: Se on se kiinnostava, kun mietitään sitä, että minkälaisen maailman, sä puhut tuossa Aki Hyppä äsken niistä olympialaisista, kun ne tuli 52 siihen. Jotenkin tämä amerikkalainen, tai ikkuna siihen amerikkalaisen keskiluokan elämään, niin eikö Akulla ollut vähän tämmöinen tehtävä, että se vähän niin kuin näytti, että hei, tämmöistä on tämän hetken moderni yhteiskunta ja se elämä.
1: Siellä on paljon semmoisia niin kuin esimerkkejä, mitä Suomessa ei välttämättä. Akulla on jääkaapit, väritelkkarit, kaikki pelit ja vehkeet ja vimpaimet ja semmoista niin kuin tasasta, keskiluokkaista, rauhallista, mukavaa elämää. Tietenkin tällä akumaisilla omilla pienillä mausteillaan, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin näkymä maailmalle. Että niin kuin mä joskus lueskelin jotain 50-luvun lukijakirjeitä. Silloin oli näitä tämmöisiä isoja palkintotehtäviä, mistä saattoi voittaa vaikka hiihtoasun pojalle. Niin sieltä oli Kainuusta jostain aika peräkorvesta tullut viesti, että niin, tämä on meille perheelle elämän suurin niin kuin päivä, että kun poika oli sen voittanut, mutta heillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut esimerkiksi ostettuja vaatteita, että niin minkähän kokoisia näiden pitäisi, kun totta kai nämä palkintovaatteet olisi tullut jostain liikkeestä, kaupasta, niin siinä niin kuin selviteltiin tässä kirjeenvaihdossa, että mitä on nämä ostovaatteet, että niin kuin mitkä mahtuvat pojalle, jolle ei koskaan aikaisemmin ostettu esimerkiksi vaatteita kaupasta, niin on siinä niin kuin erilaiset maailmat vähän törmännyt siinä vaiheessa.
0: Mutta sitten toisaalta taas sitä amerikkalaisuutta ei tuotu suoraan niihin tarinoihin, vaan jotenkin ne niinku suomalaistettiin ja edelleenkin tehdään sitä, että sehän ei ole niinku yksi yhteen sitä jenkkielämää, mitä Akuankassa eletään, vaan se jollakin tavalla on tuotu niinku suomalaisten tasolle.
1: Joo, eihän Akuankaa, sitähän ei ole varsinaisesti koskaan käännetty,
0: niin, aivan.
1: Käännetty suomeksi. Se on ajateltu suomeksi uudestaan, että niin kuin jos Akuankka olisi Suomessa, niin miten tässä toimittaisi, mitä se tässä sanoisi, mistä on kysymys, mistä puhutaan. Että siinä on vähän semmoinen niin kuin pieni ero siihen niin kuin suoraan käännökseen ja muuhun, että emme oikeastaan välitetä alkutekstistä suoraan sanoen pätkää käännettä.
0: Ehkä vilkaisette, mistä se kertoo ja sitten teette omat johtopäätökset.
1: Kyllä se totta kai se niin kuin tarina pitää pystyä, mutta niin kuin sehän on myös Akuankan vahvuus, että niin kuin kuvillahan siinä pelataan. Että niin kuin meidän pitää saada toimimaan se tekstin ja kuvan yhteistyö, mikä on sitten tietenkin sarjakuvan suuri vahvuus. Ja sitten sanalla sanoen välillä ne alkutekstit ei ole kovin rikkaita.
0: No, se on kiinnostavaa se, että miten toimituskunta ja päätoimittaja sitten pystyy vaikuttamaan siihen sisältöön. Eli olen ymmärtänyt niin, että eihän kaikki tarinat, mitkä sieltä tulevat, niin eihän ne kelpaa teille ikään kuin. Te haluatte vähän niin kuin valikoida sieltä, että mikä juttu kerrotaan.
1: Luen kiitos, on vielä se luksus, että niin kuin on varaa heittää semmoiset tylsimmät tarinat tai varsinkin semmoiset tarinat, mitkä tuntuu, että niin kuin ei tuo aku toimi noin, ei oikeasti aku tee noin. Niin kyllä meillä on aika tarkka mielikuva siitä, että mitä niin kuin meidän hahmot tekee, mitä ne on ja mitä ne ajattelee. Täytyy sanoa, että tuolla pitkään töissä, että kyllä mä akun tunnen aika tarkkaan, että niin kuin miten aku reagoi tiettyihin arkisiin tai mihinkäkin asioihin. Että niin aku on äkkipikainen, aku on kiivas, aku on tosi lempeä kyllä myös ja sitten niin kuin sillä on, vaikka se on aikamoinen sanotaanko pilailijakin välillä tai tämmöinen niin kuin ärhäkkä tyyppi, mutta kyllä sillä on niin hyvä sydän, että se aina tietää, missä vaiheessa se lähtee jo pahan nuhanhea pelastamaan jäätiköltä, jos niikseen tulee.
0: En ole ihan uusimpia akuja lukenut, mutta jos olisi Akuankka somessa, niin voisin kuvitella, että välillä tulisi vähän pahaa jälkeä.
1: Meillä on muutamia tarinoita, missä aku on jäänyt syvästi koukkuun. Että niin se on, totta kai se on ensin sanonut, ottanut pojilta koneet pois kädestä, että nyt riittää tuo videoiden katselu ja muu vastaava. Sitten kun pojat aamulla herää puuron syömin, niin aku on edelleen silmät tapilla sillä tietokoneen ruudun vieressä. Että niin siinä on nämä tämmöiset tietyt, se on mun mielestä jotenkin mukavaa, että päästään liioittelemaan ihan arkisia tilanteita. Että niin akuhan on kuitenkin jollain lailla, no ne on nykyään eläinsatuja faabeleita, että niin niillä kerrotaan asioita elämästä, mutta koska se tehdään ankoilla tai muilla eläimillä, niin siinä pystyy vähän liioittelemaan enemmän kuin ihmishahmoilla kerrottavissa tarinoissa.
0: Akuankassa tietenkin on useampikin versioita Särkvall-lehden lisäksi nämä taskukirjat, mutta sitten itseni kiinnostaa jonkin verran nuo murrealbumit. Mä en nyt muista monta kuin niitä on, mutta onhan niitä useita tehty jo.
1: On, ei ihan 10 täyteen, mutta niin, onko 8 vai 9 kappaletta. Siinä käytännössä isot murrealueet käytiin niissä murrealbumissa silloin aikanaan läpi.
0: Ja olen kuullut, että näitä haetaan antiikkivariaateista niin kuin oikein kissojen ja koirien kanssa, että ovat kysyttyä kamaa edelleen.
1: Ne on hirvittävän hauskoja. Että niin itse asiassa ennen kuin mä menin Akuankkaan töihin, niin mä osallistuin käännöskilpailuun, missä etsittiin eteläpohjalaiselle Akuankalle kääntäjä, että mun sukuni juuret ovat syvästi Etelä-Pohjanmaalta, vaikka olen täällä Helsingissä syntynyt ja kasvanut, niin mun ensimmäinen äidinkieli on Etelä-Pohjanmaa, että niin tarvittaessa saan kyllä käyntiin. Ja tein mun mielestä ihan hyvän käännöksen ja en sitten tullut kuitenkaan valituksi silloin aikanaan ja sitten pari vuotta sen jälkeen hain sinne töihin ja loppujen lopuksi kuulin, että niin mä olin ollut siinä niin kuin pöydällä viimeisten valittavien joukossa ja tosin kyllä se Joose Tammelin eteläpohjalainen ison talon ankka on, se on kyllä piru hauska aluetta.
0: Tämä sikäli merkittävä kohtaaminen, että itse osallistuin tähän Savon murrekampanjaan samalla tavalla ja yritin olla sitten mukana siinä. En muista mihinkä asti pääsin, mutta niin paljon se kiinnosti, että tähän tekisi mieli ottaa osaa.
1: Ja se oli hauskaa, että niin tässä tuossa jopa näkyy noissa murrehommissa vähän tämmöiset maakuntien henkiset eroavaisuudet, että niin savolaisia tuli muistaakseni lähes 900 ehdokasta tähän murrekilpailuun. Sitten kun pidettiin Tampereen albumista kilpailu, niin sinne tuli 86. Että siinä tämä tämmöinen Tampereen en mä nyt kehtaa.
0: Niin, ei tehdä tästä nyt numeroa.
1: Juuri näin. Että ne, mutta savolaiset, minä olen murteen asiantuntija, kyllä. Minä annan täältä tulla.
0: Kaikki on kaikki alojen asiantuntijoita. Mutta se on kiinnostavaakin hyppä just tämä, että nämä murrealbumit, niitä etsitään, ne on suosittuja, mutta myöskin vanhat akuankat, niin näillähän alkaa olla sitä keräilyarvoa. Nyt puhutaan jo niinku tuhansista euroista, kun ruvetaan niinku harvinaisuuksia etsimään.
1: Joo, siis no 75 vuotta ja sieltä jos löytää priimakuntoisen vuoden 51 tai 52 näitä harvinaisempia erikoisnumeroita. Tietenkin se ensimmäinen näytennumero on himoittu kappale. Ihan priimaa en muista viime vuosina myydy, mutta niin jossain huutokaupassa oli se ihan ensimmäinen numero semmoisena luettuna versiona, niin siitäkin muutama tonni irtos. Kaikkein harvinaisin taitaa olla Lumikki ja 7 kääpiötä -lehti vuodelta 52 ja sille, siitä käsittääkseni on maksettu toistakymmentä tuhatta euroa aikanaan huutokaupassa. Ja niin keräilijät on mielenkiintoisia ihmisiä, että silloin kun joku puuttuu kokoelmasta tai ei ole juuri se oikea kappale, niin silloin ei ihan tarkkaan katsota sitä, että mitä se maksaa. Jotain on saatava, niin se on sitten saatava.
0: Kyllä, sillä ei välttämättä hinta yläraja kovin äkkiä tule keräilijällä vastaan. Sitten on julkaistu tietenkin Akuankan puitteissa kaikkia tämmöisiä juhlanumeroita, juhlajulkaisuja ja on murrekirjaa ja on näitä 100-vuotis jotakin Suomi 100-juhlavuotisjulkaisuja. Mutta mä en osaa sanoa, että miten paljon niitä on, mutta kai niilläkin on jonkinlainen niin kuin merkitys tässä kokonaisuudessa.
1: Siellä on jotain semmoisia pienipainoksia juhlakirjoja, juhlalehtiä tai muita vastaavia, millä löytyy ihan niin kuin merkittävää arvoa ja juuri se, että niin kuin Akuankka on kuitenkin vielä, no onhan se massiivinen, massiivinen kokonaisuus, mutta niin se on jotenkin hauska nähdä, miten ylpeät keräilijät aina silloin tällöin postaa tietoja siitä, että niin kuin teetin juuri täydelliselle Akuankan taskukirjakokoelmalle niin mittatilaushyllyn.
0: Oho.
1: Tässä ovat kaikki ja kyllä se niin kuin näkee, miten se niin kuin selvästi leviää ja ihmiset ilahtuu sitä, että jollakin on Akuan. Se ei ole, niin, siinä on niin kuin semmoinen niin kuin tietty leikillisyys, että kyllähän se antaa ihmisestä tietyn kuvan, että on vaikka kaikki Akuankan taskukirjat tai kaikki lehdet tai muuta, niin siinä ei ainakaan niin kuin, ei välttämättä ole semmoinen, että tuo on kovin ryppyotsainen kaveri.
0: Puhutaan vaikka, Aki Hyppä, hetki tästä digiajasta. Sehän on tuonut tietenkin paljon muutoksia lehden levikkiin, mutta Akuankka lataamopalvelu ja taas akuankka.fi. Senkin johonkin törmäsin, että nämä murreversiot on myöskin aika suosittuja tälleen niin kuin luettuna.
1: On. Itse asiassa me ollaan vähän aina, itse asiassa nyt taas aloitettiin, että joka kuukausi on yhdellä yksi meidän lukijoiden omalle murteelleen kääntämä sarja Akuankassa. Ja ensimmäinen julkaistiin tuossa muutama viikko sitten tälle vuodelle ja siinä heti niin paikallislehdet mielellään haastattelivat tätä murteen tekijää ja muuta. Että niin, ja me ollaan kuultu sitä, että se ei ole mikään, me ollaan ajatellut, että tämä on meidän lahja meidän aikuislukijoille noin pääasiassa, mutta niin, sen on kuullut esimerkiksi opettajaystäviltäni, niin, että niin, niitä luetaan mielellään koulussa, että niin kuin saadaan vähän kerrottua sitä ja ne on lasten mielessä tosi hauskoja. Siinä on vähän semmoinen niin kuin ymmärrän, mutta on vähän niin kuin hauskasti sanottu tai outoja sanoja tai muita, niin ne tuntuu olevan ihan kysyttyä ja mukavaa tavaraa kaikenikäisille lukijoille.
0: Mitä kaikkea sieltä Akuankka-lataamosta löytyy muuta?
1: No siellä itse asiassa löytyy kaikki Akuankat vuodesta 1951 alkaen, joka ikinen juttu.
0: Ne on digitoitu ja
1: ne on digitoitu ja putsattu ja laitettu siihen kuntoon, kyllä, että ne näkyy. Ja, pitkään mietittiin sellaista konetta, että miten se toimii parhaiten myös puhelimen ruudulta, että niin automatiikka pilkkoo sen ruuduksi, että pystyy vähän helpommin lukemaan, että niin se menee ruutu kerrallaan siellä myös. Ja siellä on kaikki taskukirjat, näitä erikoisnumeroita ja muita. Ihan kaikki, mitä on aika koko historian varrella tehty, niin siellä ei vielä löydy. Mutta tavoitteena olisi tehdä siitä semmoinen, että sieltä löytyy kaikki, mitä me ollaan Suomessa julkaistu, ainakin jossakin vaiheessa. Sitten saadaan tämä projekti valmiiksi.
0: Tähän suosioon varmasti Akuankassa on vaikuttanut senkin, että siellähän näkyy silloin tällöin esiintyy suomalaisuutta. Suomalaisia on joulupukki tarina ja kaikkea muuta ja tämmöisiä hassun hauskeja nimiväännöksiä kaikista muusikoista ja muuta, mutta miten minkä verran Suomi tai suomalaisuus on niissä tarinoissa ollut esillä? Muutamia muistan kyllä ulkoa, mutta en tiedä määriä.
1: Nimiväännöksethän on semmoinen, mistä Akuankka on tunnettu ja se on niin kuin ihan 50-luvulta lähtien, että niin kuin taitaa olla ensimmäinen nimiväännös, mikä Akuankassa on mainittu, on Emil Zatopekista Satupekka. Että mä oletan, että se on, mä oon ymmärtänyt sen niin, että se on alun perin niin kuin saanut sen lempinimensä muualla, mutta sitten Akuankassa puhuttiin Satupekkana siitä.
0: Okay.
1: Ja siitä se on sitten lähtenyt liikkeelle, että siellä on ollut 50-luvulla kaiken maailman Melvis Pressulaa ja muita vastaavia, että niin ne on meille semmoinen perinne ja joskus siinä sarkuvassa vaan tulee ruutu tai kupla, mihin tarvitaan joku napakka hyvä nimiväännös. Ja yritetään totta kai se miettiä sillä tavalla, että niin, sille kaikkein pienimmälläkin lapsilukijalla se on hauska nimi. Mutta että sitten aikuiset ymmärtää mahdollisesti tai toivon mukaan ymmärtää sen viittauksenkin, mihin se menee. Joskus ne jää kaihertamaan. Mä muistan meille joskus yhdestä Akuankan taskukirjasta soitti joku lukija. Soitti, että niin kun ne on nyt vaimon kanssa tässä 2 viikkoa yrittänyt keksiä, että mikä on tämä yksi nimiväännös. Ja siellä oli rokkiorkesteri Synkkä arkipyhä. Ja se oli jäänyt niillä sitten niin kun jotenkin jumiin, että niin ei sitten kun mä sen sanoin, niin siellä oli semmoinen nolohiljaisuus, että olisihan tuonne pitänyt heti keksiä, että niin Synkkä arkipyhä on tietenkin Black Sabbath. Mutta niin näitä on mukava keksiä. Joskus se vaatii aika monta kuppia kahvia ja vähän porukkaa kasaan, että niin nyt tarvitaan nimi kokille, kuka se nyt sitten voisi olla.
0: Ja taitohan se on sekin, että se ei aukene liian helposti, vaan se nimenomaan jää tälleen kutkuttelemaan.
1: Se saa jäädä kutkuttelemaan, että niin paras, en mä tiedä tarvitseeko se nyt vuosia kestää, mutta niin kun, kyllä joku pieni aivojumppa siinä saa tietenkin olla, että se sitten aukeaa, mutta niin, jotkut aukeaa helpommin, jotkut vähän vaikeammin.
0: No miten sitten, niin kuin sanottu, suomalaisuus esiintyy jollakin tavalla Akuankan sivuilla, mutta onko sitä jotenkin tutkittu tai voitu tutkia sitä, että mitkä tarinat on sitten suomalaisille kaikkein niitä rakkaimpia?
1: Kyllä siinä mennään aika pitkälle sinne klassikoihin. Melkein Carl Barks on se nimi, mikä ensimmäisenä nousee, tai Don Rosa. Että ne on ne niin kuin kaikkein tunnetuimmat ja rakastetuimmat tekijät. Sieltä nousee niitä 50-luvullakin tehtyjä, että jopa vanhempiakin Barksin tarinoita, mitä ihmiset toivovat. Että me ollaan niitä nyt tässä, kun on Akuankka 75-vuotisjuhlavuosi, niin nostettu joko Akuankka-lehden sivuille tai Akuankka-klassikon sivuille niitä kaikkein tunnetuimpia ja rakastetuimpia tarinoita. Että niin, jotenkin tuntuu, että semmoiset pitkät seikkailut, missä mennään johonkin eksoottisiin tai mielikuvituksellisiin paikkoihin, joku esimerkiksi tämä Kulmikkaat munat, missä mennään Andien laaksoon. Se on semmoinen, minkä suomalaista aika usein mainitsee. Ja semmoisia, Don Rosalla löytyy näitä kirjekotoa ja näitä muita pitkiä seikkailutarinoita, että niin siellä on paljon, monilla ihmisillä on, se vähän riippuu, että mitkä on ne Akuankan lukemisen pyhät vuodet, milloin on tutustunut Akuankkaan, että niin semmoisesta, niin kuin sanotaan, 7-8 vuodesta muutama vuosi eteenpäin, niin kaikki piirtyy sieluun siihen malliin, että niistä tulee todella rakkaita tarinoita.
0: Akuankka-lehdessähän seikkailee tietenkin muitakin hahmoja paljon, ja alun perin kanssa Mikki-hiiristä yritettiin Mickey Mouse tehdä sitä päähahmoa, mutta mikä sitten lopulta ratkaisi sen pelin, että se on Akuankka nimenomaan se, kenen alle tämä kokonaisuus on rakennettu?
1: Mä luulen, että se on nimenomaan juuri tämän Barksin ansiota. Okay. Että niin kun Barks oli siinä vaiheessa Amerikassa jo supertähti, kun Suomessa alkoi. Tai siis eihän kukaan tiennyt, kuka on Barks. Kaikkihan oli Walt Disneyn piirtämään ja käsikirjoittamaan, kyllä, mutta niin, kyllähän kaikki tunnisti, että hei, tämä on se hyvä ankkapiirtäjä. Ja silloin just 50-luvun alussa on alkanut ilmestyä Amerikassa Uncle Scrooge-lehti, mihin Barks piisi kaikki ne pisimmät, kaikkein muistettavimmat sarjat. Kun ne on tullut tuoreeltaan Suomeen, niin ne on ehdottomasti niin kuin ollut ne kaikkein parhaat ja rakastetuimmat tarinat. Mikki-hiirellä oli paljon hyviä tekijöitä, mutta esimerkiksi nämä erinomaiset sanomalehtistripit oli Floyd Gottfredsonin tekemiä, ja ne oli nimenomaan tehty siihen sanomalehtimuotoon, että strippi kerrallaan mennään eteenpäin. Ne oikein istunut tähän viikkolehtiformaattiin yhtä hyvin. Paul Murraylla oli erinomaisia mikkihiiritarinoita, mutta niitä ei ollut ihan samassa mitassa, ja ne ehkä pikkasen toisti sitä samaa kaavaa enemmän. Että niin, Mikki on se nerokas besserwisser, joka selvittää tilanteet näppärästi ja kertoo siinä muille hönteille siinä ympärillä, että Hessulle, Sisulle ja muille, että niin näinhän nämä hommat menee. Niin Mikissä ei ole ehkä samanlaista semmoista samaistumispintaa kuin esimerkiksi Akussa. Akulla on vähän se semmoinen niin kuin ihmiselon, että niin kuin ensin tulee semmoinen niin kuin rajaton itseluottamus. Sen jälkeen se menee pari askelta yli, tulee kaamea epäonnistuminen ja paetaan kotiin häntä koipien välissä, mutta sitten ei lannistuta siitä vaan aloittaa uudestaan. Et siinä mielessä niin kuin sarjakuvathan on tosi armollinen muoto, että niin se tilannehan nollautuu joka sarjan jälkeen. Että niin kuin Akun tekemät tuhot on unohdettu, Akun tekemät niin kuin vahingot on korjattu. Jos Aku sattumalta joskus rikastuu, niin sekin on kadonnut siinä välissä, että niin lähdetään nollasta. Istutaan nojatuolissa ja odottaa, mitä tämä päivä tuo. Että niin siinä on tämä niin kuin jonkinlainen sisukkuuden ja lannistumattomuuden niin kuin leima Akussa aina.
0: Joo, tämä samaistettavuus on varmaan se iso tekijä tässä, koska Akuhan melkein tosiaan aina kompastuu, kaatuu, mutta nousee pystyyn. Ehkä vähän raivoaa ja yrittää uudelleen. Joo. Että tämä suomalainen sisu jotenkin tuntuu, että se jotenkin liittyy tähän näin. Mutta sitten mä oon myöskin lukenut tämmöisen vertauksen siitä, että Aku vertautuu vähän myöskin Suomeen. Eli pieni maa, joka selviytyy vaikeuksista keksileisyydellä ja sitkeydellä aivan niin kuin Aku omista tilanteista. Tämmöinenkin niin kuin vertauskuva sopii aika hyvin tähän kokonaisuuteen.
1: Ehdottomasti näin. Että mulla on, no Saksassa viikkolehti on Mickey Mousen nimellä ja Italiassa ilmestyy Topolinon eli Mikkihiiren, että mulla on vähän semmoinen teoria sitä, että jos maa ei mene routaan, niin siellä voidaan julkaista Mikkihiirilehteä, että niin kun täällä karussa Pohjolassa on parempi turvautua Akuun.
0: Puhutaan vielä lopuksi, Aki Hyppä, tästä lukuinnosta ja lukutaidosta. Onko se Akuankan omaa tutkimusta vai millä perusteella sanotaan, että noin 40% suomalaista kenties on jollakin tavalla oppinut tai ainakin lehti on auttanut lukemaan oppimisessa?
1: No se on pyörinyt meidän lukijatutkimuksessa mukana pitkään tämä kysymys ja siellä se 40% kieppeillä aina huitelee, että siinä mielessä oma tutkimus, mutta kuitenkin ihan riippumattomalla tutkimusfirmalla teetetty, että kyllä se taitaa aika hyvin pitää paikkansa ja mulla on yleensä, jos mä oon puhumassa jossain Akuankoista, niin yleensä ensimmäisenä virkkeenä pyydän, että ne, jotka on oppinut lukemaan Akuankasta, niin käsi pystyy ja kyllä sieltä kyllä. Se melkein puolet aina nousee ja se yleensä pikkasen keventää tunnelmaa myös, että on helpompi mennä puhumaan mille tahansa yleisölle. Ja nyt me itse saadaan tänä vuonna tästä todennäköisesti vähän varmistustakin, että mikä on Akuankan ja sarjakuvien lukutaitoon vaikuttava merkitys, että niin meillä on iso kampanja siitä, että kaikki Helsingin kolmasluokkalaiset saa, niillä on nyt tässä tällä hetkellä juuri menee ilmainen Akuankka 3 kuukauden ajaksi. Ja Jyväskylän yliopiston edukahankkeen tutkijat tutkii, miten Akuankka on sitten oikeasti vaikuttanut lasten lukutaitoon ja lukuintoon ja lukumääriin. Ja me tehtiin pieni alustava tutkimus vähän aikaa sitten siitä, että niin kuin tukeeko meidän oletukset sitä tutkimusasetelmaa ja sieltä saatiin niin kuin todella lupaavia merkkejä siitä, että niin se kotiin menevä Akuankka oikeasti nostaa lukumääriä ja sitä lapsen lukuitsetuntoa myös. Ja tämä kun on nyt loppuu muistaakseni huhtikuun lopussa tämä 3 kuukauden jakso ja sen jälkeen tutkijat haastattelevat ja analysoivat tulokset ja muut, niin me saadaan hyvin mielenkiintoisia tuloksia siitä, että minkälainen vaikutus Akuankalla on lukutaitoon. Ja noin niin kuin näppituntumallakin, mulla aina silloin tällöin tulee joku kertomaan, että niin heillä on muuten 4. sukupolvessa heidän perheessään opittu lukemaan Akuankasta. Ja kyllä siinä tulee aina vähän ylpeä olo, että näinhän se toimii.
0: Mutta todellakin rikas suomenkieli totta kai kehittää sanavarastoa, ymmärrystä, motivaatiota. Se on tänä päivänä entistä tärkeämpi asia ja varmasti Akuankalla tässä on niinku tärkeä tehtävä myös tulevaisuudessa.
1: On ja sitten millään tehdään, että niin se on hauska yrittää tehdä semmoista suomen kieltä sinne puhekupliin, mitä ihmiset mielellään lukee ja mistä salaa oppivat jotakin. Että onhan meidän, sehän on joskus välillä menee ihan helmasynnin puolelle tämä meidän synonyymien vyörytys, että jos tarinassa puhutaan autosta, niin kyllä me yritetään keksiä sille kaikki mahdolliset menopelit ja hyrysysyt ja koslat ja kaarat ja muut vastaavat. Tai mitähän tuossa taisi olla pari viikkoa sitten taas joku tarina, missä oli karhu isossa roolissa, niin siinä taas sitten kaivettiin synonyymisanakirja. Karhulle on itse asiassa, me kaivettiin jotain murresanakirjoja esille, niin siellä oli 400 erilaista viittausta karhuun. Ei, niitä kaikkea ei voi käyttää jo ihan niin kuin silleen siveellisyyssyistäkään, mutta siellä niin kuin löytyy tosi hauskaa vanhaa murresanastoa, mitä niin kuin silleen hyvällä maulla yrittää akuankkaa myös poimia.
0: Hei, kiitoksia vierailusta Radio 1 iltapäivässä, akuankan päätoimittaja Aki Hyyppä.
1: Kiitoksia, kiitoksia.

0: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
1: Meillä oli tällainen Romanit mediassa keskustelutilaisuus. Meillä oli siellä alustajina romania yhdenvertaisuusasiantuntija Leif Hagert ja sitten toisena oli Sanna Ryynänen, joka on rasismin perehtynyt väitöstutkija. He kävi läpi romanien historiaa ja myös rasismin taustoja. Ja sitten he otti mediateksteistä esimerkkejä siitä, että miten niissä on käsitelty romaaneja. Ja sitten keskustelu oli vilkasta. Meitä kiinnosti kuulijana tietenkin kuulla ihan romaaneista ja heidän elämästään ja myöskin siitä, että minkälaista se vähemmistön arki heidän näkökulmastaan on Suomessa.
2: Näin meille kertoo Keski-Suomen journalistit ry:n asiamies Mikko Lundell. Tämänkertaisessa ohjelmassa me pureudumme Jyväskylässä huhtikuun lopulla järjestetyn kiinnostavan Romanit mediassa -keskustelutilaisuuden taustoihin ja antiin. Ohjelman sisällä kuulemme muutamia lainauksia romaneja käsitelleistä lehtiartikkeleista, televisio-ohjelmasta sekä muusta mediasisällöstä ja romanitaustaisten ihmisten tekemiä huomioita niistä. Lainaukset lukee Maria Laakso. Jyväskylän keskustelutilaisuuden tapaan en ole nimennyt erikseen mediaa, josta lainaus on otettu, koska se ei ole keskeistä. Oleellista on sisältö ja se, mitä lainauksen uutisoinnissa on koettu ongelmalliseksi romanien keskuudessa. Palataan nyt Mikko Lundellin ja Romanit mediassa -keskustelutilaisuuden pariin. Teitä oli mukana järjestävän tahon, eli Keski-Suomen journalistit, onko se nyt ry sitten, ja joo. Sen lisäksi oli Suomen freelance-journalistit ja Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö Lööppi ja sitten radio- ja televisiotoimittajien liiton väkeä. Nämä oli kutsuttuina mukaan sinne tilaisuuteen keskustelemaan. Minkä verran porukka oli paikalla noin kaiken kaikkiaan?
1: 7 ihmistä oli osallistujina. Pieni porukka, mutta sopivan kokoinen porukka just siihen, että saatiin jokaisen ääntä siellä kuuluviin ja kaikilla oli mahdollisuus kysellä ja osallistua juttuun. Ja siitä tuli semmoinen oikein lämminhenkinen tilaisuus, jossa paljon oli asiaa.
2: Mistä ajatus tällaisen keskustelutilaisuuden järjestämiseen tuli?
1: No, meillä on Keski-Suomen journalisteilla monenlaisia tilaisuuksia aina vuoden mittaan, jossa pyritään saamaan lisää näkemyksiä siihen journalismin tekemiseen ja on mielestäni semmoisiakin tapahtumia, joiden tarkoitus on yhdessäolo ja virkistäytyminen. Nyt tätä romaanitapahtumaa meille ehdotettiin ja meistä on tosi tärkeää, että opittaisiin aina vaan paremmin kohtaamaan ihmisiä ja asioita. Ja erityisen tärkeää se on tietysti just vähemmistöryhmien kohdalla, että miten me heitä käsitellään mediassa. Medialla on tosi iso vastuu siinä, että miten välitetään tietoa ja asenteita.
3: Romanit on tosi uskonnollisia. Heillä ei kuitenkaan ole omaa uskontoa, vaan suurin osa on kristittyjä tai muslimeja.

0: Suomessa suurin osa kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta osa on liittynyt myös paikalliseen helluntai-seurakuntaan.
1: Edellinen lainaus oli Suomen romaneja käsittelevästä lapsille ja nuorille suunnatusta televisio-ohjelmasta. Esimerkin kertonut romani toteaa: kyse ei ole varsinaisesti virheellisestä tiedosta. Esimerkiksi Turkin romaneista suurin osa lienee muslimeja. Ylipäänsä romanit edustavat usein sitä uskontoa, joka on heidän asuinmaansa pääuskonto. Mutta Suomen romaneja käsittelevässä ohjelmassa tästä saa hassun vaikutelman. Eihän kukaan suomalainen romani ole muslimi. Ja vaikka suuri osa meistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon, hengellinen kotimme on helluntaiherätyksessä, vapaakirkoissa ja esimerkiksi baptismissa. Kyllä tämä otti päähän, kun kuulin tämän, hän jatkaa. Tiedätkö, ovatko muut journalistijärjestöt Suomessa järjestäneet vastaavaa, tai oletteko itse järjestäneet tämmöistä vähemmistöistä kirjoittamiseen liittyvää keskustelua aiemmin?
2: Ei nyt heti tule mieleen, että oltaisiko me järjestetty viime aikoina, mutta kyllä niitä varmaan paljon on, ja takavuosina muistan ainakin olleeni sellaisessa tapahtumassa, jonka Jyväskylän Seta järjesti, että siellä sai he kertoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osasta, ja sielläkin sai niin kuin sitten vapaasti kysellä niihin liittyviä asioita, ja silloin käytiin ihan, se oli joskus toistakymmentä vuotta sitten, niin se alkoi siitä, että käytiin ihan termit läpi, ja se oli tosi hyvä tietopaketti niin kuin tälleen toimittajana, että oivalsi lyhyessä ajassa paljon.
1: Se lienee ainakin tärkeää juuri tämä, että osataan käyttää terminologiaa oikein, ja toisaalta sitten se, että osattaisiin tulkita myös näitä vähemmistön asioita oikein, niin mitä ajattelet siitä, että mitä muita arvoja tämmöisellä perehtyvällä briefauksella voisi olla nimenomaan toimitustyön kannalta?
2: No, toimittajana sitä on valitsemassa aiheita ja näkökulmia ja viime kädessä tai lopulta ihan sanavalintoja, että kyllä se on tosi tärkeää, että saa niin kuin sellaisista herkistä aiheista sitten tietoa just asiaosaisilta itseltään, eikä sitten sellaista toisen käden tietoa joltain niin kuin ryhmä ulkopuoliselta ihmiseltä. Ja kyllä se sellainen kohtaaminen, niin se tuo tietoa ja sitten se tuo sellaista sydämen sivistystä.
1: Mikä oma näppituntumasi on siitä, että järjestetäänkö vastaavaa koulutusta myös mediatalojen sisällä?
2: Mä itse töissä sanomalehti Keski-Suomalaisessa. Kyllä mun mielestä siellä vuosien mittaan on ollut monenlaisia tilaisuuksia, missä on käynyt eri ryhmistä ihmisiä puhumassa ja on saanut kysellä. Ja monestihan ne sellaiset kasvokkaiset keskustelut, missä ollaan niin kuin koolla ja missä saa vähän arastellenkin kysellä tyhmiä ja hakea niitä sanamuotoja ja sitten kuulla, että mikä se parempi tapa siihen on, niin ne voi olla tosi hyödyllisiä ja tosi, tosi hyviä.
0: Lähetyksen jatkuessa juontajan mikrofoni vaikutti kuitenkin jäävän vahingossa auki, ja ohjelman miesjuontaja käytti romaniväestöä halventavaa termiä. Puhe kuului radioyleisölle. Kommentti oli asiaton ja halventava, eikä edusta arvojamme. Pyydämme anteeksi ja tulemme käymään asian läpi sisäisesti.
1: Kokemuksista kysyessäni eräs romani nosti esiin kevättalvella 26 tapahtuneen häntä loukanneen keissin. Aamuradion juontaja esitti ohjelmassaan halventavan kommentin, joka pääsi vahingossa läpi mikrofonin jäätyä päälle. Tapahtuneen esiin nostanutta romania harmitti aiheen käsittelyssä muun muassa se, että tapahtumapäivänä asiaa pahoitteli vain toimittajan esihenkilö, ei toimittaja itse. Esihenkilö myös kertoi, että asia käsitellään yhtiön sisäisesti. Miksi vain sisäisesti, eikö siitä tiedoteta lainkaan, tapahtuneen esiin nostanut romani kysyy. Mainittu toimittaja pyysi seuraavana päivänä ohjelmassaan anteeksi edellisen päivän kommenttiaan. Tapauksen mainitsevaa romania kuitenkin loukkaa eniten, että vaikka tapahtunut luvattiin käsitellä, siitä ei joko seurannut merkittäviä sanktioita toimittajalle, tai ainakaan niistä ei ole julkisesti tiedotettu. Kaveri pääsi kuin koira veräjästä, ei menettänyt työtään tai siirretty uusiin tehtäviin, eikä asiaan palattu enää koskaan, romani toteaa. Keski-Suomen journalistien asiamies Mikko Lundell. Opetusalalla monesti puhutaan siitä, että vanhempainiltoihin saapuvat ne vanhemmat, joiden lapset pärjäävät koulussa hyvin ja jotka ovat myös vanhempina sellaisia, jotka osaavat tukea lapsiaan siinä koulutyössä ja muuta. Ja sitten sieltä vanhempainillasta puuttuvat usein ne huoltajat, joiden lapset hyötyisivät erityisesti siitä, että he saisivat parempaa tukea siihen koulunkäyntiin myös kotoa. Tunnistatko tällaista asetelmaa journalistiikan puolelta, että puuttuvatko sieltä koulutuksista, vähemmistöistä ja vähemmistöistä kirjoittamisesta puhuttaessa ne, jotka eniten hyötyisivät tavallaan siitä koulutuksesta ja keskustelusta ja kohtaamisista?
2: No kyllä mä tuon ilmiön tunnistan ihan tietysti journalistien aihevalinnoistakin varmaan, mutta siis tuosta koulutustilanteesta, niin kyllä musta tuntuu, että meitä oli siellä ihmisiä koolla tietysti erilaisista taustoista, mutta että varmaan jokaisella oli niin kuin sitten opittavaa ja lisää ymmärrettävää tuosta vähemmistöryhmästä ja niiden elämäosasta Suomessa, että varmaan silleen oltiin kaikki samalla viivalla, että kukaan meistä ei ollut mikään erityinen asiantuntija siinä ja kaikki sai sopivasti lisää tietoa.
1: Mitä mieltä olet, että pitäisikö tällaista koulutusta järjestää kaikille journalisteille? Olisiko se ikään kuin tämmöisenä pakollisena lisäkoulutuksena? Voisiko se vähentää esimerkiksi tällaista syrjivää kirjoitustapaa, tai joka voi tulla tietysti siis tahattomastikin, tai jotenkin sitä väärinymmärrysten mahdollisuutta?
2: No kyllä, ehdottomasti. Että totta kai siinä isossa osassa voi olla työnantajat ja sitten myöskin me paikallisyhdistykset, ja tietysti jokainen journalisti ihan myös henkilökohtaisesti, että monilla aloilla on jatkuvaa kurssitusta ja hyvä olisi toimittajillakin olla, että saisi semmoista sisäistä pöllytystä ja maailma muuttuu tosi kovaa vauhtia tietenkin kaiken aikaa ja aina on hyvä tarkastella uudelleen omia asenteita ja sitä, että mitä näkee ja kuulee ympäriltään. Niin ehdottomasti on sen kannalla, että kaikenlaisista aiheista on tärkeä saada koulutusta.
1: Jos palataan lopuksi vielä tuohon tilaisuuteen, niin haluaisitko nostaa jonkin sellaisen asian, mitä itse opit sieltä erityisesti, tai mikä sinulle avarsi omia näkökulmia?
2: No varmaan yleisesti se, että ainakin mitä meille näytettiin niitä esimerkki tekstinpätkiä mediasta, niin siis kyllä siellä varmasti on niin kuin romaaneista ja muistakin vähemmistöistä ihan tosi paljon stereotypioita liikkeellä ja herkästi väärää tietoakin. Ja sitten vähemmistöjen kohdalla käy herkästi myös niin, että heitä kohdellaan jotenkin ikään kuin he olisi joku semmoinen yhtenäinen ryhmä, vaikka todellisuudessa he on kaikki yksilöitä omista taustoistaan. Ja sitten sekin tuli noista esimerkkeistä hyvin vahvasti esille, että monesti sillä romaniudella selitetään mediateksteissä sellaisiakin asioita, joihin se romanius ei liity millään tavalla. Että ehkä vähemmistöissä, niin ehkä varsinkaan romaanien tapauksessa ei aina toimituksissa niin kuin osata nähdä niitä kaikkia taustatekijöitä samalla tavalla kuin valtavirtaa käsittelevissä uutisissa. Varmaan se tärkein sellainen asia, mitä pitää aina uudestaan ja uudestaan kirkastaa, että pitää kohdata ihmiset niin kuin nimenomaan yksilöinä, ihmisinä.
1: Näin siis Keski-Suomen journalistit ry:n asiamies Mikko Lundell. Kun kysyin tutulta romaneilta esimerkkejä heitä koskevasta uutisoinnista, monen oli vaikea nimetä tiettyä uutista tai artikkelia, joissa heistä tai heidän kulttuurista kerrottaisiin virheellisesti. Sen sijaan useimmat nostivat esiin ongelmana uutisten perässä olevat kommenttikentät ja somekeskustelut.
0: Mutta kun koko suku on sisäsiittoista, niin ei sieltä kovin paljon voi vaatiakaan, että toimittaisiin lakien ja sääntöjen mukaan. Että lähdettiin Ruotsiin ihan työn perässä. Kulttuurinsa on ongelmageneraattori, joka estää monta asiaa nykyyhteiskunnassa pärjäämisessä. Illalla hilpeänä kaljaa, aamulla kalpeena hiljaa. Sellaista se kulttuuriperintö on, ja minnekään ei ole kadonnut tuolta.
1: Edelliset lainaukset olivat keskustelusta, joka koski uutista Hilja Grönforsin nimeämisestä kunniatohtoriksi. Jyväskylän keskustelutilaisuudessa ei ensisijaisesti käsitelty keskustelupalstoja tai niiden moderointia, vaan toimitustyötä. Tätä ohjelmaa valmistellessani luin kymmenien romaneja koskevien uutisten kommenttikenttiä. Haluankin heittää mediataloille, sanoma- ja iltapäivälehtien toimituksille sekä erilaisten somealustojen moderaattoreille kysymyksen. Olisiko paikallaan järjestää koulutusta ja laajemminkin pohtia, onko romaneja käsittelevien uutisten yhteydessä käytyjen keskustelun moderointitasolla, jolla sen nykyaikana pitäisi olla. Kiitos seurasta ja minun puolestani hyvää kesää kaikille Romano Miritsin kuuntelijoille.

Hasse Borup soittaa viulua ja Heather Connor pianoa. Ohjelmassaan Nils Wilhelm Gaden sonaatti viululle ja pianolle numero 1 A-duuri opus 6.

Tähän osaan Allegro con espressione päättyi Nils Wilhelm Gaden sonaatti viululle ja pianolle numero 1 A-duuri. Soittajat olivat Hasse Borup viulu ja Heather Connor piano. Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Edvard Griegin sarjan orkesterille numero 1 opus 46 musiikista Henrik Ibsenin näytelmään Peer Gynt. Osat ovat Aamutunnelma, Oosen kuolema, Anitran tanssi ja lopuksi Vuoren kuninkaan luolassa.

Kuulimme radion sinfoniaorkesterin soittavan. Kapellimestari oli Sakari Oramo. Ja teos oli Edvard Griegin sarja orkesterille numero 1 opus 46 musiikista Henrik Ibsenin näytelmään Peer Gynt. Ich habe genug, en enää muuta pyydä, on Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 82 tuntemattoman runoilijan tekstiin. Nyt tämän Bachin kantaatin numero 82 esittävät baritoni Hermann Prey ja Kurt Thomasin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri.

Baritoni Hermann Prey ja Kurt Thomasin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri esittivät Johann Sebastian Bachin kantaatin numero 82 Ich habe genug, en enää muuta pyydä.

Tämä urkusävellys oli Marco Enrico Bossin Étude Symphonique, eli sinfoninen etyydi opus 78. Urkuja soitti Simon Preston. Karo Szymanowskin sinfonia numero 3, Yön laulu, on sävelletty solistille, kuorolle ja orkesterille. Nyt tämän Szymanowskin yksiosaisen sinfonian esittävät tenori Richard Karsikowski, Kenneth Jewell kuoro ja Detroitin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Antal Dorati. Äänitysvuosi on 1980.

Tenori Richard Karsikowski ja Kenneth Jewell Kuoro sekä Detroitin sinfoniaorkesteri johtajanaan Antal Dorati esittivät Karo Szymanowskin sinfonian numero 3, Yön laulu. Pianotaiteilija Arthur Rubinstein soittaa nyt Frédéric Chopinin balladit numerot 1-4 ja skertsot 1-4. Äänitysvuosi on 1959. Aluksi Chopinin balladi numero 1 G-molli opus 23.

Pianotaiteilija Arthur Rubinstein soitti Frédéric Chopinin balladeja ja skertsoja. Päätteeksi kuulimme Chopinin skertson numero 4 E-duuri opus 54. Nämä levytykset olivat vuodelta 1959. Nyt on vuorossa 3 Ludwig van Beethovenin varhaista jousikvartettoa. Kvartetto numero 1 F-duuri, kvartetto numero 2 G-duuri ja numero 3 D-duuri. Unkarilainen jousikvartetti soittaa. Kvartetin jäsenet ovat Zoltán Sekel ja Alexander Moskovski viulu, Denis Koromzai alttoviulu ja Vilmos Palotai cello.